đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hòa Bất Khí,

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 4.
2: Không được, là phải giết cô đó.

0: qua đây.
1: Người biết Liên Y Khách sao? Tại sao hắn lại giúp ngươi?
0: Liên Y Khách cái gì chứ? Ta không có biết hắn. Nha đầu, ngươi qua đây băng bó vết thương giùm ta đi. Ta sẽ không giết ngươi đâu.
1: Ngươi không có quan hệ gì với Liên Y Khách. Ta chỉ mong ngươi bị thương càng nặng hơn. Còn muốn ta giúp ngươi băng bó vết thương sao?
0: Qua đây. Ta cam đoan trước khi ngươi chạy khỏi căn phòng này, ta sẽ giết ngươi trước đó. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi muốn bồi tán cho tiểu gia thì la lên đi.
1: Ta không la, ngươi đừng có giết ta.
0: Ngươi cũng coi như đã cứu mạng của ta. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta chỉ muốn nhờ ngươi một việc thôi. Ngươi giúp ta băng bó vết thương lại, rồi sau đó ta sẽ đi ngay, không liên lụy tới ngươi.
2: Xé ga giường ra đi, cứ việc băng thẳng luôn.

0: Được rồi.
1: Ta thấy đói bụng quá, có thứ gì ăn được không vậy?
0: Bên ngoài có.
2: Người đâu rồi? Tên trộm chui lỗ chó rồi. Tên trộm chui lỗ chó rồi. Chui qua lỗ chó rồi. Tên trộm chui lỗ chó. Chui lỗ chó rồi.
3: Bên đây, bỏ lên. Bỏ lên.
2: Tên trộm chui lỗ chó rồi. Tên trộm chui lỗ chó rồi.
1: Nhà đầu thối, người chết chắc rồi.
2: Chui qua lỗ chó rồi.

0: định sẽ quay lại tìm ngươi.
1: Qua lũ chó rồi. Mau mau mau.
2: Tiểu thư, sao cô lại ở đây hả? Có thấy tình trạng không?
1: Có, hắn chui qua lỗ chó rồi.
2: Đuổi theo, hắn chạy chưa xa đâu. Ra ngoài sân trang tìm đi, mau lên.

0: Không lẽ ta lại tới trễ một bước rồi?
1: Hay về tạm căn phòng nát đó chờ tin của Trần Công. Kẻ muốn truy sát ta chắc chắn nghĩ tới ta sẽ về đó. Nơi đó chắc sẽ an toàn.

0: Thiếu gia, ta xin lỗi, làm lỡ chính sự của người.
1: Quả phúc luôn liền kề nhau, việc truy tìm người này quan trọng ở cơ duyên, không thể vội vàng được. Vết thương trên lưng ngươi quá nghiêm trọng rồi, cần phải tìm đại phu chữa trị mới được. Nơi này cách Dược Linh Trang không xa, chờ ngươi nghỉ đủ, chúng ta tới đó cầu đại phu.
2: Tiểu thư, sao cô lại ở đây vậy? Hả?
3: Ôi trời, Lâm quản gia, ông đã tới rồi. Sơn Trang có trộm còn gì, vừa đúng lúc ta nhìn thấy, rồi đuổi theo tới đây thì không thấy bóng dáng đâu. Sau đó ta nghe thấy trong đó có tiếng người. Vốn dĩ ta đang định về phủ báo lại cho ông, tên trộm đó có khả năng là đang trốn ở trong này đó.
2: Vào xem. Mau,
3: cẩn thận nha.
2: Công tử đây là nhân sĩ phương nào, tới Tây Châu phủ có chuyện gì?
1: Tại hạ là người kinh thành, tới Tây Châu phủ có việc. Dọc đường gặp phải gấu mù, làm xe ngựa bị hư, đành phải nghỉ ngơi ở đây. Cho hỏi các vị huynh đài, tại sao lại bao vây chúng ta?
4: Thích khách đột nhập vào phủ.
1: Chỉ bằng như vậy, lưng của thư đồng nhà ta đang bị thương, đúng lúc định đưa hắn đi tìm đại phu. Còn ta sẽ đi tìm vị cô nương vừa mới nói ta là trộm để hỏi cho rõ ràng mọi việc, rồi ta sẽ vào trang thỉnh giáo.
3: Thật sự xin lỗi vị huynh đệ lạ mặt, nếu ta không làm vậy thì sẽ bị bắt về Dược Linh Trang làm tiểu thiếp của Lâm Trang chủ. Dù sao thì ngươi cũng không phải trộm thật, lại đang cần tới Dược Linh Trang, tới lúc đó giải thích rõ ràng là được rồi.

0: Bây giờ chắc an toàn rồi. Ôi trời, thơm quá.
1: Còn nữa không?
0: Còn chứ.
1: Cô trốn cũng giỏi thật. Vừa rồi đi theo cô vào núi, bắt ta phải tìm lâu thật đó. Sao không nói gì hết? Sợ hả?
0: Đương nhiên rồi. Huynh vào đây mà ta lại không phát hiện được gì, chắc chắn võ công của huynh vô cùng cao cường. Bị cao thủ như vậy bám theo, có thể không sợ được sao?
1: Vậy sao lúc vô hãm ta không thấy cô?

0: sự. Xin lỗi nha, ta không có cố ý đâu. Hôm qua có một tên trộm xông vào Dược Linh Trang, thân hình, tuổi tác, nhìn cũng sắp sĩ quynh. Ta đuổi theo hắn cả đường, tới căn nhà đó, không thấy trộm đâu, là chỉ thấy một mình huynh. Trong lúc khẩn cấp nên mới hét lên.
1: Đi bắt trộm mà mang tay nải theo.
0: Ôi trời, cuối cùng thì tên trộm đó cũng bị ta phát hiện. Ta gọi người bắt hắn, hắn lại dám uy hiếp, nói hắn sẽ về Dược Linh Trang để lấy mạng của ta. Chẳng lẽ ta còn ở đây chờ chết hả? Ta vẫn còn trẻ như vậy, lỡ như hắn trở về bắt ta vậy làm.
1: Bây giờ người của Dược Linh Trang đều nhận định ta là kẻ trộm, còn bắt tùy tùng của ta đi. Cô theo ta về làm chứng, rồi ta sẽ cầu xin Lâm Trang chủ. Cô có công bắt trộm, hắn lại hận tên trộm đó, nên chắc chắn sẽ bảo vệ cô. Hơn nữa cô tuổi còn nhỏ như vậy mà lưu lạc bên ngoài cũng không tốt.
0: Không được, ta không thể về được. Lão phu nhân của Dược Linh Trang tốt bụng, ta không thể gây thêm phiền phức cho họ được đâu. Nếu như ta đi, tên trộm đó sẽ không ghi hận Dược Linh Trang, nên ta nhất định phải đi. Huynh tuyệt đối đừng có đưa ta về. Mặc dù ta không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết có ân tất báo, tuyệt đối không gây phiền phức cho Dược Linh Trang. Huynh cười cái gì? Con người Lâm Trang chủ lương thiện, ông ta tuyệt đối sẽ không oan uổng huynh. Huynh tự về Dược Linh Trang giải thích rõ ràng với ông ấy đi, ông ấy sẽ thả các huynh thôi. Phiền huynh giúp ta nói là từ biệt với Lâm Trang chủ, nói là bất khí không muốn liên lụy tới Dược Linh Trang, ta kế thừa di nguyện của cửu thúc đi gây dựng môn phong qua thị.
1: Phong môn qua thị? Cửu thúc của cô làm nghề gì hả?
0: Ăn mày, xin cơm đó. Nhìn thấy cái chén đó không? Cửu thúc của ta đã dùng nó để đi xin cơm cả đời đó. Ủa? Huynh đừng có vội chê. Mặc dù đây chỉ là bát xin cơm, nhưng cửu thúc của ta coi như bảo bối, mỗi ngày lao ba lần lận đó.
1: Cô về cùng ta, ta sẽ tặng cô một cái bát vàng. Cô cầm cái bát vàng đó đi thừa kế di nguyện của cửu thúc cô, chắc chắn sẽ rất phong quang.
0: Bát vàng sao?
1: Ừ.
0: Ủa? Vậy ta còn đi ăn mày làm gì? Bán nó đi là ta có thể ăn cả đời rồi. Cửu thúc dưới hoàng tuyền biết được, chắc chắn sẽ hãnh diện vì ta lắm. Đã tạ. Đại danh công tử là gì?
1: Mạc. Mạc Trông, đừng bắt nạt kẻ yếu. Ta là người Mạc gia kinh thành.
0: Mạc gia kinh thành? Hắn cũng là người kinh thành sao? Xin đa tạ Mạc công tử, ta nhất định trở về Sơn Trang giúp cho huynh làm chứng. Có điều công tử, bất khí thật sự không muốn liên lụy tới Dược Linh Trang, hay là huynh kêu lão gia bán ta làm nhà đầu cho huynh? Nè, huynh đừng có chê, vậy ta cũng làm được.
1: Ta có rất nhiều hạ nhân, không cần thêm cô.
0: Vậy thì ta không về đó nữa, cho huynh bị hiểu lầm tới chết.
1: Chuyện này do con quyết định sao?
0: À,
1: bây giờ về cùng ta. Ê, trời lại mưa nữa rồi. Chờ tạnh mưa rồi hãy đi.
0: Hả?
2: Bé con chủ đây, hà vừa rẻ vừa đẹp đây.
3: Làm ơn cho chúng tôi chút gì đó đi. Chúng tôi đói quá.
4: Lại ông đi qua.
5: Này,
6: mấy công tử ơi,
5: đây.
6: Cho xin bụng
5: đất tiên.
6: Đa tạ.
5: Được rồi, được rồi.
6: Đa tạ.
3: Ta lấy cái này nha ông chủ.
1: Cho người cái bánh nè.
6: Công tử,
5: tao hỏi một chút. Tao muốn hỏi một chút, người có thấy qua bức khí không?
6: Cho chút tiền đi. Đa tạ công tử.
5: A Thạch, chia nhau ra tìm đi, tôi qua bên đó.
6: Được.
2: Nghe coi thử đây, hàng vừa rẻ vừa đẹp đây.
5: Đại tiểu thư,
0: hai người các ngươi tiếp tục tìm đi.
5: Dạ.
0: Khó khăn lắm mới trốn ra được đây, lại phải trở về. Trở về làm sao mà đối mặt với Lâm Trang chủ? Không được, mình còn phải tới quán trọ tìm tên Trần công tử kia.
1: Bên ngoài mưa lớn, trời lạnh.

0: thì ta cắt lưỡi cô thật đó.
1: A Thạch, thiếu gia đã tìm được chưa?
2: Ta đã tìm khắp thành rồi, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
1: Không ở Dược Linh Trang, người truy sát cô ấy vẫn còn ở cổng thành. Cô ấy rất khó ra ngoài, đi đâu được chứ?
2: Thiếu gia, có khi nào nàng ta đã tới khách điếm tìm chúng ta không?
1: Vậy đi, ta tới khách điếm trước, ngươi đi dặn các thị vệ dốc toàn lực đi tìm kiếm.
2: Nhưng thiếu gia, sao ngài đột nhiên quan tâm tới cô nương này vậy?
1: Ta quan tâm tiểu ăn mày đó mà, sao ngươi lại nhiều lời vậy hả?
2: Ta...
1: Sau khi tìm được, hãy đưa cô ta tới kinh thành, còn lại ta mặc kệ. Còn không mau đi.
2: Ồ, dạ.
3: Trang chủ.
4: Bọn họ chính là người các ngươi bắt được sao?
3: Lão gia, vị này tự xưng là thiếu gia của Mạc Gia Kinh Thành, là người đưa tiểu thư về. Tiểu thư cũng nói là chúng ta bắt lầm người, nhưng mà đêm hôm qua chỉ có hai người bọn họ là đáng nghi nhất. Tiểu nhân không dám tự mình làm chủ nên mới mời lão gia tới để tra xét.
4: Vậy tiểu thư đâu?
3: Hồi bẩm lão gia, tiểu thư về phòng tắm rồi, chờ chút nữa sẽ qua đây. À, tiểu thư tới rồi.
5: Nhưng lão gia, là ta không tốt, do ta lo lắng quá, thấy bóng Mạc công tử trong ngôi nhà của Bảo Quan giống như tên cướp đó quá, nên mới bảo quản gia có khả năng đó là cướp. Nhưng không phải như vậy đâu, huynh ấy là người tốt.
4: Cô không nhìn lầm chứ?
5: Tên cướp đó giết A Hoàng, lại từng nghỉ ở hậu viện, cô quá trò ta cũng nhận ra, chắc chắn là không sai đâu.
3: Cha, đại tiểu thư tới rồi.
4: Tất cả chờ ở đây đừng ra ngoài,

0: Ta nghe thủ hạ của ta nói các ông đã bắt được Liên Y Khách rồi.
1: Là tên hạ nhân nào dám tung tin đồn? Mau đi cắt lưỡi hắn cho ta.
2: Dạ.
1: Mong đại tiểu thư lượng thứ. Đêm qua họ đã để mất dấu rồi. Lúc đuổi tới căn nhà nát đã phát hiện một bóng người rất giống với Liên Y Khách nên mới đem bắt về đây. Nhưng nhầm mất rồi.
0: Vậy thì các ông đã bắt được ai?
1: Giờ đang tiến hành thẩm vấn, nhưng ta dám khẳng định không phải Liên Y Khách.
0: Chắc chắn vậy sao? Liên Y Khách là một kẻ rất gian xảo, đừng có để hắn lừa. Ta đã giao đấu với hắn 2 lần, thân thủ của hắn ta hiểu rất rõ. Để ta thẩm vấn giùm ông.

0: Kiếm Thành.
1: Dạ.
0: Trong cái rủi có cái may, lần này ngươi bị thương đúng là đã giúp chúng ta.
1: Tốt quá rồi.
2: Ôi trời.
3: Ô nè, lão gia. Mấy người còn đứng nhìn nữa, còn không vào đỡ lão gia lên.

0: Đà tiểu thư.
1: Sao nữa đây?
0: À, tiểu thư kêu ta đi điều tra nơi ở của nhỏ ăn mày đó. Ta đã tra rồi, tin tức để hết ở thư phòng. Tiểu thư có muốn đi xem thử không?
1: Chuyện đó để sau hãy nói, việc này gấp hơn.
0: Ủa?
2: Mà thưa ta,
3: nàng phải đi cùng ta.
2: Người là vậy? Bỏ tay ra. Muội muội ta đâu thể để người hà hiếp.
3: Muội muội hả? Ta chỉ biết nàng ta đã từng là ăn mày, trở thành muội muội của ngươi từ bao giờ.
2: Không liên quan tới ngươi. Bỏ tay ra.
1: Ao! Đau, đau, đau, đau, đau, đau. Các ngươi là gì vậy?

0: Mạc Nhược Phi, sao tự nhiên hắn lại ở đây?
1: Đại tiểu thư, cô quen hắn sao? Người chúng ta bắt được hôm nay chính là hắn đó.
0: Vậy thì các ngươi bắt nhầm thật rồi. Hắn thì cũng coi như lập được công lớn. Ngươi đi theo ta tiếp tục tìm kiếm Liên Y Khách và nhỏ ăn mày kia.
2: Đại tiểu thư, Dược Linh Trang đã bắt được Mạc Nhược Phi rồi, sao chúng ta không giết hắn luôn bây giờ?
0: Dược Linh Trang vẫn còn có tác dụng với Minh Nguyệt Sơn Trang chúng ta. Nếu như bây giờ giết hắn ở đây thì Dược Linh Trang khó có thể thoát khỏi liên can. Nếu muốn ra...
1: Mạc công tử, thứ lỗi cho ta.
3: Là do Mạc mổ đường đột. Nếu đã là chuyện riêng của Sơn Trang thì tại hạ cũng không nói nữa. Chờ vết thương của Kiếm Thanh khỏi, chúng ta sẽ đi ngay. Trước đó tại hạ đành làm phiền trang chủ vài ngày.
1: Là do hạ nhân sơ sót, hành động lỗ mãng. Ta thân là trang chủ, lấy làm hổ thẹn. Mạc công tử không cần khách khí. Quản gia,
4: lão gia,
1: nhớ chăm sóc Mạc công tử cho tốt. Nếu như có sai sót gì, ta sẽ hỏi tội ngươi.
4: Dạ.
1: Mau gọi người tới sửa lại cửa đi.
4: Dạ lão gia bất giận, nô tài đi làm ngay.
1: Đi xem đại thiếu gia đã tìm được qua bất khí chưa. Nếu như không tìm được thì phái người đi tìm. Chắc chắn phải tìm được.
4: Dạ được lão gia. Cha, tìm thấy người rồi.
5: Có ai ngoài đó không? Bây giờ ta muốn đi nhà xí ngay lập tức. Vẫn không có người đúng không? Vậy thì ta đi ở đây luôn đó. Ta đi thật luôn đó. Lâm lão gia,
1: Dược Linh Trang đối với cô không tốt sao? Sao cô lại muốn chạy trốn?
5: Lão gia ngài nhất định đừng hiểu lầm mà. Lão phu nhân thu nạp bất khí vô cùng cảm kích. Người ở Dược Linh Trang cũng đối với bất khí rất tốt. Chỉ là bất khí nghe thấy tên trộm đó muốn quay lại báo thù, bất khí sợ liên lụy tới mọi người cho nên mới...
1: Thì ra là vậy. Cô yên tâm đi. Nếu như sau này có ai còn tìm tới đây, ta sẽ đánh gãy chân hắn.
5: Đa tạ lão gia. Nhưng mà bất khí xuất thân nghèo khổ, mặt mũi cũng không xinh đẹp lắm. Thật sự không đáng để lão gia thích tới như vậy đâu. Ngài không cần làm nhiều chuyện như vậy vì bất khí. Cứ để cho bất khí rời khỏi Dược Linh Trang là được.
1: Thích cô. Ôi trời, nếu vậy thì ta không giấu cô nữa, để tránh cô nghĩ ngợi lung tung. Theo lời của người Thất Dương gia cầm theo chân dung tới tìm con gái thất lạc của ngài ấy, thì cô có tới 7-8 phần giống cô gái ở trong tranh. Rất có thể cô là con gái của Thất Dương gia. Cô yên tâm ở lại trong phủ. Sau khi làm rõ tất cả mọi chuyện, ta sẽ đích thân đưa cô tới phủ của Thất Dương gia.
5: Ta có thể là... Dạ. Nhưng mà lão gia...
6: Mùi hôi trên người cô ta, nếu không mùi sẽ ngất mất.
4: Tiểu mùi, cha làm vậy nhất định là có lý do của cha.
6: Lý do gì cũng không được. Mùi không muốn ở cùng một chỗ với cô ta đâu.
4: Tiểu mùi, rất có thể cô ta là con gái của Thất Dương gia.
5: Cửu thúc, không bằng ta ở lại Dược Linh Trang trước. Dù gì thì bọn họ cũng phải đưa ta tới kinh thành để tìm Thất Dương gia gì đó. Tới lúc đó ta tự nghĩ cách đi tìm Trúc tiên sinh không phải là được rồi sao?
6: Bất khí. Bất khí.
5: Tứ tiểu thư. Chào tứ tiểu thư.
6: Phụ thân nhận muội làm nghĩa nữ rồi, còn không mau gọi tỷ tỷ. Nào, tới đây ngồi. Tới đây.
5: Bất khí không dám. Mong lão phu nhân và lão gia không chê bai. Đối với bất khí tốt vậy, bất khí đã mãn nguyện rồi. Sao ta dám ngồi ngang hàng với tiểu thư chứ?
6: Những lời như vậy sau này không được nhắc tới nữa, có biết chưa? Nào, để tỷ đưa muội đi trang điểm.
7: Tay áo 45. Dài áo 35. Váy dài.
6: Khổng Tử dạy khi ăn cơm không được nói. Nữ tử khi ăn cơm phải như đang đếm

0: Đại gia quê nữ làm gì có thể nhón lên gấp đồ ăn như vậy. Ngồi xuống. Muội cứ muốn ăn đùi gà cũng không thể cắn xé lỗ mãng như vậy chứ. Ê, sao muội có thể bưng cả bát lên uống như vậy? Bỏ xuống.
1: Thiệt.
0: Ôi trời, đừng có lấy tay áo lau miệng. Quần áo vừa mới may xong. Muội không học được thì không được ăn cơm.
2: Tỷ đừng có giận mà. Những điều tỷ dạy dỗ, Bất Khí đã ghi nhớ hết rồi. Là ăn như vậy đúng không?

0: tỷ tỷ, bộ bất khí làm không đúng hay sao?
1: Bất khí thông minh quá.
0: Ôi trời, muội cũng chỉ có thể giả vờ một lúc thôi. Chờ tới lúc muội ăn ngán sơn hàm hải vị, tự nhiên sẽ không còn vừa thấy đồ ăn, là hận không thể muốn liếm sạch hết cả dĩa.
1: Đương nhiên là vậy, làm gì có khuê nữ nhà nào nhìn thấy thịt là xông vào như chó vậy. Chắc là bất khí chưa từng được ăn một bữa có nhiều đồ ăn ngon như vậy, có đúng không?
0: Gì mà chưa từng ăn, ta căn bản là chưa từng thấy. Tỷ tỷ đúng là có mắt nhìn.
2: Nghe tiểu nữ nói gần đây điện hạ sự vụ bận rộn không rảnh vui chơi, Lâm mẫu đặc biệt tới thăm điện hạ.
3: Ra phải băm nghiệt chủng này thành trăm mảnh mới có thể giải được nỗi hận.
2: Điện hạ bớt giận, tiểu dân nhiều lời.
3: Ngươi đi về đi, sau này đừng nhắc tới chuyện này trước mặt ta, đã nghe rõ chưa?
2: Tiểu dân đã rõ, tiểu dân cáo lui.

0: Công tử, bây giờ là lúc nào rồi mà người còn bình thản như vậy? Dược Linh Trang đã tìm ra con gái của Thất Dương gia trước, còn thành tiểu thư của Dược Linh Trang. Nếu như họ đưa người tới phủ Thất Dương gia thì chuyến này coi như vô nghĩa.
1: Vô phòng, đúng là không được lịch sự cho lắm. Ta nói mời ông ăn cơm lại khiến Lâm Trang chủ tốn sức rồi.
2: Mà công tử vốn là khách đường xa tới đây, sao để công tử mời được chứ? Công tử không cần nói nhiều nữa.
1: Nếu đã như vậy thì Nhược Phi xin cảm tạ Lâm Trang chủ trước. Lúc nào Lâm Trang chủ tới kinh thành, lúc đó ngài hãy để cho tại hạ được trả lễ.
2: Chúng ta gặp gỡ đã là duyên phận rồi. Ở Tây Châu Phủ mà công tử có chỗ nào cảm thấy bất tiện thì cứ nói. Dược Linh Trang ở Tây Châu Phủ cũng gọi là có quan hệ với ta.
1: Thực không dám giấu, hiện giờ Nhật Phi đúng là có chút gì khó xử.
2: Có chuyện gì mời nói, chỉ cần ta có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp hết sức. Các ngươi ra ngoài đi.
1: Lâm Trang chủ, lần này Nhật Phi ta tới Tây Châu Phủ có hai nhiệm vụ cần hoàn thành. Thứ nhất là quan sát sản nghiệp của Mạc gia chúng ta. Thứ hai cũng là mục đích chính lần này ta tới đây, chính là giúp Thất Dương gia tìm người.
2: Người công tử tìm có quan hệ gì với Thất Dương gia?
1: Đó là kết quả của mối tình hơn 10 năm trước của Thất Dương gia. Người mà tại hạ đang tìm kiếm chính là con gái thất lạc trong nhân gian của Dương gia. Nhưng khổ là Thất Dương gia chỉ đưa cho ta có một bức tranh. Ông ta nói thiên hạ lớn như vậy, muốn đi tìm một cô nương khác gì mò kim đáy bể.
2: Xin công tử yên tâm, đệ tử của ta đi khắp nơi hái lá thuốc, chỉ cần ta phân phó một câu kêu bọn họ để ý là được.
3: Mà công tử, thứ tại hạ nói thẳng, thiên hạ này người giống người thực sự quá nhiều, chỉ dựa vào tranh vẽ, nếu không may tìm lầm người thì nên làm sao mới tốt đây?
1: Lúc 5 tuổi tại hạ từng gặp vị phu nhân này, nếu ta gặp được con gái của bà ấy chắc chắn không thể nhận nhầm.
3: Thì ra là vậy.
1: Lâm Trang chủ, Nhược Phi trước khi lên đường, Thất Dương gia đã đặc biệt dặn dò kêu tôi điều tra cẩn thận, đề phòng có người thừa cơ làm loạn. Ông xem, dòng máu hoàng thất cao quý, nếu không may xảy ra sai sót thì coi như là phạm trọng tội rồi.
2: Chơi với vua như đùa với hổ, việc dính tới hoàng thất tuyệt đối không thể qua loa.
1: Vậy lần này Nhược Phi phải cảm ơn.

0: chưa? Lỡ chúng ta đoán sai thì phải làm sao đây? Sau này không may để Thứ Dương gia trách tội là tiểu nhân không từ thủ đoạn, vậy không phải mất mặt lắm sao cha?
1: Ta thấy Mạc Nhược Phi đang phô trương thanh thế, mặc dù ai cũng biết là Thất Dương gia đang tìm con gái riêng, nhưng mà Thất Dương gia không có nhờ người khác tìm giúp mình. Mạc Nhược Phi khả năng nhận ra qua bất khí nên cố tình nói cho chúng ta biết.
0: Hôm đó lúc Liễu Thanh Du xong vào đây, con định đưa bất khí đi, mà công tử lúc đó từng nói bất khí phải đi cùng với anh ta.
1: Minh Nguyệt Sơn Trang vẫn luôn tìm qua bất khí. Ta vốn định lén đưa nha đầu này tới chỗ thế tử giao cho Thất Dương gia, nhưng thật không ngờ là tên thế tử này không hề niệm tình huynh đệ gì hết, ngược lại còn rất ghét đứa con gái riêng này. Chúng ta muốn lấy lòng Thất Dương gia, đắc tội với thế tử, chuyện này không cần phải bàn thêm nữa.
0: Hiện giờ qua bất khí này, nó đơn giản là như củ khoai lang nóng, giữ không được mà bỏ cũng không xong. Báo cáo với Minh Nguyệt Sơn Trang cũng không được.
1: Cho nên ta muốn giao qua bất khí cho Mạc Nhược Phi xử, cũng xem như để cho Mạc Nhược Phi dễ bề ăn nói. Nếu như qua bất khí có thể an toàn vào được Dương phủ, thì tới lúc đó chúng ta có thể chủ động bày tỏ nguyện vọng dựa vào thế lực của Thất Dương gia. Nếu như không được, thế tử trách tội xuống thì cũng do Mạc Nhược Phi chịu trận.
0: Cha túc trí đa mưu, hài nhi bội phục.
2: Nè, cha đã đặc biệt sai người xây một bồn nước ấm ở chỗ này. Tắm nước ấm rất tốt cho da. Bên trong bồn nước ta còn thả các loại thảo dược, không chỉ có thể ngăn ngừa được cháy rận mà còn bồi bổ cơ thể. Lát nữa muội tắm kỹ một chút, ta cũng kêu người chuẩn bị y phục cho muội rồi.
3: Đa tạ tỷ tỷ.
2: Phương Hoa, người ở lại đây hầu hạ Ngũ tiểu thư cho tốt, đã biết chưa?
4: Dạ.

Được rồi, không cần, ta không quen được người khác hầu hạ đâu. Ngươi ra bên ngoài chờ đi. Tiểu thư ta muốn được tắm rửa thoải mái một phen, lại bị ngươi đứng cạnh giám sát, hình như không được hay cho lắm thì phải. Loại mỡ cháy đựng cái gì chứ? Chê ta dơ hả? Ta không chê cái thùng này thì thôi,

0: nhìn xem. Đây đều là do tiểu thư đích thân chuẩn bị cho người đó.
1: Nào, ta còn chuẩn bị một bàn trang điểm mới cho muội nữa đó, có thích không?
2: Tỷ tỷ vất vả rồi, làm gia đối với Bất Khí ân trọng như núi, lại còn cho Bất Khí phòng tốt như vậy nữa, bên trong lại đẹp như vậy, còn do tỷ tỷ tự chuẩn bị, Bất Khí không dám không hài lòng.
1: Nghe muội muội nói kìa, đều là người một nhà, đừng nói chuyện xa lạ vậy chứ. Trước giờ Phương Hoa vẫn luôn hầu hạ bên cạnh ta, đối với Tùy Anh Diện này rất hiểu rõ, muội có chuyện gì cứ hỏi cô ấy.
2: Được.
1: Mạnh Tử nói, dưỡng di khí, cư di thể, cha đã căn dặn là muội muội

0: định phải hành xử ra dáng tiểu thư đại cát mới được. Hôm nay đã trễ rồi, để ngày mai tỷ tỷ sẽ nói rõ hơn cho muội biết.
1: Tỷ tỷ vất vả rồi.
0: Hồng Nhi, Lục Nhi, các người ở lại đây hầu hạ ngũ tiểu thư cho tốt, ta không làm phiền muội muội nữa.
2: Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Các ngươi lui xuống đi.
3: Dạ.

0: Nhưng nói cho bà nghe, bầu bì vẫn ổn chứ? Cháu trai ta sao rồi? Con đặt tên cho nó chưa?
1: Con cần nói chuyện với ba. Ba, một chuyện rất gấp và quan trọng.
0: Được, sao vậy con? Chuyện nghiêm trọng lắm sao?
1: Đây là chuyện con chỉ có thể nghe từ chính miệng ba.
0: Con cứ nói đi.
1: Ba phải nói thật với con, có phải là ba đã giết ba của Pedro không?
0: Con nghe chuyện tào lao đó ở đâu vậy con yêu? Pedro nói có đúng không? Nó hết chuyện bịa đặt về ta rồi sao? Có phải nó nói với con như vậy không? Hả?
1: Thưa ba, ba vẫn chưa trả lời con. Ba có liên quan gì tới cái chết của ba Pedro
0: không? Không, đương nhiên không rồi Marina. Không hề. Ai là người đã dạy con đi? Dạy con nói. Ai đã luôn ở bên cạnh con suốt thời gian qua vậy hả?
2: Nhưng còn hoàng hậu nương
3: ta
2: nương,
3: ta tự có cách không để liên lụy người khác.
2: Điện hạ không lừa nô tỳ, nhưng tại sao như vậy?
3: Lâu lắm rồi ta không thấy nàng cười vui như vậy. Ít nhất hắn có thể khiến nàng cười. Đợi tương lai hai người phu sướng phụ tùy, hòa thuận vui vẻ. Không biết liệu có còn nhớ thư phòng này, liệu có còn nhớ ta nữa không?
2: Hắn trong lời của điện hạ rốt cuộc là ai vậy?
3: Đi đi, bằng không ta sẽ hối hận.
2: Điện hạ cho phép nô tỳ xuất cung gả đi, nhưng cho dù người đó tốt mấy cũng không phải người trong lòng nô tỳ.
3: Người trong lòng nàng là ai?
4: Tử Khâm âm thầm dùng tài nghệ thượng thực để chăm sóc vết thương cho thái tử, khiến tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc. Đón xem tập 24 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
5: Bây giờ tao phải đi về rồi.
6: Ủa, ngài muốn đi tiểu hả?
5: Khuya rồi, cũng nên để cho phu nhân nghỉ ngơi thôi. Ta cũng phải trở về Tư gia.
6: Trời ơi, gì mà vội vàng vậy ngài bá tước?
7: Ngài ngồi đây mà.
6: Thì Tư gia nhà ngài cũng đâu biến mất đâu.
5: Ngày mai ta còn rất nhiều chuyện cần phải lo liệu. Người ngoại quốc, ngươi cũng nên về đi.
6: Đừng lấy công việc làm cái cớ. Chắc là ngài nhớ hơi vợ hả? Bá tước in có bao nhiêu thiếp thất vậy ta? Ba sao? Hay là hai vậy hả? Hai người thiếp đó.
5: Im đi!

0: Lời ngươi nói chỉ khiến cho ta thấy rõ sự ngu ngốc của ngươi mà thôi.
1: Đó là thành cổ Quảng Ngãi, công trình được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, từng là trung tâm hành chính và quân sự quan trọng của vùng đất này. Hơn 200 năm đã trôi qua, dù nhiều dấu tích đã phai mờ, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ ký ức của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Hành trình hôm nay sẽ cùng quý vị.
2: Thành Quảng Ngãi là một trong 29 thành xây dựng trong cả nước. Thì thành Quảng Ngãi này xây dựng theo kiến trúc kiểu vua ban. Vua ban là tên của một sĩ quan công binh người Pháp trong Thế chiến thứ nhất ấy. Thì mở ra cái thành này xây 4 cửa. Sau này cái phía cửa nam thì người ta lắp lại, còn lại là 3 cửa. Thì chu vi cái toàn thành này là 250 trượng. Và cái thành đắp đất ấy, cái độ cao nó là 1 trượng. Rồi cái hào thì cái hào chung quanh thành cao hào sâu, cái hào thì nó có cái chiều rộng là 5 trượng nhưng mà chiều sâu nó cũng là 1 trượng. 1 trượng là bằng 4 mét bây giờ. Đấy là rồi có cái bộ máy chính quyền, cái bộ máy cai trị của trấn Quảng Ngãi, sau này là tỉnh Quảng Ngãi thì nằm hết ở trong cái thành Quảng Ngãi này. Rồi sau đấy khi mà người Pháp xâm lược Việt Nam thì cái bộ máy cai trị của người Pháp cũng nằm ở đây. Trong thành Quảng Ngãi này thì có cái hành cung, tức là cái nơi mà để mà ông vua đi đâu thì ông gái lại ông nghỉ. Thì trong suốt lịch sử tồn tại đó thì ông vua Bảo Đại có đến đây một lần. Trước mà khi đến đây thì cùng lúc đến với Thu Xà. Đấy là ngôi xà. Thì cái thành Quảng Ngãi này, cái cửa chính là cái cửa ngó ra hướng Bắc. Thì cái di tích của thành Quảng Ngãi thì nó sau khi triều Nguyễn mà đầu hàng người Pháp, rồi cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi tiếp tục là 9 năm kháng chiến, thì thành Quảng Ngãi này nó bị hư hại. Một phần là hư hại do mưa nắng thời gian, một phần thì bị thành cổ do cái tiêu thụ kháng chiến thì ta phá dần. Sau này bây giờ gần như thành Quảng Ngãi không còn dấu vết nữa, nhưng mà chúng ta biết thành Quảng Ngãi là ở khu vực này.
3: Chiến tranh đã cuốn đi gần như toàn bộ dấu tích của thành cổ. Khi dừng chân nơi đây, đều có thể lắng lại, chiêm nghiệm về một tòa thành đã từng hiện hữu, về những thăng trầm của lịch sử đã in dấu trên mảnh đất này.
4: Nơi mà chúng ta đang đứng đây là điểm du lịch thành cổ Quảng Ngãi, được xây dựng vào năm 2016, xây dựng trên cái nền đất thành cổ ngày xưa và lấy tên điểm du lịch này là điểm thành cổ Quảng Ngãi luôn ạ. Cái lối kiến trúc về vô ban cảnh khế thì thành cổ có một cái điểm đặc biệt, đó là nó chỉ có 3 cổng thôi, và cổng chính là cổng hướng về phía Bắc, là nơi chúng ta đang đứng đây, tức là để với ý nghĩa là hướng về kinh thành Huế, hướng về triều đình. Còn 2 cổng là phía Đông và phía Tây. Sở dĩ mà cổng phía Nam bị chặn lại là bởi vì người xưa quan niệm là phía Nam là cái lối nơi mà đưa lối dẫn quỷ đến, những cái điều không may mắn đến. Các cái lối kiến trúc thì mang hơi hướng giao thoa văn hóa Champa, được lấy ý tưởng từ bộ sinh thực khí Linga và Yoni.
3: Không chỉ lưu giữ những dấu tích trên mặt đất, Quảng Ngãi còn cất giấu dưới lòng biển những chứng tích quý giá của một thời kỳ giao thương hưng thịnh. Năm 2012, người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phát hiện dấu tích một con tàu cổ nằm cách bờ khoảng 200 mét, ở độ sâu từ 3,5 đến 4 mét dưới mặt nước biển. Đây được xác định là một tàu buôn có niên đại vào thế kỷ thứ 13, thuộc thời kỳ hưng thịnh của con đường thương mại trên Biển Đông. Cuộc khai quật khảo cổ được triển khai từ năm 2013 bằng phương pháp đặc biệt, quay đê hút cạn nước ngay trên biển để tiếp cận thân tàu, một kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và hiếm gặp trên thế giới. Con tàu dài hơn 20 mét, được chia thành nhiều khoang chứa hàng. Bên trong là hơn 4.300 hiện vật, phần lớn là đồ gốm và gốm sứ còn nguyên vẹn hoặc gần như nguyên vẹn. Những chiếc hũ, lọ, bát, đĩa, chén, lư hương, bình men ngọc, gốm men nâu, sứ hoa lam được chế tác tinh xảo, phản ánh trình độ thủ công phát triển của thế kỷ 13. Hơn 7 thế kỷ nằm yên dưới đáy biển, con tàu cổ Bình

0: Châu không chỉ mang theo những món hàng có một chuyến hải trình còn dang dở, mà còn trở thành kho tư liệu sống quý giá, góp thêm những mảnh ghép quan trọng để các nhà khoa học tái hiện bức tranh về con đường gốm sứ trên Biển Đông và vị thế của Quảng Ngãi trong mạng lưới giao thương quốc tế từ nhiều thế kỷ trước.
1: Các cái hiện vật mà trên con tàu này thuộc thế kỷ thứ 13, tức là thuộc thời nhà Nguyên, và nó bị chìm đắm tại vùng biển Bình Châu này, thì các nhà khoa học đã đưa ra nhận định là cái vùng biển Bình Châu này là cái khu nghĩa địa tàu đắm, vì có hơn 10 con tàu đắm ở trên đây, minh chứng một điều là khu vực Bình Châu này là một cái khu thương cảng cũ ngày xưa, mà là nơi mà các con tàu buôn bán họ giao thương với nhau cũng như là trao đổi nước ngọt để mà tiếp tục cái hành trình tiếp theo để trao đổi. Khúc một đầu của ngọn tre, cái tre để mà họ vẽ lên, ví dụ như là đây các cái đường cong đây với một ý nghĩa đó là sóng biển, đây là một cái nồi đất, và cái nồi đất đây thì trong sinh sống sinh hoạt của người văn hóa Sao Huỳnh ngày xưa thì dùng để là nấu cơm sinh hoạt.
0: Nằm lặng lẽ trong khuôn viên thành cổ Quảng Ngãi, những khẩu súng thần công của triều Nguyễn vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm như chứng nhân của một thời kỳ lịch sử, được đúc vào khoảng thế kỷ thứ 18 đến 19 và được phát hiện tại Mộ Đức, cùng vùng biển Bình Sơn. Mỗi hiện vật đều lưu giữ những dấu tích của quá khứ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ thành lũy và vùng duyên hải Quảng Ngãi. Trải qua bao biến thiên của thời gian, lớp kim loại đã phủ màu trầm mặc, nhưng giá trị lịch sử của những khẩu thần công vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ phản ánh kỹ thuật đúc vũ khí của triều Nguyễn, những hiện vật này còn góp phần tái hiện một giai đoạn mà Quảng Ngãi giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống phòng thủ và kiểm soát tuyến hàng hải miền Trung. Trải qua hơn 2 thế kỷ và biết bao biến thiên của lịch sử, thành cổ Quảng Ngãi không còn giữ nguyên dáng vẻ uy nghi của một tòa thành năm xưa. Nhưng trong từng dấu tích còn lại, trong mỗi hiện vật được gìn giữ, ký ức về một vùng đất kiên cường vẫn đang được nối dài, để mỗi người khi đến đây không chỉ tìm về quá khứ mà còn thêm yêu và trân trọng những giá trị lịch sử văn hóa đã làm nên bản sắc của mảnh đất Quảng Ngãi anh hùng.
2: Mỗi vùng đất đều có một ký ức để gìn giữ. Với Quảng Ngãi, thành cổ không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những dấu tích còn lại nơi đây nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cội nguồn, về hành trình dựng xây và bảo vệ quê hương suốt bao đời. Và cũng chính từ những giá trị ấy, thành cổ Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện của mình để mỗi người khi rời nơi đây đều mang theo một niềm tự hào về mảnh đất núi Ấn, sông Trà.

0: Là người gắn bó lâu năm với công tác nghiên cứu lịch sử Công an Nhân dân, Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã được gặp nhiều, nghe nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời, những tấm gương chiến đấu và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ an ninh trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
1: Tôi hoạt động trong ngành công an hơn 43 năm. Thì như thế là 3 năm làm trinh sát bảo vệ chính trị, công an Hải Dương, sau đi học đại học, rồi về làm thầy giáo ở cái trường văn hóa ngoại ngữ, cao đẳng văn hóa ngoại ngữ.

0: 18 năm, rồi đi học trường đảng, học cấp trường đảng. Sau đấy ở cấp trường đảng thì tôi về bộ và được phân công về cái ban nghiên cứu lịch sử công an nhân dân do đồng chí Viễn Chi làm trưởng ban. Và có thời gian làm việc ở ban nghiên cứu lịch sử là 18 năm. Sau này trở thành là viện trưởng viện lịch sử công an nhân dân, có điều kiện để tiếp xúc với các đơn vị của bộ, các tổng cục của viện trưởng và công an các địa phương. Thời kỳ mà tôi đang làm viện trưởng ấy, thì cái phong trào làm sử của công an nhân dân Việt Nam nó phát triển mạnh mẽ, thậm chí xuống tới các phòng, các huyện của các tỉnh, các quận, các thành phố. Phong trào ở đâu đâu cũng thành lập một cái tổ nghiên cứu cũng sản lịch sử, và trong phòng hơn chục năm có hàng nghìn cái ấn phẩm lịch sử ra đời. Thì từ cái kết quả đó mình mới kiểm nghiệm rằng thì cái công tác lịch sử được nhiều người yêu mến quá và coi trọng quá. Ngay cái Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ cũng phân công một đồng chí thứ trưởng phụ trách suốt trong quá trình 18 năm từ cái còn làm nghiên cứu lịch sử. Thì mới thấy là cái trách nhiệm mình với lịch sử là rất nặng nề. Và từ cái nặng nề, từ cái tiếp xúc, từ cái kết quả đó, tôi cảm thấy rất yêu đối với lại công tác nghiên cứu lịch sử. Và khi về hưu thì cũng cảm thấy mình còn nợ nần đối với lịch sử nhiều quá.
1: Chính từ sự gắn bó sâu nặng với ngành công an, cùng với tình yêu văn chương vốn có, bên cạnh công tác chuyên môn, Đại tá Phạm Văn Quyền còn dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về lực lượng công an nhân dân để đưa vào những trang viết của mình.
0: Tôi cũng là một người cũng ham thích về mặt văn chương, nghệ thuật. Lúc còn nhỏ thì cũng tập tẹ viết khi mà còn là phổ thông. Thế sau này về thì mình cứ mạnh dạn viết thôi. Cứ viết rồi gửi xin ý kiến cho người ta tham gia góp ý. Rồi mình chỉnh sửa, mình rút kinh nghiệm, mình viết tiếp. Thì nhân vật đấy thường là viết về những tình báo và điệp báo. Còn một mảng tôi viết về trại giam. Là những đồng chí công tác trại giam đã cảm hóa giáo dục những đối tượng, và những đối tượng này sau này họ được ân xá, hồi lương và trở thành sau này họ trở thành những doanh nhân nổi tiếng, có nhiều cái đóng góp cho từ thiện. Ngày xưa tôi làm viện trưởng viện lịch sử mà, thế cho nên là những cái mảng này là tôi cũng thích. Và thực ra thì hai cái mảng này, báo chí rồi là chuyện, cũng đề cập đến dân ý. Hình tượng của người chiến sĩ trên hai cái mảng này cũng chưa được khắc sâu, quần chúng chưa hiểu hết cái sự tham gia chiến đấu công tác của họ một cách bí ẩn, bí mật. Cho nên mình muốn viết cái đó để sau này mọi người có thể đọc và hiểu thêm về những chiến sĩ công an trên hai cái chiến trận.
1: Năm 2018, tập bút ký đầu tiên của ông ra đời với tên gọi Trở Về. Với phong cách văn chương giản dị, Đại tá Phạm Văn Quyền đi sâu vào những nhân vật và câu chuyện có thật, những nỗi đau sau chiến tranh. Ông dấn thân vào mảng đề tài gai góc, viết về những chiến sĩ tình báo với mong muốn làm rõ thân phận và giải tỏa nỗi đau cho những người lính trở về.
0: Tôi viết cái chuyện này về khoảng độ 6 tháng về công tác điệp báo và công tác tình báo. Sau khi ra trường thì Hồng và Hoàng thì biệt phái hoạt động trong cái bộ máy của quân sự của Pháp. Thế còn Bảo Yến thì được ngụy trang làm một kinh doanh về vàng bạc ở Hà Nội, chính là cái để làm cái cơ sở liên lạc của cái mạng lưới tình báo. Thế còn Đức

0: hoạt động và điệp báo trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp thì mỗi người ở cái vị trí khác nhau, nhưng họ cũng đã đóng góp được những cái chiến công, góp phần vào cùng dưới sự lãnh đạo của toàn Đảng toàn quân toàn dân ta làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ, đứng đấy Nam Châu chấn động địa cầu.
1: Hoàn cảnh ra đời của Bút ký trở về cũng vô cùng ngẫu nhiên. Theo Đại tá Phạm Văn Quyền, những câu chuyện trong Bút ký hầu hết được kể lại bởi các nhân chứng lịch sử trong một buổi hội thảo lịch sử của Công an khu 6. Và bởi đây là những câu chuyện được kể lại từ trí nhớ, còn thiếu nhiều chi tiết và kiểm chứng nên chưa thể đưa vào sử liệu. Thế nhưng, bằng tấm lòng của một người công an, một nhà nghiên cứu, Đại tá Phạm Văn Quyền vẫn quyết tâm phải đưa được những câu chuyện ý nghĩa này tới đông đảo công chúng.
0: Những câu chuyện như thế mà không viết lại để thế hệ sau tìm hiểu thì cũng đáng tiếc. Cho nên là tôi cũng mạnh dạn viết lại cái câu chuyện, bút ký lại câu chuyện này nhằm mục đích là để cho con cháu và bạn bè xem thôi. Mà con cháu bạn bè của tôi thì cũng nhiều con cháu bạn bè không ai, cho nên để họ biết được cha ông của mình đã trải qua những cái cuộc chiến đấu thầm lặng như thế nào, nhưng mà công lao cũng chưa được ghi vào sử sách, thế để người ta thấy rằng gì mình có làm và cái gì đó thì cũng không nên kể công làm gì, để lịch sử tự nhiên người ta ghi nhận thôi.
1: Tập Bút ký trở về đã nhận được sự yêu thích đặc biệt của công chúng, thậm chí đã được chuyển thể thành 3 loại hình sân khấu là kịch nói, chèo và cải lương. Đây có lẽ là một trường hợp khá hiếm gặp đối với một kịch bản về đề tài hình tượng người chiến sĩ công an, nhất là về những chiến sĩ tình báo trong hai cuộc kháng chiến.

qua mấy cái vở như thế. Tôi xem và từ đó đây nó lòng tin, và từ cái lòng tin sự khâm phục đó thì chuyển hóa sự ủng hộ đối với lại cái lực lượng công an nhân dân trong cái sự nghiệp đấu tranh giữ vững an ninh trật tự trong cái thể thế kỳ xây dựng của đất nước, cũng như trong cái kỷ nguyên vươn mình đất nước ta.

0: Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2025, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống đường vắng thuộc khu đô thị Lộc An, Bình Sương, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây không chỉ là một vụ tai nạn mà là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
1: Trực ban Công an xã Long Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người nam giới nằm bất động tại khu vực đường vắng trên khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo thì

0: Chúng tôi đã xác định đây là vụ việc có tính rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nên đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Khi có mặt tại hiện trường thì chúng tôi đã bảo vệ hiện trường không để người dân hiếu kỳ làm mất dấu vết tại hiện trường, đồng thời kiểm tra cái tình trạng nạn nhân và xác định nạn nhân đã tử vong. Khi xác định nạn nhân tử vong thì chúng tôi đã chủ động là báo cáo ban giám đốc thông qua trung tâm chỉ huy công an tỉnh và báo cáo các phòng nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.
1: Thông tin được chuyển về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai. Ban lãnh đạo phòng nhanh chóng nhận định nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ, tài sản cá nhân không còn và chiếc xe máy đã biến mất, cho thấy dấu hiệu của một vụ giết người cướp tài sản. Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhận định địa bàn xảy ra vụ án nằm trong khu công nghiệp rộng lớn, nhiều lối ra vào, không có dân cư, hệ thống camera hạn chế. Do đó, nếu đối tượng tẩu thoát nhanh, việc truy bắt sẽ gặp vô vàn khó khăn. Và trong các vụ án giết người cướp tài sản, thời gian vàng chỉ tính bằng giờ. Càng chậm một phút, dấu vết càng nguội lạnh, đối tượng càng có cơ hội tẩu thoát. Chính vì vậy, ngay sau khi có mặt tại hiện trường,
0: camera để xác định phương hướng đối tượng bỏ chạy để cung cấp các thông tin hữu ích cho cơ quan điều tra.
2: Chúng tôi cũng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp. Qua đó, ban lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã kịp thời báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra triển khai cái phương án nghiệp vụ số 06 của Bộ Công an và các phương án xử lý các tình huống đặc biệt nghiêm trọng, chốt chặn của giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Thì qua đó, chúng tôi đã tham mưu triển khai rất nhiều các cái tổ công tác, các cái mũi trinh sát để xác minh và thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ. Thì trong đó thì chúng tôi xác định là tập
1: điều tra viên phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời mở rộng ra khu vực xung quanh để truy tìm các dấu vết liên quan. Tổ thứ hai phụ trách truy xét, rà soát các đối tượng nổi cộng trên địa bàn,
2: tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra truy xét trong thời gian sớm nhất và tranh thủ cái giờ vàng để mà truy xét, truy bắt được đối tượng, thu giữ vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội.

0: trường, từng mét vuông đất được ra chụp ảnh, đo đạc, thu thập. Trong khi đó, thi thể nạn nhân có vết thương chí mạng ở cổ do vật sắc nhọn gây ra. Vị trí cách vết thương cho thấy hung thủ ra tay quyết liệt, dứt khoát với mục đích chiếm đoạt mạng sống của nạn nhân trong thời gian ngắn nhất. Không có dấu hiệu vật lộn kéo dài. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị trước ý đồ gây án và nạn nhân có thể bị tấn công bất ngờ.
1: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường được chia làm hai tổ, tổ khám nghiệm hiện trường và tổ giám định pháp y tử thi, được thực hiện khẩn trương nhưng tuyệt đối tuân thủ quy trình nghiệp vụ nhằm ghi nhận đầy đủ dấu vết, vật chứng liên quan đến vụ án, tránh bỏ sót những chi tiết dù là nhỏ nhất. Hiện trường nằm trong khu vực khu công nghiệp, địa bàn rộng, nhiều lối ra vào nên việc bảo toàn dấu vết gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, khu vực này thường xuyên có các phương tiện qua lại dễ làm xáo trộn hiện trường. Điều đó đòi hỏi lực lượng kỹ thuật hình sự phải hết sức tỉ mỉ, thận trọng trong quá trình thu thập và đánh giá dấu vết.
0: Trong khi các trinh sát tỏa đi rà soát các đối tượng tình nghi và hướng tẩu thoát của hung thủ, thì lực lượng kỹ thuật hình sự tỉ mỉ lần tìm từng dấu vết có khả năng truy nguyên hung thủ. Tất cả đều được triển khai một cách khoa học, bài bản, nhưng phải nhanh chóng và kịp thời, không để cho nghi phạm có thời gian tẩu thoát.
2: Bên phòng kỹ thuật hình sự và bên bác sĩ pháp y đã tiến hành là khám nghiệm sơ bộ ban đầu thì xác định nạn nhân là tử vong là do một vết cắt sắc bén từ hướng từ trái sang phải ở vùng cổ, và nhận vết cắt đó là nguyên nhân sơ bộ dẫn đến là tử vong, nhận định là nguyên nhân tử vong là do vết cắt đó. Thì anh em đã tiến hành thu lượm tất cả những cái dấu vết vết dép của đối tượng để lại hiện trường, khám nghiệm rất kỹ. Thì sau khi mà tổ chức khám nghiệm hiện trường xong thì xác định được đây là tác động khác từ bên ngoài, từ những cái người mà phát hiện được cái tử thi. Khi đó anh em đã tổ chức kiểm tra rà soát lại hiện trường và quanh vùng, tiến hành khám nghiệm từ xa đến gần, sau đó là khám nghiệm tử thi. Bước đầu tại hiện trường thì có rất là nhiều vật dụng của người tài xế, người chạy xe ôm công nghệ. Trên người thì có mặc một chiếc áo Grab, tư thế nằm chết là nằm úp. Hiện trường xung quanh thì là để lại một chiếc bóp da đã bị lục lọi. Trên chiếc bóp da có một tờ lịch. Trên tờ lịch đó, đối tượng thực hiện hành vi gây án đã để lại toàn bộ dấu vân tay ở hiện trường.
3: Tại hiện trường, chúng tôi đã thu giữ nhiều dấu vết có giá trị như dấu vết máu, dấu vết chân, dấu vết va chạm trên phương tiện, dấu vết đường vân, cùng một số vật chứng liên quan đến quá trình giằng co giữa nạn nhân và đối tượng. Những dấu vết này là cơ sở quan trọng để xác định diễn biến vụ án, phương thức gây án cũng như hướng di chuyển của hung thủ sau khi gây án. Kết quả giám định pháp y đã xác định rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tác động ngoại lực gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Đồng thời, các dấu vết trên cơ thể nạn nhân cho thấy sự chống trả phù hợp với nhận định ban đầu.
0: Những dấu vết tại hiện trường được lực lượng kỹ thuật hình sự phân loại, đánh giá kỹ lưỡng để xác định đâu là dấu vết khả năng đối tượng để lại, theo phương án loại trừ từ cao đến thấp. Riêng với những dấu vết không thể phát hiện được tại hiện trường, thì các giám định viên mang về trụ sở để phân tích, đồng thời phối hợp với Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh để xác định kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân.

Đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người cướp tài sản. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an xã xác định phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu thu thập được cho ban chuyên án. Trong suốt quá trình điều tra, công an xã Long Thành

0: tiếp tục tham gia hỗ trợ lực lượng điều tra trong việc xác minh nhân thân bị hại và rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra truy xét đối tượng.
1: Qua khám nghiệm tử thi, ban chuyên án đã xác định được chính xác nhân thân, lai lịch của bị hại. Theo đó, nạn nhân hành nghề xe ôm công nghệ gần khu vực ngã ba Cầu Xéo, xã Long Thành. Từ những tài liệu mong manh ban đầu, các trinh sát tiến hành truy xét theo các mối quan hệ gia đình và xã hội của nạn nhân để khoanh vùng vi phạm, cũng như không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái chết của nạn nhân.

các mũi trinh sát rà soát camera an ninh trên các tuyến đường để truy tìm hành trình cuối cùng của nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục xác minh các đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, có biểu hiện bất minh trên địa bàn. Hình ảnh camera thu thập được cho thấy một nam thanh niên lên xe nạn nhân vào khoảng gần trưa, sau đó cả hai di chuyển về hướng khu vực vắng.

0: điện thoại và ví tiền đã bị lục lọi và
1: các trinh sát khoanh vùng nhóm đối tượng có tiền sử trộm cắp cướp giật. Song song đó, một tổ công tác khác được triển khai rà soát các tiệm cầm đồ điểm mua bán xe cũ.

0: Các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp vận động quần chúng nhân dân. Thì đến khoảng 6 tiếng đồng hồ sau thì toàn bộ lực lượng trinh sát bảo vệ đã xác định được thông tin đối tượng nghi vấn.
1: Ban chuyên án nhận định đối tượng còn trẻ, manh động, có thể tiếp tục gây án nếu không bị bắt giữ kịp thời. Các tổ trinh sát được lệnh truy bắt khẩn cấp, lần theo từng đầu mối nhỏ và kiểm chứng ngay trong đêm.

Sau hơn 6 giờ tiếp nhận thông tin về vụ án, các trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại một khu vực khác trên địa bàn, nên khép vòng vây và lên kế hoạch khống chế nhanh gọn, không để đối tượng có cơ hội chống trả.

0: dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí trong ban giám đốc và bằng ý chí quyết tâm của lực lượng tham gia điều tra truy xét, và lực lượng trọng tâm đó là phòng cảnh sát hình sự, công an xã Long Thành, công an xã Xuân Đường, và chỉ trong thời gian có 6 tiếng đồng hồ thì lực lượng tham gia đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt, quần chúng nhân dân và cho chính đối tượng, và cũng nhanh chóng thu hồi các cái vật chứng, các cái tài sản có liên quan.
1: Ban đầu là cũng chưa có nhận tội, thì tớ bị hại là người chạy xe ôm. Ở đây còn có thêm tình tiết quan trọng là trong quá trình làm việc với đối tượng, khi đối tượng đã khai nhận hành vi nhưng mà thể hiện ở đây rất quanh co. Trong quá trình sau khi gây án, đối tượng dùng dao để cắt cổ người lái xe ôm, và khi đó đã chạy đến một cái đập nước rất là lớn gần khu vực hiện trường gây án để mà tiêu hủy chứng cứ. Thì anh em cũng đã tổ chức lực lượng phối hợp với lại BC08, BC07 là tiến hành truy tìm vật chứng đó. Mất rất là nhiều thời gian nhưng mà cuối cùng là cũng chưa tìm được cái vật chứng đó. Nhưng mà từ những cái tình tiết khác, anh em cũng có đủ căn cứ để xác định đối tượng này là người thực hiện hành vi.
2: Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hoàng Thành Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, hắn nảy sinh ý định cướp xe máy nên đã chủ động tìm con mồi là tài xế xe ôm lớn tuổi dễ bị khống chế. Mọi hành vi đều được tính toán trước, từ việc chọn địa điểm vắng người đến thời điểm ra tay và cách thức tiêu thụ tài sản sau gây án. Một hành vi phạm tội lạnh lùng, tàn nhẫn.

0: các kết luận giám định đã giúp cơ quan điều tra tái dựng lại diễn biến vụ án một cách khách quan, khoa học, từ đó khoanh vùng đối tượng nghi vấn và củng cố các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng xác định, truy bắt đối tượng Hoàng thành công.
1: Sau khi cướp tài sản xong, thì trong đó đối tượng có một cái điện thoại, thì đối tượng đã sử dụng luôn cái điện thoại của bị hại là điện thoại của mình. Đối tượng đã reset lại nhằm là qua mặt đăng nhập hết toàn bộ nội dung trong điện thoại sử dụng. Khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng thì có thu điện thoại, nhưng điện thoại đó qua kiểm tra thì toàn bộ thông tin ban đầu là của đối tượng. Nhưng sau khi mà làm việc với gia đình nạn nhân thì đã thu thập được một cái giấy mà nạn nhân đi bảo hành điện thoại, thì qua kiểm tra số email xác định là số email đó là do điện thoại của đối tượng đang sử dụng, và đối tượng đã cúi đầu nhận tội là chiếc điện thoại đó là cướp được của nạn nhân. Từ những cái chứng cứ vật chất, vết máu ở trên quần áo thu giữ được của đối tượng đang mặc là của nạn nhân, và chiếc điện thoại thu giữ được trên người nạn nhân thu giữ được trên người đối tượng trong quá trình vây bắt là xác định của nạn nhân, nên là đã đủ yếu tố xác định được là hành vi đối tượng thực hiện hành vi giết và cướp tài sản của người nạn nhân là tài xế xe ôm.
2: Vụ án được điều tra làm rõ trong thời gian ngắn, hung thủ bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai, là cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ bình yên cho nhân dân, và cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ coi thường pháp luật. Công lý sẽ đến rất nhanh, và tội ác dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị vạch trần.
3: Quá trình khám nghiệm hiện trường đã đánh giá được diễn biến vụ việc, vụ án, số lượng đối tượng thực hiện hành vi, đồng thời thu được dấu vết, vật chứng nhanh chóng giám định, trong đó có những dấu vết cá biệt, truy nguyên đối tượng gây án, giúp cơ quan điều tra truy bắt nhanh đối tượng gây án. Sau khi đối tượng bị bắt, phòng kỹ thuật hình sự đã phối hợp đối chiếu các dấu vết vật chứng thu được tại hiện trường và lời khai của đối tượng. Kết quả cho thấy các dấu vết hoàn toàn phù hợp với lời khai, qua đó khẳng định chính xác, khách quan các tài liệu, chứng cứ, đồng thời bác bỏ khả năng đối tượng chối tội hoặc khai báo gian dối. Yếu tố mang tính quyết định chính là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, trong đó công tác kỹ thuật hình sự đóng vai trò làm rõ chứng cứ khoa học. Việc kịp thời khám nghiệm hiện trường, thu thập và giám định chính xác dấu vết đã góp phần quan trọng giúp lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án.
1: Trong cái vụ án này, xác định được là đối tượng do trong quá trình là nghiện game nên là thực hiện ra tay với lại một cái người yếu thế là tài xế chạy xe ôm cũng lớn tuổi. Từ những cái vụ việc này thì anh em cũng đã có những cái trong quá trình điều tra thì cũng phát hiện ra một số vấn đề cần phải kiến nghị cơ quan chức năng khác quản lý chặt chẽ hơn số đối tượng thanh thiếu niên này.
4: Vụ việc một lần nữa cho thấy rằng vai trò rất quan trọng của lực lượng công an tại cơ sở, việc tiếp nhận tin báo nhanh, bảo vệ hiện trường và cung cấp kịp thời thông tin ban đầu là yếu tố góp phần quan trọng để lực lượng công an cấp trên sớm làm rõ và

0: nhưng ở đâu đó trên thế giới. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 mở ra một hành trình mới với kỳ vọng về những đột phá mạnh mẽ trong giáo dục và đào tạo, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
2: Hưởng ứng chủ trương lớn đó, Bộ Công an đang đi đầu bằng những bước đi cụ thể, thiết thực, đưa giáo dục trở thành một trong những nền tảng quan trọng để phát triển con người, bảo đảm an ninh con người và xây dựng xã hội an toàn, văn minh.
1: Điểm nhấn là quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, một mô hình thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Từ những mái trường ấy, những cơ hội mới được mở ra, những tương lai mới được vun đắp.
3: Một năm học mới bắt đầu, mở ra hành trình của tri thức, ước mơ và những cơ hội trưởng thành. Nhưng với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, điểm xuất phát trên hành trình ấy vẫn còn nhiều khác biệt. Đó là con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Những đối tượng giá trị cần thiết để trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng là bước chuyển từ những hoạt động hỗ trợ còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa bền vững tại từng địa bàn sang một mô hình có tính hệ thống lâu dài và ổn định.
4: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân. Cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân. Đây là mô hình giáo dục liên cấp, 3 cấp học. Kết hợp giữa nuôi, dạy và đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và định hướng chiến lược của Đảng.
3: Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, Bộ Công an đã thành lập nhiều trường văn hóa công an nhân dân. Việc tổ chức trường văn hóa công an nhân dân 6 tiếp tục cụ thể hóa chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đằng sau mỗi ngôi trường không chỉ là câu chuyện về giáo dục, mà còn là một cách tiếp cận mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bởi bảo vệ an ninh không chỉ là xử lý nguy cơ khi đã xảy ra, mà còn phải chủ động từ sớm, từ xa, bắt đầu từ việc xây dựng con người, tạo dựng cơ hội phát triển và củng cố niềm tin trong cộng đồng. Trong hành trình ấy, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Với vai trò là cơ quan

0: truyền thông của lực lượng công an nhân dân. INTV không chỉ phản ánh kịp thời hoạt động của các trường văn hóa công an nhân dân, mà còn góp phần đưa chủ trương, chính sách và ý nghĩa nhân văn của mô hình này đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Thông qua các chương trình truyền hình, phóng sự chuyên đề và các nền tảng số, INTV trở thành cầu nối truyền thông giúp xã hội hiểu rõ hơn về những nỗ lực của Bộ Công an trong chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương vượt khó, những thay đổi trong cuộc sống của các em sau khi được trao cơ hội học tập.
1: Mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Và trường ngôi trường này thì nói chung là có thể để cho các phụ huynh gửi gắm con vào đây an tâm hơn và cho các cháu nó có một môi trường thật tốt và rèn luyện mọi khả kỹ năng của các cháu sống tốt hơn.
2: Môi trường thì rất là sạch sẽ, các bạn học sinh cũng rất là thân thiện. Xong bọn em đến đây thì gia đình rất là vui khi mà em đã được đỗ ở đây và đi học. Tại vì em trai thì cũng có đam mê là đi học quân đội với công an từ trước nên là gia đình em có định hướng cho em trai vào đây học để em có tính kỷ luật hơn và có đam mê với nghề hơn.
3: Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy
0: chính sách nhân văn được biết đến, mỗi câu chuyện đẹp được lan xa và mỗi cơ hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thực sự trở thành niềm tin được nhân lên trong cộng đồng.

0: Vâng, thưa quý vị, trên giảng đường cần kiến thức, ngoài thao trường cần bản lĩnh và tất cả đều phải được tu luyện.
1: Vâng, là lực lượng nòng cốt, lá chắn thép bảo đảm an ninh trật tự, cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, đặc biệt trên sông nước, bơi, lặn, vượt chướng ngại vật, tốc độ, sức bền, kỹ năng và sự phối hợp.
0: Mời quý vị cùng theo chân ekip sản xuất chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân khám phá bản lĩnh của những người chiến sĩ trên mặt trận sông nước.
2: Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt, được ví như lá chắn thép, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, nguy hiểm. Bởi vậy, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động và tác chiến trên nhiều dạng địa hình luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, tại những địa bàn có hệ thống sông ngòi dày đặc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kỹ năng bơi, lặn, cứu nạn cứu hộ dưới nước càng trở nên cần thiết. Mỗi buổi huấn luyện, vì thế, không chỉ là một giờ rèn thể lực, đó còn là quá trình chuẩn bị cho những tình huống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
3: Chương trình huấn luyện của chúng tôi thì dựa trên tinh thần một phút cùng luyện tập, cho nên hàng ngày chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi huấn luyện từ thể lực đến bơi lội. Và hiện tại ở đây chúng tôi đang tổ chức một buổi tập huấn bơi lội, bơi vũ trang, bơi đội hình. Những buổi tập như thế này thì đối với chúng tôi đã rất quen thuộc, vì hàng ngày chúng tôi thường luyện tập từ các khóa huấn luyện cho đến các buổi huấn luyện thể lực dưới nước, các buổi kỹ chiến thuật, các phương án tác chiến sông nước thì chúng.
2: Với ekip sản xuất chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một lần thử sức để ghi lại chân thực những bài huấn luyện bơi lặn và tác chiến dưới nước của lực lượng cảnh sát cơ động. Ekip phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết bị, góc máy đến những phương án tác nghiệp. Hành trình ghi hình cũng là hành trình di chuyển qua nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam, theo sát từng địa điểm huấn luyện để không bỏ lỡ những khoảnh khắc chân thực và ấn tượng nhất trên thao trường sông nước. Mặt nước trở thành một trường quay đặc biệt. Máy quay phải xuống nước, bám sát từng chuyển động của người chiến sĩ. Những góc máy cận, góc máy dưới nước được liên tục thay đổi để ghi lại tốc độ, sức bền và sự chính xác trong từng động tác.
4: Chúng tôi cũng đã phải chuẩn bị những cái thiết bị máy móc kèm theo, ví dụ như là chúng tôi phải sử dụng những cái điện thoại có khả năng chống nước để có thể theo các cái đồng chí. Cái điện thoại của một đồng chí quay phim của chúng tôi đã bị ngấm hoàn toàn nước, và rất là may là hình ảnh thì vẫn là giữ được. Chúng tôi cố gắng ghi được cái hình ảnh của những người chiến sĩ để làm sao mà tả thực nhất đến với

0: lại khán giả để nhìn thấy cái sự khó khăn, cái sự vất vả của những chiến sĩ cảnh sát cơ động. Không chỉ là đảm bảo trên mặt sông nước mà còn đảm bảo về an ninh trật tự tại cái khu vực đó nữa. Nên là đây là một cái câu chuyện vui với một cái người phóng viên khi mà được đi gọi là thực hiện một cái chuyên đề. Mà ở đó không chỉ là xây dựng những cái câu chuyện đẹp về người chiến sĩ mà ở đó tôi còn được chứng kiến cái tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng của mình.
1: Từ thao trường sông nước, những hình ảnh ấy sẽ được đưa lên sóng, giúp quý khán giả cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của công tác huấn luyện, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Với ekip sản xuất văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một hành trình vượt qua thử thách để những khoảnh khắc trên thao trường được kể lại chân thực nhất qua màn ảnh.
2: Thưa quý vị, trong tuần tới, ANTV sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình chuyên biệt với những câu chuyện thời sự, văn hóa, đời sống, xã hội và hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân.
3: Mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, hấp dẫn và thiết thực. Mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ lên sóng ANTV.
4: Tam giác vàng, những chuyến hàng ma túy bí mật được tuồn về Hủa Phăn, rồi tìm đường thẩm lậu qua biên giới Thanh Hóa vào Việt Nam. Một đường dây xuyên quốc gia, những cuộc phối hợp xuyên biên giới, những hành trình băng rừng, vượt núi, lần theo từng dấu vết của tội phạm. Giữa núi rừng hiểm trở, Công an Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp từng bước bóc gỡ, chặt đứt những mắt xích của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn 20 giờ 10 phút ngày 8 tháng 9 trên ANTV. Trong kỷ nguyên số, AI có thể giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, thông minh hơn. Nhưng nếu một ngày AI trở thành người duy nhất bạn muốn tâm sự thì sao? Một giờ đi ngủ, một mối quan hệ, một nỗi lo hay tình trạng tài chính. Những mảnh thông tin tưởng như vô hại có thể từng bước ghép thành một hồ sơ rất rõ về bạn. Đằng sau những câu trả lời dịu dàng là gì? AI đang lắng nghe bạn hay đang hiểu bạn để thao túng cảm xúc? Mời quý vị cùng đón xem Nhịp sống số, bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý. Phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 10 tháng 9 trên ANTV.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao

dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1734 QĐTTG ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, gọi tắt là Cục Cảnh sát Kinh tế, đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội nhận hối lộ. Công an thành phố Hải Phòng vừa cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 57 đối tượng. Bước đầu xác định số tiền bị hại chuyển hơn 44,5 tỷ đồng. Ổ nhóm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, thuê địa điểm tại tỉnh Bò Kẹo, Lào, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3 đến ngày 7 tháng 6, các đối tượng đã tuyển mộ đối tượng người Việt Nam qua Facebook, TikTok, Telegram dưới vỏ bọc giới thiệu việc làm, sau đó đưa sang Lào, cấp điện thoại, tài khoản mạng xã hội và kịch bản để tiếp cận dụ dỗ bị hại tham gia vào website đánh bạc trực tuyến. Ngày 7 tháng 6, lực lượng công an triển khai phương án phát hiện bắt quả tang tại khu Đô Môn, tỉnh Bò Kẹo, Lào có 57 đối tượng, gồm 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân.

Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online. Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân và căn cước công dân để làm hồ sơ, các đối tượng nhanh chóng thông báo hồ sơ đã được duyệt, có thể giải ngân. Và muốn được giải ngân thì phải nộp trước các loại phí, thuế. Chỉ khi nạn nhân nghi ngờ không tiếp tục chuyển tiền, nhóm này mới chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 18, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Quảng Ninh phát hiện một xe taxi chở người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân, nghi nhập cảnh trái phép. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 9 tại km 77+200 quốc lộ 18 thuộc địa bàn phường Yên Tử, tổ công tác đã phát hiện xe ô tô con 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm này, trên xe có 4 nam thanh niên, gồm 3 công dân Việt Nam và 1 công dân Trung Quốc. Trong đó, công dân Trung Quốc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Tổ công tác phối hợp với Công an phường Yên Tử tiến hành kiểm tra xác minh. Qua khai thác nhanh, người này khai nhận đã từ Campuchia vào Việt Nam trái phép với mục đích trở về Trung Quốc. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở Công an phường Yên Tử để tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Xuất phát từ mâu thuẫn, Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1990 đến quán nước gây rối, rồi cầm dao và cuốc truy đuổi một người phụ nữ khác. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 27 tháng 6 tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm trên, một người phụ nữ đang bán hàng nước thì Nguyễn Thị Thu Hằng đến gây rối đuổi khách. Đối tượng tiếp tục cầm dao và cuốc đuổi theo một người phụ nữ khác đang ngồi trong quán, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Phù Đồng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát hệ thống camera, lấy lời khai, nhân chứng và thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Ngày 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, tháng 9 về, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười, các em học sinh háo hức. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia.
1: Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần trò chuyện thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn.
2: Tháng 9 về, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Sau những ngày hè, học sinh trên khắp mọi miền lại háo hức chuẩn bị sách vở, khoác lên mình những bộ đồng phục mới để trở về với mái trường thân yêu. Với nhiều người, ngày khai trường luôn là một ký ức đặc biệt. Đó là khoảnh khắc những học sinh nhỏ lần đầu bước qua cánh cổng trường với biết bao bỡ ngỡ. Là niềm vui của những học sinh được gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ dài. Và cũng là những ánh mắt đầy yêu thương, kỳ vọng của các bậc phụ huynh khi nhìn con mình bước vào một năm học mới. Tiếng trống khai trường vang lên không chỉ báo hiệu sự bắt đầu của một năm học. Đằng sau âm thanh quen thuộc ấy là sự khởi đầu của những hành trình mới, những tình bạn mới và cả những ước mơ đang chờ được nuôi dưỡng. Nhưng giáo dục không chỉ là hành trình tiếp nhận kiến thức. Mỗi ngày đến trường, các em còn được học cách giao tiếp, sẻ chia, hợp tác, vượt qua khó khăn và khám phá những khả năng của chính mình. Một năm học thành công vì thế có lẽ không chỉ được đo bằng những điểm số hay thành tích. Điều quan trọng hơn là sau mỗi năm học, các em đã trưởng thành thêm như thế nào, có thêm những hiểu biết.
1: Nhìn lại cuộc đời mình cho thấy đúng là một cái hành trình học tập 60 năm rồi, kể từ buổi đầu tiên vào lớp vỡ lòng

0: xưa đấy. Sau đó liên tục suốt 60 năm qua là học, làm việc, và trong quá trình làm việc vẫn luôn luôn học. Và cách khác là tôi đã trải qua vô số các kỳ học. Nhưng mà có lẽ trong suốt cuộc đời thì quả thật là những cái kỳ khai trường, những cái khóa học đầu tiên của đời người đó, của tiểu học, của vỡ lòng, của cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn luôn là có ấn tượng mạnh nhất. Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người dường đều có cảm nhận như vậy. Bởi vì sao thì mỗi người có một cách giải thích. Nhưng tôi thì cho rằng là cái điều quan trọng số 1 đó, chính là khi chúng ta bước vào những năm đầu học trong đời mình ấy, thì sự kiện trong cuộc đời của mỗi người nó còn còn còn ít. Cho nên những cái sự kiện đầu tiên ấy, nó cực kỳ quan trọng, nó nhớ lâu. Và đặc biệt khi đó là mình dễ dung cảm, các cái trạng thái cảm xúc nó tinh tế hơn hơn nữa đấy, và nó gắn với tiếng trống trường, nó gắn với những hình ảnh, những cái lễ hội. Cho nên nó tất cả nó tạo ra một cái cảm quan rất là đa sắc, mắt thấy tai.
1: Cái sự trân trọng của cái ngày đầu. Bởi vì nếu mà mỗi một học sinh khi đi học thì chắc chắn đầu tiên bản thân bố mẹ đều rất là lo lắng khi mà con đến trường, không biết con mình có an toàn không, con mình sẽ làm cái gì trong cả một ngày 8, 9, 10 tiếng đây. Thế rồi là bản thân mỗi một học sinh đều có một cái tâm trạng là vào một lớp, à nếu mà ví dụ đầu cấp thì cái lớp này mới mẻ, các bạn có chơi với mình không, các bạn có hòa đồng với mình không, có yêu thương mình không, thế rồi là các bạn có bắt nạt mình không? Lớn hơn một chút, lớp cũ bây giờ lên lớp rồi, thì cũng không biết là sau cả một cái dịp hè dài như thế, các bạn sẽ gặp gỡ với mình như thế nào. Nên cái tâm trạng của lúc đó chắc chắn là cái sự chân thành của thầy cô, cái sự yêu thương, cái sự gắn bó của bạn bè, nó sẽ giúp cho bản thân các con có một cái sự an tâm. Cái sự an tâm đó nó lan tỏa đến với phụ huynh cũng an tâm. Và từ đó thì bắt đầu mới có thể tiếp nhận được những cái nền nếp mà ta hay gọi là cái kỷ luật, rồi từ cái nền nếp đó thì ta mới nói đến được cái việc là tiếp nhận kiến thức. Và vì vậy cho nên cái sự chân thành, cái sự yêu thương chào đón, tôi nghĩ là cần phải đặt lên đầu tiên ngay sau những ngày đầu của năm học.
2: Vâng, quả thực là tôi cảm thấy là nếu như những điều mà con trẻ nhận được ngay sau tiếng trống khai trường là sự được chào đón, được yêu thương, thì có lẽ đấy chính là một cái sự mở đầu hết sức thành công của năm học mới rồi. Tuy nhiên vẫn muốn hỏi tiến sĩ Nguyễn Phong là theo ông thì một năm học thành công thì nên được nhìn nhận như thế nào cả một quá trình đó. Điểm số và thành tích thì liệu có phải là thước đo quan trọng nhất hay không? Hay là còn những sự trưởng thành khác của học sinh ạ?
0: Chúng tôi thì cho rằng là giống như thầy Hải vừa chia sẻ đấy, một cái kỳ vọng, một cái mong đợi nhất của tất cả các đối tượng, bao gồm cả giáo viên, cả học sinh, cả bố mẹ đó, khi đến trường đó, đầu tiên chính là cái sức khỏe tốt cộng với an ninh học đường tốt. Đây như là cái đầu tiên để nó hàng ngày hàng giờ chứng kiến sự lớn lên, sự trưởng thành, sự khỏe mạnh của mỗi con người. Thì do đó là cái yếu tố rất là thành công đó, đó chính là một nhà trường mà tạo sức khỏe cho học sinh, tạo sự an ninh học đường cho học sinh. Thì đây là một trong tiêu chí hàng đầu để đảm bảo cái gọi là thành công. Cái thứ hai đương nhiên rồi, đó chính là những cái kết quả, sự thêm thêm về bạn như là thầy Hải có nói, thêm về kiến thức, thêm về năng lực nhận thức. Ở đây chúng tôi lưu ý là kiến thức và năng lực nhận thức hai cái nó khác nhau. Chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta nhìn thì nó là trí thức, nhưng cái khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng nắm bắt xử lý vấn đề, nó chính là năng lực nhận thức, nó quyết định cái thành công của mỗi người trong tương lai. Thế do đó là thêm kiến thức nhưng thêm năng lực nhận thức. Chúng tôi cũng lưu ý thêm nữa là thêm cái kỹ năng giao tiếp xã hội, thêm những cái văn hóa ứng xử, thêm những cái hiểu biết, những cái gọi là sự trưởng thành về xã hội cũng là rất quan trọng đối với một học sinh. Một cái điều thứ ba nữa là đó là thêm bạn bè, để mà sau đó mỗi một năm học đó thì mỗi học sinh đều cảm thấy lớn lên. Một cái thước đo tổng hợp cho sự thành công một năm học đó, nó không chỉ là điểm số, nó không chỉ là kết quả thi đua, mà còn là liên quan tới sức khỏe về mặt vật lý, sức khỏe về mặt tinh thần, những kiến thức, những kỹ năng, những cái khả năng và những cái trải nghiệm và những ứng xử xã hội. Và một ngôi trường hạnh phúc thì nó sẽ tạo ra cái thành công mà mỗi một ngôi trường đó, nó có những sắc thái riêng, nhưng mà tiêu chung lại nó tạo ra những cái điểm nhấn mà chúng ta vừa nói.
2: Vâng, tiến sĩ Nguyễn Phong vừa nhắc đến một khái niệm đó là trường học hạnh phúc, và khái niệm này cũng được nhắc đến rất là nhiều trong thời gian gần đây. Vậy thì thưa thầy Trần Quốc Hải ạ, theo thầy thì một ngôi trường như thế nào mới thực sự khiến cho học sinh muốn đến trường mỗi ngày ạ?
1: Vâng. Với cái khái niệm trường học hạnh phúc thì chúng ta nói đến rất nhiều. Thế nhưng mà để mà hiểu một cái cách mà nó gần gũi với học sinh ấy, cũng như là với đội ngũ giáo viên của chúng tôi ấy, thì nó phải là một cái nơi mà thu hút. Làm sao để mà mỗi một buổi sáng ngủ dậy, người thầy, người cô cảm thấy cái việc mình chuẩn bị

0: cách cái cặp với những cái cuốn giáo án đến với ngôi trường của mình, nó là một cái gì đấy thôi thúc, nó là gì mong muốn, chứ nó không phải là một cái trách nhiệm, một cái sức ép mà mình phải đi làm để kiếm tiền, mà phải là đến đấy để mình được vui, được phấn khởi, được hào hứng, để rồi từ đó mới có được một cái nhiệt huyết, một cái tâm huyết để mà truyền thụ. Và như vậy thì cái kiến thức mà người thầy, người cô truyền tải nó mới có thể là nhẹ nhàng, dễ hiểu và mới có thể là làm cho học sinh dễ tiếp thu. Và thứ hai là đối tượng chính của những cái tiết học đó là học sinh. Thì chúng ta cũng rất hay nói và các trường đều treo một cái khẩu hiệu mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thì bản thân học sinh từ mầm non các con phải cảm thấy sáng ra, ông bà gọi mặc quần áo, bố mẹ đưa đến trường là một cái gì đó rất là hứng thú, rất là hào hứng. Con chào ông bà rất là to để rồi có thể là đeo một cái cặp tự xỏ dép đi ra, đúng không ạ? Thế rồi học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì khoác áo, tự chuẩn bị sách vở, đeo khăn đỏ nếu đã là vào đội, rồi đến trường với một cái bước chân, bước đi, nhảy chân sáo, nó cảm thấy một cái gì đấy nó rất là phấn khởi, rất là hào hứng, rất là đáng để nó đến trường. Và vì vậy thì khi đó thầy cô có lên lớp, có truyền tải thì các con mới cảm thấy có một cái hứng thú. Và hơn nữa là ngoài những giờ học thì cần phải có những cái hoạt động tập thể để các con có dịp vừa là rèn luyện sức khỏe nhưng đồng thời là bộc lộ cái năng lực mà như lúc nãy chuyên gia Minh Phong có nói đến ấy, rất nhiều những cái cảm xúc, rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải để các con có thể bộc lộ, và đồng thời là nó bộc lộ theo từng độ tuổi. Thí dụ học sinh trung học phổ thông khác, học sinh trung học cơ sở khác, nhưng mà nó được hình thành dần để mà kiến thức được truyền tải vào với các con và được tích lũy trong các con học sinh một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thấm. Và từ đó thì chúng tôi mới coi đấy là một trường học hạnh phúc. Chứ còn nếu mà đến thì chỉ để mà hôm nay ôn tập rồi làm bài rồi kiểm tra cố gắng đạt điểm 9, điểm 10, về còn có cái mà báo cáo với bố mẹ thì chắc là chúng ta cần phải xem lại cái khái niệm này. Và
1: tôi muốn bổ sung thêm.
2: Từ cách cha mẹ đồng hành với con, cách thầy cô truyền cảm hứng, đến những kỹ năng học sinh cần có trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.
3: Một ngày khai trường có thể mang đến những cảm xúc háo hức và niềm vui. Nhưng để niềm vui ấy có thể theo các em trong suốt cả một năm học, lại cần sự đồng hành và trách nhiệm của rất nhiều người. Hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ có những bài học mới, những người bạn mới hay những niềm vui. Các em cũng có thể đối diện với áp lực từ bài vở, những kỳ vọng về điểm số và không ít những khó khăn trong quá trình trưởng thành. Bởi vậy, cha mẹ cần đồng hành cùng con không chỉ bằng những yêu cầu hay kỳ vọng, mà còn bằng sự lắng nghe và thấu hiểu.

0: của trẻ là câu hỏi cần sự chung tay của cả gia đình và nhà trường. Và trên hết, mỗi đứa trẻ cần được học tập trong một môi trường an toàn, nơi các em cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và có thể chia sẻ những khó khăn của mình. Bởi một môi trường hạnh phúc không đơn thuần là nơi có những học sinh đạt thành tích cao, mà là nơi mỗi đứa trẻ được phát triển phù hợp với khả năng của mình, được khám phá, được trải nghiệm và cả được phép mắc những sai lầm nhỏ để trưởng thành. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, đó không thể là trách nhiệm của riêng nhà trường, gia đình hay người thầy, đó phải là sự đồng hành của cả xã hội dành cho thế hệ tương lai.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Nguyễn Phong, mỗi đầu năm học thì các bậc phụ huynh thường đặt rất là nhiều kỳ vọng vào con. Vậy thì theo ông, cha mẹ nên kỳ vọng điều gì và đồng hành với con như thế nào để tạo động lực học tập mà không vô tình tạo áp lực cho con ạ?
2: Thì đây quả thực là mỗi một gia đình nó có một cái nét riêng, nhưng mà thường chúng ta ai cũng đều có một cái tâm trạng chung mong muốn đó là kỳ vọng con mình là vào lớp, đến trường và sau mỗi năm học như ta đã nói lấy đó, là khỏe mạnh hơn, tăng thêm kiến thức, tăng thêm khả năng nhận thức, tăng thêm kỹ năng sống, tăng thêm kỹ năng mềm, tăng thêm cái cảm xúc xã hội và đồng thời thêm bạn, thêm bè, thêm niềm vui, thêm nghị lực và thêm những cái năng lực cho năm học sau. Nhưng mà sự đồng hành với con thì mỗi người một kiểu. Có người thì mặc con, tự lớn, tự bơi. Có những người thì cầm tay từ A đến Z. Có những người thì là chỉ bảo định hướng, rồi hỗ trợ khi cần và động viên khi nào mà cũng là cần. Chúng tôi thì cho rằng là mỗi một cách tiếp xúc nó đều có những cái lý do của nó, và nó phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nhưng cái chung nhất đó là cố gắng là động viên con tuân thủ những cái quy định của nhà trường, lắng nghe những điều cô dạy, đồng thời là đảm bảo là dạy cho con những cái kỹ năng để mà tiếp thu các cái mối quan hệ của nhà trường cũng như là các ứng xử sao cho nó hài hòa. Và đặc biệt là không nên tạo áp lực cho con về mặt điểm số. Chúng tôi rằng đây là một trong những cái mà nó ngày càng trở thành một sự khẳng định mới. Thay vì trước đây, cái áp lực thi đua, áp lực điểm số nó khiến cho căng thẳng cả giáo viên, cả nhà trường, chủ công nghệ, chứ không phải là để mà dùng công nghệ thay cho con học. Cái đấy là những cái chúng tôi rằng là những cái kỳ vọng, những cái theo.
1: Vâng ạ, sau một năm học thì ngoài điểm số và kiến thức thì thầy Trần Quốc Hải,
3: tôi còn đặt ra là thái độ sống, không phải là kỹ năng sống đơn thuần nữa. Bởi vì kỹ năng sống đó đã được gia đình truyền tải dạy từ ngay những cái ngày mà trẻ còn chưa biết đi, cho đến lúc được học mầm non, các cô giáo cũng đã dạy, các trường tiểu học cũng đã dạy. Thì bây giờ cái thái độ để mà các con vận dụng cái kỹ năng đã được truyền tải đó thành cái thái độ sống, cái hành vi ứng xử, đấy mới là cái quan trọng. Cái hành vi ứng xử đó nó rất quan trọng, từ cái việc là biết chào hỏi lễ phép. Chúng ta đã từng thực hiện là tiên học lễ, hậu học văn. Đây cũng là một cái nét mà mỗi một gia đình người Việt Nam chúng ta đều có, đều cần và đều đã dạy cho các con. Vậy đến trường các con thực hiện như thế nào? Ít nhất đến trường nhìn thấy bác bảo vệ, nhìn thấy người lao công có thể đang lấm lem bùn đất bởi vì đang làm những cái công tác vệ sinh trong nhà trường, nhưng các con vẫn biết trân trọng, vẫn biết chào hỏi. Với học sinh lớp lớn hơn, chỉ cần cô bạn ngồi bàn trên là cứ hay xinh xinh một tí như là MC chẳng hạn, là có thể lấy cái đầu bút chọc vào lưng, đúng không ạ? Thế hay là có thể là bạn đi qua là thò cái chân ra ngáng một cái. Thế nếu nó chỉ là hành vi đến đấy thôi thì ta đã có thể nói là những cái hành vi đùa quá trớn. Nhưng nếu như hành vi đó được lặp đi lặp lại nhiều thì đã có thể coi là dụng đó là gì, ngăn chặn các bạn. Và vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đấy là những cái việc mà chúng ta đã biến cái kỹ năng sống thành cái thái độ sống rất là tích cực. Và từ đó thì đi đến cái sự tự chủ trong cuộc sống. Từ cái tự chủ trong cuộc sống thì sẽ dẫn đến là biết lên kế hoạch cho mình. Và đấy là cái mong muốn trưởng thành thứ hai của mỗi một học sinh sau một năm học. Bởi vì nếu như các con tự chủ, các con không chỉ lên được một cái kế hoạch học tập cho mình, còn cả những cái phụ giúp cho gia đình, rồi những cái công việc ngoài xã hội. Bởi vì lúc này nếu với từng độ tuổi lần lượt, các con đã bắt đầu có thể hiểu và bắt đầu hoạt động xã hội được rồi. Và cái hành vi thứ ba mà chúng tôi mong muốn các con sẽ đạt được, đó là cái phát triển cảm xúc. Nhưng với học sinh trung học cơ sở chúng tôi thì chúng tôi lại còn mong muốn hơn nữa, đó là cái kiểm soát cảm xúc. Bởi vì cái cảm xúc đó từ cái yêu, cái ghét thì học sinh mầm non, học sinh tiểu học đã bắt đầu có. Cuối tiểu học lên đến trung học cơ sở, anh Phong ạ, là đã bắt đầu biết

0: Yêu rồi, tức là cái tình yêu giới tính rồi, rồi không được đáp ứng thì bắt đầu biết ghét rồi. Thế thì bây giờ cái việc đó nó sẽ liên quan đến cái hành vi mà các con sẽ kiểm soát.
1: Vâng, như chúng ta đã biết là Internet, mạng xã hội và cả AI hiện nay thì đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ cách mà học sinh tiếp cận với cả kiến thức. Vậy thì theo tiến sĩ Minh Phong, nhà trường và gia đình thì cần giúp trẻ sử dụng công cụ này như thế nào để công cụ này có thể phát huy được tác dụng tích cực mà không chi phối đến việc học tập cũng như là cuộc sống của các em ạ?
2: Vâng, trước khi trả lời câu hỏi này tôi muốn bổ sung thêm cũng như là để ứng xử sao cho nó phù hợp. Còn sự xuất hiện của Internet, của mạng xã hội cũng như là của những cái công cụ hiện đại thời kỳ 4.0 đó, nó cực kỳ quan trọng và nó là xu hướng không thể đảo ngược. Và vì thế nó tạo ra những cái áp lực, tạo ra những cái định hướng mới cho giáo dục. Giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà giáo dục còn dạy cho người ta cách làm chủ tri thức, rồi tìm kiếm tri thức, phân biệt đúng sai trong tri thức, rồi cái khả năng mà tự bồi dưỡng mình và khả năng mà theo đuổi một chuyên môn, nhưng đồng thời khả năng khác là điều chỉnh thích ứng linh hoạt với cái môi trường sống, yêu cầu công việc. Nếu chúng ta làm được điều đó thì học sinh ra trường sẽ không sợ bị thất nghiệp và sẽ không sợ bị AI thay thế. Và ngay từ cái nhà trường ấy, thì thầy giáo, bố mẹ cũng nên dạy cho con cách thứ nhất ấy, là làm chủ được cái công nghệ sử dụng Internet, sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo và kiểm chứng được những kiến thức của nó là đúng hay sai. Đồng thời ấy, là giới hạn được cái thời lượng mình kiểm soát, mình sử dụng để không bị sa đà, không bị nghiện theo kiểu gọi là nghiện game đấy. Ở bên cạnh đấy nữa đó là cái việc mà dạy cho học sinh đó, dạy cho những người học đó, cái kỹ năng mà theo đuổi một cái chuyên môn sâu bằng cái kiến thức và hệ sinh thái tự học, với một cái kỹ năng thứ hai nữa là khả năng mà thích ứng, điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của môi trường. Và chính đây cũng là một trong những cái định hướng và một trong những yêu cầu để mà nhà trường đào tạo và cho ra những sản phẩm là người học đó, với cái kỹ năng cần thiết để thích ứng với cái yêu cầu này.
1: Vâng, là một bà mẹ có hai em bé đang học cấp trung học cơ sở thì tôi nhận thấy rằng là việc lắng nghe con trẻ vô cùng quan trọng. Vậy thì thầy Trần Quốc Hải, theo thầy thì nhà trường cần phải làm gì để có thể xây dựng được một môi trường mà học sinh có thể mạnh dạn chia sẻ những khó khăn của mình để nhà trường có cơ hội lắng nghe và có thể giúp đỡ cho các em?
0: Vâng, lúc nãy chuyên gia Minh Phong cũng đã nói đến cái ngôi trường hạnh phúc và tôi cũng đã có trao đổi. Thì trong đó, theo quan điểm của tôi ấy, thì nó sẽ là một cái nội dung mà cũng đòi hỏi mỗi một cái nhà trường sẽ phải làm rất nhiều việc. Cái đầu tiên đó là cái cơ sở vật chất của nhà trường. Nó phải được rất quan tâm, được để ý từ những cái rất nhỏ, từ những cái góc cạnh của những cái bồn cây trong sân trường, thế rồi những cái mảng dột trong lớp học, những cái chỗ mà nó thấm nước, thế rồi là những cái quạt trần để lâu. Thì nếu mỗi một nhà trường mà muốn có một cái sự an toàn thì tôi đặt ra cái yêu cầu đầu tiên, đó là phải an toàn về cơ sở vật chất. Cái thứ hai, theo cá nhân tôi, đó là cái công tác tư vấn học sinh. Chúng ta đang dùng đến rất nhiều các khái niệm từ tư vấn học đường, rồi các cái khái niệm mới tư vấn học sinh. Nhưng mà chúng tôi thấy là lập tổ tư vấn thì chưa đủ. Mà với cá nhân tôi, vì vậy kinh nghiệm ở trường tôi là giao ngay cho một thầy giáo dạy thể dục làm tổ trưởng tổ tư vấn học sinh. Và đúng là từ cái thời điểm đó thì cái việc nắm bắt tình hình của học sinh nó hiệu quả hơn rất nhiều. Thế cho nên cái việc thứ hai mà chúng tôi nghĩ là tất cả các nhà trường cần phải làm tốt công tác tư vấn học sinh thì mới có thể làm cho học sinh mạnh dạn, có thể chia sẻ. Và khi đã mạnh dạn chia sẻ thì sẽ giúp cho cái sự giải tỏa của các con và các con có thể làm tốt được cái việc học tập và rèn luyện. Và từ đó thì môi trường đó mới có thể tiếp tục được nâng cao cái chất lượng hạnh phúc hơn nữa.
1: Vâng, từ những câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi thì có thể thấy là để có được một ngôi trường hạnh phúc với những năm học thành công thì cần đến sự đồng hành chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Vậy thì nếu được nhắn gửi một lời đến với các em học sinh trước thềm năm học mới thì thầy Trần Quốc Hải cũng như là tiến sĩ Minh Phong sẽ nhắn gửi điều gì ạ?
2: Tôi chỉ cho rằng là một năm học không nên chỉ bắt đầu và kết thúc bằng những điểm số khô khan, mà mỗi giáo viên, mỗi học sinh hãy đến ngôi trường hạnh phúc để được sống hết mình, để được không ngừng nâng cao cái kiến thức, cái nhận thức, cái bản lĩnh, cái trải nghiệm cá nhân để mà ngày càng hạnh phúc hơn. Và để mà mỗi
0: hoạt động thì chung, ngày kỷ niệm thì chung, nhưng mỗi một trường có một nét văn hóa riêng. Bây giờ tất cả phải làm thành một trường. Tôi dùng từ là làm thành một trường là bởi vì nếu người lãnh đạo không gắn kết, không thống nhất, không đồng bộ thì sẽ rất dễ gây ra điểm trường chính làm thế này, các phân hiệu mạnh ai lấy làm,

0: thì lúc đó sẽ rất khó khăn. Và nếu học trò, phụ huynh nhìn vào thấy thầy cô đoàn kết, tự nhiên phụ huynh tin tưởng, yên tâm. Và các con có một cái chỗ dựa, vì các con thấy các thầy cô rất là thân thiện, các thầy cô đều rất là đoàn kết. Và từ đó bản thân các con cũng có trách nhiệm đoàn kết. Và từ cái đoàn kết đó thì mới có thể làm được tất cả các việc khác. Như Bác Hồ đã dạy, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Và chúng tôi mong tất cả các nhà trường sẽ đều làm được điều đó trong quá trình tái hoạt động sau một thời gian nghỉ và những cái biến động qua.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ vô cùng tâm huyết và ý nghĩa trước thềm năm học mới. Thưa quý vị, ngày khai trường rồi sẽ qua, tiếng trống đầu năm rồi sẽ trở thành những tiết học, những bài kiểm tra, những giờ vui chơi và những kỷ niệm dưới mái trường. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ không phải là một năm học có bao nhiêu điểm 10, bao nhiêu thành tích, mà là sau một năm, mỗi đứa trẻ đã trưởng thành thêm như thế nào. Các em được học kiến thức, được khám phá, được kết bạn, được thử sức và cả được mắc những lỗi nhỏ để trưởng thành. Để làm được điều đó, các em cần một ngôi trường an toàn, những người thầy tận tâm, những cha mẹ biết lắng nghe và một xã hội cùng chung tay bảo vệ, đồng hành với trẻ. Bởi mỗi mùa khai trường không chỉ là niềm vui đến lớp mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung để trẻ em được học tập trong một môi trường an toàn và hạnh phúc. Chúc các em học sinh một năm học mới nhiều niềm vui, nhiều khám phá và thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Đến đây câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau của câu chuyện cuối tuần.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, những vụ cháy liên tiếp xảy ra trong những ngày qua tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, bên cạnh nâng cao năng lực chữa cháy, điều quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, ngay tại mỗi gia đình và khu dân cư. Từ tuyên truyền, trang bị kỹ năng, xây dựng các mô hình an toàn, đến hỗ trợ những hộ dân còn khó khăn khắc phục nguy cơ cháy nổ, nhiều giải pháp đang được triển khai để xây dựng lá chắn phòng cháy ngay từ cơ sở. Nội dung cụ thể sẽ có trong tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua. Trong sáng ngày 2 tháng 9, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân tại thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt. Khoảng 8 giờ 30 phút, cháy xảy ra tại căn nhà 6 tầng trên đường Cách mạng tháng 8, phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Lửa bùng phát từ tầng 3 lan lên tầng 4, khiến 4 người mắc kẹt. Gần 30 cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy được điều cùng các lực lượng tại chỗ đã triển khai chữa cháy. Đến 22 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Tối ngày 31 tháng 8, một vụ cháy xảy ra tại khu chợ trên địa bàn xã Đắc Sắc, tỉnh Lâm Đồng. Ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng, sau đó nhanh chóng lan sang nhiều kiosk liền kề. Lực lượng công an xã và cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương triển khai chữa cháy, ngăn lửa tiếp tục lan rộng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng hóa tại 16 kiosk của 9 hộ dân. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 4 tỷ đồng.

phường Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, nhiều hộ gia đình đã chủ động trang bị bình chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa, vật dụng, bảo đảm an toàn. Ý thức phòng cháy

0: chữa cháy của người dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, lá chắn phòng cháy đang từng bước được hình thành ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ từ cơ sở.
1: Được sự bảo ban và dẫn dắt của công an phường Trương Mỹ cho học những lớp tập huấn, kể cả về kiến thức lẫn cả về thực hành, thì chúng tôi cũng đi học đầy đủ và cũng được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và bình chữa cháy đầy đủ. Và trong suốt những thời gian mà được học và được ấy thì về nhà chúng tôi cũng chấp hành rất là nghiêm chỉnh.
0: Tại những khu dân cư đông đúc, ngõ nhỏ, nhà ở kết hợp kinh doanh, chỉ một điểm mất an toàn cũng có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và cản trở công tác cứu nạn khi sự cố xảy ra. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, Công an phường Trương Mỹ đang tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực, hộ gia đình có nguy cơ cao, đặc biệt là lối thoát nạn và đường tiếp cận cho xe chữa cháy. Những vật dụng lấn chiếm ngõ, che chắn lối đi được nhắc nhở, vận động tháo dỡ, sắp xếp lại. Mục tiêu là tạo khoảng trống an toàn, bảo đảm khi có sự cố, lực lượng chức năng có thể tiếp cận nhanh nhất, người dân có thể thoát nạn ngay từ lúc đám cháy phát sinh.
2: Chúng tôi giao nhiệm vụ cho từng cảnh sát khu vực phối hợp với các tổ dân phố và lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy, lực lượng an ninh cơ sở để nắm tình hình và tuyên truyền hướng dẫn. Qua cái lực lượng ở cơ sở thì sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân có những cái công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động khắc phục những cái tồn tại ở cơ sở. Nhất là chúng tôi cũng xem xét kiện toàn lại các cái điểm chữa cháy công cộng để đảm bảo là khi xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
0: Không chỉ dừng ở việc nghe tuyên truyền, người dân còn trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, từ cách nhận diện nguy cơ, sử dụng bình chữa cháy đến kỹ năng thoát nạn, từng thao tác đều được hướng dẫn ngay tại chỗ.
3: Gia đình thu gom về sắt nguyên vật liệu thì tất cả mọi vấn đề để an toàn về giữa của gia đình và sau của cộng đồng xung quanh thì gia đình luôn luôn được chấp hành mọi vấn đề của pháp luật đề ra và cũng để mọi cái vấn đề để phòng cháy chữa cháy được an toàn.
4: Trong năm 2016 thì công an phường đã tổ chức phối hợp với cả ủy ban nhân dân phường và các phòng ban của phường tổ chức kiểm tra gần 200 lượt đối với tất cả các cơ sở hộ kinh doanh, các hộ sản xuất kinh doanh, các kho xưởng trên địa bàn phường Trương Mỹ, và đã tổ chức cái lớp tuyên truyền cho người đứng đầu cơ sở cho hơn 200 người và cấp 150 chứng chỉ.
5: Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã ban hành rất là nhiều kế hoạch. Cụ thể là kế hoạch về triển khai công tác phòng cháy, tức là xây dựng cái đề án phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó là thực hiện cái kế hoạch rà soát các cơ sở thuộc quản lý của trên địa bàn. Đồng thời là ban hành kế hoạch về công tác tuyên truyền. Trong hệ thống các cái văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường thì chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh vào cái giải pháp quan trọng, đó là công tác tuyên truyền, đồng thời là phát huy vai trò của các tổ chức tại cơ sở trong công tác phòng cháy.
0: Khi ý thức phòng ngừa được hình thành từ từng hộ dân kết hợp với sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng chức năng, thế trận phòng cháy tại cơ sở sẽ ngày càng vững chắc hơn, bởi an toàn của mỗi khu dân cư trước hết phải được bắt đầu từ chính mỗi ngôi nhà. An toàn phòng cháy bắt đầu từ mỗi ngôi nhà. Tuy nhiên, với không ít gia đình còn khó khăn, việc chủ động khắc phục những nguy cơ mất an toàn vẫn là một trở ngại. Từ thực tế đó, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai, góp phần giúp người dân phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở. Hệ thống điện đã sử dụng hơn 20 năm, nhiều đường dây và thiết bị xuống cấp, nhưng gia đình ông Võ Văn Lương chưa có điều kiện thay thế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cùng ngành điện lực đã đến tận nhà kiểm tra, khắc phục các điểm mất an toàn, góp phần loại bỏ nguy cơ cháy nổ ngay từ cơ sở. 6 tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an cơ sở và ngành điện lực đã trực tiếp đến từng hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn để kiểm tra, sửa chữa và thay thế miễn phí các thiết bị điện không bảo đảm an toàn. Từ những việc làm cụ thể tại từng ngôi nhà, các nguy cơ cháy nổ đang được phát hiện từ sớm, từ xa.
6: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động phối hợp với công an phường Quy Nhơn Bắc, điện lực Phú Tài,

0: đã tiến hành rà soát trên địa bàn có hơn 32 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mà có đường dây điện bị hỏng hóc dễ gây ra cháy nổ. Chúng tôi đã phối hợp tiến hành lắp đặt thay thế đường dây điện cũng như là các automat cho các hộ dân, cũng như là cấp phát bình chữa cháy cho các hộ dân này.
1: Cũng như gia đình ông Lương, ông Mai Xuân Hiến nhiều năm sống trong nỗi lo về nguy cơ chập điện do hệ thống điện xuống cấp. Sau khi được kiểm tra, thay mới thiết bị và trao tặng bình chữa cháy, gia đình ông đã yên tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Ngập lên cũng cao, tất cả những cái hệ thống điện tử đây nó bị ngập hết. Cũng nhờ bữa nay tới thay thì thấy mừng, những đồ này có hậu sử dụng mà mang. Cứ bị vô mình phải kéo sợ nó giật. Bữa nay nhờ mình chế tác hợp điện cho thay mình rất là mừng. Nhà thấy là ổn định rồi, ổn định vừa ngành điện, điện là nó đứng đầu.
3: Tình hình rất là nắng nóng trên địa bàn mình kéo dài như vậy. Chú là chủ hộ, chú cố gắng, chú thường xuyên, chú kiểm tra cũng như là nhắc nhở toàn bộ các thành viên trong gia đình mình. Quá trình sử dụng mình phải đảm bảo cái an toàn về điện.
1: Không chỉ giúp người dân có nguồn điện an toàn hơn, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy ngay từ mỗi gia đình. Những đường dây mới, những bình chữa cháy được trao tặng cùng những hướng dẫn thiết thực chính là cách phòng ngừa hiệu quả nhất để hạn chế các vụ cháy nổ đáng tiếc có thể xảy ra. Từ những việc làm thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn, mô hình này đang góp phần lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ, xây dựng những khu dân cư an toàn hơn trước nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong mùa nắng nóng cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh, từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
4: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy, sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Những nội dung chính trong bản tin hôm nay: máy bay chở hàng ở Mỹ lao khỏi đường băng khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Thủ tướng Israel đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Tehran, tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel. Sau thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal, các cơ quan chức năng tăng cường giám sát tình trạng sạt lở quanh khu vực. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà xảy ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào ngày 6 tháng 9. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ. Vụ sập nhà xảy ra lúc 13 giờ 30 phút chiều 6 tháng 9 theo giờ địa phương. Tòa nhà 6 tầng tại khu vực Satya Niketan phía tây nam thủ đô New Delhi bị sập được xác nhận là khu nhà trọ với 75 giường ngủ. Theo giới chức địa phương và các nhân chứng, thời điểm tòa nhà bị sập có hàng chục người bên trong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được ít nhất 6 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó 3 người đã được đưa đến nơi an toàn. Theo các nhân chứng, những người bên trong tòa nhà chủ yếu là sinh viên. Chính quyền Delhi đã sơ tán tòa nhà liền kề để đề phòng nguy hiểm, đồng thời cho biết đang phối hợp để đẩy nhanh công tác cứu hộ cũng như hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập hiện chưa được công bố. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi máy bay chở hàng của dịch vụ Amazon Prime Air lao khỏi đường băng và đâm vào một số phương tiện trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami của Mỹ rạng sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ theo giờ địa phương ngày 6 tháng 9 khi chiếc máy bay chở hàng của Amazon trong chuyến bay Prime Air 7598 lao khỏi đường băng chéo tại sân bay quốc tế Miami và đâm vào một số phương tiện trên mặt đất. Giới chức cho biết 3 trong số 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa hạt Miami-Dade thông báo máy bay đã va chạm với một số phương tiện giao thông khiến một số nạn nhân mắc kẹt bên trong các xe này. Đội cứu hộ cứu nạn phải tiến hành hoạt động giải cứu phức tạp, bao gồm cả việc tìm kiếm và cứu nạn cơ trưởng cùng cơ phó mắc kẹt trong máy bay. Cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ xác nhận, cơ quan này đã cử một đội điều tra nhanh đến hiện trường để làm rõ sự việc. Về phía Amazon, đại diện tập đoàn khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Moshe Rajezi ngày hôm qua tuyên bố Tehran sẽ thiết lập khu vực cấm gần eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo trừng phạt mọi tàu thuyền cố tình đi qua. Khu vực cấm sẽ kéo dài từ ranh giới phong tỏa hải quân của Mỹ tới vịnh Persian và tuyến hàng hải chiến lược này hiện vẫn bị phong tỏa hoàn toàn. Dù Iran và Oman đang đàm phán thiết lập một hành lang vận tải tạm thời, Tehran khẳng định chỉ bảo đảm mở lại nếu Mỹ chấm dứt các đợt tấn công và hành động thù địch. Đáng chú ý, phía Iran tiết lộ lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa chống tàu khu trục do nước này tự sản xuất để tập kích một tàu chiến Mỹ trong 48 giờ qua. Cùng ngày, Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phát cảnh báo buộc 3 tàu chở nhiên liệu di chuyển qua tuyến phía nam eo biển Hormuz phải lập tức đổi hướng và quay đầu.
1: Trong khi đó, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận xem xét lý do tại sao những công thức hòa bình trước đây bị đình trệ, đồng thời tìm hiểu những điều kiện nền tảng cần thiết để đạt được một giải pháp lâu dài.
2: Chúng tôi thực sự cố gắng suy nghĩ thấu đáo về những yếu tố cần thiết cho nền hòa bình lâu dài mà chúng ta đang nói đến. Liên bang Nga có thể nhận được gì từ điều này, Ukraine có thể nhận được gì từ điều này, và thế giới có thể nhận được gì từ điều này, và đó là một cuộc đối

0: thoại rất tốt.
1: Ông Kushner nhấn mạnh rằng việc quay trở lại một tiến trình ngoại giao ba bên chính thức là một mục tiêu quan trọng của Washington. Trong khi đó, cũng theo ông Witkoff, nhiệm vụ chính của phía Mỹ hiện nay là đưa Ukraine và Nga xích lại gần nhau hơn, thu hẹp những khác biệt và thiết lập các kênh liên lạc. Ông nhấn mạnh nếu không có sự liên lạc thường xuyên với cả hai phía, mục tiêu đạt được giải pháp hòa bình sẽ hết sức khó khăn. Trước đó, các đại diện Mỹ đã đến Moscow và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 5 tháng 9.
2: Truyền thông châu Âu đưa tin Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng và vũ khí với các quốc gia Trung Đông như một phần trong nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác quân sự và an ninh với các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố rằng Hy Lạp mong muốn khởi động các dự án hợp tác quốc phòng mới với các quốc gia Ả Rập Xê Út, nhấn mạnh mục tiêu của quốc gia là phát triển mối quan hệ đối tác cân bằng bao trùm toàn bộ khu vực Trung Đông. Những yêu cầu này phù hợp với nỗ lực của Hy Lạp nhằm tăng cường sự hiện diện của mình trong lĩnh vực quốc phòng và tận dụng mối quan hệ ngày càng phát triển với một số đối tác trong khu vực. Thủ tướng Hy Lạp đã đề cập đến thỏa thuận quốc phòng vừa được ký kết giữa nước này với Israel, cho rằng bước đi này có thể là nền tảng cho các dự án quân sự và an ninh tiếp theo trong giai đoạn sắp tới. Thông qua việc tăng cường quan hệ quốc phòng, Hy Lạp tìm cách mở rộng mạng lưới đối tác khu vực Trung Đông bên cạnh hợp tác quân sự và an ninh hiện có với Israel. Sau vụ thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal, các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tăng cường ứng dụng công nghệ cao để giám sát nguy cơ sạt lở đất và vỡ hồ băng nhằm ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và hỗ trợ tối đa cho chiến dịch cứu hộ xuyên biên giới.
3: Tính đến tối qua 5 tháng 9, thảm họa lũ quét tại huyện Gyelong, khu tự trị Tây Tạng đã khiến 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích, trong đó có 261 công dân nước ngoài. Để phòng ngừa nguy cơ thảm họa thứ cấp, Trung Quốc đã triển khai hệ thống viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái và radar tầm xa nhằm theo dõi sát độ ổn định của các sườn dốc, hồ chắn dòng và bảo vệ tuyến đường cứu hộ huyết mạch quốc lộ G216. Cùng với việc huy động hơn 2.500 nhân lực tìm kiếm tại chỗ, phía Trung Quốc đã thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu thủy văn khí tượng hàng ngày với Nepal, đồng thời cử các chuyên gia cứu hộ hầm ngầm và giám định ADN sang hỗ trợ. Trước rủi ro thiên tai gia tăng do biến đổi khí hậu tại vùng núi cao Himalaya, các nhà nghiên cứu kêu gọi sớm thiết lập cơ chế hợp tác khoa học và cảnh báo sớm xuyên biên giới, giúp truyền tải dữ liệu rủi ro kịp thời cho toàn bộ lưu vực từ thượng nguồn xuống hạ lưu.
2: Thưa quý vị, gần 3 năm chiến tranh đã khiến hệ thống y tế tại Gaza gần như tê liệt, không chỉ thuốc men hay những dịch vụ điều trị thiết yếu, ngay cả kính mắt và các vật tư chăm sóc thị lực cũng trở nên khan hiếm. Với nhiều người dân Gaza, việc tìm mua một chiếc kính mới hay thậm chí của một chiếc kính cũ giờ đây cũng là điều không dễ dàng. Thực tế này phần nào cho thấy những khó khăn chồng chất mà người dân Gaza đang phải đối mặt khi ngay cả những nhu cầu tưởng chừng rất đỗi bình thường trong cuộc sống hàng ngày cũng trở nên xa xỉ. Thực trạng này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chiếc kính đã gắn bó với ông Raed Al-Abadi suốt 30 năm. Nhưng giờ đây, gọng kính bị vỡ khiến tròng kính rơi ra ngoài. Mà ông thì không đủ tiền mua một chiếc kính mới, nên đành tự sửa chữa một cách tạm bợ.
5: Tôi đã đeo kính suốt 30 năm, thị lực của tôi yếu đi theo từng năm. Kính bị vỡ nhưng tôi không thể mua mới vì rất đắt. Chẳng lẽ chúng tôi chỉ cần thức ăn và nước uống thôi sao? Chúng tôi cũng cần kính. Chúng tôi cần nhìn, cần đọc, đọc kinh Quran, dùng điện thoại. Không có kính thì chẳng thể làm gì được. Thật sự khốn khổ.
4: Cuộc chiến bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến phần lớn người dân Gaza rơi vào cảnh mất nhà cửa. Do phải liên tục di rời, nhiều người bị thất lạc hoặc hư hỏng kính mắt. Trong bối cảnh hệ thống y tế bị tê liệt, việc mua kính mới hoặc sửa chữa kính cũ giờ đây cũng trở nên khó khăn.
5: Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào kính để đọc kinh Quran, đọc sách và sử dụng điện thoại. Tôi gặp khó khăn khi đi chợ. Khi cần thanh toán và đưa tiền, trong cuộc sống hàng ngày tôi phải vật lộn vì chiếc kính.
4: Theo chuyên gia nhãn khoa Ahmed Abu Kuta, toàn giải Gaza đang thiếu các vật tư quang học và kính mắt. Nguồn cung bị hạn chế khiến giá cả tăng vọt. Có những trường hợp thậm chí phải sử dụng những giải pháp không phù hợp chỉ để có thể nhìn thấy.
5: Nhìn chung, tình trạng thiếu hụt các vật tư chăm sóc mắt là vô cùng nghiêm trọng. Không có gọng kính, không có tròng kính. Đáng tiếc là có những người vẫn đang sử dụng kính áp tròng đã hết hạn từ năm 2021. Khi tôi nói với họ rằng chúng đã hết hạn, họ chỉ

0: trả lời rằng họ muốn nhìn thấy được. Do chiến tranh, tôi không thể tìm được chiếc kính phù hợp, cũng không có đúng số đo. Khoảng một năm rưỡi trước, chuyên viên nhãn khoa đã làm cho tôi một chiếc tròng tạm thời. Đó vốn là tròng kính dâm, nhưng tôi phải dùng nó làm kính thuốc.
1: Với những người phải rời bỏ nhà cửa, việc tìm một nơi có thể đo mắt và làm kính mới cũng không hề dễ dàng.
0: Tôi mới dùng chưa đầy một tuần thì kính đã hỏng. Giờ tôi muốn tìm nơi đo mắt, làm kính nhưng không thể. Nếu có thì giá cũng rất đắt. Tất cả đều do lệnh phong tỏa và hoàn cảnh mà chúng tôi...
2: Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh.
4: Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.

đón xem phim tài liệu tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ hai ngày 7/9 trên INTV.

0: những giờ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, đến giáo dục pháp luật, đạo đức và kỹ năng sống. Các thầy cô đang từng ngày kiên trì gieo lại cho các em ý thức, niềm tin và những giá trị tốt đẹp. Và cũng từ sự nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương ấy, những học sinh từng ngỗ nghịch
1: học tập
0: không chỉ tận tình dạy chữ, dạy cách sống ở trường giáo dưỡng số 2, những bài học còn được nối dài qua từng giờ lao động, hướng nghiệp và dạy nghề. Nhiều năm qua, ban giám hiệu và hội đồng giáo dục nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Từ những thao tác đầu tiên còn vụng về, các em được thầy cô kiên trì hướng dẫn từng công đoạn, từ cắt kính, hàn xì đến những kỹ năng nghề nghiệp thiết thực, giúp các em từng bước hình dung về một công việc mà mình có thể theo đuổi sau này. Thời gian học nghề được bố trí hợp lý, không quá 7 giờ mỗi ngày và 35 giờ mỗi tuần, bảo đảm cân đối với việc học văn hóa và rèn luyện tại trường.
2: Hội đồng giáo dục nhà trường thì có tại hiện tại ở trường có tổ chức dạy nghề và đào tạo nghề một số ngành cơ bản như nghề cơ khí hàn do tôi phụ trách và nghề may túi siêu thị cũng như nghề may khăn kính, với mục tiêu là tạo ra một cái công ăn việc làm cho các em học sinh một thời lầm lỡ vào trường và sau khi ra trường tái hòa nhập cộng đồng thì sẽ có một cái nghề trong tay và sẽ từ cái nghề đấy sẽ nuôi sống bản thân mình và làm một người công dân có ích cho xã hội và cho gia đình.
0: Không đơn thuần là trang bị cho các em một nghề để mưu sinh, công tác hướng nghiệp dạy nghề còn là cách để gieo vào những tâm hồn tuổi mới lớn ý thức về giá trị của lao động. Trong từng sản phẩm được tạo ra bằng đôi tay, các em bắt đầu cảm nhận được rằng để có được một thành quả, cần có sự kiên trì, trách nhiệm và nỗ lực. Từ đó, các em biết trân trọng hơn công sức của chính mình, cũng như thành quả lao động của những người xung quanh.
3: Trong thời gian cháu vào trường cũng đã lâu, cháu được nhà trường cho tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, học văn hóa, còn được nhà trường phổ biến về các quy định của pháp luật. Và sau này cháu còn được nhà trường cho đi học nghề hàn. Cháu cảm thấy nghề này rất hữu ích và giúp ích cháu sau này ra trường sẽ tái hòa nhập cộng đồng và sớm kiếm được công ăn việc làm dễ, có thể giúp ích cho bản thân và gia đình.
0: Những ngày đầu đặt chân vào trường giáo dưỡng số 2, không ít em mang theo sự hoang mang, mặc cảm và những khoảng lặng khó gọi thành tên. Nhưng rồi, bằng sự kiên trì

0: gần gũi và tận tình của các thầy cô giáo, các em dần học cách mở lòng, lấy lại tinh thần và hòa nhập với môi trường mới. Ở nơi đây, những giờ học, giờ rèn luyện không phải lúc nào cũng gắn với sách vở hay những nội quy nghiêm khắc. Sau mỗi buổi học, sân trường lại rộn ràng tiếng cười. Những bước chạy trên sân bóng, những đường bóng bàn qua lại, những pha chuyển bóng đầy hào hứng mang đến cho các em những phút giây thực sự được sống với tuổi trẻ của mình. Đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy là sự quan tâm của các thầy cô, bởi vui chơi thể thao không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn học cách sẻ chia, phối hợp, tôn trọng và gắn kết với nhau. Từ đó, những mặc cảm dần được xóa bỏ, những khoảng cách dần được thu hẹp. Và có lẽ, chính trong những khoảnh khắc bình dị ấy, các em đang cảm nhận rõ hơn rằng nơi đây không chỉ là nơi giáo dục những người từng lầm lỗi, mà còn là một mái trường, giúp các em học lại những bài học về cuộc sống, về tình bạn và, quan trọng nhất, bài học làm người lương thiện.
1: Khi được các thầy cô cho tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa của nhà trường tổ chức thì cháu cảm thấy vui và muốn chiến thắng các bạn để lấy thành tích về cho đội. Khi cháu tham gia thể thao thì cháu thấy sức khỏe của cháu khỏe hơn và thể lực cũng tốt hơn, cho các rèn luyện của cháu nó nhanh hơn.
2: Các thầy cô trong nhà trường cũng tạo điều kiện cho chúng cháu các môn để chúng cháu thi đấu với nhau, để tạo niềm vui cho giữa các học sinh với nhau, để cho chúng cháu yên tâm tư tưởng hơn, tạo ra bầu không khí cảm giác như là ngôi trường này như là ngôi nhà thứ hai của chúng cháu ạ.
0: Từ những bài học về tri thức, nghề nghiệp và cách làm người ở trường giáo dưỡng số 2, hành trình trở về với cuộc sống còn được tiếp nối ở một ngôi trường đặc biệt khác. Ở đó, những người từng lầm lỗi cũng đang từng ngày tìm lại những giá trị tưởng chừng giản dị nhưng vô cùng quý giá. Đó là con chữ, là tri thức và niềm tin vào ngày trở về. Sáng thứ Bảy, khi nhiều người đang quây quần bên gia đình tại phân trại số 1 trại giam Hồng Ca, một lớp học đặc biệt lại bắt đầu. 8 giờ sáng, trong căn phòng học giản dị, hơn 30 phạm nhân kiên trì tập đánh vần, viết từng con chữ dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo giảng dạy. Những gương mặt từng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, giờ đây lặng im trước trang vở. Có người mái tóc đã điểm bạc, đôi tay vốn quen với công việc nặng nhọc, nay cẩn trọng cầm bút, nắn nót từng nét chữ đầu tiên. Tiếng đọc bài còn ngập ngừng, những âm tiết đôi khi còn chưa thật tròn vành. Nhưng trong ánh mắt mỗi người lại ánh lên sự chăm chú và quyết tâm.
3: Phạm nhân thì thường đa số là dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với tiếng phổ thông. Cái thứ hai đó là về tâm lý và thời gian. Phạm nhân thì thường vừa lao động, cải tạo song song với việc học tập. Nhiều khi là học tập, lao động mệt mỏi thì sẽ dẫn đến sao nhãng việc học. Tâm lý một số phạm nhân lớn tuổi thì thường sẽ ngại ngùng, rụt rè và tự ti khi học chữ khi đã lớn tuổi. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng phải truyền đạt một cách rất là kỹ càng và cẩn thận làm sao để cho phạm nhân có thể tiếp thu được hết kiến thức trên lớp.
0: Với nhiều phạm nhân, đây có thể là lần đầu tiên trong đời họ thực sự được ngồi trong một lớp học. Tuổi thơ thiếu thốn, hoàn cảnh gia đình hay những biến cố đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội biết đọc, biết viết. Bởi vậy, lớp học này không chỉ giúp họ xóa đi khoảng trống về con chữ mà còn trao thêm sự tự tin và mở ra một cánh cửa mới. Từ những nét chữ đầu tiên hôm nay, họ có thêm hành trang để hướng về ngày trở về, với hy vọng có thể làm lại cuộc đời bằng những lựa chọn đúng đắn hơn.
4: Khi tôi vào trại hàng hóa trong trại gia Hồng Ca, thì cháu không biết chữ. Cháu được ba giá thị và các cán bộ tạo điều kiện cho cháu đi học. Bây giờ cháu rất là vui. Cháu cảm ơn ba giá thị và các cán bộ rất nhiều. Cháu là con gái học hành cho thật tốt, để khi trở về với gia đình vợ con sẽ sống tốt hơn, hiệu pháp luật hơn.
5: Ban giám thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi vào đây học cái chữ, học chữ và viết chữ. Mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban giám thị và cán bộ rất nhiều.
0: Và cũng từ đó, niềm tin được đánh thức, nghị lực được vun bồi, để mỗi người có thêm động lực hướng về ngày trở về, bắt đầu một cuộc sống khác.

0: cũng đã xây dựng cái chương trình hành động. Thì trong đó là trọng tâm là phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai trong cái việc là giảng dạy xóa mù chữ và đào tạo nghề cho phạm nhân để giúp họ có cái điều kiện thuận lợi trong cái tái hòa nhập cộng đồng. Thì trong cái kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai thì giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là đến 2030 thì 100% cái phạm nhân tái mù chữ và mù chữ thì sẽ được học tập và công nhận giai đoạn 1 của cái chương trình xóa mù chữ, và đặt mục tiêu là 30% trong đó là sẽ đạt cái chuẩn cái giai đoạn 2 của xóa mù chữ.
1: Mỗi phạm nhân tại trại giam Hồng Ca mang theo một hoàn cảnh, một lỗi lầm và cả những dây dứt riêng. Nhưng trong những giờ phút trên sân thể thao, những khoảng cách ấy dường như được thu hẹp. Tiếng bóng, những bước chạy và tiếng cổ vũ tạo nên một không khí gần gũi, sôi nổi, giúp các phạm nhân rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực và thêm gắn kết. Đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy còn là một liệu pháp tinh thần giúp họ cân bằng tâm lý, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và có thêm niềm tin để kiên trì cải tạo, hướng về ngày trở về.
2: Trong quá trình cải tạo tại trại giam Hồng Ca thì tôi cũng được sự quan tâm của ban giám thị, đồng cán bộ thường xuyên tổ chức những buổi tập thể dục thể thao cho phạm nhân toàn phân trại. Đặc biệt là những ngày lễ Tết thì trại giam Hồng Ca còn tổ chức những buổi thi đấu thể thao để nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho phạm nhân toàn trại. Đó cũng là niềm động lực cho chúng tôi trong quá trình cải tạo, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình và xã hội.
1: Nếu ở trại giam Hồng Ca, những con chữ đang giúp phạm nhân tìm lại sự tự tin và niềm tin vào ngày trở về, thì tại trại giam Xuân Nguyên, hành trình ấy còn được nâng đỡ bởi sự kiên trì, sẻ chia của những cán bộ quản giáo, những người ngày ngày âm thầm làm công tác giáo dục cảm hóa những con người từng lầm lỗi. Trong khuôn viên trại giam,

0: Hình ảnh người đứng đầu chính quyền trực tiếp quảng bá nông sản và đặc sản địa phương đang tạo ra một lực đẩy mới chưa từng có cho kinh tế ở cơ sở. Sự dấn thân, linh hoạt và tư duy bám sát thị trường số của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đã phá vỡ những rào cản hành chính truyền thống, đưa sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Thế nhưng, đằng sau sức hút của những con số chốt đơn ấn tượng là một bài toán dài hạn, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược tỉnh táo hơn. Sức sống của thương mại điện tử không thể mãi dựa vào hiệu ứng ban đầu hay tinh thần nhiệt huyết đơn thuần của người đứng đầu. Để không rơi vào tình trạng nhiệt tình nhưng hụt hơi, các địa phương phải sớm chuyển dịch mạnh mẽ từ phong trào đưa sản phẩm lên sàn sang bài toán xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa chất lượng và thiết lập chiến lược kinh doanh bài bản. Khi thị trường số đòi hỏi tính chuyên nghiệp và sự khắt khe về sức cạnh tranh, năng lực của chính quyền cơ sở hôm nay không chỉ là biết bán hàng mà là tạo ra một hệ sinh thái kinh tế số bền vững để mỗi sản phẩm quê hương vươn xa bằng chính nội lực của mình.
1: Giúp cho cái việc mà đẩy mạnh các hoạt động ở tại địa phương, đặc biệt là đối với các cái sản phẩm liên quan đến nông sản ở tại địa phương, nông lâm sản ở tại địa phương, nó sẽ tiến bộ rất là nhanh trong thời gian tới. Thương mại điện tử thì không phải là cứ một sớm một chiều thì có hiệu quả ngay được. Vì vậy rõ ràng là tất cả các địa phương, kể cả những lãnh đạo cấp cơ sở muốn làm đẩy mạnh hoạt động truyền thông số cho sản phẩm dịch vụ của địa phương mình thì đều cần phải có một cái kế hoạch từ trung đến dài hạn, chứ không chỉ là vài buổi xuất hiện ở trên truyền thông để mà địa phương này thì chúng ta lại phải có một cái kế hoạch để xây dựng các cái nội dung ở trên đấy. Không chỉ là những cái nội dung về lãnh đạo cấp cơ sở có thể xuất hiện ở trên đó, mà là các nội dung mang về các cái lợi ích hiệu quả của các cái sản phẩm dịch vụ của các địa phương một cách bền vững lâu dài. Ngoài ngay tại các địa phương thì các địa phương muốn đưa các sản phẩm dịch vụ của mình lên trên sàn thương mại điện tử cũng như là các nền tảng số thì cũng cần phải có những cái quá trình đào tạo để giúp cho người bán rồi lãnh đạo cấp cơ sở hiểu được các kiến thức cơ bản về hoạt động truyền thông số, hoạt động lên kế hoạch để thực hiện các hoạt động truyền thông số. Có như vậy thì mới có thể thực hiện nó một cách có bài bản và có hiệu quả. Ngoài công tác đào tạo và công tác phổ cập kiến thức đối với cả khách hàng thì chúng ta cũng phải chú ý đến các cái tiêu chuẩn và quy định về pháp lý đối với cái việc mà hoạt động trên nền tảng số để tránh bị vi phạm các cái quy định này. Vì nếu như mà chúng ta vi phạm quy định này thì sẽ bị mất uy tín rất là nhiều và ảnh hưởng đến thương hiệu của sản phẩm dịch vụ của địa phương. Ví dụ như là không may mà bị rất nhiều người họ không có kiến thức, họ đưa những sản phẩm làm giả, làm nhái lên thì cũng mất. Đấy là vấn đề về nông sản, cũng là một vấn đề rất phức tạp, đặc biệt là đối với công tác hậu cần rồi là đảm bảo chất lượng. Chính vì vậy mà đây cái hoạt động này, hoạt động thương mại điện tử của các địa phương thì không đơn giản chỉ giống như là hoạt động thương mại là đưa một sản phẩm lên trên nền tảng số hoặc là sàn thương mại điện tử, mà cần phải có sự phối hợp của nhiều bên. Vì vậy thì cũng cần phải có sự tích cực tham gia của các cơ quan quản lý về hỗ trợ về mặt công nghệ, hỗ trợ về mặt hành lang pháp lý, đặc biệt là sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề tham gia cùng vào trong cái hệ sinh thái của sản phẩm nông sản của các địa phương. Có như vậy thì chúng ta mới thấy là liên quan đến cái việc mà để đảm bảo chất lượng thì phải có truy xuất nguồn gốc, rồi để đảm bảo chất lượng thì phải có hoạt động bảo quản, rồi quá trình logistics cũng được bảo quản theo đúng quy định, thì có như vậy thì nó mới đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Như vậy thì rõ ràng không đơn giản là chỉ có địa phương, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo cơ sở xuất hiện, mà chúng ta cần phải có sự phối hợp. Mà muốn sự phối hợp này,

0: đã đến thời lượng dành cho bản tin 113 Online.
1: Và đồng hành cùng với chúng ta là biên tập viên Đinh Hạnh. Xin mời chị Đinh Hạnh.
2: Xin chào và cảm ơn biên tập viên Phương Thảo và Mỹ Hạnh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn

0: Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vào ngày 2 tháng 9 năm 2026, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Trần Văn Thuấn theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án phát hiện bắt quả tang tại khu Don Mon, huyện Ton Phung, tỉnh Bò Kẹo, Lào có 57 đối tượng, gồm 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 4 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công làm bị thương 5 học sinh khác học cùng trường, xảy ra tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thạnh An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng với bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc, đồng thời phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương đưa 5 học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Qua công tác điều tra, xác minh bước đầu xác định nam sinh trên từng được khám điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng, các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc. Thời gian gần đây, nam sinh có một số biểu hiện tâm lý cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống học tập. Bên cạnh đó, nam sinh này tham gia và tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài, từ đó bị tác động về nhận thức, thúc đẩy nam sinh này tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi và dẫn đến việc tấn công các học sinh khác. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải, chia sẻ các thông tin hình ảnh chưa được kiểm chứng, không phát tán hình ảnh thông tin cá nhân của học sinh có liên quan. Đề nghị người dân theo dõi, tiếp nhận thông tin, người phụ nữ đi cùng kịp thời ngăn lại. Ngay sau khi gây náo loạn, nhóm người lên xe rời khỏi hiện trường. Công an phường Phú Thạnh và Công an phường Bình Trị Đông đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc để nắm tình hình, xác minh danh tính những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định. Công an xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình mới xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự của cá nhân trên Facebook. Trước đó, Công an xã Thanh Lâm tiếp nhận phản ánh của người phụ nữ cư trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình về việc bị một tài khoản Facebook đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự cá nhân. Qua xác minh, Công an xã Thanh Lâm xác định người quản lý sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các nội dung nêu trên là một người phụ nữ trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình. Tại cơ quan công an, người phụ nữ đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm. Công an xã Thanh Lâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người phụ nữ với mức phạt là 6 triệu 250 nghìn đồng. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang Nguyễn Hoàng Sang, sinh năm 1984, trú tại địa phương, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một lán trại trong vườn xoài. Qua kiểm tra ba lô của Sang, lực lượng công an phát hiện một gói thuốc có chứa 9 bịch ni lông, có các hạt tinh thể màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã qua sử dụng. Bước đầu, Sang khai nhận số ma túy được cất giấu tại một vườn xoài. Đối tượng lấy ma túy mang đến lán trại để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ. Công an xã Mỹ An Hưng đang tiếp tục điều tra, xử lý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội
1: bày để người dân quan sát, nhận biết.
2: Tôi có một cái suy nghĩ là rất là cảm thấy rất là sợ, rất là nó có nhiều hình dạng quá thì gây rất là nguy hiểm. Tôi có một bé trai thì đang đi học, rất là sợ bé sẽ bị ảnh hưởng tới những cái món
1: cho con em sử dụng mà không hề hay biết những hệ lụy biến tướng vô cùng nguy hiểm. Vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây vận chuyển pha chế ma túy Etomidate được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử Portil. Lực lượng chức năng bắt giữ xử lý 37 đối tượng, trong đó khởi tố, tạm giam 30 bị can, thu giữ gần 1.500 đầu Portil thành phẩm cùng 10.000 ml tinh dầu chứa chất cấm. Đáng chú ý, cơ quan công an từng phát hiện

0: số lượng lớn ma túy được trà trộn trong bánh kẹo dành cho trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ.
1: Phường đem cái mô hình ma túy, các mô hình về chiến lãnh về sát sông ma túy này ra trong cái đồng hành cùng cái lễ hội này để làm sao mà tiếp cận với nhiều người dân nhất, để họ người dân hiểu được ma túy nó là như thế nào, nó thuộc những dạng nào, tác hại của nó như sao, để nâng cao ý thức của người dân để trong công tác phòng tránh và cũng như là tố cáo cho đối với chính quyền địa phương những cái hành vi mua bán sử dụng ma túy.
0: Từ những hiện vật được trưng bày trực quan, người dân có thêm kiến thức để nhận diện các loại ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Qua đó, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
2: Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an cơ sở cũng chủ động nắm tình hình và xây dựng phương án phù hợp tại những địa bàn diễn ra các sự kiện đông người. Tại xã Ia Khơ Nếch, lễ khai mạc các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Ia Khơ Nếch vào mùa vừa được tổ chức thu hút đông đảo người dân du khách với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và trải nghiệm đặc sắc. Để lễ hội diễn ra an toàn thuận lợi, công an xã Ia Khơ Nếch đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thu hút đông đảo người tham gia như hội chợ thương mại, trưng bày sản phẩm ô cốp, tham gia vườn sầu riêng, biểu diễn nghệ thuật đường phố và giao lưu văn nghệ tại các thôn buôn. Trước và trong thời điểm diễn ra các hoạt động, công an xã Ia Khơ Nếch đã chủ động nắm bắt tình hình, bố trí lực lượng tại các khu vực tập trung đông người, tăng cường tuần tra kiểm soát phân luồng giao thông, phòng ngừa trộm cắp và các hành vi gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an xã đã phối hợp với ban tổ chức và các lực lượng liên quan hướng dẫn người dân du khách bảo đảm an toàn cho các hoạt động và đoàn rước.
4: Trong mùa lễ hội này thì các cơ quan ban ngành cấp trên đã có sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc làm sao để đảm bảo được an ninh cho tất cả những người dân tham gia trong mùa lễ hội sầu riêng này. Đây là một lễ hội lớn của địa phương và tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tất cả mọi người dân ở đây chúng ta đều tham gia lễ hội với một không khí vui mừng, an toàn.
3: Với sự chủ động của lực lượng công an xã cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương và người dân, các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tại Ia Khơ Nếch đã diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người và thương hiệu sầu riêng địa phương đến du khách trong và ngoài tỉnh. Chuỗi hoạt động Ia Khơ Nếch vào mùa tiếp tục diễn ra với nhiều chương trình văn hóa thương mại và trải nghiệm, góp phần đưa lễ hội trở thành điểm nhấn quảng bá nông sản, văn hóa và du lịch của địa phương.
2: Sau khi lái ô tô đâm vào giải phân cách, một nam bác sĩ ở Đắk Lắk đã bị người dân ngăn lại khi có ý định điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Kiểm tra sau đó cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn vượt xa ngưỡng vi phạm cao nhất với chỉ số tương đương khoảng 1,34mg trên 1 lít khí thở. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra xử lý vụ việc. Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 5 tháng 9, người đàn ông 57 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lái ô tô lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến khu vực vòng xoay giao với đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, ô tô bất ngờ đâm vào giải phân cách. Sự việc được nhiều người đi đường chứng kiến và ghi lại hình ảnh. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người đàn ông được cho là có biểu hiện say xỉn, đi đứng không vững và muốn tự lái ô tô rời khỏi hiện trường. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đến và đưa người này đến bệnh viện kiểm tra ma túy và nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, nồng độ cồn đo được vượt xa ngưỡng vi phạm cao nhất. Theo cơ quan công an, với hành vi vi phạm nêu trên, nam tài xế dự kiến bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng. Vào sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ cháy khách sạn xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Một số người đi đường và người dân sống gần hiện trường tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong khách sạn có gần 30 người, chủ yếu là khách thuê phòng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đến hiện trường triển khai các đội hình chữa cháy. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều đồ đạc vật dụng trong khách sạn. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định vụ cháy khách sạn có 2 người mắc kẹt và tử vong. Hai nạn nhân là khách

0: đến thuê phòng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại. Vào khoảng 2 giờ 20 phút rạng sáng ngày hôm nay, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Nậm Cọ về việc phát hiện một người điều khiển xe máy bị ngã xuống vực, bị thương tại khu vực km 6+000, tỉnh lộ 162 hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Thời điểm này trời bắt đầu có mưa, mặt đường trơn trượt. Khu vực xảy ra vụ việc có địa hình sâu gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận với nạn nhân. Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng người dân tiếp cận vị trí của nạn nhân, đưa người bị nạn từ dưới vực lên và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay, theo tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, sau gần 20 giờ triển khai công tác cứu nạn trong điều kiện hang núi chật hẹp, địa hình hiểm trở. Vào chiều ngày 29 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đưa được thi thể của một nạn nhân từ độ sâu hơn 40 mét lên mặt đất. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 28 tháng 8, lực lượng chức năng nhận được tin báo nạn nhân trú ở thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn không may rơi xuống một hang núi đá, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã khoảng 2 km. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hà Giang đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm và cứu nạn. Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân nằm ở vị trí sâu hơn 40 mét. Việc tiếp cận gặp nhiều trở ngại. Sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, các chiến sĩ tiến hành cố định thi thể, xây dựng phương án và tổ chức đưa thi thể ra khỏi hang an toàn. Đến 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8, thi thể của nạn nhân đã được đưa lên khỏi hang, sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online trưa ngày hôm nay, và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới.
2: Để Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hoa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 694 ngày 24 tháng 5 năm 2024 đối với đối tượng Lý Hồng Ly, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 1343 ngày 15 tháng 3 năm 2025 đối với đối tượng Dương Cao Quý, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp Ông Trừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo cong 2cm cách 0,5cm trên trước đuôi lông mày trái. Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 đối với đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Lộc Mét, dưới đầu mắt phải. Và đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, phải nhận quyết định truy nã số 3847 ngày 6 tháng 6 năm 2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm cách 1cm trên đầu lông mày phải. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an.

0: để bảo đảm an toàn, đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Nhưng nói cho bà nghe, bầu bì vẫn ổn chứ? Cháu trai ta sao rồi? Con đặt tên cho nó chưa?
2: Con cần nói chuyện với bà. Một chuyện rất gấp và quan trọng.
1: Được, sao vậy con? Chuyện nghiêm trọng lắm sao?
2: Đây là chuyện con chỉ có thể nghe từ chính miệng ba.
1: Ai đã luôn ở bên cạnh con suốt thời gian qua vậy hả?
2: Phải, nhưng vấn đề là Pedro.
1: Pedro vẫn là cái đứa đã phản bội con và con với một người khác.
3: Liệu Marina có được an toàn khi cố gắng chất vấn Olmo về sự thật đằng sau cái chết của cha Pedro? Đón xem tập 91 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Điện hạ, rốt cuộc ngài có ý gì?
5: Không phải nàng muốn xuất cung sao?
4: Điện hạ muốn để cho nô tỳ xuất cung. Nhưng còn hoàng hậu nương
5: ta
4: nương...
5: Ta tự có cách, không để liên lụy người khác.
4: Điện hạ không lừa nô tỳ, nhưng tại sao như vậy?
5: Lâu lắm rồi ta không thấy nàng cười vui như vậy. Ít nhất hắn có thể khiến nàng cười. Đợi tương lai hai người phu sướng phụ tùy, hòa thuận vui vẻ. Không biết liệu có còn nhớ thư phòng này, liệu có còn nhớ ta nữa không?
4: Hắn trong lời của điện hạ rốt cuộc là ai vậy?
5: Đi đi, bằng không ta sẽ hối hận.
4: Điện hạ cho phép nô tỳ xuất cung gả đi, nhưng cho dù người đó tốt mấy cũng không phải người trong lòng nô tỳ.
5: Người trong lòng nàng là ai?
3: Tử Khâm âm thầm dùng tài nghệ thượng thực để chăm sóc vết thương cho thái tử, khiến tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc. Đón xem tập 24 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 91.
1: Gaston. Gaston, khoan đã con trai. Đừng lo lắng mà cười lên đi con. Tương lai tươi đẹp đang chờ chúng ta phía trước đó.
2: Không có tương lai tươi đẹp nào ở đây hết. Ba vừa làm rơi một chiếc máy bay.
1: Bây giờ thế giới lại tưởng nhớ cha mà cô hay sao? Chúng ta vừa cho thế giới một ân huệ khi loại bỏ tên đó ra khỏi thế giới.
2: Vậy sao? Kết quả biện minh cho cách thức à?
1: Phải, đương nhiên rồi. Chứ còn nghĩ chuyện sẽ như thế nào chứ Gaston? Chúng hoặc ta, một trong hai phải chết.

0: Trong dây chuyền này, thật sự tôi không thể tin được.
1: Tôi biết là bà sẽ rất khó để chấp nhận chuyện này. Tôi không biết làm gì hơn là chia buồn với bà.
0: Cảm ơn ông.
1: Tôi sẽ không làm phiền bà lâu đâu. Nhưng tôi phải nói với bà một chuyện. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải họp cổ đông gấp. Tôi nghĩ là bà sẽ không tới được.
0: Tôi sẽ tới đó.
1: Nếu vậy tốt quá. Thư ký của tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho bà sau.
0: Được.
2: Đây không phải là một vụ tai nạn

0: Sao rồi hả?
1: Tôi sẽ đưa hai người trốn đi đâu đó để được an toàn, và không ai có thể tìm được hai người hết.
0: Anh có nghĩ đây chính là cách tốt nhất hay không?
1: Tôi rất tiếc khi hai người phải trải qua chuyện này, nhưng mà có tôi bảo vệ cho hai người rồi nên không cần phải lo. Tôi sẽ không bao giờ để cho hai mẹ con cô gặp nguy hiểm hết. Cô và con trai cô sẽ được an toàn. Thật đó, tôi hứa với cô Emilia.
0: Cảm ơn anh.
1: Được rồi, chúng ta phải nhanh lên, đi thu xếp đồ cần thiết đi.
0: Được.
1: Mau lên nha.
0: Ừ.
2: Alicia.
0: Ừ.
2: Bà chắc chắn là muốn vô trong đó chứ? Sẽ nguy hiểm lắm đó.
3: Chắc mà Pedro, ta đã nói với Tio và giờ là con, ta sẽ phải tới cuộc họp đó.
2: Tụi con không muốn bà gặp chuyện gì hết. Photo và Omo đều là những tên nguy hiểm, họ đều là những kẻ sát nhân.
3: Phải, ta biết mà Pedro, nhưng ta chấp nhận mạo hiểm được chứ? Ừ.
2: Bà phải thật cẩn thận, con xin bà.
3: Được.
1: Ta đã nói ta sẽ lấy lại mọi thứ vốn là của ta mà.
0: Ba.
1: Ừ.
0: Có vẻ như ba lấy lại được văn phòng rồi hả?
1: Và chúng ta sẽ lấy lại hết những gì vốn thuộc về chúng ta thôi con gái. Nhưng nói cho ba nghe, bầu bì vẫn ổn chứ? Cháu trai ta sao rồi? Con đặt tên cho nó chưa?
0: Con cần nói chuyện với ba. Ba, một chuyện rất gấp và quan trọng.
1: Được, sao vậy con? Chuyện nghiêm trọng lắm sao?
0: Đây là chuyện con chỉ có thể nghe từ chính miệng ba.
1: Con cứ nói đi.
0: Ba phải nói thật với con, có phải là ba đã giết ba của Pedro không?

0: Jacinto, cậu định đi đâu với đống vali đó vậy? Cậu đi du lịch hả? Vậy Fausto có biết không?
1: Bà vẫn chưa biết gì sao?
0: Chuyện gì?
1: Kẻ thù của ba tôi đã chiến thắng.
0: Hả?
1: Ông ấy đã bị chúng hãm hại rồi.
0: Ôi không.
1: Và ba tôi đã chết.
0: Ôi không, Chúa ơi. Không, không, không thể như vậy được. Cậu chắc không đó Jacinto. Có ai nhìn thấy thi thể của ông ấy chưa? Thật không đúng lúc chút nào.
2: Tôi gọi để xác nhận sự hiện diện của bà trong buổi họp báo hôm nay.
0: Được, được. Tôi sẽ có mặt lúc 6 giờ. Vậy được chưa?
1: Cuộc gọi từ tập đoàn KCZ.
0: Phải. Có vẻ họ đang muốn thế chỗ của Fausto càng sớm càng tốt rồi. Có đúng là ông ấy chết rồi phải không?
1: Nghe đây, tôi có lời khuyên cho bà.
0: Hả?
1: Và đây là muốn tốt cho bà thôi. Chạy lẹ đi khi còn có thể.
3: Con nghe chuyện tào lao đó ở đâu vậy con yêu? Và giờ con lại tin lời nó chứ không phải lời ta hả?
4: Ba, con không muốn nghe giảng đạo. Con chỉ muốn đảm bảo ba mình không phải là một tên sát nhân.
3: Bảo đảm sao? Muốn ta bảo đảm sao? Con nhìn ta đi. Nhìn kỹ mắt ta đi. Đây chính là sự bảo đảm của ta. Ta là ba của con, chứ không phải kẻ giết người.
5: Mọi chuyện ổn chứ?
0: Đúng y như con nói, Fausto không lên chiếc trực thăng đó để ra nước ngoài. Không có.
5: Nhưng mà rốt cuộc thì ông ta giả chết như vậy để làm cái gì?
0: Được rồi, đi. Con có biết Jacinto đang lấy...
3: Ta và Tomas có xích mích với nhau và không chơi với nhau nữa. Nhưng ai lại đi giết người chi gì? Không còn làm bạn với nhau nữa chứ.

0: có đúng không?
1: Ừ.
0: Bây giờ ta phải đi, bởi vì bây giờ có cuộc họp rất khẩn cấp.
1: Chuyện gì vậy ba?
0: Ta đi để sắp xếp và lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại là gia tộc Caceres trước đây. Ta đi đây.
2: Nếu như con nói từ sớm thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy rồi. Đều là tại con.
0: Hãy đi. Đôi khi chúng ta không thể làm theo ý muốn được đâu. Không có bất cứ ai muốn chứng kiến một vụ sát hại hết.
2: Hơn nữa còn là ông nội của mình giết người nữa chứ.
0: Con bị buộc phải chứng kiến một chuyện rất kinh khủng, nên không có ai trách con khi con phản ứng như vậy đâu.
2: Con còn chưa nói lời tạm biệt với Fabi.
0: Alo.
3: Alo ba.
1: Cuối cùng cũng được nghe giọng của ba rồi.
0: Con sao rồi con yêu? Vẫn ổn chứ? Con có cần gì không? Hôm qua ba tới tìm gặp con nhưng mà...
3: Dạ con nghe thấy rồi.
1: Nhưng mà con vẫn khỏe. Giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi.
0: Fabi, con cần phải biết là ba sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian ngắn.
1: Ba định đi đâu hả?
0: Ba sẽ giải thích cho con sau. Trước lúc đó thì con người cần nói chuyện với con.
2: Cảm ơn thầy.
0: Cứ nói đi.
2: Dạ được.
0: Tự nhiên đi.
2: Alo.
4: Downy. Mùa mưa, giường thêm nước giặt rồi, xào vẫn hôi, lại phải giặt lại.
5: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
4: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
6: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
7: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
8: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.
9: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
10: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, 9 tháng 9 là sale chấn động.
11: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
12: Marinita,
1: con xin lỗi vì ghé qua đột ngột như
12: không
1: vậy.
12: Sao đâu.
1: Con vào được không?
12: Được chứ. Ở đây luôn chào đón con mà.
1: Marina. Em định đi đâu hả?
13: Phải.
1: Chị hiểu rồi. Có chuyện gì sao? Là chuyện liên quan tới ba chị phải không? Cô Delia. Liza. Chị biết có chuyện gì đó xảy ra mà. Khi con trai của Gaston sinh ra thì cô vẫn ở đó, nhưng rồi cô lại đi đâu mất hả?
12: Cô biết vì lúc đó cô còn vài chuyện cần làm.
1: Không, con xin cô đừng nói dối để bảo vệ con nữa. Mọi người không còn tin Omo nữa, phải không? Phải không?
2: Mình không biết là mình và mẹ sẽ phải trốn đi trong bao lâu nữa. Không biết là chúng ta có thể gặp lại nhau nữa hay không.
3: Mình biết như bà... Cậu đang làm đúng đó Edie. Cậu thật sự rất dũng cảm.
2: Fabi, cho dù chúng ta không được ở bên cạnh nhau, nhưng mình yêu cậu rất nhiều. Cậu hãy nhớ điều đó, đừng suy nghĩ gì hết, được chứ?
3: Mình nhớ mà, mình hứa. Dù chúng ta không gặp được nhau, không được nói chuyện với nhau, thì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau không bao giờ thay đổi.
2: Fabi, mình nói thật với cậu, thực ra bây giờ mình sợ lắm.
3: Mình hiểu cậu, nhưng mà ba mình sẽ bảo vệ cho cậu mà.
2: Mình không muốn tạm biệt cậu đâu.
3: Vậy thì đừng tạm biệt. Mình chỉ tạm cúp máy thôi.
12: Cô biết chuyện này rất là khó tin. Và cô cũng bị dày vò trong mấy năm qua con ạ. Nhưng mà cô...
1: Không đâu. Ba của con, ông ấy đã lừa dối con. Con thật là ngây thơ quá mà.
12: Không. Không, con không cần phải thấy tội lỗi thay cho ba của con.
1: Cô Delia, lại ra thay mặt cả nhà Caceres xin lỗi.
13: Điện thoại của em.

0: Bấy nhưng có lẽ có người buộc anh ấy phải nghe máy thôi.
1: Emilia và Eddie.
2: Phải, theo lẽ thường thì cha ba cô và Fausto đã cùng lên chiếc máy bay đó rồi,
0: và hai người họ đều có lẽ đã chết.
1: Cô có chắc là Fausto đã chết rồi hay không?
2: Chúng tôi nghĩ là Fausto đã không lên chiếc máy bay đó.
0: Nhưng mà nếu Fausto giả chết thì ông ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải liên lạc với cha Sito để đưa tụi tôi tới gặp Fausto.
1: Tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi không nghĩ Emilia muốn nói chuyện với cậu ta đâu.
2: Thôi nào Octavio, anh phải thuyết phục giấy xin anh đó.
3: Octavio, có chuyện gì hả?
1: Cô có thể gọi nói chuyện với Jacinto lần cuối hay không Emilia?
3: Thôi chị phải đi rồi, em soạn đồ đi. Em muốn đi đâu vậy?
4: Tới Vecarut để thăm một người gì đang...
1: Sao? Nhưng mà bằng cách nào, tại sao, có chuyện gì vậy?
3: Em muốn gặp để tạm biệt anh.
1: Được rồi, mình gặp nhau ở đâu đi?
2: Em đang ở nhà của Octavio.
3: Nhưng mà anh phải lẹ lên vì tụi em sắp phải đi rồi. Vậy em cúp máy đây, hẹn gặp lại nha.
1: Bơi, con tới trễ một chút nha, con quên một thứ rồi.
3: Em yêu chị. Tạm biệt chị.
5: Chị yêu em, con yêu cô.
6: Chào con. Tại sao con lại nói dối Marina?
3: Marina rất yếu đuối. Nếu mà ông ta muốn biết chúng ta ở đâu thì ông ta chỉ cần hỏi ép Marina. Chúng ta phải bảo vệ chị ấy và cả bản thân mình nữa.
6: Được rồi, đừng có nhìn mẹ như vậy. Mẹ biết con nói đúng, Omo cũng làm mẹ trở nên yếu đuối. Mẹ không phải người duy nhất bị như vậy. Gaston cũng biết phải làm gì để khiến con đồng ý lời cầu hôn của cậu ta. Con đừng có chối nha.
3: Chúng ta đều yếu đuối trước người nhà Casares mà.
1: Vậy ra cô đã ở đâu? Jacinto sắp tới rồi. Khi cậu ta tới thì sẽ không tìm được chúng tôi đâu, bởi vì chúng tôi đã ra ngoài và cho đồ lên xe rồi.
3: Eduardo, con có nghĩ rằng mẹ thật hèn nhát khi mà không ở lại gặp ba con không?
7: Không, bây giờ ba đã không còn như xưa, ba đánh mất chính mình rồi.
3: Phải, nhưng mà người đàn ông mẹ yêu và cùng xây dựng gia đình đâu rồi? Anh ta đâu mất rồi? Đã rất nhiều năm kể
7: con
3: từ khi...
7: Con không biết. Nhưng ba không có ở đây.
3: Không, phải nói với Octavio, mẹ sẽ ở đây đợi
7: mẹ.
3: Anh ấy.
7: Mẹ,
3: vì mẹ phải gặp ba
7: mẹ
3: con
7: không.
3: Dù chỉ là một lần nữa thôi.
7: Chúng ta phải nghe thầy Octavio. Chúng ta phải trốn đi. Mình đâu biết là ba có thể làm gì chứ. Đi thôi. Thôi
3: không,
7: nào mẹ, đi thôi.
3: Nhưng mà mẹ...
7: Đi thôi.
6: Melida, làm ơn đi, hãy tập trung vô giấy tờ mà chúng ta cần đâu rồi.
2: Trợ lý của tôi có thể đưa tài liệu cho mình. Nhưng mà...
6: Nhưng cái gì? Cô biết tôi rất ghét từ nhân mà.
2: Chị phải hiểu tầm quan trọng của việc Vera sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của Fausto.
6: Sao anh lại cười như vậy? Anh nhớ Vera sao, anh muốn cổ quay lại hả?
1: Tắt máy đi. Tắt máy đi. Đúng vậy, đúng là anh muốn Vera quay về, nhưng để hủy hoại cô ta thôi. Nếu Vera dám đặt chân vào đây để lấy lại vị trí của cổ thì chúng ta sẽ dập tắt ngay lập tức.
6: Được rồi, em xin lỗi anh.
1: Không không không không không, em đừng xin lỗi vì đã gai góc như vậy chứ. Bởi vì anh rất thích. Anh không biết phải mất bao lâu mới lại được ở bên nhau. Nhưng bây giờ có em ở bên cạnh anh rồi, anh sẽ không buông tay em ra đâu. Em nghe rõ chưa hả? Chúng ta sẽ cùng nhau thống

0: Phải, Liza đã nói với em là ba em chính là một kẻ giết người. Ba của em, chính ba em là một tên sát nhân. Em đang đứt đầu lòng
1: này,
0: anh.
1: Em yêu, em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi có được không? Đó mới chỉ là suy đoán thôi mà.
0: Không, không phải là suy đoán. Không phải suy đoán. Bởi vì Liza là bản thân của em. Cô ấy như em gái của em vậy. Và con bé nói Ramiro đã nhìn thấy ba em giết ba của Pedro.
1: Ramiro là ai vậy?
0: Ramiro là ba của Liza.
1: Nè Marina, Marina, nhìn anh. Nhìn anh, nhìn anh. Nhìn vào mắt của anh đi Marina.
0: Em không thể ngừng cảm thấy nhục nhã khi nhìn vào.
1: Là lại em sao? Anh đã đứt chán em rồi.
2: Đó chính là lý do tại sao tôi lại yêu cầu họp khẩn cấp như vậy. Chúng ta cần phải giải quyết gấp vụ này. Vụ cổ đông chính của chúng ta là Raul Bena đã cùng đi với Chamaco, một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất nước, trên chiếc máy bay gặp sự cố đã được xác minh. Alicia, tôi vô cùng lấy làm tiếc vì chuyện không may này. Tôi biết bà đau lòng ra sao khi mất người mình yêu.
3: Sao ông lại chắc chắn là Raul đã chết trong tai nạn đó vậy? Tôi sẽ không than khóc gì cho tới khi tận mắt thấy thi thể của ông ấy.
4: Tôi rất lấy làm tiếc thưa bà, nhưng mà đó là sự thật. Bên báo chí đã xác minh chuyện này rồi.
2: Cái chết của Bena thật sự cũng khiến cho chúng tôi rất đau lòng. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua chuyện này vì lợi ích của công ty.
4: Phải, chúng ta cần hành động thật lẹ nếu như không muốn giá cổ phiếu sụt giảm. Hơn nữa, chúng ta cần phải cân nhắc việc không ai có thể ra quyết định thay ổng nữa vì Julio không còn là đại diện của ổng.
1: Đúng là như vậy.
5: Thả tôi ra.
6: Không. Cho tới khi anh đồng ý để đưa tụi em đi gặp Fausto.
3: Tiện lợi thật đó hả? Không có Raul ở đây, nhà Caceres chiếm hầu hết cổ phần.
2: Nhà Caceres luôn để tâm tới sự phát triển của công ty.
6: Đưa chúng tôi tới gặp Fausto. Cha sư tu.
7: Đừng làm bộ mặt như vậy, làm ơn đi. Cứ thể như mấy người nhìn thấy ma không bằng.
4: Về chuyện này đúng là chúng tôi cảm thấy thật sự rất là bất ngờ. Chúng tôi được thông báo rằng chiếc trực thăng mà tên tội phạm và ông đang bay đã bị rơi xuống rồi.
7: Ôi, hóa ra cô đang lo cho tôi sao? Cảm ơn cô, nhưng mà không cần lo đâu. Tôi vẫn ở đây sống nhân răng. Những tin đồn xung quanh chỉ có vậy là tin đồn thôi. Sự thật là tôi đã không gặp bất kỳ tai nạn trực thăng nào với tên côn đồ đó. Tên cậu ta là gì quên mất tiêu rồi. Chamaco. Không. Tên hắn là Chamaco. Tôi thậm chí không biết hắn là ai.
1: Nếu như ba của em có tội thì ông ấy sẽ phải đối mặt với công lý một mình, và chúng ta hoàn toàn không thể làm gì được hết. Em có hiểu không? Đúng không? Nhưng mà anh sẽ không để cho ông ta phá hủy những gì em và anh đang vun đắp đâu. Em hiểu không? Chúng ta đang xây dựng một gia đình, đúng không? Anh biết điều này rất đau đớn. Anh biết hết mọi chuyện chứ. Nhưng mà còn con của chúng ta, nó quan trọng hơn ba của em rất nhiều. Em phải nghĩ tới con. Nó phải được sinh ra khỏe mạnh mới được. Và đó chính là lý do anh muốn đề nghị với em một điều. Hãy rời khỏi đây đi. Hãy rời xa gia đình của em. Nơi đó không tốt cho chúng ta đâu, em hiểu không? Có được không em? Gia đình của chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, ở một nơi khác. Chúng ta có thể trở thành ba mẹ tốt mà chúng ta luôn muốn trở thành vì con mình.
0: Được. Được. Chúng ta đi. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
3: Tôi biết chắc ông vẫn khỏe mà.
1: Vậy nhưng tôi đó chỉ là đồn nhảm sao?
7: Tôi muốn nói chuyện với bà về việc đó. Đây chắc chắn là một phần âm mưu của ai đó nhằm để hãm hại gia đình tuyệt vời của chúng ta. Đó là chúng ta mà đúng.

0: không? Một gia đình tuyệt vời.
1: Tôi không nghĩ đó là những thông tin sai lệch, Fausto.
0: Bởi vậy nên, trong khi vấn đề này với cha Marco được làm sáng tỏ, và để tránh mọi hiểu lầm, tốt hơn hết là tôi nên tránh mặt một thời gian. Chúng ta biết rõ những loại người này có khả năng làm ra những chuyện gì mà, đúng không? Tôi có thể đề xuất một thay đổi quan trọng. Gọi chúng ta là tập đoàn Caceres không mang lại may mắn cho chúng ta chút nào. Vậy nên từ bây giờ trở đi, doanh nghiệp gia đình của chúng ta sẽ được gọi là tập đoàn Bena.
1: Không bao giờ. Tôi kêu tất cả ra ngoài hết đi.
2: Omo, anh hãy để em ở lại đây đi. Tên khốn đó chắc chắn sẽ nghe em nói.
1: Không, đây là chuyện giữa anh và ông ta.
2: Làm ơn để em ở lại.
1: Làm ơn đi, mau đi đi.
2: Được rồi.
0: Mấy thiết bị này rất tuyệt vời phải không, đối tác? Ngươi đã ném nó đi trong cơn giận dữ của mình, nhưng nó vẫn hoạt động tốt.
1: Nghe đây thằng khốn kiếp kia.
0: Ngươi mới là người phải nghe ta nói. Ngươi biết rõ hơn ai hết, Omo. Ta biết tận sâu bên trong ngươi là người như thế nào. Một kẻ phản bội giết bạn bè của mình.
1: Ta và ngươi như nhau hết thôi.
0: Ngươi cố tình sắp đặt giết ta bằng cách cài bom vào trực thăng đó. Nhưng ngươi biết chuyện tệ nhất là gì không? Bây giờ ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện mà những người thừa kế của cha Marco muốn làm. Ngươi vừa tuyên chiến với bọn đó đó, đồ ngu.
1: Ngươi sai rồi, Fausto. Trận chiến này đã bắt đầu từ rất nhiều năm về trước rồi, giữa hai chúng ta, và nó sẽ không dừng lại trừ khi một trong hai chúng ta chôn dưới hai tấc đất. Ta muốn làm cho rõ, ta không có liên quan gì tới vụ tai nạn trực thăng đó hết.
3: Ngươi đang bị hoang tưởng rồi, đối tác à.

0: Ta không cần bất kỳ lời giải thích nào từ ngươi hết, Omo.
1: Ta biết ngươi đứng sau âm mưu đó. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ với ta rồi.
2: Ta không quan tâm ngươi đang nghĩ gì, ngươi tính làm gì. Ngươi nghĩ là ta sợ ngươi hay sao hả? Ngươi biết phải tìm ta ở đâu mà. Bước ra khỏi chỗ của ngươi và đối mặt với ta đi, Fauto.
0: Không có gì phải vội vàng cả, Omo. Lần tới ta đi gặp ngươi sẽ là lần cuối cùng.
2: Thằng khốn hèn hả?

0: sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm sắp đi.
1: Có liên quan gì đến chuyện này không? Nếu như cậu có thì cậu đã đặt ba cậu vào nguy cơ chết người.
2: Vậy tại sao dì không cho tôi biết Fauto hay là Raul Bena là ai?
1: Đúng, họ là cùng một người. Và Fauto hiện muốn trừ khử ba của cậu. Ông ta thậm chí đã đưa Vera đến
2: Vera thì liên quan gì tới chuyện này?
1: Vera là con gái của Fauto. Giờ cậu tiếp cận nhà chúng ta để hủy hoại chúng ta bởi vì Fauto vẫn luôn luôn muốn giết ba cậu.
2: Được rồi.
3: Không có ai ở đây hết.
2: Ông ấy ở đây, ở đây.
4: Chúng ta có thể tìm ông ta ở đâu?
5: Con gái yêu, con cũng định phản bội ta sao?
2: Fauto từng là đối tác kinh doanh của ba tôi, cũng giống như Thomas,
1: phải,
2: ba của Pedro.
1: Trận chiến đã bắt đầu từ khi Thomas chết. Chúng ta nghĩ là Fauto cũng đã chết rồi, nhưng ông ta ở trong bóng tối và lên kế hoạch trả thù từ rất lâu rồi. Sở dĩ ông ta vẫn còn sống là do cậu.
2: Sao dì không báo cảnh sát chứ?
1: Sao cậu ngây thơ vậy? Cậu không hề thấy cách duy nhất để mà giữ an toàn chính là Fauto phải chết hay sao?
2: Nghe như một lời thú tội vậy. Tôi không ngờ mình lại lớn lên trong gia đình này. Tôi đã lớn lên

0: anh và yêu quý các người, nhưng các người là gia đình bệnh hoạn, là kẻ sát nhân.
1: Gaston, cậu đã hưởng lợi từ tiền của ba cậu cả đời người và cậu chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì khi tiêu tiền hết. Cậu có thể ngừng những suy nghĩ vô nghĩa và tham gia với chúng tôi.
0: Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Các người đang gặt sự phản bội và hận thù. Chuyện này sẽ có kết thúc tồi tệ. Tôi không muốn con trai mình dính líu vào chuyện này.
1: Nhưng cũng chính là vì con của cậu nên chúng tôi mới phải bảo vệ tập đoàn Caceres, vì con của cậu xứng đáng với mọi thứ. Thằng bé xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp và có một người ông để cho nó có những cơ hội giống như cậu. Giúp chúng tôi đi. Bởi vì trận chiến giữa Fauto và Omo chỉ kết thúc khi một trong hai người chết. Cậu muốn ai chết hơn? Fauto hay là ba cậu?
2: Ông vui sau khi nghe con nói điều này đâu?
3: Chuyện gì vậy con? Hãy nói chuyện giống như mọi ngày đi.
2: Con đã xác nhận được là ba đã giết ba của Pedro. Và sau đó ba đã nhận nuôi anh ấy. Ba nhận anh ấy và nuôi anh ấy như con ruột của ba vậy. Sao ba dám nhìn mặt anh ấy trong suốt những năm qua chứ?
3: Hãy để ba kể con nghe câu chuyện.
2: Không,
3: từ
2: con không
3: ba,
2: muốn nghe thêm lời dối trá nào của ba. Con không muốn nhìn thấy ba lần nào nữa. Con không thể là người nhà của Caceres khi ba con là một kẻ phạm tội. Bây giờ trong lòng của con, ba đã chết rồi.
3: Con không thể để những lời ác độc của Pedro khiến chúng ta rời xa nhau được.
2: Ba đừng có lôi Pedro vào chuyện này nữa. Ba có thể ngừng tổn thương anh ấy được không hả ba? Ba đã hủy hoại cuộc đời anh ấy. Ba giết ba anh ấy.
3: Marina, ta không biết con đã nghe được gì, nhưng ta có thể giải thích mọi việc với con.
2: Xứng đáng được gọi là ba.
3: Không, công chúa của ta, con yêu. Con quay lại đi con. Đừng rời bỏ ta như vậy, con gái của ta. Để ta giải thích đi mà, con nghe ta nói.
0: Không có ai tới chào đón tôi về nhà hay sao? Người làm của tôi đâu? Tôi trả tiền cho các người để chào đón tôi. Đây là nhà của tôi, vì tôi đã giành được nó. Tôi đã giành được nó. Mercedes!
4: Jacinto, cậu đang làm gì ở đây vậy? Fauto đâu rồi?
0: Không, không, không, bà đang làm gì ở đây vậy? Kẻ hám danh kia, đây không
4: cậu
0: phải là nhà của
4: gì?
0: Bà. Bà biết gì không? Nó chưa bao giờ là của bà.
4: Nghe này, Jacinto, cậu nên đi ngủ đi, cậu sai rồi. Nếu cần gì, tôi có thể gọi cho cậu một chút đồ gì đó để cậu giải rượu.
0: Không, không, không, không, không. Tôi không hề cần gì từ bà hết, bất cứ thứ gì. Bà nghĩ bà là ai? Mẹ tôi sao? Ôi Chúa ơi!
5: Con không ngủ được đâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
6: Không đâu con yêu, họ ổn thôi. Vì chắc là họ đang trên đường về đó. Chỉ trong vài phút nữa thôi được chứ?
5: Dạ.
7: Mẹ con à.
0: Thấy chưa? Bà không có việc gì ở đây đâu, bà đi về đi. Đi khỏi đây ngay. Đi khỏi đây ngay.
8: Lại đây nào chứng minh.
4: Cậu ta nói rõ là Fauto sẽ không quay lại dinh thự. Ông ta đã trốn rồi.
8: Con rất là mừng vì bà đã đi khỏi căn nhà chết tiệt đó đó bà.
4: Ồ, ta sẽ còn quay lại đó.
8: Cái gì? Không,
4: con nghe
8: không
4: nè Theo, Fauto đã đi rồi. Nên bây giờ là lúc để tìm những bằng chứng có thể lấy trong nhà đó. Và
9: ai hết, thầy không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của tổ chức hết. Nhưng mà thầy hứa sẽ giữ an toàn cho hai mẹ con con.
8: Con biết mà, con biết mà.
9: Nhưng mà điểm chính ở đây chính là, đó là lời khai của con cộng với lời khai của Vera đang thu thập. Chúng ta có thể tống Fauto Galicia vào tù và kết thúc chuyện này trong một lần. Nên thầy muốn con phải bình tĩnh và kiên nhẫn, con được không?
6: Eddie, tôi đi xem thử coi là ở trong có trứng ở trong
9: được,
6: bếp không.
9: Cô đi đi, tôi sẽ quay lại xe lấy hành lý.
6: Được rồi.
9: Cô đi đi.

0: Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đến chính là sale chấn động.
1: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee.
2: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Túy

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kiến lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: Hà đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Theo các bậc cao niên trong làng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển để phòng tránh thiên tai lũ lụt, mưa bão làm sạt lở bờ sông, đe dọa đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong vên, để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay cũng được hình thành từ đó. Làng Hương Trà cũng đã trở thành nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm. Trong đó, có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Đặc biệt, năm 2024, 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Dạ, thì con chào cô.

0: không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
1: Ông bà mình rất là lâu rồi là nghiên cứu cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, và có thể trai trinh trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó là bị vận động nhân dân và lấy cái cây sưa này là chém cái đường gọi là đường đáp. Mình chạc hơn bên đường để giữ cái đường đi đó, là nước cho nước lụt nó sẽ trật của trâu qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái xưa này nó hình thành rồi, nó giữ con đường còn ngày còn chết là mỗi một năm đó, là nhân dân là tiếp tục do cố lằn. Cái mỗi một năm là do cố lằn, cho nên cái đường nó lằn lằn câu lằn và nó chết lằn. Thì suốt một đoạn đường đời thì bắt đầu là nhân dân họ tập trung đến đây sinh sống, với là con cháu mình còn ngày sinh sâu nảy nở ra đó. Cho đó là dân giúp còn ngày còn đông. Thì cái môi trường sống ở đây là rất là hờ hòa. Sau khi mà được nhà nước công nhận là chính cái cây giống Hương Ấn, đặt tên là giống Hương Ấn, và tổ chức rất là linh đình để mà công nhận cái cây đó, thì người nhân dân ở đây rất là phấn khởi và tiếp tục vận động nhân dân trong xưa nữa.
2: Cứ mỗi độ tháng tư về là lúc cây sưa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt phun nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng, chia thành nhiều đợt như những nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên. Từng chùm hoa mềm mại, đung đưa trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Và rồi khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, mặt đất lại được phủ kín những tấm thảm vàng rực rỡ, con đường quen bỗng trở nên thơ mộng. Mùa xưa vì thế luôn mang đến những linh cảm rất riêng, khiến cho người dân và du khách dừng lại, ngắm nhìn, lưu giữ cho mình một khoảng trời bình yên của tháng tư.
3: Tôi thấy cái vườn xưa này rất là đẹp và nó có lịch sử nhiều năm rồi. Và khi mà đến đây tham quan thì tôi thấy rất là yêu thích cái vườn xưa này, rất đẹp.
4: Có những cái lá xưa xanh nâu mơn mởn, rồi những chùm hoa mới nhú, nó làm cho cái khung cảnh nó dịu mát của cái mùa hè. Và bước chân vào lần xưa là cô cảm thấy như là bước chân vào sự tĩnh lặng, làm cho cô tâm hồn cô thì nó dịu lại và cô nhìn đời nó đẹp hơn.

Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi lại, ngắm nhìn và cảm nhận Hương Trà qua từng nét vẽ mềm mại đầy cảm xúc. Xen giữa những trò chơi dân gian giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất họ đang đi qua. Lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về cái là
0: giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Kết thúc hành trình, điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng.
2: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số

0: đều là sĩ tử được huấn luyện đặc biệt. Chỉ còn lại hai tên sống sót. Một tên sau khi vào ngục bị thương nặng, không thể cứu được. Chỉ còn lại một tên, cả mấy vệ đang dựa vào manh mối để điều tra. Còn ghi chép về những người ra vào cung cấm ngày Tết Nguyên Tiêu, gánh hát tạp kỹ, nghệ nhân ca múa, người của các cục giám sát công bộ và nội phủ, tổng cộng có 643 người. Tất cả đều có ghi tên trong danh sách, muốn điều tra cần phải mất vài ngày.
1: Người suy nghĩ sao?
0: Điện hạ, hung thủ thật sự đã lộ rõ chân tướng. Nếu hoàng thượng và thái tử...
2: Điện hạ, mũ nè.
3: Mai đại nhân, chuyện lần trước khiến nô tỳ cảm thấy bất an, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để tạ lỗi với ngài.
4: Thức ăn đưa cho ta là cô tự tay nấu sao?

0: Quá ra là vậy.
1: Thức ăn có sai sót là lỗi của nô tỳ, mong đại nhân lượng thứ. Vậy là đủ rồi. Gần đây điện hạ mất ngủ, trong canh không nên cho quá nhiều nhân sâm, tẩm bổ quá mức sẽ dễ dẫn đến mất ngủ.
2: Ồ, Nhiêu Điển Thiện, sao người biết điện hạ ngủ không ngon?

0: bữa trưa được đưa qua đó. Điện hạ không hề dùng hết, chỉ có món canh bách hợp là hết thôi. Có thể thấy ngài ấy muốn dưỡng tâm an thần.
1: À,
2: điện hạ, điện hạ, ngài không cần phải lo về chuyện trên triều nữa, an tâm dưỡng thương thì hơn. Điện hạ, nô tài đã có dám to gan tiết lộ chuyện bí mật đâu. Mai đại nhân, ngài làm chứng cho nô tài đi. Khi nãy bước qua bậc cửa, ta đã nghe thấy mùi máu. Dung nhan điện hạ trắng bệch, giọng nói cũng có vẻ mệt mỏi hơn trước. Điện hạ đừng cố gắng nữa.
3: Đúng vậy, xem ra hôm nay không thể nào đi thăm mẫu hậu được, để tránh bị phát giác. Hôm nay tâm trạng ta tốt, chơi một ván.

0: Điện hạ, bộ mặt của thần dính gì hay sao? Ngài cứ nhìn thần hoài như vậy đương nhiên là phải thắc mắc rồi. Hay là hôm nay thần anh tuấn tiêu sái hơn ngày thường, phóng khoáng hơn người? Cuối cùng điện hạ cũng cười rồi. Bình thường thần vào đây lúc nào điện hạ cũng cười với thần. Hôm nay tôi khi bước qua bậc cửa tới giờ, điện hạ chưa từng thay đổi sắc mặt. Sớm chút nữa thần đã tưởng đắc tội gì với điện hạ rồi đấy chứ.
1: Thiếu Quyên, ngươi đã thành thần chưa?

0: Đức.
1: Thái y đã căn dặn người rồi, người không được ngồi dậy. Nhưng mà người nhất định không chịu nghe lời của ngài ấy. Lần này thì hay rồi, miệng vết thương lại nứt ra rồi kìa. Vì không muốn cho hoàng hậu nương nương phải lo lắng, người còn che vết thương lại, đã vậy còn để cho người khác trở thành anh hùng cứu giá. Có chuyện gì vậy không biết nữa.
2: Chỉ là vết thương ngoài da thôi, làm gì mà lo lắng vậy. Lấy sách đến đây cho ta.
1: Điện hạ.
0: Điện hạ, thường thực cục đưa thức ăn đến theo lời ngài dặn dò cho người vào trong cung.
2: Ta dặn dò lúc nào chứ? Cho cô nương ấy vào.
0: Dạ.

0: Ngươi tỉnh rồi à? Không cần ngồi dậy đâu, ta đến thăm ngươi đây.
1: Thần sơ suất.
0: Nè, đã nói không cần phải đa lễ, ngươi đang bị thương mà.
1: Tạ ơn thái tử.
0: Không, tạ ơn ngươi mới đúng.
1: Hộ giá là chức phận của thần, thần không dám nhận chữ tạ ơn của thái tử.
0: Ngươi thay ta bảo vệ hoàng thượng, làm hết chức trách của thần tử, theo lý phải tạ ơn ngươi. Nhưng mà
1: trước kia thần phụng chỉ làm việc, đôi lúc có chỗ đắc tội, mong điện hạ lượng thứ.
0: Ngươi cứ tạ ơn ta như vậy thì không phải ta đến thăm ngươi, mà là đến đòi mạng ngươi. Hoàng gia gia có nói, ngươi tinh thông quân kỳ, có tài dụng binh, bình ổn phản loạn, liên tiếp lập công. Ta tưởng chí hướng của ngươi chỉ có võ, nhưng bây giờ nhìn thấy căn phòng chất đầy kinh sử, sơn thủy du ký, vừa rồi ta mới biết ngươi đọc qua tuyên truyền, hứng thú cao xa.
1: Hoàng thượng chê thần kiến thức nông cạn, lên thần đọc nhiều sách. Thần là một võ phu,

0: Lời thơ ca thật sự không xem được. Chỉ tìm ít sách phô trương bên ngoài thôi, để thái tử chê cười rồi.
1: Ừ, vậy sao?
0: Dĩ nhiên.
2: Vũ đại nhân. Thái tử điện hạ. Vậy thôi, để hôm khác nói tiếp. Cung tiễn thái tử điện hạ.
0: Sao Lưu công công lại tới đây?
2: Vũ đại nhân, tiếp chỉ đi.

0: Hoàng thượng ban tặng Du đại nhân kim bài miễn tử.
1: Du đại nhân, đô thị phụng chỉ dân bữa, hoàng thượng có khẩu dụ, Du đại nhân trọng thương chưa lành, có thể miễn đại lễ. Để đi, rồi lưu ra đi.

0: còn chưa chúc mừng Vũ đại nhân nhờ quà được phước, được ban thưởng kim bài miễn tử không nói, nghe nói đến thái tử cũng tự mình đến thăm.
1: Được thái tử và hoàng thượng ban thưởng thẻ bài miễn tử quý giá cho công thần, nếu là chết vì muôn nghịch không có cơ hội miễn, cô đừng rủa ta.
0: Đương kim thiên tử danh tiếng nhân đức truyền khắp thiên hạ, máu của Vũ đại nhân sẽ không đổ vô ích đâu.
1: Vậy sao?
0: Chỉ là nói đùa mấy câu, sao Vũ đại nhân lại tức giận?
1: Từ giờ theo thực đơn này, làm bữa ăn cho hoàng thượng. Quên lời hứa của cô rồi sao?

0: được một người có thể băng bó vết thương cho ta. Nhưng tiếc là không đợi được. Bây giờ cứ để mặt ta lo chuyện bao đồng một lần đi.
1: Vậy thì ta may mắn hơn cô một chút. Ta đợi được rồi.

nhân. Không có ai biết được tội cô ấy phạm phải như thế nào. Tại sao lại bị nhốt trong đó? Và nhốt bao lâu? Ta rất tò mò, tại sao lại có người rơi vào cảnh ngục tù vẫn còn thích lo chuyện bao đồng như vậy? Cho nên ta ngụy trang thành ăn

0: sinh, muốn xem rốt cuộc cô ấy là người thế nào.
1: Bánh bao mới ra lò đây.
2: Rau cải tươi xanh đây.
3: Nóng hổi vừa thổi vừa đây.
2: Mời khách quan kêu qua.
1: Bánh bao nóng hổi đây.
2: Bánh bao đi.
1: Vừa thổi vừa ăn.
0: Khi ta phát hiện trên thế gian thật sự có người ngốc như vậy, ta nghĩ bất kể cô ấy phạm tội gì, ta cũng muốn trả tự do cho cô ấy.

0: Điện hạ mời thần đến đây, thần cứ tưởng là người đùa, không ngờ điện hạ lại tinh ý như vậy. Bữa nay chuẩn bị đều là món ăn mà thần thích nhất, vậy thần không có sáo nữa. Điện hạ,
1: thêm bột gạo và mật ong, cuối cùng cuốn lá quýt chưng lên thành bánh ngọt.
0: Quả nhiên là có mùi thơm thoang thoảng của quýt. Lúc còn niên thiếu, ta đã đọc món canh đá một lần, nhất thời hiếu kỳ cũng từng lấy đá trong suối nước trong để chưng lên. Mùi chỉ có đá suối trong sách nói, ta không lĩnh hội được, lại còn phí rất là nhiều củi lửa nữa chứ.
2: Ma đại nhân thật là biết nói đùa.
0: Người đọc sách cứ học đòi văn vẻ như vậy, không phải là mắc cười sao?
1: Mai đại nhân, Triệu Tống Tô Dịch Giảng uống rượu trong phủ nhân, ăn ngọc uống sương, chắc cũng dựa trên đạo lý này.
3: Căn phòng này bí đến ngột ngạt, ra ngoài đi dạo đi.
0: Dạ. Còn ngơ ra làm gì, mau ra ngoài đi.
1: Phương Điển Thiện, mang ra ngoài mau.
0: Này, khoan đã. Món này được gọi là gì? Cái này.
1: Đây là bồ câu sữa.
0: Ồ. Thịt cá vàng lại có được mùi vị của thịt cua, cô có thể nói cho ta biết được không? Điện hạ, uống ly trà nóng, chóm bụng trước đi.
4: Mai đại nhân, không được để điện hạ đợi quá lâu.
0: Sao vậy? Điện hạ giận rồi sao? Đều là lỗi của thần, nói chuyện quá ăn ý với Chiêu Điển Thiện. Đúng rồi, nghe nói Chiêu Điển Thiện tinh thông dược thiện, vừa hay ta có chuyện muốn thỉnh giáo.
1: Mai đại nhân nặng lời rồi, có gì cứ căn dặn.
0: Ta Điện hạ, gần đây thân thể của điện hạ không được khỏe, sao lại ngồi chọc? Dừng bước.

0: Mời điện hạ dùng thiện.
1: Nàng gảy đàn cho ta nghe.
0: Điện hạ, tay của nô tỳ bây giờ không thể gảy đàn được.
1: Vậy ta gảy đàn nàng nghe.
0: Nô tỳ không dám. Điện hạ thương thế chưa lành, sao dám để người phí sức.
1: Phải, ta quên mất, hắn cũng giỏi gảy đàn. Khi nàng muốn nghe, tự khắc sẽ có người gảy cho nàng nghe. Đưa nàng ấy ra ngoài.
2: Dạ.

0: Trần... Trần Công Công. Ừ, vừa rồi rốt cuộc điện hạ có ý gì?
1: Diêu Điển Thiền, ta không muốn dùng lời nàng trách cứ cô. Thà là không nói, cho nên cô đừng hỏi nữa. Điện hạ đối xử với cô ra sao không phải cô không biết, sao nỡ nhẫn tâm làm tổn thương người vậy?
0: Làm tổn thương điện hạ? Ta làm tổn thương gì?
1: Từ nhỏ ta đã ở bên điện hạ, điện hạ lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, chưa từng tâm tàn ý lạnh giống như bây giờ. Cô thật sự rất quá đáng.
0: Ta quá đáng sao?
1: Bỏ đi, đây không phải những lời ta nên nói. Cô cứ đi tự nhiên đi. Điện hạ từng căn dặn sai ta đích thân đưa cô về. Xin mời.
0: Trần Công Công, rốt cuộc ta đã làm gì?
1: Xin mời.

0: Thần thấy, xin nhờ ngài. Được rồi.
1: Như vậy là ý gì?
0: Giờ mùi mỗi ngày, thần thấy sẽ đến trị liệu cho cô, tới khi nào tay của cô khỏi hẳn. Việc điện hạ căn dặn ta đã làm xong, xin cáo từ.

0: Sao vậy? Xấu hổ hả?
1: Sao phải xấu hổ?
0: Cô gái này vô lễ, dám dùng ngôn từ xúc phạm ta. Ta vốn gửi lòng vào ánh trăng, ai biết trăng sáng chiếu kênh rạch.
1: Cô đó, lời này dùng trong lúc này không thích hợp chút nào hết.
0: Nhìn nè,
1: đưa ta.
0: Tuy ta không hiểu về hội họa, nhưng mà bức tranh này vẽ tỉ mỉ như vậy, có thể thấy đối phương đặt hết tình cảm vào. Ai nhìn mà chẳng động lòng?
1: Ta không động lòng.
0: Lòng dạ cô sắt đá hả? Nếu là ta

0: ta sẽ chỉ giữ lại mấy cái như Hồng Bảo Thạch, Ngọc Lục Bảo, Bích Ngọc, Mao Nhãn Thạch, chứ không thèm giữ lại bức tranh rách nát vô dụng này.
1: Đây là cái gì? Ân Tử Bình. Túi tiền này của nam nhân dùng là của ai?
0: Tử Khâm, trả lại cho ta.
1: Cô nói cho ta biết.
0: Trả lại cho ta trước.
2: Nghịch tử.
3: Điện hạ thương thế chưa lành, sao hoàng thượng có thể để cho người đi Nam Kinh lúc này chứ?
4: Cẩm y vệ đã tra rõ ràng kẻ trung gian cấu kết với Thích Khách. Khi bọn họ đuổi đến, người đã tự sát rồi. Nhưng thân phận của người đó rất bất thường. Ngươi còn nhớ không, lúc ta 8 tuổi, hoàng gia gia đích thân triệu tập từ dân gian phủ quân tiền vệ Ấu Quân theo ta tập võ luyện binh.
3: Hắn từng là binh sĩ của Ấu Quân, rõ ràng đây là cái bẫy. Sao hoàng thượng có thể tin loại chuyện vô căn cứ như vậy?
4: Người này không chỉ muốn ly gián phụ tử ta, còn nghĩ cách điều ta rời khỏi kinh thành, phải diệt trừ tâm địa này.

0: đối đãi với người khoan dung, nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt là với người nhà, trói buộc quá hà khắc. Ta sợ nàng sẽ không quen. Phải rồi, ta quên mất, nàng tốt như vậy, sao hắn chê trách nàng được.
1: Điện hạ, rốt cuộc ngài có ý gì? Nhưng còn hoàng hậu nương
0: ta
1: nương,
0: ta tự có cách, không để liên lụy người khác.
1: Điện hạ không lừa nô tỳ, nhưng tại sao như vậy?
0: Lâu lắm rồi ta không thấy nàng cười vui như vậy. Ít nhất hắn có thể khiến nàng cười. Đợi tương lai hai người phu sướng phụ tùy, hòa thuận vui vẻ. Không biết liệu có còn nhớ thư phòng này, liệu có còn nhớ ta nữa không?
1: Hắn trong lời của điện hạ rốt cuộc là ai vậy?
0: Đi đi, bằng không ta sẽ hối hận.
1: Điện hạ cho phép nô tỳ xuất cung gả đi, nhưng cho dù người đó tốt mấy cũng không phải người trong lòng nô tỳ.
0: Người trong lòng nàng là ai?
1: Không có ai hết. Điện hạ, món này là gà hầm quy kỳ, là thịt gà hầm.
2: Ngày hôm nay đã cho người đưa dược tiền tới.
0: Thịnh dần này, già quá nên hồ đồ rồi. Rõ ràng đã dặn nàng chuẩn bị dược thiện, lại còn sai người đưa thêm một lần nữa.
1: Nô tỳ cáo lui.
0: Ali, các ngươi lui xuống.
2: Dạ, điện hạ.
0: Nàng không muốn nói, ta cũng chẳng ép. Dù sao chẳng còn nhiều thời gian làm phiền nàng nữa. Ta sắp phải đi Nam Kinh rồi.
1: Điện hạ, thương thế của người chưa lành, không thể vất vả quá sức.
0: Đây là lệnh của phụ hoàng.
1: Đây là lỗi của thái tử.
0: Rõ ràng là phụ hoàng nghi ngờ ta, sao lại là lỗi của ta?
1: Điện hạ muốn phụ tử hòa hợp thì nên bỏ bức tường ngăn cách, chân thành thể hiện nỗi lòng thực sự của ngài với hoàng thượng.
0: Nàng tưởng ta chưa thử sao?

0: Nhưng mỗi lần như vậy, phụ hoàng đều đẩy ta ra xa ngàn dặm.
1: Có lẽ điện hạ đã dùng sai cách.
2: Bánh cuộn bơ.
3: Làm khá lắm.
1: Phương Điển Thiện, hôm nay ta có thể cùng người đi đưa đồ ăn không?
4: Thượng thực cục làm gì có quy định này? Một chưởng thượng nhỏ bé cũng muốn vào Càn Thanh Cung sao? Còn không lưu xuống đi.
1: Tô Tư Thiện, hôm nay Mạnh Thượng Thực nhiễm chút phong hàn, không thể tới Càn Thanh Cung đưa cơm. Ta chỉ muốn giúp Phương Điển Thiện.
4: Đã tới giờ đưa cơm rồi. Này xuất xứ từ Lâm An Thành, Nam Tống, đã được nấu từ sữa đặc và đường mía. Người lúc bấy giờ gọi hào là Bào Ngư, cho nên món ăn nhìn giống hào này gọi là bào la.
5: Món cháo này rất ngon.
4: Nô tỳ đã dùng mầm cúc quả mi trồng trong thiện phòng để nấu cháo. Mùi vị trong mát, điều hòa khai vị.
5: Đương nhiên trẫm biết đây là mùi vị của quê hương. Nam Kinh gọi món ăn này á là não hoa cúc, dùng để làm canh. Hey, gần đây người đúng là tiến bộ không ít đó.
4: Bà Mi có thể chữa đau đầu chóng mặt nên nô tỳ mới to gan làm thử.
5: Sợ lắm phải không?
4: Nô tỳ thực sự rất sợ hãi, vẫn luôn trú ở trong góc, sợ sợ run rẩy. Sau đó nhìn thấy quý phi nương nương cũng ở bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
5: Nhanh cứu gia đi,
6: bảo vệ hoàng thượng.
5: Cứu gia,
6: cứu gia.
4: Bệ hạ.
0: Bệ hạ, Quách quý phi cầu kiến.
5: Không gặp.
0: Dạ.
5: Chiều nay trẫm phải ra thao trường. Bữa tối hãy mang tới đó đi.
4: Dạ.

0: Vu Quan.
1: Không phải cô nên khởi hành tới Nam Kinh sao? Sao còn chưa đi nữa?
2: Nhi thần đã chuẩn bị thức ăn, cùng nhau dùng thiện nha.
1: Không cần đâu,

0: Đông Cung là trữ quân, danh chính ngôn thuận của một nước, cần gì mạo hiểm phái người hành thích? Nếu thật sự do thái tử chủ mưu, sao lại phái quân của mình tới hội? Vậy khác gì giống trống khua chiêng nói với tất cả mọi người kẻ chủ mưu là ai? Chuyện này nhiều điểm đáng nghi, bệ hạ không được cả tin.
1: Trẫm tự có chủ ý.
0: Trò bịp du quan giá họa kiểu này đúng là bị ổi. Trước đó hoàng thượng nóng giận nhất thời mới bị kẻ khác che mắt, điện hạ không cần lo. Trái lại có một chuyện, thần lo có người mượn cơ hội này dùng kế điều hổ ly sơn. Điện hạ cẩn thận, thời gian này tuyệt đối đừng xuất cung.
2: Toàn bộ thức ăn thần đều đã kiểm tra rất là kỹ, không có sai sót gì. Hôm nay đột nhiên hoàng thượng ngất xỉu, e là do bệnh cũ tái phát.
3: Kết luận được.
1: Hey, thân là một ngư trù, không chỉ nấu ra những món ăn ngon mà còn thấu hiểu lòng người, khi làm việc cũng có

0: Nguyên tắc tới như vậy, cho ngươi làm một tư thiện, đúng là để ngươi chịu uất ức rồi. Trẫm tưởng là
1: thần thiếp cho rằng vẫn nên phong cô ấy làm thái tử Tần.

0: túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập, mức độ và thời gian sử dụng. Người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu học đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Thưa quý vị, xe ô tô biển trắng là phương tiện không được kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy có không ít trường hợp sử dụng loại xe này để chở khách, chở hàng hóa, nhận vận chuyển và thu tiền. Khi đó thì phương tiện không chỉ vi phạm các quy định về hoạt động vận tải mà còn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Vậy thực trạng vi phạm này đang diễn ra như thế nào? Lực lượng chức năng xử lý vấn đề này ra sao? Ngay bây giờ xin mời quý vị.

0: vị theo dõi câu chuyện giao thông.
1: Dùng xe biển trắng cá nhân đi khắp mọi ngõ ngách, đón trả khách nhưng lại không phải chịu bất kỳ một khoản thuế ở hàng hóa thuê và thu tiền hiện có thể bắt gặp ở bất cứ trên tuyến đường nào. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết, qua tuần tra kiểm soát đến nay vẫn còn rất nhiều chủ xe lái xe chưa nắm rõ được quy định xe kinh doanh vận tải phải chuyển sang đăng ký biển vàng.
2: Xe này là xe biển trắng không em?
3: Vâng.
2: Em lái xe này lâu chưa?
3: Em lái được 2 tháng rồi.
2: Xe này thì em vẫn biết là xe này là biển trắng nhưng mà là vẫn là xe kinh doanh vận tải đúng không?
3: Thì em không nắm rõ lắm đâu. Chủ xe thuê chạy, em mới chạy đâu chạy là kinh doanh vận tải rồi.
2: Bây giờ em phải biết bây giờ là cái xe đối với xe biển trắng mà kinh doanh vận tải nhá thì sẽ bị xử lý mức phạt rất là cao.
4: Thực ra thì lúc mua được cái xe về thì cũng chỉ đăng ký biển trắng trên tên chính chủ của mình để sử dụng. Chứ em cũng không phải ở bên chẳng hạn như công ty để mà đăng ký biển vàng kinh doanh gì cả.
1: Theo quy định hiện hành, kể từ ngày 15 tháng 8, các trường hợp sử dụng xe cá nhân để hoạt động vận tải trá hình như xe ghép, xe tiện chuyến, chở khách có thu tiền sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Và không chỉ hoạt động chở khách, việc sử dụng xe cá nhân để chở hàng có thu tiền cũng đang được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý. Chiếc xe tải biển trắng này mới đây đã bị Cảnh sát Giao thông Hà Nội xử phạt với 4 lỗi vi phạm, trong đó có hành vi điều khiển ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền. Cùng với đó, chủ phương tiện cũng bị xử phạt về hành vi giao xe cho người làm công để chở hàng có thu tiền bằng ô tô biển trắng. Tổng mức phạt đối với cả lái xe và chủ xe là hơn 62 triệu đồng.
5: Quá trình làm việc thì đối với người điều khiển thì anh em sẽ lập biên bản làm việc để xác minh luôn. Thứ nhất là việc chủ giao xe và cái thứ hai là anh em cũng làm rõ luôn cái việc là mình chở hàng hóa là thu phí hay là phục vụ của gia đình thì lái xe người ta cung cấp thì anh em sẽ căn cứ vào đấy và lập biên bản cả đối với chủ xe và lái xe luôn.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đây là trường hợp đầu tiên xe không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền bị xử phạt theo quy định tại Nghị định mới số 238 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168. Do vậy, khuyến cáo các tổ chức cá nhân đang sử dụng xe biển số trắng để chở khách, chở hàng hóa có thu tiền cần khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển đổi sang xe kinh doanh vận tải sử dụng biển số nền vàng theo quy định.

0: đừng mà, coi chừng trúng anh con.
1: Ê,
2: rốt à rốt, dì thấy không yên lòng, không biết cậu Nguyên có làm gì Côn không.
3: Không có gì đâu mà dì bên, ở đó đã có cả cảnh sát chốt và luật sư Sổng Kiệt, với lại qua nhà chúng ta còn có cả cảnh sát canh giữ rồi mà.
4: Ôi, bình tĩnh trước đi anh Nguyên, bỏ súng xuống đi, và mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn. Bây giờ anh vẫn còn chưa giết ai, vẫn chưa có ai chết hết. Tội của anh không nặng lắm đâu. Anh tin tôi đi, đầu thú đi, sau đó thú nhận hết mọi chuyện, dù gì cũng sẽ được khoan hồng.
5: Trước lời khuyên của chốt, liệu Win có buông súng để ra tự thú? Đón xem tập 23 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái 17:05 hôm nay.
6: Hai, là anh đây. Em biết không, em đã lừa dối anh 3 lần rồi. Thôi thì chúng ta gặp nhau nha. Nghe đi, nếu như em không đến, anh nhất định sẽ đến tìm em, không cần biết em ở đâu. Em biết hậu quả rồi.
5: Còn cách nào khác, đành phải báo cáo với cấp trên. Đón xem tập 36 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.

0: thì nếu như tôi chú ý cách trang điểm và chú ý cách ăn mặc hơn nữa.
1: Thì tôi có cho cô làm giám đốc sáng tạo không hả? Được rồi, cô không cần trả lời đâu.
0: Sao?
1: Sắp có thông báo bổ nhiệm giám đốc sáng tạo mới.
0: Dạ.
1: Công ty quảng cáo đâu phải công ty quản lý người mẫu. Cô chỉ cần làm tốt công việc là được, còn lại tôi sẽ xử lý.
0: Cảm ơn chị nhiều nha chị. Tôi sẽ làm thật là tốt. Tôi thực sự sẽ làm thật tốt với tất cả khả
1: Được rồi, tôi sẽ trông chờ vào cô. Nhưng mà có một việc mà cô cần phải làm ngay.
0: Có chuyện gì?
1: Nói với giám đốc con, tôi phải đưa cô tới đội của tôi.
2: Quân Hy phân vân do dự trước yêu cầu của A In nếu muốn được lên làm giám đốc sáng tạo. Đón xem tập 8 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các...

bản Bông Sà Con, đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trong, với sự tham gia của các diễn viên Ná Đệt Khu Đi Mì Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Chaitapol Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chanh, Diana Slipo trong vai Clara, David Aksawanon trong vai John, Sawika Chayadeh trong vai Kim Ji,

0: Wow.
1: Được rồi, mang mèo qua đi.
0: Dạ. Rất cảm tạ phu nhân.
1: Đây đây đây đây đây đây. Mè chua nè.
2: Mè chua.
1: Mè nè. Hôm nay nếu như các ngài không thể uống hết chỗ này thì các ngài không có được về nhà, phải uống cho tới cùng đó mới được.
0: Ồ, phu nhân, nếu vậy thì tôi nghĩ phu nhân phải chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho tôi rồi đó.
1: Được. Ngày ngủ trong nhà cũng được luôn.
2: Mẹ.
1: Uống. Mẹ uống đủ rồi. Con định chuốc cho mẹ say để lẻn vào phòng mẹ rồi ăn cắp tiền, có đúng không vậy cái thằng này?
2: Mẹ thiệt là.
1: Sao?
2: Tiền mẹ cũng là tiền của con, không phải hả?
1: Còn lâu, có bao nhiêu tiền con chỉ đốt vào cờ bạc thôi. Ngài Bá Tước In, nếu ngài chán gì truy đuổi những kẻ xấu xa rồi thì tôi nghĩ ngài nên đá sập hết mấy cái sòng bạc.
2: Cảm tạ. Chắc là cha ở dưới suối vàng cũng phải tự hào về tôi lắm á. Đầu tôi không có nạp nổi mấy kiến thức y học phức tạp đâu. Nhưng cái tài
1: Em yêu à, đừng có che giấu điều gì. Đừng nha.
2: Xin đừng.
0: Bây giờ tao phải đi về rồi.
2: Ủa, ngài muốn đi tiểu hả?
0: Khuya rồi, cũng nên để cho phu nhân nghỉ ngơi thôi. Ta cũng phải trở về Tư gia.
2: Trời ơi, gì mà vội vàng vậy ngài Bá Tước?
1: Ngài ngồi đây mà.
2: Thì Tư gia nhà ngài cũng đâu biến mất đâu.
0: Ngày mai ta còn rất nhiều chuyện cần phải lo liệu. Người ngoại quốc, ngươi cũng nên về đi.
2: Đừng lấy công việc làm cái cớ. Chắc là ngài nhớ hơi vợ hả? Bá Tước In có bao nhiêu thiếp thất vậy ta? 3 sao? Hay là 2 vậy hả? 2 người thiếp đó.
3: Im đi. Lời ngươi nói chỉ khiến cho ta thấy rõ sự ngu ngốc của ngươi mà thôi.

0: ơi, ngậm đi, ngậm đi, ngậm, ngậm vào, ngậm ngậm ngậm.
1: Dạ thưa ngài bá tước.
2: Cảm ơn phu nhân vì bữa tối hôm nay. Xin phu nhân hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ vừa rồi.
1: Tôi là người nên xin lỗi ngài bá tước nếu như thằng My chẳng may nói lời phật ý của ngài.

0: Chanh à.
1: Mẹ. Con về thăm mẹ nè. Mẹ, mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân nha. Khi nào mẹ hoàn toàn khỏi bệnh, con sẽ đưa mẹ trốn khỏi xứ Ayutthaya. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nha mẹ.
0: Sao con lại chắc chắn rằng mình có thể thoát khỏi dòng pháp luật hả con trai?
1: Thứ gọi là công bằng không có ở Ayutthaya này đâu mẹ à. Chỉ cần một ngày còn sống ở trên đời này, những người thấp cổ bé họng như chúng ta chỉ còn một lối thoát thôi mẹ.
0: Mẹ đã nói hết sự thật cho ba Tư In và ngài Robert rồi. Họ tin lời mẹ. Mẹ chắc chắn là con sẽ được trả lại công bằng. Chanh à, con hãy ra đầu thú đi. Như vậy thì tội sẽ được giảm nhẹ. Con hãy thành thật khai

0: Ngài Bá Tước, 9 giờ sáng mai tôi sẽ đợi ngài ở nhà của thầy thuốc Bút Xón.
1: Vậy cô ta có đi cùng hay không?
0: Có đi chứ. Cô ấy đồng hành cùng với chúng ta từ đầu mà. Phải tiếp tục đồng hành cho tới khi vụ án khép lại chứ.
2: Xin lỗi cho hỏi, Bá Tước Yên có phải không?
1: Là ta. Có chuyện gì sao?
2: Tư gia nhà thuyền trưởng John xảy ra chuyện, mời ngài qua đó.
0: Bọn chúng có mấy người vậy?
3: Một tên. Tôi chỉ thấy một tên.
1: Người có thấy rõ mặt hắn không vậy?
4: Hắn lẻn vào phòng ngủ rồi cầm dao uy hiếp tôi.

0: Vậy hắn muốn gì ở cô chứ?
1: Tôi không biết. Hắn không nói lời nào hay yêu cầu tôi làm gì cả.
2: Phu nhân cất đồ giá trị ở đâu vậy?
1: Tôi cất vàng bạc trang sức ở dưới bàn trang điểm, nhưng hắn không để ý tới nó. Hắn chỉ lục soát rương đồ và tủ quần áo của tôi mà thôi.
0: Phu nhân chắc không?
1: Dạ chắc chắn.
3: Sau khi lục một hồi, hắn có vẻ mất kiên nhẫn.
2: Rồi mọi chuyện sau đó thế nào?
4: Dạ tôi đi vào phòng nên khiến hắn giật mình rồi bỏ trốn, cũng không thấy mất gì.
1: Lỡ hắn quay lại thì sao?
2: Tôi nghĩ là hắn không quay lại nữa đâu.
0: Phu nhân, phu nhân cứ việc thả lỏng đi. Đêm nay phu nhân vẫn nên ngủ phòng khác. Tư gia nhà phu nhân có rất nhiều người hầu, phu nhân có thể kêu người hầu canh gác trước cửa. Ta cũng sẽ cử hai lính tuần tra canh gác bên sông và đường ra vào nhà, nên phu nhân cứ yên tâm.
1: Xin cảm tạ ngài bá tước và ngài Robert.

0: Ngài có nghĩ rằng kẻ đột nhập là một trong những người hầu ở bên cạnh phu nhân hay không? Nếu không thì tại sao hắn ta lại phải che mặt? Hơn nữa, hắn ta cố tình không nói chuyện. Có lẽ là hắn sợ phu nhân Clara nhận ra hắn lại.
1: Có thể có, mà cũng có thể không. Nếu thật là người hầu thì không khó điều tra đâu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ hắn không đánh cắp bất kỳ vật giá trị nào hết. Ăn trộm mà không đánh cắp bất cứ cái gì. Chuyện này thật sự là không bình thường một chút nào.
0: Ngài nói đúng. Vậy rốt cuộc hắn muốn cái gì?

0: xin thứ tội.
1: Tiểu thơ, làm anh giải thôi, đâu phải là chuyện lớn lao gì.
2: Nó còn quan trọng hơn cái mạng của ngươi nữa kìa, chim hóc.

0: Nương nương kinh ri, có khi nào mảnh giải gian đó không nằm trong tay thuyền trưởng cho mà thất lạc đâu đó rồi?
1: Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng không thể có chuyện đó đâu chị Chói. Trước đây tên thuyền trưởng John đã dùng mảnh vải đó như vũ khí nắm thóp được ta. Nó là thứ chiến lược chắc chắn hắn luôn mang theo bên người, hoặc là cất giấu ở nơi nào chỉ có một mình hắn biết mà thôi.
0: Nếu vậy thì cứ để mảnh vải đó trôi vào quên lãng cùng với cái chết của thuyền trưởng John đi.
2: Ờ...

0: Chàng không định tắm, cứ vậy mà ngủ luôn hả?
1: Ta thấy mệt mỏi quá, đùn chân.
0: Nhưng chàng hôi lắm, hay để ta lau người cho chàng ha.
1: Nàng ở đây với ta đi. Nàng là tuyệt vời nhất.

0: Chắc anh In không nhớ được con đâu gì. Cũng lâu rồi tụi con không gặp nhau.
1: Để xem thử nha. Cứ chờ mà xem. Ủa, đây rồi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Ăn sáng đi, In à. Nè,

0: Cậu Sẻn đợi con lâu lắm rồi đó.
1: Sáng nay con có cuộc hẹn lúc 9 giờ. Con không kịp ăn đâu mẹ. Đi.
0: Ăn sáng không mất nhiều thời gian của con lắm đâu. Ngồi xuống đi.
2: Anh Yên vẫn cống hiến vì sự nghiệp tới mức quên ăn quên uống. Em thấy hay là anh mang theo chút đồ ăn đi, rồi tiện ăn dọc đường cũng được. Chị Khiệt ơi, lấy giùm tôi chút lá chuối nha.
3: Đây là ai vậy hả?
0: Trước khi hỏi thì con nhìn kỹ lại lần nữa xem là ai.

0: con nhớ không có ra.
1: Là tiểu thư Lúc Chăng đó anh.
0: Hả? Tiểu thư Lúc Chăng. Lúc Chăng sao? Oh.
2: Anh làm em buồn ghê đó. Tới em gái cũng không nhận ra.
0: Ồ. Oh.

0: Tôi là thiếu úy Robert, là đại diện của phía người Pháp. Còn đây là bá tước Interact Fadi, đại diện phía người Sim. Chúng tôi nhận lệnh của quốc vương điều tra về cái chết của thuyền trưởng John, thưa thuyền trưởng.
1: Chắc là Yusuf Yang cho mừng lắm đây. Họ còn sống ông ấy là một nhân vật rất là quyền lực. Giờ chết lại gây náo động cả hai nước. Đúng là một người có ảnh hưởng.
2: Sáng ngày hôm sau, sau ngay cái ngày mà thuyền trưởng John qua đời, ta nghe nói là ngươi đã vội vã lên thuyền đi tới Bangkok.
1: Hôm đó ta phải tới đó tiếp đón một tàu hàng từ cửa biển mới vào.
2: Thời gian như vậy chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?
1: Mỗi chuyến tàu mà tôi chỉ huy đều vận chuyển hàng quá quý giá, vậy nên tôi phải tới tận nơi để giám sát.
0: Nếu như vậy thì từ khi nào ông biết tin thuyền trưởng John đã qua đời vậy?
1: Hôm sau nữa người của tôi ở Ayutthaya báo lại thì tôi mới biết. Các ngài cảm thấy tôi rời khỏi Ayutthaya vào đúng hôm đó, vì thế cho nên các ngài cho rằng tôi đã cố chạy trốn.

0: các ngài dùng trà Trung Hoa hay là trà Assam? Để tôi giới thiệu thêm luôn, trà Assam có vị đậm đà hơn, hương cũng thơm hơn. Đợt này
1: người Sim có rất là nhiều người tài giỏi, được chứ?
2: Tiểu thư Busson đã cùng tôi khám nghiệm qua thi thể thuyền trưởng khi phát hiện thi thể, nên quốc vương ra lệnh cho chúng tôi hợp tác với tiểu thư để phá án.
0: Thì ra là vậy.
1: Giờ thì ngươi mau trả lời đi.
0: Cô nói lại câu hỏi đi.
3: Tôi hỏi ông là trước khi thuyền trưởng John chết, có phải giữa ông và thuyền trưởng John đã xảy ra tranh chấp hay không?
0: Vì tàu chở hàng của chúng tôi thường đi chung một tuyến đường nên có tranh chấp là chuyện bình thường. Chỉ là cạnh tranh buôn bán thôi tiểu thơ à.
1: Vậy chuyện cạnh tranh gần đây nhất là gì?
0: Chuyện dùng giặc thôi. Là thuyền trưởng John ngang ngược cướp mất người của tôi. Chỉ vậy thôi. Như vì tình hữu nghị giữa hai bên nên tôi quyết định cho qua chuyện đó rồi. Nếu muốn cướp người của tôi thì cướp. Một chuyện dung giặc như vậy là động cơ khiến tôi chấp nhận từ bỏ tất cả những gì mình đang có và ra tay sát hại thuyền trưởng John sao? Và tôi cũng có chứng cứ cho các ngài thấy rằng đêm thuyền trưởng John chết, tôi đã làm gì cùng với ai. Vậy đã đủ để chứng minh tôi trong sạch chưa? Vậy thưa ngài bá tước,
2: thuyền trưởng Pond đó, ông ta gia nhập giới thương gia sau thuyền trưởng John nhiều năm. Ban đầu họ là bạn thân thiết, nhưng sau đó lại trở thành đối thủ cạnh tranh vì thuyền trưởng Pond làm ăn tốt hơn. Nhưng mà thuyền trưởng John thì lại được tín nhiệm hơn bởi thân phận con rể bộ trưởng ngoại giao. Có khi nào thuyền trưởng Pond ra tay giết hại thuyền trưởng John để độc chiếm việc buôn bán tàu thuyền về tay mình không?
1: Tham vọng, nóng giận, ám ảnh có thể sai khiến người ta làm những điều không thể, cũng có lý. Có điều tra được gì không Sển?
4: Sau khi mà anh rời đi thì em đã bí mật theo dõi mọi hành động của thuyền trưởng Bao.

0: Lúc nãy khi đi theo dõi, em tình cờ biết được một cách giúp chúng ta điều tra xác thực về thuyền trưởng Bao đó.
1: Cách gì vậy?
0: Phu nhân Lara và thuyền trưởng Bao hẹn gặp nhau ở nghĩa trang rất lâu. Trong lúc đó, anh ơi, cho tôi hỏi, gần đây có người ngoại quốc nào tên là thuyền trưởng Bao không vậy anh?
2: Cậu hẳn hãy làm gì?
0: Tôi muốn được làm việc cho thuyền trưởng, nhưng mà tôi không biết phải làm sao để xin vào.
2: Thì xin vào làm quân giác, nếu may mắn sẽ được chuyển hàng lên tàu. Nhưng nhìn cậu không khỏe mạnh lắm á, đủ sức làm không đó?
0: Dạ, ngoài quân giác ra thì còn làm việc khác không?
2: Vậy là muốn làm việc nhẹ ha? Cũng có đó, nhưng để xem cậu có may mắn không.
0: Việc gì vậy anh?
3: Nhà tắm đồng tính à?
0: Đúng vậy, người đó nói với em rằng mỗi khi có thời gian, thuyền trưởng Bao thường ghé qua nhà tắm nam giới.
4: Nơi đó được xem là một chốn để giao lưu, gặp gỡ hẹn hò của những người đồng tính nam đó. Nói vậy nghĩa là thuyền trưởng Bon là người đồng tính?
5: Không phải những điều tai nghe mắt thấy thì đều là sự thật hết cả đâu.
6: Nhưng tiểu thư Busson từng kể tôi nghe, khi vẫn còn sống, thuyền trưởng John cũng tới nơi đó.
4: Là tôi nghe anh Mi nói như vậy.
5: Nói có sách mách có chứng, chỉ còn một cách duy nhất để biết thật giả thôi.

0: Nương nương,
1: nói thật cho ta biết, ngươi có chắc chắn là thuyền trưởng John giữ tấm vải đó ở trong tay không?
0: Nương nương cũng biết là tới cả khách hàng tôi còn chưa bao giờ dám lừa dối. Thì tôi lừa dối nương nương làm gì chứ? Nương nương, chiếc hộp đó mau đưa cho ta.
1: Ngươi có dám thề những lời ngươi vừa nói là sự thật không?
0: Nếu không một lòng trung thành với nương nương đây, thì ngay từ đầu tôi đã không nhận nhiệm vụ nguy hiểm này rồi. Nương nương phải biết là thuyền trưởng John là kẻ mưu mô, ông ta rất xảo quyệt.
1: Được rồi, ta sẽ chọn tin ngươi. Nếu ngươi có thể mang mảnh vải đó về đây cho ta, thì ngươi muốn gì ta cũng thưởng.

0: phải làm tới mức này sao hả con? Con không thấy như vậy là quá nguy hiểm hay sao?
1: Đúng rồi đó. Dân làng này ai cũng biết người đàng hoàng tử tế thì sẽ không bao giờ bước chân vào cái quyện Nai Cày đó.
2: Tình thấy bắt buộc, cho nên con mới phải đi vô đó mà hai mẹ.
0: Không thể để các ngài ấy tự đi một mình hay sao hả con? Con là nữ nhân đó con à.
1: Dạ chị cũng có đi cùng mà, nên bà chủ không cần phải lo lắng quá đâu. Tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho cô chủ.
3: Con kịp. Cô có gì
1: thì có những cô nương ở đó giá lên tới tận 300.000 lượng vàng nguyên khối luôn đó bà chủ.
3: Con kịp. Là người thông minh sẽ không ai trả tiền mua cô.
1: Bà chủ hên kỳ quá. Thử cho cái giá công tâm đi chứ. Ai biết được tới lúc đó lại có những người đàn ông ham mê của lạ, thích những thứ hoang dã thì sao hả bà?
4: Cô này đẹp quá, ta nhìn rất là mạnh mẽ.
1: Đi đi, tránh xa cô chủ tôi ra. Đi, tôi biết võ đấy nha. Đúng không? Tôi có thể hạ gục mấy anh luôn đó.
4: Quá quá. Quá buổi tối vui vẻ nghe các cô nương.
1: Sợ rồi nên chạy chứ gì. Dạ cô chủ.
3: Các cô từ nhà thổ nào tới vậy hả? Sao dám ngang nhiên cướp khách của chúng tôi như vậy chứ?

0: chị,
1: muốn kiếm chuyện có phải không?
2: Tôi
3: các ngài không phải tới đây đòi nợ giùm thuyền trưởng John sao?
4: Nợ nần gì?
5: Nói mau lên!
4: Nếu như hắn không chịu nói thì ngài cứ chặt phăng ngón tay của hắn đi.
5: Chặt thiệt luôn sao? Ta đang hỏi tại sao hai người có quan hệ thân thiết tới như vậy mà.
3: Tôi từng khuyên giác thuê cho tàu hàng của thuyền trưởng John.
4: Vậy sao ngươi lại ra tay giết thuyền trưởng? Vì không trả được nợ à?
3: Sao tôi lại giết ông ấy chứ?
2: Cô chủ ơi, chuyện gì?
6: Kìa.

ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới.

0: Trước lời khuyên của Chốt, liệu Win có buông súng để ra tự thú? Đón xem tập 23 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái 17:05 hôm nay.
1: Hai, là anh đây. Em biết không, em đã lừa dối anh 3 lần rồi. Thôi thì chúng ta gặp nhau nha. Nghe đây, nếu như em không đến, anh nhất định sẽ đến tìm em, không cần biết em ở đâu. Em biết hậu quả rồi mà.

0: Alo.
1: Alo, có chuyện rồi.
0: Sao rồi?
1: Bảo Ngọc đã nghi ngờ thân phận của tôi, cảm thấy tôi là nội gián của trùm ma túy phái tới, kêu tôi chấm dứt việc điều trị Kim Phi.
0: Cô kiềm chế lại trước, để tôi giải quyết sao?
2: Trước thái độ nghi ngờ, Hiếu Chí không còn cách nào khác, đành phải báo cáo với cấp trên.
3: Cảm ơn, cảm ơn chị nhiều nha chị. Tôi sẽ làm thật là tốt. Tôi thực sự sẽ làm thật tốt với tất cả khả năng.
4: Được rồi, tôi sẽ trông chờ vào cô. Nhưng mà có một việc mà cô cần phải làm ngay.
3: Có chuyện gì?
4: Nói với giám đốc con, tôi phải đưa cô tới đội của tôi.
2: Quân Hy phân vân do dự trước yêu cầu của A-in nếu muốn được lên làm giám đốc sáng tạo. Đón xem tập 8 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

0: hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, dẫu gặp phải không ít thác gành, người nghệ sĩ ấy vẫn tin rằng nghề đã chọn mình.
1: Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia. Những giao dịch trong bóng tối. May xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển gái chết trắng. Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này, chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 8 tháng 9 trên ANTV.

Tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay, lực lượng chức năng phường Tân Sơn Nhì vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 7 tháng 9, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Nậm Cọ về việc phát hiện một người điều khiển xe máy bị ngã xuống vực, bị thương tại khu vực km 6+000 tỉnh lộ 162 hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Thời điểm này, trời bắt đầu có mưa, mặt đường trơn trượt, khu vực xảy ra vụ việc có địa hình vực sâu, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận nạn nhân. Với tinh thần khẩn trương, lực lượng công an xã phối hợp cùng với người dân tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn từ dưới vực lên và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Liên quan tới vụ nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà mất liên lạc, ngày hôm nay, đại diện gia đình nam sinh cho biết đã đón nam sinh trở về nhà sau 9 ngày mất liên lạc. Theo vị đại diện gia đình, vào tối ngày 28 tháng 8, em này rời khỏi nhà rồi di chuyển đến khu vực Ngọc Hồi. Khi ngồi một mình bên đường tại khu vực này, một người dân ở xã Thường Tín đi ngang qua nhận thấy nam sinh có biểu hiện buồn bã nên dừng lại hỏi chuyện và đã đưa em về nhà nghỉ ngơi. Và từ tối ngày 28 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, nam sinh ở cùng gia đình người dân nói trên, được chăm sóc, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Đến ngày 6 tháng 9, khi tình cờ thấy thông tin tìm kiếm nam sinh trên TikTok, người này lập tức liên hệ với gia đình đến đón em về. Trước đó vào ngày 1 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc nam sinh rời khỏi nhà từ tối ngày 28 tháng 8 và không thể liên lạc. Thông tin tìm kiếm sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Vào ngày 4 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh, sinh năm 2011, dùng hung khí tấn công làm bị thương 5 học sinh khác học cùng trường xảy ra tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thạnh An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc, đồng thời phối hợp cùng nhà trường và chính quyền địa phương đưa 5 học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Qua công tác điều tra xác minh, bước đầu xác định nam sinh trên từng được khám điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng, các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc. Thời gian gần đây, nam sinh có một số biểu hiện tâm lý cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống học tập. Bên cạnh đó, nam sinh này tham gia tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Từ đó bị tác động về nhận thức, thúc đẩy nam sinh tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi và dẫn đến việc tấn công các học sinh khác. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải, chia sẻ các thông tin hình ảnh chưa được kiểm chứng, không phát tán các hình ảnh thông tin cá nhân của học sinh có liên quan. Đề nghị người dân theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa ủy quyền của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Đồng Xuân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng do ghen tuông tình ái, cầm dao đâm tình địch, trọng thương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đó là Nguyễn Ngọc Trung, 36 tuổi, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân. Theo điều tra ban đầu, Trung và một nam 30 tuổi trú tại thôn Long Bình, xã Đồng Xuân cùng yêu một cô gái. Từ đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cho rằng tình địch đã lên mạng xã hội nói xấu mình. Nên chiều ngày 1 tháng 7, khi nghe tin người này đang ở một tiệm spa trên địa bàn xã, Trung lập tức lấy dao dọc giấy giấu trong cốp xe đi đến tiệm này. Khi đến nơi, Trung phát hiện anh này và người bạn gái đang ở cùng phòng tại tầng 1 nên đã mở cửa xông vào hành hung nạn nhân. Sau đó, Trung rút dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, khiến nạn nhân bị thương nhập viện cấp cứu. Theo cơ quan điều tra, Trung từng có 7 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt nghi phạm gây ra các vụ chặn đầu xe ô tô của người đi đường, đe dọa cướp tài sản, gây hoang mang cho người dân. Đó là đối tượng Nguyễn Hoàng Ân, 28 tuổi.

0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng, 36 tuổi, còn gọi là Sáng Con, trú tại Thanh Hóa, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Ngọc Sáng và 5 người khác về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Cao Ngọc Sáng được biết đến trên mạng xã hội có cơ thể đầy kín các hình xăm. Sáng Con sở hữu trang Facebook cá nhân với gần 200.000 người theo dõi. Tài khoản TikTok có gần 40.000 người theo dõi. Trên TikTok, Facebook Sáng Con thường xuyên xuất hiện trong những video phim ngắn mang màu sắc giang hồ mạng với nội dung đề cập đến tình nghĩa anh em, cách đối nhân xử thế. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, xã Eanek vừa tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Eanek vào mùa. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và trải nghiệm đặc sắc. Để lễ hội diễn ra an toàn thuận lợi, Công an xã đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thu hút đông đảo người tham gia như hội chợ thương mại, trưng bày sản phẩm ô cốp, tham gia vườn sầu riêng, biểu diễn nghệ thuật đường phố và giao lưu văn nghệ tại các thôn buôn. Trước và trong thời điểm diễn ra các hoạt động, Công an xã Eanek đã chủ động nắm bắt tình hình, bố trí lực lượng tại các khu vực tập trung đông người, tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông, phòng ngừa trộm cắp và các hành vi gây mất an ninh trật tự. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với ban tổ chức và các lực lượng liên quan, hướng dẫn người dân du khách bảo đảm an toàn cho các hoạt động và đoàn rước.
2: Trong mùa lễ hội này thì các cơ quan ban ngành cấp trên đã có sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc làm sao để đảm bảo được an ninh cho tất cả những người dân tham gia trong mùa lễ hội sầu riêng này. Đây là một lễ hội lớn của địa phương và tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tất cả mọi người dân ở đây chúng ta đều tham gia lễ hội với một không khí vui mừng, an toàn.
1: Với sự chủ động của lực lượng công an xã cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương và người dân, các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tại Eanek đã diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người và thương hiệu sầu riêng địa phương đến du khách trong và ngoài tỉnh. Chuỗi hoạt động Eanek vào mùa tiếp tục diễn ra với nhiều chương trình văn hóa thương mại và trải nghiệm, góp phần đưa lễ hội trở thành điểm nhấn quảng bá nông sản, văn hóa và du lịch của địa phương.
0: Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa vận động thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú, kết thúc trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã số 16 ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Sau thời gian 7 năm lẩn trốn, đối tượng đã được lực lượng công an vận động ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 694 ngày 24 tháng 5 năm 2024 đối với đối tượng Lý Hồng Ly, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 1343 ngày 15 tháng 3 năm 2025 đối với đối tượng Dương Cao Quý, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp Ông Trừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo cong 2cm cách 0,5cm trên trước đuôi lông mày trái. Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 đối với đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm cách 2cm dưới đầu mắt phải. Và đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, phải nhận quyết định truy nã số 3847 ngày 6 tháng 6 năm 2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đối tượng này có sẹo thẳng 1 cm cách 1 cm trên đầu lông mày phải. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Mỗi buổi sáng, hàng triệu người Việt bước vào các quán cà phê không chỉ để tìm kiếm một thức uống tỉnh táo. Họ tìm kiếm một bầu không khí, một không gian để ẩn mình, để sáng tạo hay đơn giản là để kết nối. Và trong không gian ấy, âm nhạc chính là sợi dây vô hình kết nối cảm xúc, góp phần định hình phong cách của từng không gian dịch vụ. Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của việc phát nhạc trong quán xá, câu hỏi về ranh giới giữa thói quen vận hành và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về bản quyền âm nhạc được nhắc đến nhiều hơn thời gian gần đây. Theo quy định tại Nghị định 134/2026/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 17/2023/NĐ-CP về quyền tác giả, quyền liên quan, tiền bản quyền âm nhạc hàng năm tại các cơ sở kinh doanh được xác định theo công thức tiền bản quyền trên năm bằng mức lương cơ sở nhân hệ số điều chỉnh. Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP là 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính phí bản quyền. Hệ số điều chỉnh được xác định theo diện tích sử dụng. Với quán cà phê, cơ sở giải khát có diện tích đến 15m², hệ số cơ bản là 0,35. Từ trên 15m² đến 50m², mỗi mét vuông tăng thêm được cộng 0,04. Trên 50m², mức cộng giảm còn 0,02 cho mỗi mét vuông. Mức trần áp dụng không vượt quá 8 lần mức lương cơ sở, tương đương 20.240.000 đồng một năm. Các mức phí này áp dụng đầy đủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại các địa phương khác, mức thu được điều chỉnh theo hệ số vùng, đô thị loại 1 bằng 80% mức khung, đô thị loại 2 50%, đô thị loại 3 20% và vùng sâu vùng xa 10%.
1: Trước đây quán của chúng tôi cũng có mở nhạc du dương buổi sáng cho khách nghe, nhưng mà bây giờ dạo gần đây là sang tháng 7 là cũng được nghe thông tin đặt bản quyền về âm nhạc nên là cũng hạn chế và cũng mở nhạc khác và hoặc là không mở để đỡ ảnh hưởng đến bản quyền âm nhạc.
2: Tất cả những cái bản quyền và những cái quy định của nhà nước và chính quyền đưa ra thì chúng tôi cũng đang mơ hồ, tôi cũng chưa hiểu biết là cái đó là như thế nào, là phải đúng là bản quyền hoặc là đúng theo pháp luật. Thì tôi cũng mong muốn là anh chị hoặc là cái chính quyền hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi nhìn nhận và làm sao để cho tốt.
0: Từ những băn khoăn của các chủ cơ sở kinh doanh trước quy định thu tiền bản quyền âm nhạc đã cho thấy một thực tế là nhận thức về quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn khoảng trống khá lớn. Nhiều hộ kinh doanh chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ hoặc chưa quan tâm đến các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và việc thực hiện nghĩa vụ chi trả bản quyền âm nhạc khi sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

0: Những khoảng trống lớn trong nhận thức xã hội về quyền tác giả, quyền liên quan khiến một quy định vốn đã được thực hiện trong nhiều năm bỗng trở thành câu chuyện gây tranh luận khi được nhắc lại cụ thể hơn.
1: Theo tôi nghĩ thì đây là một quy định mà trước hết là thể hiện đúng pháp luật, đúng quyền sở hữu trí tuệ dành cho những người sáng tác âm nhạc nói chung và cho những cái bản quyền về âm nhạc nói riêng. Trước đây thì những quán cà phê, siêu thị hay là trung tâm thương mại, là khách sạn thì thường sử dụng, tức là người ta còn thường còn nói là sử dụng chùa đấy. Tức là những trước đây người ta thường sử dụng mà không, bởi vì lúc đó chưa có luật. Nhưng mà khi mà cái luật định này ra thì tôi nghĩ đây là một điều rất là hợp tình, hợp lý, khi mà vừa bảo vệ được quyền của tác giả, vừa khiến cho những cái nơi mà dùng nhạc đấy có trách nhiệm hơn với cả bản quyền trí tuệ và xã hội và cộng đồng. Nhưng mà theo tôi ấy, thì chúng ta nên xem xét thế nào có một phương án hợp lý hơn nữa so với những nơi sử dụng bản quyền âm nhạc và giữa trung tâm bảo vệ bản quyền và nhạc sĩ, thì để cho đều tất cả đều hài hòa, đều vì một mục tiêu chung là bảo quyền trí tuệ và phát triển kinh tế chung.
2: Việc thu phí bản quyền âm nhạc tại cái cơ sở kinh doanh không phải là một cái quy định mới, mà thực tế đã có trong quy định của luật sở hữu trí tuệ và các cái nghị định liên quan trước đây. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã quy định cái việc khai thác, sử dụng sản phẩm bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động thương mại thì phải tuân thủ nguyên tắc quyền tác giả và quyền liên quan. Nghị định 17 năm 2023 đã cụ thể hóa các cái trường hợp sử dụng âm nhạc tại các cái nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, khu vui chơi, trung tâm thương mại hay là cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường trên các cái phương tiện giao thông công cộng, cũng như các cái hoạt động thương mại có bản chất tương tự. Đồng nghĩa với việc là trước ngày thời điểm 1 tháng 7 năm 26 thì trong một số trường hợp, tổ chức cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại không phải xin phép từng chủ thể quyền, phải đối diện trực tiếp với một cái con số cụ thể và rủi ro xử lý rõ ràng thay vì chỉ nghe nói chung chung như là trước.
0: Câu chuyện bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh không phải là một vấn đề quá mới mẻ. Tuy nhiên, kể từ khi các văn bản hướng dẫn mới chính thức có hiệu lực, một bên là chủ quán cà phê đang loay hoay với bài toán chi phí và thủ tục hành chính. Một bên là tác giả, nghệ sĩ đang đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho chất xám của mình. Liệu có một lối đi chung nào để vừa bảo vệ dòng chảy sáng tạo của âm nhạc Việt, vừa không bóp nghẹt những không gian kinh doanh như thế này?
3: Thực tiễn thực hiện cái đó như thế nào thì điều đó là tôi đang còn băn khoăn và suy nghĩ. Vì đấy là luật rồi, ai cũng phải chấp hành. Nhưng mà để cho các chủ quán cà phê này hay là những cái nhân viên điều hành ở các quán cà phê hay các quán vui chơi giải trí khác hay quán ăn rồi thì là quán hát, đúng không ạ? Người ta có tự giác chấp hành không? Thì đấy là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Không phải là cứ gọi là luật ra, nói là đưa đi vào cuộc sống ngay, mà chúng ta cũng cần phải thông qua những cái gọi là quá trình để làm sao cho những bộ luật đó nó xâm nhập vào cuộc sống, nó thâm nhập vào cuộc sống, và nó gọi là những cái người mà thực hiện họ nhận thức được sâu sắc vấn đề đó, họ coi họ là một thành phần của sự phát triển văn hóa nghệ thuật và họ có gọi là thực hiện cái đóng góp cái tiền bản quyền tác giả đó ấy, thì chính là một niềm vinh dự của họ và chính là họ có một phần đóng góp nhỏ bé của mình vào cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước, chứ không phải chỉ riêng cho một cái người nhạc sĩ hay một người ca sĩ hay một người họa sĩ nào đó. Và đấy là những vấn đề mà tôi cho rằng là khâu nhận thức, đúng không ạ, là khâu rất là quan trọng. Và muốn nhận thức tốt thì chúng ta phải có một cái quá trình tuyên truyền giáo dục trực tiếp, cụ thể, thường xuyên. Và thông qua cái quá trình tuyên truyền giáo dục đó ấy, thì chúng ta cũng cần phải có sự thanh tra kiểm tra để chúng ta gọi là thấy rằng những ai mà nghiêm chỉnh thực hiện tốt thì chúng ta động viên khen thưởng, đúng không ạ? Còn những ai mà cố tình không thực hiện thì chúng ta cũng có những cái biện pháp xử lý theo luật.
0: Để một bài hát dài vài phút được cất lên và trở thành giai điệu thanh xuân của hàng triệu khán giả, phía sau đó là những đêm trắng không ngủ của người nghệ sĩ. Đó là sự hao tổn cả về sức khỏe, tâm trí và cả những khoản đầu tư tài chính không hề nhỏ cho máy móc, phòng thu, hòa âm, phối khí. Trong nền kinh tế tri thức, chất xám phải được định giá một cách sòng phẳng. Từ lâu chúng

0: Ta đã quen với việc bước vào một cửa hàng, trả tiền cho ly nước, tiền cho chiếc bánh, nhưng lại mặc nhiên coi âm nhạc vang lên trong không gian đó là một thứ tài nguyên miễn phí, được quyền hưởng thụ vô điều kiện.
1: Để viết được một ca khúc thì người nhạc sĩ trải qua rất là nhiều cơ sở đào tạo, trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Kể cả những nhạc sĩ mà không chuyên viết ca khúc cũng phải học hành, cũng phải nghiên cứu, cũng phải có tố chất, có phẩm chất, có hiểu biết về âm nhạc, có phong văn hóa. Tức là để tạo ra một ca khúc, đấy là sáng tác ra một ca khúc nhá. Còn sau đó từ ca khúc đó chúng ta phải có hòa âm phối khí, có sản xuất, thu âm, mời ca sĩ và phát hành. Đấy, trải qua rất là nhiều khâu, rất là nhiều mà công đoạn để ra một cái tác phẩm đầu cuối hoàn chỉnh. Thì do vậy tôi nghĩ là

0: á.
1: Để dòng chảy âm nhạc không bị ngắt quãng, công nghệ đang mở ra một lối đi đầy triển vọng, giúp dung hòa lợi ích của cả hai bên. Thay vì tự mình bơi giữa ma trận thủ tục, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến các đơn vị cung cấp giải pháp âm nhạc thương mại trọn gói, được cấp phép sẵn.
2: Hiện nay là Trung tâm Quyền và Giải pháp Tài sản số đã xây dựng và hoàn thiện cái nền tảng công nghệ để có thể hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, người sử dụng, doanh nghiệp hoặc là những cái tổ chức có thể nộp tiền bản quyền một cách rất là dễ dàng và đúng pháp luật. Và trung tâm của chúng tôi hoàn toàn có thể đồng hành cùng và hỗ trợ cùng với các doanh nghiệp tại các địa phương, phường, xã hoặc các chính quyền để tuyên truyền và hướng dẫn cho các mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái nền tảng này.
1: Thực tế cho thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở bản thân quy định pháp luật mà ở khoảng cách giữa chính sách và nhận thức xã hội. Nhiều chủ các quán cà phê, nhà hàng chưa quan tâm hoặc chưa hiểu rõ về nghĩa vụ thực thi quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như các quy định liên quan đến việc trả tiền bản quyền âm nhạc. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, thông tin đầy đủ về các đơn vị, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả và quyền liên quan được tác giả hoặc chủ sở hữu ủy quyền thu tiền.
3: Hiện bây giờ ấy, thì theo tôi được biết thì sẽ thu chung một gói hàng năm là khoảng bao nhiêu tiền đấy, khoảng số lượng bao nhiêu đấy ở các nơi sử dụng và bên trung tâm sẽ cắt về bản quyền cho các nhạc sĩ, các tác giả. Thì theo tôi thì cái này thì nó đang bị chung, bởi vì là có nơi sẽ thích nhạc ví dụ là Sơn Tùng, có nơi sẽ thích nhạc ví dụ là Cách Mạng, Nhạc Đỏ. Thì theo tôi là nên chăng có một cái giải pháp nào đó hoặc là một cái phần mềm nào đó cấp cho các nơi sử dụng, để khi mà người ta có lượng truy cập, người ta vừa tính được lượng truy cập này, vừa tính được chúng ta sử dụng tác phẩm của ai, tác phẩm ở đâu, thì khi báo về trung tâm thì hàng quý trung tâm sẽ tổng kết lại và chuyển cái tiền đó cho bản quyền đó cho tác giả. Thì như thế vừa chính xác về cả mặt pháp luật, chính xác kể cả vào mặt bản quyền cho tác giả.
1: Danh mục tác phẩm hoặc kho nhạc được đại diện, thủ tục đơn giản, minh bạch, biểu mức tính phí rõ ràng để các chủ cơ sở kinh doanh cảm thấy mình được hướng dẫn, được hỗ trợ và được bảo vệ. Khi đó, chính sách mới nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Nghị quyết 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp 9% GDP. Theo các chuyên gia văn hóa, việc thực hiện nghiêm túc bản quyền tác giả cũng là một trong những động lực góp phần đưa mục tiêu thành hiện thực. Bởi một nền công nghiệp văn hóa phát triển không thể được xây dựng trên tâm trí sử dụng miễn phí thành quả sáng tạo của người khác. Tiền bản quyền không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với lao động trí tuệ, là thái độ công bằng đối với người đã tạo ra giá trị tinh thần cho xã hội. Khi quyền tác giả được tôn trọng, nghệ sĩ có thêm động lực và yên tâm đầu tư để sáng tạo và cho ra đời thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, có sức sống lâu dài, những sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh trong môi trường số và hội nhập quốc tế.
4: Trong nghị quyết của Đảng và trong cái thực tiễn quản lý nhà nước và văn hóa ấy, thì có rất nhiều nội dung. Nhưng muốn phát triển được thì chúng ta thấy rằng là vấn đề bản quyền tác giả cũng là một vấn đề cần thiết, mà trong suốt 20 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch ngày nay cũng như Bộ Văn hóa Thông tin ngày xưa cũng đã quan tâm đến vấn đề này, đúng không ạ? Và cũng những cái tổ chức xã hội nghề nghiệp về vấn đề gọi là văn hóa nghệ thuật âm nhạc cũng đã có những trung tâm để quan tâm đến vấn đề duy trì cái thực hiện cái luật bản quyền tác giả, đúng không ạ? Nhưng mà và thực hiện cái nghĩa vụ thanh toán cái gọi là bản quyền cho tác giả. Như thế thì rõ ràng nếu mà chúng ta thực hiện được nghiêm chỉnh điều này thì rõ ràng đấy cũng là một cái gọi là cú hích, cũng là một cái động lực để cho cái văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát triển. Và bản quyền tác giả cũng là một nội dung trong những cái nội dung để mà chúng ta phát triển về công nghiệp văn hóa.
1: Một xã hội văn minh không thể là một xã hội sử dụng miễn phí chất xám của người khác. Cân bằng giữa bảo vệ quyền tác giả và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp không phải là một lựa chọn triệt tiêu lẫn nhau, mà là một hành trình cùng nhau đi tới. Khi quy trình thu phí

được đơn giản hóa, khi công nghệ được ứng dụng để minh bạch hóa mọi dòng tiền và khi nhận thức của cộng đồng được nâng cao, những giai điệu sẽ lại được vang lên trong các quán cà phê. Đó không chỉ là âm nhạc, đó là thanh âm của một nền kinh tế văn minh, tôn trọng sáng tạo và cùng nhau phát triển bền vững.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
2: Khoan.
3: Hỏi chừng đây là cái bẫy của kẻ thợ.
4: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
5: Mày điên hả?
6: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
7: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
8: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
9: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
10: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm nói dối con.
11: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác. Truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Cái tin hiểu rồi.
2: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau. Mất cân bằng.
3: Máy chạy. 3, 2, 1, bắt đầu.
4: Khi thời gian đi qua, tạo hóa có một thước đo vô hình vượt ngoài mọi nỗ lực định lượng của con người, đó là thời gian. Thời gian là đạo diễn thầm lặng và nghiêm khắc, lặng lẽ bấm máy ghi hình cuộc đời mà không cần kịch bản. Thời gian phủ lớp bụi mờ lên thước phim cũ, nhuộm bạc mái đầu và khắc hẳn nếp nhăn lên đôi bàn tay của những người thợ cày trên cánh đồng nghệ thuật. Bộ phim này hy vọng sẽ góp nốt trầm sao xuyến trong bản hòa ca về một nghệ sĩ như thế. Tôn vinh thứ ánh sáng họ mang theo, lấp lánh và kiên định xuyên qua dâu bể của một đời người. Các nhân dân say mê dõi theo từng vở kịch, từng làn điệu cải lương, từng màn xiếc, từng chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước đã lặng lẽ nuôi dưỡng một tình yêu mà chính anh cũng chưa thể gọi thành tên.

0: từ những khoảnh khắc ấy, sân khấu đã trở thành một phần của tuổi thơ. Và ánh đèn phía trước cánh gà đã gieo vào lòng cậu bé năm nào một ước mơ âm thầm nhưng bền bỉ. Con đường đến với nghệ thuật cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Gia đình từng mong anh lựa chọn một nghề nghiệp khác ổn định hơn. Nhưng trước tiếng gọi của đam mê, Trọng Trinh vẫn quyết tâm bước vào trường nghệ thuật sân khấu. Quyết định ấy không chỉ là lựa chọn của tuổi trẻ, mà còn là lời hứa với chính mình sẽ sống trọn vẹn với nghề đã chọn.
1: Khi chúng tôi sống được trong cái môi trường tập thể của Bộ Văn hóa, hồi là ví dụ như là một loạt các nghệ sĩ về sau này cũng có một người cùng tôi, đấy là nghệ sĩ nhân dân Trần Lực, là cùng anh em cùng ở trong cái khu tập thể văn hóa đấy, thì thành ra chúng tôi tối nào cũng được xem những cái vở diễn ngày xưa, thì cái thời chiến tranh nào là cải lương xiếc, rồi thậm chí cả những đoàn nghệ thuật nước ngoài. Thế dần thì khi lớn lên thì ngày đẹp trời tôi có một cuộc thi thì tôi cũng tham gia. Người tham gia thì mọi người chấm, các bác, các thầy là chấm là đỗ.
0: Những năm tháng học tập là quãng thời gian được tôi luyện trong một môi trường đào tạo bài bản, dưới sự dìu dắt của những người thầy, người cô được đào tạo từ những nền sân khấu hàng đầu thế giới. Từ tiếng nói, hình thể đến kỹ thuật biểu diễn, mỗi bài học đều trở thành nền móng vững chắc cho hành trình nghệ thuật sau này.
1: Khi chúng tôi học rất may mắn là được thừa hưởng tất cả kinh nghiệm được những cái thầy cô toàn người giỏi dìu dắt. Thế chúng tôi ra một cái khóa rất là đẹp. Đây là gọi là cái khóa một nhà hát kịch Việt Nam. Đấy, và cái lớp học đấy của chúng tôi là của cái nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, nghệ sĩ nhân dân Quốc Khánh.
2: Vai diễn làm quen với điện ảnh cái vai cán bộ chiến sĩ trong phim Trừng Phạt của cố đạo diễn Bạch Diệp. Trong cái thời gian vừa rèn luyện nhưng mà bên cạnh có cái thời gian ít nhất là vẫn còn làm nghề được.
1: Xưởng phim Chuyện Việt Nam thì là mời tham gia đóng về bộ đội. Đây là cái vai diễn đầu tiên mà gọi là chạm ngõ điện ảnh. Lại được đóng với tất cả các thầy, các cô chú mình. Ví dụ nghệ sĩ nhân dân cố, nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng, có nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi, rồi là nghệ sĩ nhân dân Trà Giang. Thế là mình được đóng cùng với cả các cô chú thành ra. Đây là cái nghề của mình, thì mình được tôi luyện.
0: Từ sân khấu đến điện ảnh, rồi truyền hình, mỗi chặng đường đều đến như một cơ duyên. Nhưng phía sau những cơ duyên ấy là sự bền bỉ, lòng say nghề và khát vọng không ngừng khám phá. Để rồi hơn 4 thập kỷ sau, nhìn lại hành trình đã qua, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh vẫn luôn tin rằng có lẽ các bậc tiền nhân đã nói đúng, nghề đã chọn anh trước khi anh kịp nhận ra mình thuộc về nghệ thuật.
1: Ngoài sân khấu, những cái vai chính ở bên sân khấu thì mình đã tham gia tiếp một cái dự án phim bên số 4 Thủy Khê, tức là 3 tập cái phim SBC, tức là San Bắt Cướp. Rồi là mình tham gia do nghệ sĩ nhân dân Trần Phương đạo diễn.
0: Những con người như đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh chính là ký ức sống, vẫn đang tiếp tục thăng hoa, viết tiếp câu chuyện đam mê nghệ thuật của thế hệ mình. Đúng vậy, ký ức chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại cho chúng ta cảm hứng trong hiện tại, làm nên sự sáng tạo không ngừng của biết bao con người vẫn giữ ngọn lửa nghề không nguội lạnh giữa xô bồ và biến động không ngừng của đời sống đương đại.
3: Năm 88, 90 của thế kỷ trước ấy, đạo diễn Trần Phương đã đạo diễn 3 tập phim về đề tài Săn Bắt Cướp. Trong đó thì nghệ sĩ Trọng Trinh đóng vai chiến sĩ Săn Bắt Cướp Nam Hà. Thì nghệ sĩ Trọng Trinh đã khắc họa rất thành công một cái vai diễn của người chiến sĩ công an, vừa cương quyết đấu tranh tội phạm nhưng vừa là một con người có trái tim nhân ái và cũng có những cái tình cảm của một người chiến sĩ và của một con người bình thường, cũng có tình yêu, cũng có tình thương và
1: vai diễn của mình. Nhưng mà mình muốn làm một cái tác phẩm nghệ thuật mà tự mình, bởi vì cái người đạo diễn là cái người tổng hợp tất cả các thành phần của đoàn làm phim để kể một câu chuyện qua cái tư duy của mình. Một ngày đẹp trời thấy anh Khải Hưng gọi điện bảo có thích sang. Thế thì khi mình về đấy thì mình cũng muốn là đi học ngay. Nhưng anh bảo không được, anh phải làm phim đã. Ngày thế bảo đây là vai gì? Thế bắt đầu mới nói là Gió Qua Miền Tôi Sáng. Phải đóng xong cái dự án đấy rồi mới lên đọc, thì cái dự án đấy thì cũng quay gọi là phim truyền hình.

0: giải tập nhất đầu tiên của Việt Nam. Mình học được rất nhiều, qua những cái gọi là ngoài cái chuyện mà kỹ thuật rồi tất cả những cái công nghệ mới của làm phim truyền hình. Trong thời gian đến năm 98 thì mình có làm tiếp một cái phim, đấy là Sân Tranh. Cái phim Sân Tranh là đấy là một trong cái phim gọi là được thưởng huy chương vàng đầu tiên trên lĩnh vực là đạo diễn phim truyền hình.
1: Từ một diễn viên được khán giả yêu mến, ông bắt đầu một hành trình mới, hành trình của người đạo diễn. Một hành trình không còn đứng trước ánh đèn, mà là người âm thầm tạo nên ánh sáng cho cả bộ phim. Lợi thế lớn nhất của ông chính là ông bước vào nghề đạo diễn từ trải nghiệm của một diễn viên. Ông hiểu cảm xúc của người đứng trước ống kính, hiểu những áp lực phía sau mỗi cảnh quay, hiểu sự mong manh của cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật. Bởi vậy với ông, đạo diễn không chỉ là người tổ chức một bộ phim mà còn là người dẫn đường cho cảm xúc.
0: Đặt nhìn xung quanh, nhìn xung quanh, lao ra cửa kia xem nào. Đấy.
1: Mỗi kịch bản đến với ông đều bắt đầu bằng một câu hỏi rất giản dị. Làm thế nào để câu chuyện ấy chạm được đến trái tim người xem? Suốt hơn 25 năm gắn bó với Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đã góp phần tạo nên hàng chục bộ phim để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đằng sau mỗi khuôn hình là sự cầu toàn của một người làm nghề luôn muốn tiến thêm một bước. Đằng sau mỗi cảnh quay là những giờ làm việc kéo dài dưới cái nắng gay gắt, giữa những cơn mưa bất chợt hay những đêm trắng trên phim trường. Có biết bao gương mặt diễn viên hôm nay đã trưởng thành từ những ngày đầu được anh cầm tay chỉ việc trên phim trường. Có biết bao đạo diễn trẻ quay phim trẻ vẫn tìm đến anh để xin một lời góp ý, một kinh nghiệm nghề nghiệp hay đơn giản chỉ là một góc nhìn khác về điện ảnh. Đối với họ, Trọng Trinh không chỉ là giác sâu sắc nhất, họ luôn nhận ra sự rung động thực sự. Bởi thế, nếu có thể hãy trau chuốt và dành cho những người làm nghề cơ hội đánh đổi bằng thời gian để họ trưởng thành.
2: Bộ phim đầu tiên mà anh Trinh tốt nghiệp lớp đạo diễn thì anh có nhờ tôi gọi là làm kiểu như là trợ lý giúp việc cho anh Trinh trong quá trình quay. Ngày xưa quay những cái phim đó chỉ một tập trong vòng khoảng 10 ngày đổ lại thôi, tổ chức lồng tiếng. Anh cũng chỉ và bảo cho mình biết được sản xuất một bộ phim truyền hình nó là như thế.
0: Những cái bộ phim, những cái giai đoạn nếu mình làm, mọi người phải nói là hào hứng, coi như ngày đêm coi như không quản ngại quay trên sông, trên biển, thậm chí cả miền Trung cát nóng như thế, mùa hè rực như thế, mọi người vẫn cứ lăn xả vào. Nói thật đấy là những cái gọi là những cái giai đoạn mình nói thật là cực kỳ, tuy là mệt nhọc nhưng mà mọi người cảm thấy rất là yêu nghề, đam mê. Phải nói ai có lòng đam mê thì mới làm.
1: Thời gian có thể khép lại một nhiệm kỳ công tác, nhưng chưa bao giờ khép lại hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ ấy. Sau ngày nghỉ hưu, Trọng Trinh vẫn đều đặn xuất hiện trên phim trường, vẫn đạo diễn, vẫn diễn xuất, vẫn đọc kịch bản, góp ý chuyên môn và đồng hành cùng những thế hệ kế tiếp. Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một hành trình nghệ thuật. Với diễn viên Minh Tiệp, cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh chính là một bước ngoặt như thế. Từ một người dẫn chương trình truyền hình, anh bất ngờ nhận được lời mời đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tiên của mình.
3: Tôi và anh Trinh đến với nhau cũng rất là tình cờ. Hôm đó là tôi đang quay tình huống cho chương trình VTV3 ở đài truyền hình. Thì hôm đấy anh Trọng Trinh lại xem với vai trò là một khán giả. Thì anh thấy tôi làm công tác khán giả vỗ tay thì anh bảo là, do anh bảo chút em tên là gì, tôi bảo em tên là Tiệp. Thế là anh bảo là có thích đóng phim không? Thì tôi bảo là em nghĩ là em hợp làm ở đài hơn, chứ em là học báo ra thì em không hợp làm diễn viên đâu, cho nên là thôi chắc là em cũng chưa dám. Thế thì câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đấy. Và cho đến một ngày đẹp trời thì chị Thanh Hường làm VTV3 có nói rằng là em thử, nên thử đi. Anh Trinh anh bảo là anh ấy rất là khoái em. Thế thì tôi
4: cũng vai vợ của anh ấy. Cái bộ Zippo Mùa Tạt và em thì Nguyệt Hằng cũng làm vai vợ anh Trinh một lần rồi. Và nhưng mà ít, hai người tương tác với nhau rất ít. Nhưng mà anh em thì chơi với nhau và biết nhau.

0: nhau từ lâu rồi, hiểu tính của nhau rồi. Anh Trinh là một người rất là lành, hiền và rất là dí dỏm. Anh hay bị trêu là bởi vì anh ấy tự hay.
1: Sáng ấy vĩnh viễn không bao giờ tắt, dẫu cho những người thắp lên nó có thể đã lùi bước vào phía sau tấm màn nhung của thời gian.
2: Điểm đổ là 132 Rubinho.
1: Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã an nhiên lùi về phía sau, hài lòng với vai trò hoàn thành sứ mệnh. Nó đòi hỏi một sự kế thừa đầy trăn trở về tư duy, với một trái tim nồng nhiệt yêu nghề, và trên hết là dũng khí để bứt phá tạo nên những hình hài và vóc dáng hoàn toàn mới mẻ từ ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy. Hiếm khi thấy nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh thể hiện sự vội vã hay mất bình tĩnh. Đó là ấn tượng ban đầu và sâu sắc nhất khi quan sát ông làm việc cùng các diễn viên trẻ. Sự điềm tĩnh này là điều hiếm thấy trong bối cảnh hiện nay, khi mọi giá trị dường như đã bị cuốn vào guồng máy hối hả. Sự ngưỡng mộ của một khán giả, anh đã có cơ hội trở thành đồng nghiệp của người nghệ sĩ mà mình luôn kính trọng.
3: Ngay từ khi còn nhỏ rồi, Thiện Tùng đã được xem những bộ phim ví dụ như là Săn Bắt Cướp, Gió Qua Miền Tối Sáng. Đấy là những vai diễn mà nghệ sĩ nhân Trọng Trinh thủ vai chính. Đấy là những vai mà về hình tượng rất là đẹp và để lại những cái dấu ấn rất là đặc biệt trong lòng công chúng, và trong đó có Thiện Tùng. Rồi sau này khi mà mình theo nghề thì được làm nghề, và rất may mắn khi được nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh mời tham gia một bộ phim truyền hình do anh làm đạo diễn, đó là bộ phim Cả Một Đời Ân Oán. Thì khi tiếp xúc với anh, với vai trò anh là đạo diễn và mình là diễn viên, thì đã được anh chỉ dạy ra diễn xuất này, và anh rất là tỉ mỉ trong từng khuôn hình một. Anh yêu cầu diễn viên phải thoại lời như thế nào, và anh muốn rằng là những cái gì mà nhân vật và diễn viên thể hiện phải đi đúng với cả cái quỹ đạo của nhân vật mà anh đã suy nghĩ trong đầu.
1: Trong công việc, Trọng Trinh là một đạo diễn hết sức tận tâm. Anh chăm chút từng cảnh quay, tỉ mỉ trong từng khuôn hình, và đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất của diễn viên. Với kinh nghiệm của một diễn viên lâu năm, anh luôn dành thời gian phân tích tâm lý nhân vật, hướng dẫn cách xử lý lời thoại, nhịp cảm xúc và cách thể hiện sao cho mỗi vai diễn đều đạt đến sự chân thực nhất. Chính sự tinh tế ấy đã tạo nên một không khí làm nghề chuyên nghiệp nhưng gần gũi, giúp mỗi thành viên trong ekip đều cảm thấy được tôn trọng và được khích lệ.
4: Anh Trọng Trinh như là một thần tượng của tụi diễn viên trẻ của Triều Xuân thì nó cũng không có gì là ngoa đâu. Bởi vì là khi mà Triều Xuân đầu quân về nhà hát kịch thì anh Trinh đã đang là một ngôi sao vô cùng tỏa sáng. Những cái vai diễn của anh Trinh, ví dụ như là ở trong Nếu Anh Không Đốt Lửa này, mọi người xếp hàng dài dằng dặc vào để được xem anh Trinh và được xem nhà hát kịch biểu diễn. Và anh sinh lên sân khấu đẹp, cuốn hút, chính trực, giọng thì ấm và quyến rũ. Cái sự biểu diễn, cái sự sáng tác của anh Trinh, nó hoàn toàn là, nó là một cái dòng chảy rất là mãnh liệt và không bao giờ cảm thấy là không bao giờ cạn đi cả.
5: Chào cháu.
6: Đây này, hôm nay con dẫn chị của con đến gặp bố để nhờ bố giúp cho vài thứ ạ.
5: Ok, vào đây, Quang Anh dạo này thế nào?
6: Hôm nay con đến thăm bố đầu tiên, vì lâu lắm không được gặp bố.
5: Cảm ơn Quang Anh, sao dạo này con gầy đi ạ?
6: Vâng,
5: con cũng tập cho nó giảm cân xuống hết sao?
1: Rời khỏi trường quay, Trọng Trinh lại trở về là một người anh giản dị và giàu tình cảm. Những câu chuyện về nghề, về cuộc sống, về những khó khăn và niềm vui của người làm nghệ thuật luôn được anh chia sẻ bằng tất cả sự chân thành. Có lẽ chính tình yêu nghề, sự tận tụy và cách đối nhân xử thế ấy đã khiến Trọng Trinh không chỉ được khán giả yêu mến mà còn nhận được sự kính trọng của nhiều thế hệ nghệ sĩ đồng hành cùng anh. Có những nghệ sĩ càng đi qua năm tháng, sức sáng tạo càng được tôi luyện bằng trải nghiệm và chiều sâu của cuộc sống. Với nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh cũng vậy. Những năm gần đây, mỗi lần Trọng Trinh xuất hiện trên màn ảnh, khán giả không chỉ nhìn thấy một vai diễn mà còn cảm nhận được hình ảnh của một người nghệ sĩ luôn lao động nghiêm túc, tận hiến với nghề và không ngừng làm mới chính mình.
7: Đó là đầu tiên là phải nói đến bộ phim Sinh

0: Thư. Đấy thì đóng cùng anh Trinh là nghệ sĩ dân trọng Trung Anh. Cho nên là thực ra tôi thấy là với anh Trinh thì thứ nhất là những vai khó, thứ nhì là chúng tôi cần một nhân vật có đủ tầm vóc, có đủ những cái sự gọi lan tỏa đến cả mọi người, thì thực sự anh Trinh là một người hết sức thành công trong cái việc này.
1: Có một nhận định rằng nghệ thuật là cuộc chiến chống lại sự lãng quên cái đẹp. Họ sáng tạo vì không thể ngừng sáng tạo. Bởi trong họ tiềm tàng thứ lớn hơn bản thân mà chỉ có thể tồn tại khi được biểu đạt, chia sẻ, trao đi.
0: Anh Trinh là người mà trong quá trình làm việc thì thực sự là một người hết sức nhiệt tình. Anh có thể là chịu đựng hàng tiếng đồng hồ giữa những trời nắng gắt hay giữa lúc mưa dầm. Anh ấy không quản ngại gì cả. Và trong quá trình làm thì thực sự là anh ấy luôn luôn cố gắng làm sao mà tạo ra được những cái tình huống, tạo ra được những cái phân đoạn trong bộ phim của mình một cách nó hoàn hảo nhất. Và đặc biệt với một cái năng lực diễn xuất vượt trội thì anh Trinh cũng là người mà đã góp phần mà gây dựng cho trung tâm phim một hệ thống diễn viên trẻ. Rất nhiều diễn viên đã được đi quay cùng anh Trinh và đã trưởng thành trong quá trình mà làm. Ở đây chúng ta cũng nhớ đến những gương mặt như là Hồng Diễm, như Mạnh Trường và một số các ngôi sao khác hiện giờ thì đều là học trò của anh Trinh trong quá trình tác nghiệp trên hiện trường.
2: Những cái dự án phim về ngành an ninh đầu tiên đấy là cái Cảnh sát Hình sự mới làm về truyền hình. Về sau mới có gọi là series phim Cảnh sát Hình sự. Đấy, và bắt đầu rồi mới ra đời. Thế thì mình là một trong bốn đạo diễn thì ngay bản thân ví dụ như là mỗi người làm từng phần một. Tức là khi được kiểm duyệt ít nhất là phải qua Bộ Công an. Và điều đặc biệt là bên trên tổng cục 3 người ta gọi là quản lý là một. Cái thứ hai cái gọi là cái bộ bảo vệ an ninh chính trị. Người ta kiểm duyệt rất chặt chẽ. Các anh đọc, các anh xem và đồng thời các anh ấy phê ở trong đấy. Đấy, bỏ phần nào, giữ phần nào. Thậm chí có những phần mình quay xong rồi thì lại phải bỏ đi. Đấy, nhiều khi mình cũng không thể nào mình bảo, nhiều khi mình không hiểu, mình bảo điện ảnh truyền hình bảo không. Nó có những cái mà nó thuộc về nguyên tắc. Đấy, chứ mọi người khi xem phim nhìn thế thôi. Nhưng đi khi làm thì mới thấy là tại sao nó vất vả như thế. Thế và sau đấy thì một loạt những cái phim khác gọi là Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa này, Phía Sau Một Cái Chết. Đấy, tất cả những cái phim hình sự, những cái câu chuyện ngày xưa phải nói là đi khi mình làm thì gần như là mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ gọi là để gọi là thế này thế kia. Mình chỉ mong là làm sao có một cái tác phẩm ra trọn vẹn. Nó như một món ăn tinh thần ấy, để đưa cho mọi người khi khán giả đấy, người thứ ba là xem. Mọi người cảm bắt được cái cảm xúc ấy và mọi người thích cái hấp dẫn nó lôi cuốn ấy. Thế cho nên là những cái bộ phim về cảnh sát hình sự mọi người đón nhận rất là đồng hậu. Đặc biệt là khán giả truyền hình, mọi người xem rất là thích.
1: Người nghệ sĩ không vượt qua thời gian bằng sức mạnh phi thường nào đó. Họ chiến thắng thời gian bởi đam mê. Tiếp tục cống hiến
2: là lúc cái tập trung mà hoàn toàn cái người nghệ sĩ ấy, người ta diễn bằng qua ánh mắt, bằng nụ cười, bằng cái sự im lặng, bằng những cái khoảnh khắc ấy.
0: Từ ngày anh Trinh nghỉ hưu đến giờ, chúng tôi chưa có cảm giác gì anh Trinh nghỉ. Mà anh Trinh chúng tôi cũng thấy là anh vẫn đóng góp cho những cái sản phẩm rất đều đặn, không chịu ngồi yên. Đấy là một cái mà chúng tôi rất quý. Và hiện giờ thực ra là với những cái vai quan trọng trong thời gian gần đây, với một số bộ phim quan trọng trong thời gian gần đây, trung tâm phim vẫn cần sự góp mặt của anh Trinh. Đồng thời nữa vẫn cần những cái tiếng nói của anh Trinh trong quá trình thẩm định và trong quá trình hậu kỳ.
1: Đam mê không chỉ là một cảm xúc nhất thời. Đối với những người nghệ sĩ, đam mê là một thực thể sống động. Nó hiện hữu qua những gương mặt đẫm mồ hôi trên phim trường, giọng nói khàn đặc sau hàng ngàn lần chỉ đạo diễn xuất và ánh mắt trăn trở không ngừng trước một khuôn hình chưa hoàn hảo. Khi họ cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật trong suốt nhiều thập kỷ, những gì họ tạo ra không chỉ là những tác phẩm giải trí đơn thuần, họ đã làm nên những tiếng vang, tác động mạnh mẽ đến khán giả, đồng nghiệp, lan tỏa nguồn cảm hứng và chắp cánh khát vọng cho thế hệ trẻ hòa mình vào dòng chảy bất tận của điện ảnh và truyền hình nước nhà.
2: Mình vẫn nói, bây giờ mình vẫn đang tham gia trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Mình vẫn tham gia, mình nói các bạn là mình bước vào cái nghề này là cái nghề mà nó đẹp đẽ, mà hạnh phúc, mà vinh dự nhất

0: là một cái nghề mà nó không giống các nghề khác. Nhưng mà chính cái nghề này cực kỳ khắc nghiệt. Tức là cái nghề này, tức là mình có thể một cuộc đời nhưng mình được sống trong nhiều cuộc đời. Khi con người ta thật sự ra, người ta tìm hiểu và người ta, ví dụ như là hôm nay tôi là một anh công nhân bình thường, nhưng hôm sau tôi trở thành một anh chiến sĩ cảnh sát an ninh. Thì các bạn phải có cái lòng đam mê, các bạn phải được sống trong đấy. Các bạn phải được thăng hoa, các bạn phải được sáng tạo trong cái công việc đấy. Đấy là một cái nghề cực kỳ vinh quang.
1: Từ chối sự nghỉ ngơi, từ chối sự lãng quên. Họ hiện diện như những cây cao bóng cả với bộ rễ vững chắc, đã trải qua nhiều mùa giông bão, vẫn kiên cường vươn tán lá xanh tươi lên bầu trời xanh trong. Vinh quang tột bậc chính là khả năng biến mình thành nguồn năng lượng rực rỡ, tự thắp sáng để khai mở những chân trời mới. Và tại nơi ranh giới giữa cuộc đời và nghệ thuật đã được xóa nhòa ấy, niềm đam mê sẽ vĩnh viễn tỏa sáng.

0: Sau đại dịch COVID-19, người dân bắt đầu chú trọng hơn đến các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Dưới vỏ bọc là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh dân gian. Nhiều trang web giao bán công khai bằng nick ảo luôn thu hút hàng chục nghìn lượt thích cũng như bình luận. Bất chấp pháp luật, hoạt động mua bán lúc biến ảo, lúc ngụy tạo, lúc công khai, ngày đêm lừa đảo hàng ngàn khách hàng, thu hồi bất chính vẫn diễn ra. Trong thời đại công nghệ số, trào lưu mua sắm trực tuyến đang bùng nổ mạnh mẽ, trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người dân. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại qua các nền tảng như Shopee, Lazada hay TikTok, người tiêu dùng có thể dễ dàng đặt mua đủ loại sản phẩm. Đặc biệt, các mặt hàng như thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng ngày càng được nhiều người lựa chọn khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả đang âm thầm len lỏi trên các sàn thương mại điện tử, những trang fanpage online. Những sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hiện nay thì cái hoạt động thương mại điện tử có cửa hàng thật để kiểm tra, cho nên là hàng hóa ở các kho thường là ở những kho thuê bãi, nhà trọ hoặc là gửi từ nhiều địa chỉ khác nhau. Do đó là cái việc kiểm tra đột xuất hay là xác định nơi chứa hàng là thường gặp khó khăn. Đặc biệt là hiện nay nhiều nhóm đối tượng là sử dụng phần mềm che giấu cái địa chỉ IP, ẩn danh và lập trang giả mạo, dùng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung để tương tác. Do vậy là cơ quan quản lý kiểm soát hoạt động bán hàng này thì cần kết hợp giữa biện pháp quản lý cùng với công nghệ và hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức cho người dùng.
0: Khoảng tháng 5 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng môi trường mạng để buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, chào bán nhiều loại sản phẩm, được giới thiệu là thuốc điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok cùng một số trang thực. Đồng thời, các đối tượng còn cam kết luôn

0: có sẵn nguồn hàng với số lượng lớn, sẵn sàng cung cấp cho người mua trên toàn quốc với mức giá được cho là ưu đãi, kèm theo nhiều chính sách chiết khấu đối với người mua buôn.
1: Một số cái trang fanpage của các đối tượng này sử dụng như là lương y Triệu Thị Thanh, chữa dứt điểm ung thư dạ dày đại tràng, kèm theo số điện thoại, rồi là những lương y khác, tức là những lương y này đã có tiếng tại những cái vùng như là khu vực Ba Vì ở Hà Nội, có rất nhiều bệnh nhân đã đến đây chữa. Khi chúng tôi có sản phẩm này rồi thì chúng tôi trực tiếp mang xuống Ba Vì cùng so sánh. Tức là ở đây so sánh thì bằng cái cách là chúng tôi nhờ chuyên môn của lương y mà người giao nổi tiếng ấy, thì cho họ để họ thẩm định cùng với chúng tôi xem là như thế nào. Vì sau khi mà chúng tôi tham vấn ý kiến của họ thì chúng tôi nhận biết được đây là cái thuốc giả danh của họ. Đấy, từ đó thì chúng tôi tiếp tục làm rõ thêm.
2: Các đối tượng đánh mạnh vào cái việc buôn bán thuốc giả có mấy cái lý do. Cái thứ nhất đó là khoảng trống pháp lý và nhận thức trong quản lý chất lượng. Đó là thuốc đông y thường có nguồn gốc từ thảo mộc tự nhiên, với các bài thuốc được lưu truyền theo kinh nghiệm dân gian hoặc là gia truyền. Điều này đã tạo ra cái vùng xám trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng so với thuốc tây y có công thức hóa học rõ ràng. Các đối tượng đã dễ dàng làm giả nguyên liệu, trộn lẫn tạp chất, thậm chí sử dụng các loại thuốc tân dược trái phép vào trong thuốc đông y để tăng hiệu quả tức thời. Cái thứ hai đó là các đối tượng đánh vào cái tâm lý lành tính và tin tưởng mù quáng vào cái phương pháp cổ truyền của người dân. Thì nhiều người dân đã tin rằng cái thuốc đông y là lành và không có tác dụng phụ như cái thuốc tây y. Cái niềm tin này khiến cho người dân mất cảnh giác và sẵn sàng mua thuốc qua các kênh quảng cáo không chính thống, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không qua kiểm định của Bộ Y tế.
0: Sau quá trình rà soát, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc trên không gian mạng của các đối tượng không chỉ thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, cũng như các đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán thuốc giả này.
3: Và cho tới khi bị phát hiện bắt giữ thì các đối tượng trong hai đường dây của Hồ Thị Hoa và Đỗ Tiến Hùng đã...
2: Về cái công tác phối hợp, nắm tình hình với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phát hiện và điều tra đường dây buôn bán thuốc đông y này, thì giữa hai đơn vị đã có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ trong quá trình phát hiện, nắm tình hình và đấu tranh triệt phá với đường dây buôn bán thuốc đông y giả nêu trên. Thì việc áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao trong thu thập các dữ liệu điện tử cũng như định vị vị trí của các đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác trinh sát. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, trong đó đã phân công các điều tra viên và cán bộ điều tra có kinh nghiệm để phụ trách từng tổ công tác. Các hoạt động trinh sát hóa trang, hoạt động thu thập dữ liệu điện tử, định vị vị trí hoặc là theo dõi để giám sát quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc.
0: Sau quá trình điều tra, rà soát các đối tượng trên địa bàn, đồng thời đối chiếu dữ liệu điện tử và xác minh các địa chỉ liên quan, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc giả trên không gian mạng không chỉ do một nhóm đối tượng thực hiện. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy
4: tôi chỉ huy mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của các đối tượng trong đường dây đều được cập nhật và được xác định rõ ràng. Ngoài ra thì ban chuyên án thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và đảm bảo là mọi thứ đều diễn ra đảm bảo bí mật an toàn, không để lộ lọt.
1: Việc tìm kiếm thông tin khách hàng thì các đối tượng lợi dụng cái tính chất của mạng xã hội là có tính ẩn danh cao, không cần gặp gỡ khách hàng để dễ dàng thay đổi tài khoản, rồi là đổi tên, xóa bài giao dịch cũng như là xóa các tin nhắn và chặn người mua trên để coi như là các đối tượng này tạo ra nhiều cái trang fanpage, tài khoản Facebook, sử dụng các cái sim số điện thoại không chính chủ để quảng cáo, tức là cái sim rác, rồi là tư vấn để bán thuốc. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác phát hiện cũng như là truy vết của các cơ quan chức năng.
0: Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây thứ nhất là Hồ Thị Hoa, sinh năm 1989.

0: trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Để tạo lòng tin với người mua, Hòa đã giả mạo các sản phẩm thuốc mang danh nghĩa của lương y Triệu Thị Thanh có địa chỉ tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội, rồi giao bán trên mạng nhằm thu lợi bất chính. Đường dây buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc thứ hai do Đỗ Tiến Hùng, sinh năm 1993, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Thái Nguyên, cầm đầu. Đối tượng Hùng đã tự lập một trang fanpage trên Facebook mang tên Lương Y Lý Thị Mơ để tạo vỏ bọc đăng tải các nội dung quảng cáo nhằm thu hút người mua. Các đối tượng trong hai đường dây chủ yếu giao bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y, hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng. Đối với những loại đơn này thì giá trị thông thường là từ khoảng 300 đến 400 nghìn đồng một đơn. Tuy nhiên, các sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.
1: Để mà bóc gỡ từng mắt xích thì trong hai đường dây này chúng tôi đã buộc phải là bám sát từng đối tượng nghi vấn, theo dõi từng shipper, từng chuyến xe vận chuyển hàng. Có những ngày là anh em phải di chuyển liên tục trên đường phố, theo dõi từ sáng sớm đến đêm muộn. Có hôm nắng gắt, có hôm mưa lớn nhưng công việc vẫn không thể gián đoạn. Vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến toàn bộ dấu vết bị xóa sạch. Đối tượng ngay lập tức thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, xóa tài khoản và chuyển địa bàn hoạt động. Khó khăn thì càng nhân lên khi các đối tượng là hoạt động không theo bất kỳ một cái quy luật cố định nào. Thời gian giao hàng thay đổi thất thường, địa điểm nhận và gửi liên tục điều chỉnh. Sáng ở địa bàn này và chiều đã, các đối tượng đã chuyển sang địa bàn khác. Hôm nay hoạt động rầm rộ, đến ngày mai đột ngột án binh bất động. Chính sự bất định đó khiến cho việc mà khoanh vùng, xác định quy luật hoạt động và nơi cất giấu hàng hóa trở thành một cái bài toán vô cùng nan giải.

Việc phải đồng thời theo dõi, đấu tranh với hai đường dây buôn bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc đã khiến khối lượng công việc của lực lượng trinh sát tăng lên đáng kể. Các trinh sát phải kiên trì bám sát từng manh mối, theo dõi liên tục hoạt động của các đối tượng nhằm xác định kho hàng, địa điểm tàng trữ cũng như nơi đóng gói, vận chuyển sản phẩm.

0: Quá trình này đòi hỏi sự thận trọng và kiên trì, bởi mọi hoạt động đều phải tiến hành một cách bí mật. Lực lượng chức năng vừa phải thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vừa phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, tránh để các đối tượng phát hiện mình đang bị theo dõi. Chỉ khi giữ được sự kín đáo, các trinh sát mới có thể nắm bắt toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, đồng thời đảm bảo các hoạt động mua bán của các đối tượng vẫn diễn ra như bình thường để phục vụ cho quá trình điều tra, đấu tranh, triệt phá sau này.
1: Qua công tác nắm tình hình ấy, thì phòng hình sự đã phát hiện rằng là hai đối tượng này cùng lấy thuốc tại một địa điểm, và trước đây giữa đối tượng Hùng và đối tượng Hoa thì có một cái mối quan hệ nhất định. Đây cũng là cái điểm khác nhau mấu chốt của hai đường này về phương thức thủ đoạn hoạt động, cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên là cái sản phẩm đặc trị thuốc khác nhau để nó không bị trùng lẫn về diện khách hàng.
2: Các đối tượng trong đường dây sản xuất mua bán thuốc giả sẽ sử dụng các trang phương tiện thiết bị điện tử, sử dụng mạng xã hội, lên mạng tìm kiếm và mua lại các thuốc đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đó thì chúng sẽ tập kết ở các kho bãi, sử dụng nhân công để gia công thành các sản phẩm mới, đóng trong các túi zip hoặc lọ nhựa với các bao bì bắt mắt và nhái theo các thương hiệu thuốc đông y có sẵn trước đó trên thị trường. Sau, các đối tượng này cũng thuê kho xưởng ở những nơi vắng vẻ ít người. Đấy. Và thuê đối tượng là trông coi quản lý. Quá trình điều tra thì phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực

0: trinh sát rất nhiều ngày và các đối tượng thì cũng có nhiều lần là ngừng sản xuất, ngừng buôn bán, ngừng nhập thuốc về cất trong các xưởng như đã nêu. Một thời gian khi cảm giác được an toàn thì các đối tượng mới tiếp tục hoạt động chứ không phải hoạt động liên tục.
1: Sau một thời gian kiên trì trinh sát, khi đã xác định rõ các địa điểm kho hàng, nơi tập kết và đóng gói sản phẩm của hai đối tượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thu thập được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng, ban chuyên án nhận định thời cơ đấu tranh đã chín muồi. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã tổ chức họp đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá hai đường dây này.
2: Quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc được diễn ra thường xuyên liên tục và đảm bảo là chúng tôi luôn nắm chắc được cái mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây. Toàn bộ các tổ công tác đều có sự trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tố tụng được diễn ra thuận lợi, mang lại kết quả cao sau này.
3: Về cái quá trình theo dõi mà bắt giữ đối tượng thì qua nắm tình hình thì chúng tôi xác định là đối tượng Đỗ Tiến Hùng có trụ sở thực hiện việc tư vấn cho khách hàng là tại tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên là đối tượng này thì thường xuyên điều hành công việc tại nhà ở xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng chính là cái địa điểm mà đối tượng tập kết thuốc này, đóng gói các sản phẩm. Đối với đối tượng Hồ Thị Hoa thì có địa điểm hoạt động phạm tội tại tổ 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Do là các đối tượng có hai đường dây này có một cái mối liên hệ nhất định, cho nên là yêu cầu đặt ra trong quá trình đấu tranh triệt phá là phải bất ngờ này, đồng bộ tất cả các vị trí trên.

Người thiết kế một trang fanpage giả mạo lương y nổi tiếng. Đồng thời, Hoa xây dựng hình ảnh là nhân viên của các cơ sở chữa bệnh này, giới thiệu các sản phẩm là bài thuốc gia truyền của người dân tộc Dao, có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh phổ biến như trĩ, xương khớp, dạ dày và đại tràng. Đồng thời, các đối tượng còn tự thiết kế nhãn mác bằng cách sao chép thông tin từ nhãn thuốc của một số lương y nổi tiếng, sau đó in và dán lên sản phẩm để bán cho khách hàng. Mỗi tháng, nhóm của Hoa bán được khoảng 1.000 sản phẩm và thu lợi khoảng 200 triệu đồng một tháng. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng Đỗ Tiến Hùng còn đầu tư bài bản hơn trong hoạt động bán hàng. Hùng xây dựng các kịch bản tư vấn chi tiết để tiếp cận và thuyết phục khách hàng mua thuốc. Đồng thời, đối tượng trang bị máy tính, thuê khoảng 10 nhân viên tư vấn bán hàng làm việc trong giờ hành chính và hướng dẫn những người này học thuộc các kịch bản đã chuẩn bị sẵn nhằm tạo sự tin tưởng với các khách hàng nhằm chốt được nhiều đơn hàng nhất. Nhóm của Hùng bán được khoảng 2.000 sản phẩm mỗi tháng và thu lợi khoảng 400 triệu đồng một tháng.

0: Các loại thuốc trên thì đều là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các thành phần thuốc thì không được kiểm định về các sản phẩm thuốc của các lương y bị lợi dụng tên tuổi. Sau đó Hoa và Hùng đã viết sẵn kịch bản để hướng dẫn nhân viên về phương thức tiếp cận khách hàng, trả lời các câu hỏi của khách hàng, giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và đưa ra các hình thức giảm giá, các hình thức khuyến mại để đánh vào tâm lý của khách hàng và nhu cầu mua hàng của khách hàng.
1: Trong giai đoạn hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bà con nhân dân mà bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giả hoặc là kém chất lượng cho bà con nhân dân. Chính vì thế người tiêu dùng cần phải thận trọng, sáng suốt trong việc mua các loại thuốc điều trị hoặc là các loại thực phẩm chức năng. Khi có cái triệu chứng bệnh thì bà con nhân dân phải đến thăm khám tại các cơ sở y tế có uy tín và chỉ được sử dụng thuốc theo chỉ định của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. Và khuyến cáo bà con không nên tin tưởng tìm mua các loại thuốc tân dược quảng cáo trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh mua phải cái hàng giả hoặc là cái hàng kém chất lượng gây cái thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của cá nhân. Và khi phát hiện các đối tượng nghi vấn bán thuốc giả hoặc là kém chất lượng thì đề nghị bà con thông tin ngay đến các cơ quan chức năng để chúng tôi kịp thời đấu tranh làm rõ.
2: Sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa phòng cảnh

0: Tiền mà coi chừng trúng anh con.
1: Rốt ra rốt, dì thấy không yên lòng, không biết cậu Nguyên có làm gì Côn không.
2: Không có gì đâu mà dì bên, ở đó đã có cả cảnh sát chốt và luật sư Sổng Kiệt, với lại qua nhà chúng ta còn có cả cảnh sát canh giữ rồi mà.
3: Bình tĩnh trước đi anh Nguyên, bỏ súng xuống đi, và mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn. Bây giờ anh vẫn còn chưa giết ai, vẫn chưa có ai chết hết. Tội của anh không nặng lắm đâu. Anh tin tôi đi, đầu thú đi, sau đó thú nhận hết mọi chuyện, dù gì cũng sẽ được khoan hồng.

0: Alo.
1: Alo. Có chuyện rồi.
0: Sao rồi?
2: Tôi có cho cô làm giám đốc sáng tạo không hả? Được rồi, cô không cần trả lời đâu.
1: Sao?
2: Sắp có thông báo bổ nhiệm giám đốc sáng tạo mới.
1: Dạ.
2: Công ty quảng cáo đâu phải công ty quản lý người mẫu. Cô chỉ cần làm tốt công việc là được. Còn lại tôi sẽ xử lý.
1: Cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Tôi sẽ làm thật là tốt. Tôi thực sự sẽ làm tốt.

0: Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Bổ sung tài sản mã hóa vào diện phòng chống rửa tiền, tạo điều kiện cho thị trường phát triển minh bạch, an toàn, đúng khuôn khổ pháp luật. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ hai ngày 7 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Công an thành phố Hải Phòng vừa cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 57 đối tượng, bước đầu xác định số tiền bị hại chuyển hơn 44,5 tỷ đồng. Ổ nhóm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, thuê địa điểm tại tỉnh Bo Kẹo Lào, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3 đến ngày 7 tháng 6, các đối tượng tuyển mộ đối tượng người Việt Nam qua Facebook, TikTok, Telegram dưới vỏ bọc giới thiệu việc làm, sau đó đưa sang Lào, cấp điện thoại, tài khoản mạng xã hội và kịch bản để tiếp cận dụ dỗ bị hại tham gia website đánh bạc trực tuyến. Ngày 7 tháng 6,
1: cửa số để hưởng lợi nhuận cao. Chúng cũng có thể tổ chức hội thảo, giới thiệu, lập phòng họp trực tuyến trên ứng dụng để tiếp cận lôi kéo người tham gia, sau đó hướng dẫn nạn nhân cài đặt các ứng dụng có giao diện tên gọi tương tự những đồng tiền hoặc sàn giao dịch đang có trên thị trường nhằm dẫn dụ, thao túng. Sau món hời dễ dàng ban đầu, chúng thúc giục nạn nhân tham gia các gói đầu tư lớn, sau đó dùng nhiều lý do yêu cầu nạn nhân liên tục chuyển tiền, rồi chiếm đoạt và cắt liên lạc. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư tài sản mã hóa, tiền mã hóa từ người lạ trên các hội nhóm mạng xã hội, thận trọng với những hội thảo nhóm trực tuyến mới thành lập, quảng bá cơ hội đầu tư với mức lợi nhuận cao bất thường. Tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và tư cách pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ, tuyệt đối không chuyển tiền vào những nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc, đặc biệt cần cảnh giác với những lời quảng cáo, lợi nhuận cao, đầu tư chắc thắng, không có rủi ro hoặc yêu cầu liên tục nộp thêm tiền để rút khoản tiền đã đầu tư. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản
0: lợi dụng để che giấu, chuyển dịch nguồn tiền bất hợp pháp. Mới đây, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Một trong những điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên dịch vụ tài sản mã hóa được đưa vào diện phòng chống rửa tiền cùng những quy định cụ thể để nhận diện.
2: Em dùng một tài khoản ảo để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo về. Sau khi em mua được, em sẽ dùng tiền đấy để mua USDT. Mua USDT thì sau khi em mua thành công thì em sẽ bán USDT bị lấy đi để đổi lại lành thành tiền sạch.
3: Và xây dựng được một cái mạng lưới gồm rất nhiều các cái đầu mối để chuyên thu mua các cái tiền tài khoản của Ngân hàng Việt Nam biến thành tiền USDT. Các cái hệ thống blockchain sau khi đã được chuyển thành tiền mã hóa.

0: thì các cái công đoạn về kỹ thuật cho phép là chuyển từ ví điện tử này sang ví khác nó rất là nhanh chóng, và nó có nhiều các cái công cụ hiện nay vẫn cho phép là có thể
1: thị trường phát triển minh bạch, an toàn và bền vững.
2: Ở góc độ về công nghệ thì tôi phải khẳng định là cái việc mà đưa khung pháp lý mà yêu cầu về pháp luật phòng chống rửa tiền đối với tài sản vào là một cái bước tiến rất là tốt, và thực ra nó là quá trình dễ tuân thủ đối với tất cả những loại tài sản là token. Và nhờ những cái việc tuân thủ này thì tôi nghĩ ở đây lại là một cái hành lang để cho tất cả chúng ta hình dung rằng là cái việc mà kiểm soát cái phòng chống rửa tiền trên cái không gian mà token hóa thực ra nó có nhiều cơ hội tốt hơn và dễ hơn nếu chúng ta nắm bắt công nghệ.
1: Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống rửa tiền, đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng phải báo cáo và quy định 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Trong đó có một số hành vi như chia nhỏ giao dịch để tránh ngưỡng báo cáo, thực hiện nhiều giao dịch lớn trong thời gian ngắn không rõ mục đích, chuyển đổi tài sản mã hóa sang nhiều loại tài sản mã hóa khác nhau mà không có mục đích kinh doanh đầu tư hợp lý. Trên cơ sở hành lang pháp lý này, việc tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực giám sát là yêu cầu quan trọng, giúp phát hiện sớm giao dịch bất thường, truy vết dòng tài sản và kiểm soát tốt hơn nguy cơ rửa tiền.
0: Là cái việc mà tạo ra chia nhỏ ra các
1: rửa tiền đang được đặt ngay từ quá trình hình thành và vận hành. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để thị trường phát triển minh bạch, an toàn và đúng khuôn khổ pháp luật.
3: Từ hôm nay mùng 7 tháng 9, Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến người dân, các cơ quan tổ chức và chuyên gia về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến dự kiến kéo dài 20 ngày. Đây là bước tiếp theo trong quá trình cụ thể hóa định hướng phát triển thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm, trong đó sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo. Đây là khu vực có nhiều thay đổi trong những năm gần đây gắn với đời sống của hàng triệu người dân hai bên sông. Vì thế, việc lấy ý kiến rộng rãi được kỳ vọng giúp quy hoạch sát hơn với thực tế và những mong muốn của cộng đồng. Phạm vi tổ chức lấy ý kiến gồm 16 xã phường nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 xã phường thuộc vùng ảnh hưởng. Hồ sơ kèm phiếu lấy ý kiến được niêm yết trưng bày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường hoặc các điểm sinh hoạt công cộng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các địa phương. Sở Xây dựng dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến vào ngày 11, 17 và 25 tháng 9 để tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến của người dân. Việc lấy ý kiến là bước quan trọng trước khi hoàn thiện quy hoạch để những thay đổi trong tương lai của khu vực sông Hồng có thể thêm tiếng nói từ chính những người đang gắn bó với nơi đây. Từ hôm nay mùng 7 tháng 9 đến hết ngày mùng 10 tháng 9, hành khách mua vé trên một số đoàn 11 và từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12. Hành khách mua vé cá nhân trước ngày tàu chạy từ 1 đến 19 ngày lượt về được giảm 20%. Mua vé trước ngày tàu chạy từ 20 ngày trở lên được giảm tới 30%. Đối với hành khách mua vé tập thể, ngoài mức giảm theo chính sách giá vé tập thể, vé lượt về tiếp tục được giảm thêm 20% hoặc để tạo được sức hút du khách bằng một thế giới ẩm thực phong phú, nhịp sống về đêm náo nhiệt riêng có.
1: Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ước đón hơn 1,7 triệu lượt
4: khách. Hai tầng hưởng kỳ nghỉ sôi động tại một trung tâm hiện đại, đời sống về đêm nhộn nhịp. Nhưng hơn thế nữa, có thể di chuyển nhanh chóng để đón kỳ nghỉ tại biển Vũng Tàu cùng nhiều điểm đến di sản có câu chuyện lịch sử thú vị. Hệ thống giao thông dần kết nối khép kín, tiếp tục gia tăng vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch.
1: Thị trường lưu trú của thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm cũng duy trì tăng trưởng tích cực. Nhu cầu từ khách quốc tế, khách công vụ và khách MICE giúp công suất phòng duy trì trên 70%. Giá phòng bình quân cũng tăng 20% so với cùng kỳ, lên khoảng 2,4 triệu đồng một phòng một đêm. Thành phố đang dần chuyển từ một điểm đến có mức giá hợp lý sang thị trường khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, tạo nên một luồng trải nghiệm đa cực. Trong đó, giá phòng vẫn duy trì mức cao, cũng giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tái đầu tư vào cơ sở vật chất, nhân sự, ẩm thực và trải nghiệm khách hàng khi đến với thành phố mang tên Bác.
4: Ở góc độ vĩ mô, các nhà đầu tư về khách sạn và lưu trú đánh giá Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh luôn có nhiều tiềm năng. Trước tiên nhìn vào các số liệu tăng trưởng du lịch ấn tượng, thì rõ ràng thị trường có sức hấp dẫn không nhỏ trong khu vực. Khuyến nghị của chúng tôi là Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục phát huy những chiến dịch kích
1: hướng đi góp phần thúc đẩy du lịch xanh, bền vững và giảm

0: giảm áp lực lên môi trường. Những tháng cuối năm, Sở Du lịch thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình kích cầu cũng như xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch và tiếp tục phát triển các sản phẩm chất lượng cao.
1: Giữa cao điểm xuất khẩu nông sản, áp lực thông quan tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đang gia tăng. Các lực lượng chức năng phải duy trì hoạt động cả ngày chủ nhật, đẩy nhanh thủ tục, ứng dụng hải quan điện tử, góp phần giảm ùn tắc và chi phí cho doanh nghiệp. Thủ tục hải quan điện tử khai báo từ xa và hoàn thiện hồ sơ trước khi xe đến cửa khẩu đang được đẩy mạnh để rút ngắn thời gian xử lý. Vì các lô hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu được phân luồng xanh nên thủ tục diễn ra rất nhanh. Khâu quan trọng nhất là khâu lấy mẫu kiểm dịch cũng chỉ mất từ 30 đến 40 phút là có kết quả. Để rút ngắn thời gian, hiện nhiều doanh nghiệp đã chủ động đăng ký lịch trình vận chuyển theo nhu cầu thị trường, giảm áp lực cho bến bãi và hạn chế chi phí phát sinh. Thời điểm này đang vào chính vụ thu hoạch các loại trái cây như sầu riêng, xoài, mít, thanh long, nên hoạt động xuất khẩu nông sản diễn ra rất nhộn nhịp. Chỉ riêng tháng 8 đã có khoảng 5.000 xe container nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh. Những hoạt động hàng ngày ngay tại cửa khẩu cũng góp phần vào bức tranh xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đầu năm. Tổng kim ngạch đạt gần 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Thời gian qua, nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã trực tiếp tham gia mạng xã hội để livestream hay còn gọi là phát trực tiếp, quay video quảng bá và bán hàng nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề. Hành động này không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho kinh tế số từ cơ sở, mà còn là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới, sát dân và vì dân của đội ngũ cán bộ. Dù vậy, khi hiệu ứng phong trào dần qua đi, bài toán cốt lõi đặt ra là làm thế nào để giữ vững nhịp độ tăng trưởng và tạo ra giá trị kinh tế dài hạn. Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, trong tiểu mục Vấn đề và chính sách ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời là ông Nguyễn Bình Minh, cố vấn cao cấp Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Thương mại.
2: Lời đầu tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Bình Minh, cố vấn cao cấp Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Thương mại đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, việc lãnh đạo cấp xã phường tại Hà Nội trực tiếp tham gia bán hàng trên các nền tảng số là biểu hiện sinh động của tư duy đổi mới và sự sát sao với cơ sở. Theo ông, bước đột phá này mang lại những giá trị cốt lõi gì ạ?
3: Chúng ta thấy là rõ ràng là các thế hệ lãnh đạo trẻ ở tại các địa phương hiện nay thì đã tiếp cận được với cái công nghệ số và các cái nền tảng truyền thông số rất là tốt. Việc mà hiện diện ở trên các nền tảng số sớm một chiều thì có hiệu quả ngay được. Vì vậy rõ ràng là tất cả các địa phương, kể cả những lãnh đạo cấp cơ sở muốn làm đẩy mạnh hoạt động truyền thông số cho sản phẩm dịch vụ của địa phương mình thì đều cần phải có một cái kế hoạch từ trung đến dài hạn, chứ không chỉ là vài buổi xuất hiện ở trên truyền thông để mà chúng ta thu hút người xem, mà chúng ta vẫn có những cái hoạt động mà có kế hoạch và có một cái lộ trình để đảm bảo càng ngày thì cái tích lũy cũng như là cái uy tín thương hiệu cũng như là độ dày về thương hiệu của mình ở trên cái nền tảng số càng ngày nó càng mạnh mẽ.
2: Vâng, nhiều địa phương hiện nay mới chỉ dừng lại ở phong trào đưa sản phẩm lên sàn như là một hình thức quảng bá. Thế thì dưới góc nhìn chuyên gia, đâu là những rủi ro tiềm ẩn và sự lãng phí nguồn lực khi hoạt động thương mại điện tử thiếu vắng một chiến lược kinh doanh bài bản từ gốc ạ?
3: Muốn như vậy thì bản thân cái hoạt động truyền thông số ở các địa phương thì chúng ta cũng phải có kế hoạch. Và khi mà nó đã phát triển rồi thì các cái hoạt động ở trên đó nó sẽ mới có hiệu quả. Còn nếu như mà chúng ta chỉ làm ở trong ngắn hạn tổ chức sự kiện thì hiệu quả của nó sẽ chỉ tức thời và không mang cái tính đột phá cũng như là bền vững lâu dài.
2: Vâng, từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại Hà Nội và một số địa phương, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam có những kiến nghị chính sách gì để có thể góp phần tạo
3: cơ bản đối với cấp cơ sở để giúp chúng ta truyền thông số một cách có bài bản, tránh cái việc mà chúng ta có thể làm mà nó sai hoặc là nó vi phạm các quy định của nền tảng số hay là quy định của pháp luật, thì sau này thì nó sẽ làm mất cái uy tín của thương hiệu của cái địa phương của địa phương mình.
2: Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin hữu ích đã chia sẻ vừa rồi.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

vẫn còn một Hội An rất khác. Chỉ cần rời phố chính vài bước chân, những con hẻm nhỏ hiện ra, lặng lẽ như chưa từng bị dòng chảy thời gian chạm đến. Không qua

0: nổi bật trên bản đồ du lịch, nhưng lại là nơi lưu giữ rõ nhất nhịp sống, ký ức và tâm hồn của phố hội.
1: Có lẽ ai khi đến Hội An cũng đã từng dạo bước trên những con phố đông đúc như thế này. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau rẽ sang một hướng khác. Chỉ cách vài bước chân thôi, những âm thanh của phố thị dường như lùi lại phía sau. Không còn là tiếng ồn ào, mà thay vào đó là tiếng chim hót, tiếng chổi quét nhà và một không gian yên tĩnh. Có cảm giác như chúng ta đã bước vào một Hội An rất khác, giản dị, chậm rãi và bình yên hơn.
0: Ít ai biết rằng hệ thống hẻm ở Hội An đã hình thành từ hàng trăm năm trước, cùng với sự phát triển của thương cảng quốc tế Sầm Uất một thời. Không giống nhiều đô thị khác, phần lớn những con hẻm nơi đây không phải ngõ cụt. Chúng kết nối các tuyến phố với nhau như những mạch máu nhỏ len lỏi trong lòng phố cổ. Có những con hẻm chỉ vừa đủ hai người tránh nhau, có con hẻm mở ra khoảng sân đầy nắng, có nơi lại dẫn đến một chiếc giếng cổ hay một ngôi nhà nhuốm màu thời gian. Mỗi khúc quanh đều như mở ra thêm một lách cắt của cuộc sống, không gian tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả một lớp trầm tích văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Tôi thử đi thật chậm, không cố gắng tìm kiếm bất kỳ một điểm check-in nào, chỉ thả mặt mình theo những con hẻm. Trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra rằng điều lưu giữ được du khách ở lại với Hội An không chỉ là vẻ đẹp mà còn là sự bình yên, nhịp sống giản dị được lưu giữ qua từng con hẻm nhỏ.
0: Nếu ngoài phố là nhịp sống của du lịch, thì trong những con hẻm lại là nhịp sống thường ngày của người Hội An. Qua bao nhiêu đổi thay, những con hẻm ấy vẫn lưu giữ nếp sinh hoạt quen thuộc của nhiều thế hệ cư dân phố cổ. Không gian bình yên, sự gắn kết giữa những người hàng xóm và lối sống chậm rãi đã tạo nên một nhịp điệu rất riêng, khác với sự nhộn nhịp ngoài tuyến phố đông khách. Có lẽ chính vì thế, những con hẻm không chỉ là lối đi mà còn là nơi lưu giữ ký ức và những giá trị đời thường góp phần làm nên bản sắc của phố hội.
2: Dạ, con chào ông ạ. Không biết là ông đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi và mình gắn bó với nơi này như thế nào ạ?
3: Năm nay là 86 tuổi. Sinh trưởng từ nhỏ tới lớn ở đây.
2: Dạ, vậy thì điều gì làm ông cảm thấy gắn bó với những con hẻm ở Hội An nhất ạ?
3: Bình yên là bởi vì nó gọi là ổn định và không có tranh chấp lộn xộn. Thành cũng rất là gắn bó, không có xích mích lẫn nhau.
2: Dạ, không biết là bình thường thì một ngày mình sẽ có những cái sinh hoạt như thế nào ở trong cái hẻm này ạ?
3: Thì rảnh rỗi cũng uống cà phê, cũng đọc sách, cũng đi dạo rửa sau. Có chi mình dụng đó. Nhu cầu bây giờ cũng không có đòi hỏi nhiều, không chạy theo cái phương tiện.

0: Điều đặc biệt khi trò chuyện với du khách chủ động tìm đến các con hẻm để cảm nhận một Hội An rất khác với những gì thường thấy trên mạng xã hội. Ở đó không có sự náo nhiệt, không có những hàng quán san sát nhau, chỉ có ánh nắng len lỏi qua mái ngói, dàn hoa giấy nghiêng mình bên bức tường vàng và nhịp sống bình yên của những cư dân phố cổ. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy đã khiến nhiều người sẵn sàng dành hàng giờ chỉ để chậm rãi đi qua những con hẻm nhỏ.
1: Chào chị ạ, không biết là vì sao khi mà đến Hội An thì mình lại lựa chọn những cái con hẻm như thế này để có thể trải nghiệm Hội An ạ?
2: Mình rất là muốn quay về những cái nơi mà nó có cái sự bình yên á. Cái hẻm này thì mình đi tham quan nhiều trong cái phố cổ rồi thì mình thấy ở đây rất là yên tĩnh và vẫn giữ được cái nét nguyên bản của bản địa này, những cái truyền thống từ hồi xưa đó rất là bình yên luôn. Cho nên là mình muốn đi dạo quanh cái con hẻm ở trong phố này.
1: Khi mà đi dọc trong những cái con hẻm này, thấy những cái sự sinh hoạt cũng như là những con người ở trong này, thì chị cảm thấy như thế nào về những con hẻm của Hội An á?
2: Mình thấy nó mang những cái nét rất là mộc mạc, bình yên, nó yên tĩnh này, nó không có xô bồ như ở những cái thành phố lớn á.
0: Trải qua hơn 4 thế kỷ, Hội An đã đổi thay rất nhiều. Du lịch phát triển, nhịp sống hiện đại ngày càng hiện hữu, nhưng phía sau những con phố nhộn nhịp, các con hẻm vẫn giữ được nhịp sống

0: chậm rãi vốn có. Đó không chỉ là những lối đi kết nối các tuyến phố, mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, nơi gìn giữ nếp sống của cư dân phố hội, và cũng là nơi để mỗi du khách có thể cảm nhận rõ hơn giá trị của một đô thị di sản sống.
1: Rời khỏi những con hẻm nhỏ, động lại trong tôi là những cảm xúc khó gọi thành lời. Hội An đẹp không chỉ bởi những ngôi nhà mái đỏ, những bức tường sơn vàng hay những góc phố nổi tiếng, mà còn là những khoảng lặng như thế này. Chậm lại một chút, trẻ vào một con hẻm, đôi khi ta sẽ lại bắt gặp một Hội An rất khác.
0: Có người nói muốn hiểu về một vùng đất, hãy tìm đến những nơi đời sống thường nhật vẫn đang diễn ra. Với Hội An, đó chính là những con hẻm nhỏ, nơi mỗi bức tường rêu phong, mỗi ô cửa sổ gỗ và mỗi tiếng chào thân quen đều kể một câu chuyện về thời gian. Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, những con hẻm ấy vẫn lặng lẽ gìn giữ hồn cốt phố hội, để bất cứ ai một lần ghé qua cũng hiểu rằng vẻ đẹp của Hội An không chỉ nằm ở những điều rực rỡ trước mắt, mà còn được lưu giữ trong những khoảng lặng bình yên nơi thời gian dừng.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt.
1: Amina Binic trong vai Qua Đi. Monty trên mặt sỏn 13.
2: Tên mà con chừng trúng anh con.
3: Rốt là rốt, dì thấy không yên lòng. Không biết cậu Nguyên có làm gì côn không?
4: Không có gì đâu mà dì bên. Ở đó đã có cả cảnh sát chốt và luật sư Sổng Kiệt. Với lại qua nhà chúng ta còn có cả cảnh sát canh giữ rồi mà.
5: Bình tĩnh trước đi anh Nguyên, bỏ súng xuống đi, và mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn. Bây giờ anh vẫn còn chưa giết ai, vẫn chưa có ai chết hết. Tội của anh không nặng lắm đâu. Anh tin tôi đi, đầu thú đi. Sau đó thú nhận hết mọi chuyện, dù gì cũng sẽ được khoan hồng.
2: Có sao không vậy? Rốt!
5: Mọi người cứu thương đi, có người trúng đạn rồi.
2: Rốt! Rốt!
5: Mọi người, tội phạm đã bắt con tin.
2: Rốt!
5: Đừng manh động bắn hắn.
2: Rốt! Rốt!
5: Con à, hắn chuẩn bị trốn rồi.
2: Sâm Kiệt, nhờ cậu nha.
6: Dạ được. Nè cô Rốt à.
5: Đi,
6: cô Rốt.
5: Bỏ lên.
6: Cô Rốt. Cô Rốt à. Cô Rốt.
2: Ông chỉ súng vào má tôi sao?
5: Nhưng hắn sẽ trốn.
2: Mau để hắn trốn đi. Là đúng nha.
5: Mau.
2: Má.
5: Mở đường đi.
2: Má ơi.
5: Vào trong đi.
2: Má.
5: Vào vào lên.
7: Tôi đang vào trong đây. Đang vào đây.
5: Mau.
7: Tôi đang vào rồi.
5: Theo bố lên.

0: tội phạm đã bắt con tin rời khỏi nhà xuôi ráo qua thiên, trên một chiếc xe SUV màu đen biển số 02733. Yêu cầu là bắt giữ khẩn cấp. Mẹ con, mẹ con.
1: Cậu Nguyên, cậu Nguyên dừng lại đi, thả tôi ra đi mà, cậu Nguyên.
0: Câm miệng đi. Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng không còn sự lựa chọn nào nữa.
1: Nguyên, cẩn thận nữa.
0: Mẹ,

0: ơi.
1: Cậu Nguyên, cậu Nguyên, đủ rồi mà cậu Nguyên ơi, đủ rồi cậu Nguyên. Con.
2: Má ơi.
1: Con Minh.
2: Má có làm sao không? Có đau ở đâu không? Má.
3: Thật nguyên.

0: Người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài nha.
1: Cậu con à?
2: À, bác sĩ, má của tôi có làm sao không?
1: Có kết quả kiểm tra, tôi sẽ mau chóng thông báo cho cậu.
2: Vậy còn muốn sao rồi hả?

0: sớm kia. Rốt, sao rồi? Anh coi.
1: Bây giờ bác sĩ đang phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người của cô Rốt.
0: Vậy nên tôi mới kêu cậu phải mau chóng đưa Rốt tới. Sao vận may không đứng về phía chúng ta? Rốt bị bắn, mẹ trở thành con tin. Bây giờ tên Quyên còn trốn được nữa.
1: Anh con à, đây đâu phải là lỗi do anh đâu.
2: Anh con mới gọi điện tới căn dặn là phải chăm sóc thật tốt cho bác.

0: Quỳnh ơi.
1: Dạ.
0: Chắc là súng của hắn. Chắc là hắn trốn theo đường này.
1: Mình nên đợi tiếp viện tới không anh?
0: Chúng ta cứ dọn đường trước đi.

0: Dạ không sao đâu bác, ở đây được rồi.
1: Hay là vào trong phòng ngủ làm việc cũng được, không phải lo cho bác.
0: Dạ không sao đâu bác à, bởi phòng ngủ sẽ gây cảm giác buồn ngủ lắm nên con mới ra đây làm vậy á.

0: có đang ở một mình không?
1: Không có, cháu mê có chuyện gì?
0: Con có chuyện liên quan tới Trốt muốn nói. Bác gọi cho con chút, có được không? Đừng để ai nghe thấy nha bác.

0: Bác vào nhà vệ sinh.
1: Dạ.
2: Ủa mẹ, mẹ tính đi đâu?
0: Mẹ vào nhà vệ sinh.
2: Trong phòng mẹ cũng có nhà vệ sinh mà, sao mẹ phải xuống dưới làm gì? Rắc nói rồi đúng không? Sức khỏe mẹ đừng có đi đứng nhiều làm gì, mắc công lại ngã cầu thang bây giờ.
0: Ừ, đúng.

0: qua đây anh đồ bếp. Vô trong đi.
1: Nè, có chuyện gì vậy?
0: Anh đầu bếp, mới vừa nãy không biết ai đã gửi tin nhắn cho bác gái, mà bác gái có vẻ là không muốn cho chúng ta biết.

0: Alo cháu mê, xảy ra chuyện gì với Rốt?
1: Bác bình tĩnh đừng hốt hoảng nha.
0: Ôi, con nói vậy làm bác càng hoảng hơn. Rốt cuộc nó làm sao?
1: Chuyện là vậy, anh Thawin đã cho Rốt đi giả dạng làm cô môn để đi nhận tài sản ở Phuket, bởi vì vợ anh ấy vừa mới mất rồi. Và bây giờ anh côn anh trai của cô môn đang nghi ngờ là Rốt lừa họ.
0: Hả? Đây là sự thật sao mê?

0: Như vậy đi bắt gái.
1: Chúng ta không đi ra sân bay luôn sao?
0: À, mẹ còn chưa kịp chuẩn bị nữa, nên lúc kiểm tra thì thấy chuyến bay đầy rồi. Để sáng sớm mai chúng ta đi nha.
1: Vậy đây là ở đâu vậy hả?
0: Là căn hộ của mẹ đó.
1: Cháu mẹ rốt bảo với bác là căn hộ của mẹ ở Lát Rao.

0: chợ ở đây không cần theo lên đâu. Mình đi thôi bác ơi. Mời bác vào trong. Bác cứ vào đi. Mời bác. Bác à, bác ngồi ở đây nghỉ cũng được. Bác ngồi xuống đi. Con, mẹ xin lỗi bác nha.
1: Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì vậy? Ai tới vậy hả?
0: Để mẹ đi xem ai tới. Lên đây làm gì? Tôi kêu là chờ ở dưới rồi mà.
2: Tôi là người kêu anh ta dẫn lên. Cảnh sát ở Phuket có lệnh cho tôi mời cô Metheny tới lấy lời khai ở đồn cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án cố tình giết hại ngài ca sẻm Surawathin ở Phuket. Mời cô.
3: Mẹ, mẹ có sao không vậy?
1: Có chuyện gì vậy Rác?
3: Chị Mê không làm gì tổn hại mẹ đúng không?
1: Sao con lại theo mẹ tới đây được vậy?
3: Thì
1: Rác, tất cả mọi chuyện là sao vậy? Mê bị cảnh sát bắt liên quan tới việc rốt hợp tác với cậu Win có phải không? Phải không?
4: Bình tĩnh đi mà cô thiếp.
1: Nói đi.
5: Dạ.
1: Sao con lại có thể làm điều này? Làm sao mà con lại làm điều này chứ? Sao dám làm như vậy hả Rốt?
4: Bình tĩnh đi cô thiếp ơi. Bình tĩnh đã.

0: Alo Dũng, sao rồi?
1: Hiện giờ mẹ của chị Rose đã an toàn rồi anh con à. Cảnh sát cũng đã dẫn chị Mê đi để lấy khẩu cung rồi.
0: Ok, tốt rồi. Vậy thì nhờ Dũng.
2: Cậu con à,
0: bác sĩ, tình hình bệnh nhân sao rồi?
2: Tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra được rồi. Hiện tại đã đưa vào phòng ICU, cần phải theo dõi thêm triệu chứng nữa.
0: Phải chờ theo dõi triệu chứng nghĩa là sao? Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ à?
2: Dạ.
0: Nhờ bác sĩ giúp đỡ cho.
2: Dạ cậu con, tôi sẽ cố gắng hết sức.
0: Dạ, cảm ơn anh.

0: Cái mà cô đưa cho anh Thái Quyên là gì vậy? Không cần phải nghĩ lâu như vậy chứ. Đồ cầm trên tay cô mà cô không nhớ là đưa gì cho Thái Quyên sao? Vậy cô có biết anh Thái Quyên lấy nó để làm gì không?
1: Dạ tôi không. Cô muốn nó qua đời rồi sao?
0: Tôi điều tra phát hiện bà Đun Chay, mẹ vợ anh Thái Quyên đã qua đời dịch. Chứng cứ đã rành rành như vậy rồi, cô còn biện minh gì nữa không?

0: Má.
1: Má cũng hiểu là nó sợ bị cảnh sát bắt vì nó là kẻ chủ mưu giết con và lão gia. Nhưng vẫn còn may mắn là chưa có ai bị gì. Má nghĩ nó nên tự thú thì tốt hơn.
0: Chuyện không chỉ có vậy đâu má ơi. Tha Win nó thuê người để sát hại con. Khi đã lên lưng cọp rồi thì khó mà xuống lắm má. Nếu lỡ như thằng Win nó bị bắt, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra tới tài xế và cả tay súng kia. Lúc đó thì Win

0: cái gì hả? Chỉ còn lại tin theo Win bắn Camon Can, rồi thì dì bên bị bắt làm con tin. Vậy là người ngoài vẫn chưa biết gì phải không? Là cô ta không phải là Camon Can thật.
1: Theo như tôi điều tra được thì chưa ai bàn tán về chuyện này hết.
0: Nếu vậy thì chúng ta nên tung tin ra, trông cậy vào ông Richa nha.
1: Dạ được chứ. Nếu mọi người biết chuyện cô ta chính là một kẻ lừa đảo, tới mạo danh là con gái của lão gia Ca Xỉm, thì tôi chắc chắn người nhà họ sẽ không chịu nổi việc này.
0: Và tôi cũng chờ xem là anh con sẽ chịu đựng sự phản đối này như thế nào.

0: Lão già, bác sĩ đã tháo ống thở ra rồi hả lão già?
1: Tháo ra từ sáng rồi. Sao bây giờ mẹ bên mới tới?
2: Ba.
1: Con. Trời ơi. Con trai ba, cái thằng nhóc. Bà nhớ còn muốn chết.
2: Ba trông ổn hơn rồi đó.
1: Con tới gặp ba như vậy, chứng tỏ là con không cần lừa ai là con chết nữa đúng không?
2: Dạ không cần nữa. Không cần nữa ba.

0: Rút. Đừng có bị gì nha.
1: Cũng là lỗi tại tôi nên mới vậy.
0: Không phải như vậy. Cô cũng đừng đổ lỗi cho mình. Rốt cũng chỉ là rơi vào tình huống trớ trêu đó thôi cô. Cô ấy là một cô gái tốt, luôn quá.
2: Nhưng tôi có đề nghị cho cô Mê thì đi.

0: Mẹ,
1: Cái gì?
0: mẹ không được tháo ra đâu.
1: Mẹ định mang vòng Phật cho Rốt, sao lại không được tháo ra?
0: Nếu cảnh sát vẫn chưa bắt được anh Quyên, mẹ tuyệt đối đừng tháo ra. Mẹ biết là anh Quyên độc ác hơn mình nghĩ rất nhiều.
1: Gì chứ? Mẹ định đeo Phật vào cho Rốt thì liên quan gì tới cậu Quyên đó?
0: Nhưng mà
1: Vẫn còn đứng ở đó nhìn nữa. Nói là nói cái gì nói đi. Chuyện tới nước này rồi còn giấu giếm gì nữa?
0: thì dây chuyền anh con đưa cho chị Rốt cho mẹ, nó có gắn GPS ở bên trong.
2: Mở ứng dụng GPS nhanh lên.
0: Chờ chút đi.
2: Mau.
0: Đây nè, chỗ màu cam đúng không?
2: Là ở đây nè.
0: Đây nè.
1: Thì rác tìm tới luôn.
0: Thì tại anh Quyên đe dọa chị Rốt hoài, là chị Rốt không làm theo những gì mà anh Quyên nói thì anh ta sẽ làm hại tới mẹ. Lúc đó chị Mê đưa mẹ đi massage, tụi con gần như suy sụp tinh thần luôn.
1: Trời ơi Rốt, mẹ cảm ơn con vì lo cho mẹ nhiều tới vậy. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Thật sự tỉnh lại rồi, Rốt tỉnh rồi. Rác, mau đi gọi bác sĩ.
0: Dạ.
1: Con ơi, sao rồi con? Con thấy sao? Mẹ lo lắng lắm đó.

0: Rosanna tỉnh lại chưa?
1: Vẫn chưa tỉnh.
2: Anh con ơi, chị Rose đã tỉnh lại rồi.
1: Thiệt sao?
3: Vẫn bình tĩnh đã. Ăn cái gì nhẹ nhẹ trước đã.

0: Từ từ quay người lại. Nếu đủ à, ngồi xuống đi. Đây nè, ngồi xuống đây đi.
1: Không sao đâu.
0: Đợi một chút nha ông chủ.
1: May là gặp được các cậu ở đây. Tôi vẫn còn tưởng là hai người đã trốn đi thật xa rồi chứ.
0: Trốn đi đâu được chứ ông chủ, làm gì còn tiền mà trốn.
1: Ê, vậy tôi đưa mấy trăm ngàn đâu hết rồi
2: ông chủ? Ôi, không còn nữa đâu, kẹo nướng hết vào sòng bạc luôn rồi.
0: Im cái miệng đi.
1: Ôi, tôi cố ý muốn nhờ hai cậu giúp dẫn ra cửa khẩu đây nè, mà giờ cả hai chỉ còn hơn ngàn bạc thôi. Bây giờ đi rút tiền cũng không được nữa. Bây giờ cảnh sát đã truy lùng tôi đó.
0: Dẫn thì dẫn được thôi, nhưng mà dù sao cũng phải đưa tiền mặt cho bọn chúng. Bọn chúng rất là cẩn thận, vì bọn chúng sợ cảnh sát lắm.
2: Ông chủ nhờ cô mê mang tiền tới đây,

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng đây là cái bẫy của việc cộng.
6: Đứng lại. Em nhớ rồi. Nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
12: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi giấu con.
10: Sao lâu vậy?
13: Nếu chỉ ghi bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ, chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
14: Cái tín hiệu rồi.
15: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
16: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
15: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận.
17: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Lời cảm tạ. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và gia đình đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các lực lượng vũ trang, các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm, đồng chí, đồng đội đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Duyên về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, ban tổ chức lễ tang và gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Xin trân trọng cảm.
2: Trong ngày có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng, co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Trong chiến dịch thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ là chìa khóa để từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ.
0: Lần đầu triển khai cơ chế khởi kiện dân sự công ích, Viện Kiểm sát khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
1: Trong phần tin thế giới, Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hơn nếu Mỹ tiếp tục tấn công.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 9, và ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận tin cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. 7 xe chữa cháy và 48 cán bộ chiến sĩ tại hai khu vực 13 và 14 đã được điều động tới ứng cứu. Sau gần 10 phút có mặt, ngọn lửa đã được dập tắt. Khách sạn xảy ra cháy quy mô 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu và 1 sân thượng, có tổng 19 phòng, gồm 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình. Lực lượng chuyên nghiệp đã lập tức cử các tổ trinh sát tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà, sử dụng

0: xe thang nhằm nhanh chóng xác định điểm cháy, mật độ khói và vị trí nạn nhân đang bị mắc kẹt, triển khai kịp thời, hướng dẫn đưa 26 người ra ngoài an toàn, ngăn chặn kịp thời, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Liên quan đến vụ cháy này, hiện Bệnh viện Thống Nhất đang điều trị 6 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân nam bị ngộ độc khí CO ở mức độ nặng, 4 bệnh nhân nữ được điều trị, theo dõi với các biểu hiện liên quan đến ngộ độc khí CO. Hiện các bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng khó thở đã thuyên giảm, một số trường hợp còn ho khan và đau họng. Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận một bé trai sinh năm 2024 trong tình trạng ngạt khói, có dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được theo dõi. Lực lượng chức năng khuyến cáo khi xảy ra cháy, người dân tuyệt đối không sử dụng thang máy để thoát nạn, cần nhanh chóng dùng mặt nạ phòng độc hoặc là khăn che mặt và di chuyển ra ngoài theo lối cầu thang bộ.
1: Trong khi đó, tại xã An Quang, thành phố Hải Phòng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người trên ô tô thương vong. Khoảng 12 giờ 50 phút trưa ngày 6 tháng 9, chiếc ô tô Kia Morning đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao xuống mương nước tại khu vực thôn Câu Thượng, xã An Quang, thành phố Hải Phòng. Xe chở 5 người gồm lái xe là ông Đào Mạnh Lập, sinh năm 1958, cùng vợ là bà Ngô Thị Trong, sinh năm 1959, trú tại Cổ Am 3, xã Vĩnh Am, ngồi ở ghế phụ và có 3 người đàn ông ngồi phía sau. Sau khi phát hiện vụ việc thì người dân địa phương đã nhanh chóng báo cáo chính quyền, đồng thời tiếp cận và hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên thì vợ chồng ông Đào Mạnh Lập và bà Ngô Thị Trong đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng đã không phát hiện dấu vết va chạm giữa ô tô.
0: Cấp cứu, hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
1: Ngày 4 tháng 9, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh năm 2000 sinh trên từng được khám điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán là phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng, các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc. Thời gian gần đây thì nam sinh có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống, học tập. Bên cạnh đó thì nam sinh này đã tham gia tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội nhóm trên
0: Facebook, TikTok, Telegram dưới vỏ bọc giới thiệu việc làm, sau đó đưa sang Lào, cấp điện thoại, tài khoản mạng xã hội và kịch bản để tiếp cận dụ dỗ bị hại tham gia website đánh bạc trực tuyến. Vào ngày 7 tháng 6, lực lượng công an đã triển khai phương án phát hiện bắt quả tang tại khu Don Mun, huyện Tôn Phiêng, tỉnh Bò Kẹo, Lào có 57 đối tượng gồm 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB cảnh báo tình trạng giả mạo website để đánh cắp thông tin thẻ và mã OTP, qua đó thì thực hiện các giao dịch trái phép chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi giao dịch trực tuyến.
2: Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường tạo lập website có giao diện tương tự website của doanh nghiệp, thương hiệu uy tín hoặc cơ quan nhà nước để tạo lòng tin với người dân. Một số thủ đoạn được ghi nhận là giả mạo website bán hàng trực tuyến hoặc giả mạo cổng dịch vụ công, gửi đường link thông báo phạt nguội. Khi truy cập đường link, người dân được yêu cầu nhập thông tin thẻ và mã OTP để tra cứu hoặc xử lý vi phạm. Sau khi có được thông tin, các đối tượng sử dụng để thực hiện các giao dịch trái phép và
3: em dùng một tài khoản ảo để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo về. Sau khi em mua được, em sẽ dùng tiền đấy để mua USDT. Mua USDT thì sau khi em mua thành công thì em sẽ bán USDT đấy đi để đổi lại lành thành tiền sạch.
4: Và xây dựng được một cái mạng lưới gồm rất nhiều các cái đầu mối để chuyên thu mua các cái tiền tài khoản của Ngân hàng Việt Nam biến thành tiền USDT. Các cái hệ thống blockchain sau khi đã được chuyển thành tiền mã hóa thì các cái công đoạn về kỹ thuật cho phép là chuyển từ ví điện tử này sang ví khác. Nó rất là nhanh chóng và nó có nhiều các cái công cụ hiện nay vẫn cho phép là có thể chia nhỏ các cái số tiền ấy ra rồi đưa vào các cái bộ trộn để từ đó thì không lần ra được dấu vết nữa.
2: Trong khi các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam phát triển nhanh,
5: chống rửa tiền trên cái không gian mà token hóa, thực ra nó có nhiều cơ hội tốt hơn và dễ hơn nếu chúng ta nắm bắt công nghệ.
4: Công nghệ là sẽ sử dụng để phát hiện ra những cái hành vi bất thường đó. Có rất nhiều các cái sàn giao dịch mà người ta cho phép cái việc là sử dụng ẩn danh để chuyển tiền và cho phép có thể đưa vào những cái bộ trộn đầu vào và đầu ra. Và khi thấy những cái tài khoản của Việt Nam, của ngân hàng Việt Nam thực hiện mua những cái đồng tiền mà nằm trong diện danh sách cần theo dõi đấy thì các hệ thống công nghệ cũng có thể sẽ phát hiện ra sớm được những cái bất thường.

0: toàn cầu kể từ đầu những năm 1990, gây thêm gần 100.000 ca tử vong mỗi năm trong giai đoạn 2010-2018. Khói cháy rừng cũng có thể phát tán rất xa, vượt qua biên giới và lan sang các châu lục khác.
1: Chúng tôi nhận thấy rằng kể từ thập niên 1990, số vụ cháy rừng, đặc biệt là các vụ đang chịu ảnh hưởng từ các hạt bụi mịn trong khói cháy rừng.
0: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, các hạt bụi mịn trong khói cháy rừng đặc biệt nguy hiểm do chứa nhiều hóa chất độc hại, có thể gây viêm nhiễm và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, phổi. Bên cạnh đó, nắng nóng làm gia tăng ozone tầng mặt đất, một chất ô nhiễm có thể gây hại cho hệ hô hấp.
1: Tỷ lệ phơi nhiễm với ozone mặt đất tại 90% khu vực trên thế giới đã tăng lên so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều này cũng dẫn đến các ca tử vong. Cụ thể là cứ 5 ca tử vong liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì có 1 ca có liên quan đến việc phơi nhiễm với ozone.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới kêu gọi các nước tăng cường giám sát chất lượng không khí, đồng thời phối hợp các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu với kiểm soát ô nhiễm nhằm bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
2: Chuyển sang nội dung khác, một mặt trình diễn ánh sáng 3D ngoạn mục vừa ra mắt tại công viên Thủ Cường Bắc Kinh, Trung Quốc, biến một ngọn tháp tản nhiệt công nghiệp đã hàng trăm năm tuổi trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Kéo dài 15 phút, màn trình diễn dẫn dắt khán giả lần lượt khám phá nét cổ kính của di sản công nghiệp với vẻ đẹp thiên nhiên của dòng sông Vĩnh Định. Điểm đặc biệt nằm ở công nghệ uốn lượn hình ảnh. Các kỹ sư đã số hóa, bóc tách từng lớp và điều chỉnh hiệu ứng 2D để khớp hoàn hảo với bề cong phức tạp của ngọn tháp, tạo ra ảo ảnh 3D nổi bật mà không cần đeo kính chuyên dụng. Dự kiến màn trình diễn ánh sáng độc đáo này sẽ sáng đèn hàng đêm đến hết thứ bảy tuần sau.
3: Năm 2026-2027 là năm hợp tác du lịch. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay thì thị trường Trung Quốc luôn giữ một vai trò quan trọng. Chính vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến quảng bá trên các kênh truyền thông mạng xã hội của Trung Quốc, cũng như là phát triển các cái sản phẩm phù hợp, có chiều sâu để du khách có thể ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã chính thức áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam từ ngày 20 tháng 8. Như vậy, công dân Việt Nam có vé máy bay nối chuyến đến nước thứ ba, có thể nhập cảnh qua 65 cửa khẩu ở Trung Quốc và được phép lưu trú, di chuyển trong các khu vực quy định tối đa 240 giờ, tức là 10 ngày. Trong bối cảnh lượng khách Việt sang Trung Quốc cũng đang tăng mạnh, đây là cơ hội để hai bên tăng cường trao đổi khách, thiết kế thêm các sản phẩm du lịch liên tuyến, mang lại hiệu quả thiết thực cho hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân song phương.
2: Ngày này 56 năm trước, ngày 7 tháng 9 năm 1970, chương trình truyền hình đầu tiên được phát sóng. Trong suốt hành trình hơn nửa thế kỷ, thì Đài truyền Việt Nam không ngừng đổi mới và đồng hành cùng những chặng đường phát triển của đất nước, khẳng định vai trò của một trong những cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.
4: Vâng, bước vào kỷ nguyên số khi mà công nghệ truyền thông rồi nhu cầu của công chúng thay đổi từng ngày, thì VTV đang đặt cho mình một yêu cầu cao hơn. Đó là không chỉ thích ứng mà phải chủ động kiến tạo bằng đổi mới nội dung, là
5: báo chí dữ liệu.
6: Mọi thứ chúng tôi đưa ra, phân tích, nhận định đều dựa trên dữ liệu, có thể là từ những nghị quyết, mục tiêu được đưa ra, hoặc là những cái mục tiêu mà do chúng ta đặt ra ở từng thời điểm cụ thể. Khi có dữ liệu thì chúng ta không thể nói suông được. Và thông qua những chương trình như thế này thì chúng tôi kỳ vọng rằng là mình góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân, làm sao để mà chính sách đúng, thực thi đủ thì người dân thực sự hưởng lợi.
7: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Đối Diện.
8: Không chỉ đưa tin kịp thời, chính xác, các chương trình chính luận của VTV còn chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác kịp thời những nội dung xấu độc, sai lệch, xuyên tạc, nắn dòng thông tin, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Từ kiến tạo niềm tin đến đồng hành cùng những mục tiêu phát triển lớn của đất nước. Năm ngoái, VTV đánh dấu cột mốc 55 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên bằng việc ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Việt Nam Today. Bước tiến mới thể hiện quyết tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc đưa tiếng nói, thông điệp, quan điểm chính thống cũng như hình ảnh, văn hóa, bản sắc Việt Nam vươn ra toàn cầu. Năm nay, Đài truyền hình Việt Nam định vị VTV8 là kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch trong bối cảnh

0: 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội.
1: Các sản phẩm truyền hình.
0: Kênh thể thao VTV6 ra đời với thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh, đồng hành cùng chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Từ sóng truyền hình, tinh thần ấy được nối dài bằng những sân chơi thực sự. 12 đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số cùng bước ra sân cỏ chuyên nghiệp, nơi thể thao kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc dân tộc.
2: Được thi đấu như là một cầu thủ chuyên nghiệp, được hát ca và đặt tay lên ngực, nó rất là thiêng liêng.
0: Những câu chuyện bình dị, hình ảnh chân thực trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam từng ngày góp phần truyền cảm hứng sống đẹp, sống tích cực, trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên.
3: Thực sự là biết ơn ekip chương trình, biết ơn những anh quay phim đã mang đến những cái góc quay thật là sống động và thực tế, thực sự là sát đến gần hơn với thiên nhiên và giúp cho công chúng, giúp cho mọi người có thể hiểu hơn rằng là thiên nhiên đang hoạt động như thế nào.
4: Tôi nghĩ rằng không phải chỉ riêng tôi mà có rất nhiều đạo diễn khác cũng ước mơ làm một cái điều gì đấy nó vượt xa cái tầm mà mình vẫn đang làm để đóng góp cho thiên nhiên Việt Nam, để tất cả khán giả có thể chiêm ngưỡng những điều đẹp nhất của thiên nhiên Việt Nam.
0: Và để những giá trị tốt đẹp ấy được lan tỏa mạnh mẽ, VTV Go, nền tảng truyền hình số quốc gia cùng dữ liệu và công nghệ đo lường đa nền tảng đang nối dài cánh sóng VTV trong không gian số.
5: Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, diễn ra sau thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16, khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng Nhà nước ta đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Ra sân bay đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Phó Thủ tướng Chernyshenko cùng một số quan chức của Nga. Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp suốt hơn 75 năm qua. Quan hệ có độ tin cậy chính trị rất cao, nền tảng xã hội sâu rộng, được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên những người bạn, người đồng chí, người anh em Xô Viết, trong đó có Nga, đã dành cho Việt Nam và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ vật chất, tinh thần, kể cả sự hy sinh, xương máu trong suốt hai cuộc kháng chiến và kiến thiết đất nước, cũng như phát triển và hội nhập. Sự hiểu biết, tình cảm gần gũi và sự ủng hộ nhiệt thành đó là tài sản quý báu, tạo nên sức sống đặc biệt của quan hệ giữa hai nước. Trong giai đoạn mới, hai nước chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, tầm nhìn phát triển và nhiều lĩnh vực hợp tác bổ sung lẫn nhau. Sự hợp tác giữa một quốc gia có vai trò vị trí và tiếng nói quan trọng như nước Nga và một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ như với mở ra kết nối hàng không, hàng hải, đường sắt và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư tại thị trường của nhau, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.
6: Một lớp học với học phí là không đồng, nhưng giá trị nhận về thì không hề nhỏ. Đó là lớp học bơi miễn phí dành cho tất cả mọi người, được những bạn trẻ tổ chức dạy ngay bên dòng sông Hương của thành phố Huế.
5: Vâng, không chỉ hướng dẫn kỹ năng bơi lội mà các thành viên còn trang bị cho các học viên kiến thức xử lý tình huống dưới nước, góp phần phòng chống đuối nước trong cộng đồng. Câu chuyện về những người trẻ chọn trao đi những kỹ năng thiết thực này sẽ được kể trong Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
6: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Huế là một vùng thấp ruộng, năm nào cũng ruộng lớn ra. Thế là trong đội mình là mở ra một cái lớp cộng đồng, tất cả mọi lứa tuổi cũng có thể học được, và những em có hoàn cảnh khó khăn cũng học được. Chẳng thường tổ chức dạy từ 5 giờ. Nếu vừa học cơ bản đầu tiên thì các em phải tập vào trên khu 3 ngày, tập với tay với chân, xong là xuống nước. Sau khi đã biết cơ bản đầu tiên vừa tôi mình ra tập. Mới lúc đầu dạy thì rất là lo.
1: Trời ơi, con học bơi, con nước sơn nữa, sao với con học bơi, con không sơn nữa.
2: Con mới cảm thấy rất nhiều, con đã biết bơi.
3: 21 khóa học với hơn 1.100 học viên biết bơi, đó là thành quả sau một năm bền bỉ của những người thầy không mục giảng trên dòng sông Hương.

an ninh Tổ quốc trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế, cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện. Từ nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy,

0: thiếu máu não trầm trọng.
1: Người lão của cháu bị co nhỏ, tuổi 28 rồi thì rất chi là sớm, tiêm 10 tuần, mỗi tuần một mũi, mất 250 triệu.
2: Bảo vệ toàn bộ cái mạch máu não cho con, không bao giờ bị tai biến, không bị nhồi máu não.

0: Không xét nghiệm, không chụp chiếu, chỉ sau vài phút bắt mạch, người khám đã đưa ra những nhận định đầu tiên về sức khỏe của người bệnh. Đáng chú ý, càng về sau, những căn bệnh được nhắc tới càng nghiêm trọng.
1: Uống thuốc nhiều quá đâm ra là độc gan thận. Và người nó cứ đờ đẫn không hoạt bát được.
2: Vì cái mạch này là cháu bắt đầu khởi nguồn của cái bệnh này. Thì cái mạch này là do vết chết tâm lý.
3: Mà cái này chú nói thật luôn. Cái chết tâm lý này là rất lặng lề.
1: Dẫn đến vậy là thiểu năng tuần hoàn não. Đứng lên ngồi xuống chóng mặt thế này mà ngã là tai biến. Thiếu máu não trầm trọng luôn. Cho nên là ngủ nhiều lúc hốt hoảng, giật mình. Nhé.

0: thỉnh thoảng đau thắt ngực, nín thở cũng phải 7 giây. Đấy.
1: Của cháu bị quá nhỏ, tuổi 28 này thì rất chi là sớm. Và lãng quên.
2: Cái bệnh này con sẽ không điều trị, con sẽ đeo đẳng khoảng 20 đến 25 năm nếu như không bị tai biến. Còn tai biến thì không biết là cái đó.
3: Không gì. Những căn bệnh được nhắc tới đều không đơn giản. Và ngay sau đó, một phương án điều trị được đưa ra cùng lời khẳng định về hiệu quả. Tuy nhiên, để thực hiện liệu trình này, người bệnh được tư vấn phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ.
2: Thuốc lão có hai loại, một loại thuốc rất đặc biệt. Đấy thì cháu có điều kiện thì tiêm 10 tuần, mỗi tuần một mũi, mất 250 triệu.
4: 10 tuần mỗi tuần
2: mũi? 25 triệu một mũi. Khả năng thứ hai là tiêm loại 18 triệu, cũng phải 10 tuần đến 12 tuần. Đấy. Mỗi 25 triệu ấy thì mấy thầy mấy con mới được truyền. Vì cái thuốc đó là phải truyền, kết hợp với truyền thì nó mới nhanh khỏi và đồng thời nó bảo vệ toàn bộ cái mạch máu lão cho con. Không bao giờ bị tai biến, không bị nhồi máu lão và nó giữ nhan sắc như thế này cho con tuổi 28 khoảng 10 đến 15 năm. Không thay đổi nhan sắc, thấy chưa? Còn mũi 18 triệu là thuốc điều trị. Còn thuốc kia là cái thuốc toàn cơ thể, nó cấy một chuỗi, tạo ra một chuỗi enzyme trong cơ thể của con. Đó, hai cái khác nhau hoàn toàn.
3: 25 triệu đồng cho một mũi tiêm, khoảng 10 mũi cho một liệu trình. Như vậy, từ những nhận định được đưa ra sau ít phút bắt mạch, người đến khám được tư vấn thực hiện một liệu trình với tổng chi phí khoảng 250 triệu đồng. Nhưng trước một khoản tiền lớn như vậy, sự băn khoăn của người bệnh là điều khó tránh khỏi. Và cũng từ đây, những lời khẳng định về hiệu quả điều trị tiếp tục được đưa ra.
1: Cái cháu này là bị tai biến cấp cứu T30, phải tiêm 6 tháng rồi, bây giờ được như thế này.
2: Ví dụ tai biến mạch máu lão thì có phác đồ đặc hiệu ngay, bị trong vòng 3 tháng 6 tháng tiêm một phát đấy, là hết liệt ngay, hết liệt ngay.
1: Ví dụ như con này đấy, đau đầu, teo lão đấy, đấy mới là dùng được liều cao nhất để cứu ngay. Và nó giữ nhan sắc đẹp, xinh đẹp da, giữ nhan sắc về 25, nó không già.
3: Vì một công thức không thể tiết lộ, ông Quảng còn khẳng định phương pháp tiêm của mình là đặc biệt và hiệu quả điều trị gắn với chính người thực hiện. Thậm chí, theo lời ông, có những trường hợp chỉ ông mới có thể điều trị được.
1: Cái công thức của thầy không được tiết lộ ra ngoài.
5: Phương pháp chẩn đoán của y học cổ truyền và dựa vào bắt mạch thì cũng có thể xác định được một số cái tình trạng của, gọi là chứng trạng của cơ thể. Đấy. Thế thì thường thì rất là khó xác định là đấy chính xác là cái bệnh gì và mức độ của nó là nghiêm trọng ở mức nào. Do đó là nếu mà rồi cái đường dùng như thế có phù hợp không, vì có những người thì có thể người ta là dễ bị dị ứng hoặc là những cái mẫn cảm với các thành phần của thuốc, hoặc là thực ra người ta không cần dùng cái thuốc đấy mà mình đưa vào cái thuốc đấy thì nó lại làm lái các cái triệu chứng của cơ thể sang cái hướng khác, mà nhiều khi lại
6: anh chọn một ngày xuân về sáng mãi chuyện đêm trăng.
7: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
9: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm siêu đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điện tháng 9 là sale chấn động.
10: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
11: Con đang 10 điểm ngay ba.
12: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
13: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosy được làm từ lúa mì và sữa.
11: Và thưởng đi công viên là nhất.

0: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
1: Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia. Những giao dịch trong bóng tối. May xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển cái chết trắng. Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 8 tháng 9 trên
2: niềm háo hức. Một đêm trăng hoa thành ký ức, bao kỷ niệm theo suốt cuộc đời.
3: Cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
4: Mẹ ơi!
5: Dù là nhóc tỷ lấm bẩn hay bà ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới. Công nghệ Nano Clean, sạch sâu từng sợi vải và thơm lâu. In dấu trong mọi áo quần, Omomatic mới, gấp 2 lần sạch sâu thơm lâu.
6: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trong bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỳ họp thứ 12, trong đó xem xét kết luận một số nội dung sau đây. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng công ty xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn. Chuyển sang một thông tin khác. Liên quan đến vụ cháy khách sạn tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh rạng sáng ngày hôm nay khiến 2 người tử vong, nhiều người nhập viện, hiện ghi nhận 3 trường hợp ngộ độc khí CO mức độ nặng. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, một em nhỏ sinh năm 2024 được đưa vào viện trong tình trạng ngạt khói. Sau cấp cứu thở oxy, truyền dịch và sử dụng kháng sinh, hiện bé đã tỉnh táo, tuần hoàn ổn định. Tại Bệnh viện Thống Nhất, 6 bệnh nhân được tiếp nhận, trong đó có 2 trường hợp ngộ độc khí CO nặng. Một nam bệnh nhân sinh năm 2006 đang thở oxy liều cao, có nguy cơ phải đặt nội khí quản. Trường hợp còn lại sinh năm 1962 ngoài ngộ độc khí CO còn bị bỏng 2 bàn tay độ 2. Vụ cháy xảy ra khoảng 5 giờ sáng tại một khách sạn trên đường Tân Kỳ, Tân Quý. Lực lượng chức năng đã cứu 26 người mắc kẹt. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trong đó thì có cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hàng trăm bị hại trên cả nước, số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng. Qua điều tra, lực lượng công an đã phát hiện các fanpage, tài khoản Facebook Vé số Đại Lộc 999 và Vé số Kiên Thiết 86 thường xuyên livestream bán vé cào trúng thưởng, có dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng

0: tài khoản ngân hàng không chính chủ, dàn dựng tình huống trúng thưởng và tạo giao dịch chuyển khoản giả để tạo lòng tin. Khi nạn nhân tuyển chuyển tiền mua vé cao hoặc nộp thêm phí nhận thưởng thì các đối tượng đã chiếm đoạt rồi chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu dòng tiền. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng thì các đối tượng đã sang tỉnh Khăm Muộn của Lào, thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị và tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 6 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, trưa ngày 3 tháng 9, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu, tổ công tác liên ngành đã bắt quả tang đối tượng Yao Fuji, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang mang theo một lượng lớn tiền mặt vào Việt Nam và không khai báo hải quan theo quy định. Lực lượng chức năng đã tịch thu tại chỗ 355 triệu đồng tiền mặt và 3 điện thoại di động. Qua kết quả giám định của Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ số tiền trên đều là tiền thật. Đối tượng khai nhận mang số tiền này sang Việt Nam để trả tiền hàng rau củ và thuê công nhân bốc xếp. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, đồng thời khởi tố một chủ doanh nghiệp về hai hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Qua kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ia Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, do bà Nguyễn Thị Nga Huyền làm giám đốc, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ rừng với hơn 3.500 stack củi, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Điều tra làm rõ thì hơn 19 mét khối gỗ trong số này thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2A. Mở rộng điều tra thì cơ quan công an xác định chủ doanh nghiệp đã chi 10 triệu đồng mỗi tháng cho các cán bộ tại phân trường 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả để các xe chở gỗ trái phép đi qua chốt, chạm mà không bị kiểm tra xử lý. Bước đầu cơ quan công an làm rõ từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026 thì các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền 160 triệu đồng.
1: Sáp sáp lên đồ là lên hương sạch thơm rạng rỡ cuộc đời lên hương nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn bừng hương hồng pháp cùng nhai tay xốp sạch thơm bừng hương.
2: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
3: Anh không có gầu.
1: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
3: Anh không có gầu vì luôn có
1: Head and Shoulders.
4: Mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa là quyền mua sắm Shopee VIP. Shopee đảm bảo đến đây chính là sale cứng động.
5: Shopee chính thách chính ngày siêu mua sắm lướt Shopee ngay.
6: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
7: Con đồng 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại.
9: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới.

giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

0: Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một yêu cầu mang tính nền tảng. Đổi mới bắt đầu từ tư duy nhưng phải được hiện thực hóa bằng hành động. Bản lĩnh chính trị, nền tảng để vượt qua thử thách, mở ra những cơ hội phát triển mới. Bốn mươi năm đổi mới, một chặng đường đủ dài để nhìn lại những đổi thay sâu sắc của đất nước. Từ một quốc gia đứng trước muôn vàn khó khăn, Việt Nam đã từng bước vươn lên tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu ấy là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực tự cường, là thành quả của một quá trình không ngừng đổi mới. Nhưng mỗi bước tiến lại mở ra một yêu cầu mới. Để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phải đổi mới mạnh mẽ hơn. Đổi mới mô hình phát triển, tư duy quản trị, cách tổ chức và sử dụng nguồn lực. Sâu xa hơn là đổi mới từ tư duy đến hành động, từ phương thức lãnh đạo đến năng lực tổ chức thực hiện. Đổi mới không chỉ là lựa chọn để phát triển. Đổi mới chính là yêu cầu của thời đại, đòi hỏi từ thực tiễn và cũng là thước đo bản lĩnh của một đảng cầm quyền trước những mục tiêu lớn lao mà dân tộc đang hướng tới.
1: Chưa bao giờ chúng ta kịp thời đưa đất nước ta bước vào một cái kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên mà mở ra nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.
0: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết số 19 NQTVK về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Nghị quyết mở ra một định hướng mới, xây dựng mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, chuyển mạnh từ tư duy quản lý, kiểm soát sang kiến tạo phát triển, quản trị theo mục tiêu, kết quả và tác động. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo được xác định là những động lực mới của tăng trưởng. Để thực hiện được những yêu cầu đó, nghị quyết đặt xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện ở vị trí then chốt, đồng thời nhấn mạnh năng lực lãnh đạo, hoạch định chiến lược, kiến tạo thể chế, tổ chức thực thi và tự chỉnh đốn, tự đổi mới. Đó là yêu cầu đổi mới từ chính mình để đủ năng lực dẫn dắt một mô hình phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Một mô hình phát triển mới không thể vận hành bằng một tư duy cũ. Khi thể chế còn điểm nghẽn, nguồn lực chưa được khơi thông, bộ máy còn cồng kềnh, cán bộ còn tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm, thì những cơ hội phát triển cũng có thể bị bỏ lỡ. Vì thế, đổi mới lần này trước hết phải bắt đầu từ đổi mới tư duy. Đổi mới tư duy để mở đường cho hành động mới, khơi thông nguồn lực mới và tạo nên động lực mới cho sự phát triển của đất nước.
1: Đòi hỏi tư duy về tầm nhìn chiến lược, tư duy hoạch định chiến lược và đặc biệt là cái tư tưởng cống hiến vì nhân dân, vì chế độ, vì đảng. Tư duy của cán bộ, hay nói cách khác là cách nghĩ của cán bộ cấp chiến lược sau

0: cách nghĩ, tư duy thì mới bàn đến cái năng lực. Và sau cái năng lực thì cán bộ cấp chiến lược phải bàn đến cái lòng cống hiến. Người cán bộ lãnh đạo, đặc biệt lãnh đạo cấp chiến lược mà có cái cách tư duy đột phá, đúng thời cuộc nhưng mà lại giữ vững được cái bản lĩnh và cái nền tảng chế độ thì rất quan trọng. Và khi có tư duy rồi thì gắn liền với năng lực. Và khi có năng lực và tư duy rồi thì phải gắn với lòng nhiệt tình, tức là tư tưởng cống hiến.
1: Tư duy mới sẽ không thể tạo ra một mô hình phát triển mới nếu nó không được thể chế hóa thành những cách làm mới. Thực tiễn phát triển cho thấy Việt Nam có những nguồn lực không thiếu nhưng chưa được giải phóng. Có những cơ hội xuất hiện nhưng chưa kịp nắm bắt. Nhiều ý tưởng hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm, doanh nghiệp, việc làm và giá trị cho xã hội, nhưng lại phải đi qua quá nhiều rào cản. Vì thế, không chỉ là có thêm nguồn lực, quan trọng hơn là phải tạo ra một môi trường để nguồn lực được vận động, kết nối và chuyển hóa thành giá trị. Đó chính là lý do đổi mới thể chế và đổi mới quản trị được đặt ở vị trí đột phá trong mô hình phát triển mới. Đổi mới thể chế không phải để có thêm những quy định, mà là để những quy định trở thành động lực phát triển. Đổi mới quản trị cũng không phải để bộ máy làm được nhiều việc hơn, mà là để bộ máy giải quyết đúng việc hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
0: Chúng ta có một cái hệ thống thiết chế mà không chỉ dừng lại ở thiết chế thể chế, mà người đứng đầu Đảng, Nhà nước là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cũng đã thực hành rất nghiêm túc cái chế định những quy định này và cũng đã làm gương trong cái quá trình thực hiện. Và trên thực tế chúng ta cũng đã xuất hiện ở nhiều nước.
1: Một quá trình đòi hỏi sự quyết liệt, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Ở đó, tổ chức cơ sở Đảng giữ một vai trò đặc biệt. Cơ sở là nơi chủ trương gặp thực tiễn, nơi cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện và cũng là nơi người dân, doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất hiệu quả của đổi mới. Đưa đổi mới đến tận cơ sở cũng chính là đưa tinh thần của nghị quyết vào từng việc cụ thể để đổi mới không chỉ là một chủ trương mà trở thành năng lực hành động và sức sống phát triển từ mỗi tổ chức Đảng, mỗi địa phương và mỗi người dân.
2: Mọi chủ trương, mọi đường lối phải nhằm tới là đem lại lợi ích cho người dân. Và chỉ có như vậy, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mới được người dân người ta tự giác, người ta thực hiện. Chúng ta phải khơi dậy cái khát vọng, phải phát huy cái sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Và đây là bản chất của Đảng. Bản chất của Đảng ta là Đảng phục vụ lợi ích của nhân dân, phải phát huy được cái tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất là vì lợi ích chung. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách về kinh tế, chính sách về văn hóa, chính sách về xã hội, vân vân, đều phải quay trong, đều phải hướng tới và đều phải tập trung vào để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, để người dân được thừa hưởng những cái thành quả của công cuộc đổi mới.
1: Khi nguồn lực được khơi thông, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực mới của phát triển. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo không chỉ mở ra những phương thức sản xuất quản trị mới, mà còn tạo ra cách thức mới để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đổi mới, vì thế không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm hiệu quả hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi nguồn lực. Từ con người, vốn, đất đai đến dữ liệu và công nghệ, mọi nguồn lực phải được huy động, phân bổ đúng nơi, đúng chỗ để phát huy cao nhất giá trị và sức mạnh cho phát triển. Đó cũng là bước chuyển quan trọng từ tăng trưởng dựa nhiều vào nguồn lực sang tăng trưởng dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và năng lực sáng tạo.
0: Yếu tố đột phá và có nghĩa quyết định để chúng ta phát hiện nay chính là vấn đề này, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là chúng ta mà nó còn là xu hướng thế giới. Rất nhiều quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và gần chúng ta nhất là Trung Quốc. Bài học về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo là khâu đột phá để chúng ta phát triển, là con đường có thể nói là không chỉ là ngắn nhất mà là con đường duy nhất lúc này.
2: Chúng ta

0: phải đặc biệt là nhấn mạnh vấn đề đổi mới, phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số. Nước nào cũng vậy, muốn phát triển nhanh, muốn phát triển mạnh, muốn phát triển một cách vững chắc phải dựa vào khoa học công nghệ. Phát triển, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích mọi người đều dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phát huy yếu tố con người. Rồi phải tiếp tục hoàn thiện cái thể chế phát triển. Thể chế phát triển chính là pháp luật, tập trung đào tạo chính là phát huy, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Đổi mới chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng kỷ luật, kỷ cương. Phân cấp phải gắn với trách nhiệm, trao quyền phải đi cùng với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đặt ở trung tâm để không còn chỗ cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, né tránh hay trì trệ. Bởi mục tiêu cuối cùng của đổi mới không phải là tạo thêm những quy trình mà là làm cho nguồn lực được giải phóng và sử dụng hiệu quả hơn. Để doanh nghiệp có thêm không gian phát triển, người dân có thêm cơ hội, mỗi địa phương phát huy được lợi thế và mọi nguồn lực của đất nước được chuyển hóa thành sức mạnh cho phát triển.
2: Lâu nay khi mà chúng ta quy trách nhiệm ấy, thì chúng ta thường nói đến là cái trách nhiệm về kinh tế, rồi cái trách nhiệm về hành chính, rồi trách nhiệm về quản lý. Ví dụ như tôi nói trong một đơn vị mà đồng chí A trực tiếp chịu trách nhiệm và anh ấy là người ký văn bản giấy tờ ấy, thì anh ấy chính là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tôi nói lại là chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng ở đây bây giờ cái tư duy lãnh đạo chúng ta phải thay đổi. Thay đổi là gì? Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Vậy thì đảng lãnh đạo ở đây là đề ra cái chủ trương thì ở một cái đơn vị. Thì cái vấn đề là cái người lãnh đạo đơn vị là người đứng đầu, là người thông qua cái chủ trương quyết sách ấy. Cho nên có một cái cụm từ tôi muốn nói lại ở đây để cho nó thật rõ, đó là trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Và chính vì vậy là nó có sự liên đới. Nếu như cái người nhân viên, người cấp phó, người ta ký thì đấy là gì? Là trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm quản lý. Còn cái trách nhiệm chính trị là cái người lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
1: Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị số được xác định là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ phát triển mới. Đảng cần chuyển mạnh từ cách thức lãnh đạo mang nặng tính hành chính sang mô hình quản trị hiện đại, khoa học dựa trên dữ liệu, công nghệ và các công cụ phân tích tiên tiến. Đây không chỉ là thay đổi phương pháp làm việc mà là đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực dự báo, điều hành và ra quyết sách. Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng được triển khai đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác, minh bạch hóa quy trình, rút ngắn thời gian từ ban hành chủ trương đến tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn, quản trị số giúp thu hẹp khoảng cách giữa ý đảng với lòng dân, đưa đường lối, chính sách nhanh hơn, sát hơn với thực tiễn cuộc sống.
3: Yếu tố quan trọng hơn đó là gì? Phải đảm bảo cái năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố then chốt của then chốt. Một cái điểm nữa là chúng ta phải xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ, không chỉ là cán bộ khoa học công nghệ vững về năng lực chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, mà phải đào tạo ra một cái thế hệ trẻ là văn minh, đạo đức và nhân văn.
1: Cán bộ đảng viên phải là những người đi đầu trong thay đổi từ tư duy đến hành động. Không chỉ nói về đổi mới, những người cán bộ đảng viên phải dám tìm cách làm mới, dám lựa chọn giải pháp và dám chịu trách nhiệm trước những lựa chọn vì lợi ích chung. Trong công tác xây dựng đảng giai đoạn mới, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là khâu then chốt với trọng tâm xuyên suốt là sự hài hòa giữa đức và tài. Yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực tiễn và uy tín đủ lớn để dẫn dắt sự phát triển trong bối cảnh mới. Cán bộ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải mẫu mực về đạo đức, trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân.

thời gây gián đoạn giao thông đường sắt khiến một số chuyến tàu phải hủy hoặc chuyển hướng. Nhiệt độ nước biển trung bình tại Địa Trung Hải liên tục lập các kỷ lục mới theo ngày trong suốt tháng 8. Trong đó thì riêng ngày 13 tháng 8 đạt 28,54 độ C, mức cao nhất kể từ khi có các số liệu tương đương năm 1940. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha IEMIS cho biết kỷ lục này được thiết lập chỉ vài tuần sau khi tháng 7 năm 2026, được xác định là tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại Địa Trung Hải, với nhiệt độ trung bình là 27,07 độ C, vượt mức kỷ lục 26,68 độ C của tháng 7 năm 2025. Xu hướng nóng lên đã xuất hiện từ đầu mùa hè. Cuối tháng 6, nhiệt độ nước biển Địa Trung Hải có thời điểm cao hơn mức trung bình tới 2,6 độ C, tương đương với mức thường thấy vào nửa cuối tháng 8, thời điểm biển thường đạt nhiệt độ cao nhất trong năm. IEMIS đánh giá đây là hiện tượng bất thường. Nhiệt độ biển cao cũng sẽ gây sức ép lên các hệ sinh thái. Các đợt nóng khiến sinh vật biển chịu áp lực làm thay đổi phạm vi phân bố của các loài, gia tăng tỷ lệ chết và ảnh hưởng đến cân bằng của hệ sinh thái ven bờ. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngược với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon. Cùng

0: cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

0: MB. Một tấm lòng triệu niềm hy vọng.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho cho xây dựng và phát triển đất nước.

COVID-19, nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

Tôn Na Ưn trong vai Càn Hành Nà. Su Chân Lee Ki Woo trong vai Chân Chê Hun. Trang Hyun Sung trong vai Du Chân Sớp, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Su Han, đạo diễn Lee Chang Min,

0: bộ phim Tham Vọng.
1: Xin chào nha phóng viên Kim, xin lỗi vì đã gọi vào giờ này. Chuyện là tôi có một tin tức vô cùng thú vị muốn tiết lộ với phía bên anh đây.
2: Hôm qua giám đốc mới đã có hành động bộc phát không được hay cho lắm. Tôi xin thay mặt cô ấy xin lỗi tất cả mọi người.
3: Giám đốc thường vụ kêu anh làm vậy à?
2: Dạ, đó là chị cô ấy tự mình gây ra mà chưa hỏi ý cấp trên.
4: Cô ta đã phạm lỗi thì phải đích thân tới xin lỗi mọi người như vậy mới phải chứ.
2: Giám đốc à, cô ấy mà biết xin lỗi khi gây ra chuyện thì liệu cô ấy có gây ra vụ việc đó hay không?
4: Vậy thì hẹn gặp chúng tôi để làm cái gì hả?
2: Đây là vấn đề chúng ta không bỏ qua được mà, đúng không? Nếu đứa trẻ không nghe lời thì phải dùng đòn rồi.
5: Nếu khách hàng lại phản hồi là có thái độ không tốt nữa thì sao? Anh chịu trách nhiệm được không đây?
2: Xin anh yên tâm đừng lo, tôi đã chuẩn bị sẵn một tình huống thích hợp để khiển trách cô ta rồi.
4: Cậu làm vậy thật đó hả? Như vậy có ổn không hả?
6: Không có cách nào khác đâu. Việc phán xử chủ tịch Wu Gong trong tình trạng bắt buộc như vậy, đây là một điều mà bắt buộc phải xảy ra hay sao hả?
2: Trưởng phòng à, việc kiểm tra về mặt pháp lý bên phía Wu Gong đã giao cho văn phòng luật sư phụ trách thực hiện rồi.
6: Chúng ta không thể làm gì hơn được nữa sao?
2: Đây là tình huống bất đắc dĩ, ta không còn cách nào khác cả.
6: Nếu không có cách khác thì tức là phải chịu nghỉ việc. Lúc anh lên làm trưởng công tố mà cấp dưới của anh tới và nói là không có cách nào hết thì anh sẽ... À, thì ra là không có cách à. Anh trả lời vậy hả?
2: Tất nhiên là ở bên kia cũng có vài chuyện đang giải quyết nên tôi vẫn chưa thể hoàn thành.
6: Đội trưởng à!
2: Dạ, thưa trưởng phòng.
6: Công ty thuê anh đâu chỉ làm kiểm soát viên đơn giản như vậy thôi. Giống như khi anh còn ở Bộ Tư pháp đúng không?
2: Dạ.
6: Số tiền mà anh nhận từ công ty này trong vòng một năm qua bằng với số tiền anh có thể kiếm nếu như làm ở Bộ Tư pháp 50 năm đâu.
2: Đúng như vậy.
6: Nhưng mà với mức lương như vậy mà anh nói là không có cách giải quyết vụ này sao?
2: Chuyện đó thì...
6: Phải làm cho đáng tiền đi chứ. Bây giờ...

0: Anh còn là nhân viên công vụ làm việc không xứng đáng với mức lương mình nhận được, có đúng không hả?
1: Sao?
0: Đây là công ty đó, nơi người ta làm vào thực lực và kết quả, là công ty đó. Anh mau tìm cách gì đi, cần dùng bao nhiêu tiền cũng được. Đặt niềm tin ở anh đó.
1: Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
0: Nếu như tôi có nói quá lời hay là nói có gì khó nghe thì là do tình hình rất nghiêm trọng rồi. Đây chính là nguồn động lực để có thể tạo nên những kỳ tích.
1: Thứ cần ưu tiên trước nhất, hãy thử kiểm tra lại từ đầu đi, hả?
0: Bên trên phải ép xuống thì bên dưới mới chuyển động được.
1: Đừng có nói là không thể làm được.
0: Rồi rồi, gặp ở đó nha.
1: Trước khi nghĩ ra được giải pháp thì không ai được về nhà, rõ chưa?
2: Mẹ đi nha, con trai.
3: Chào mẹ đi con.
4: Mẹ bàn giao cẩn thận nha.
3: Là bàn giao công việc.
4: À, đúng rồi, đúng rồi.
2: Thôi con đi nha mẹ.
3: Được rồi, con đi nha.
4: Mẹ ơi, bye bye.
3: Vào nhà thôi, vào đi. Vô đi con.
5: Giờ mình đã là giám đốc sáng tạo, làm sao mà chạy thục mạng vậy được? Không được không được, cứ bình tĩnh đi taxi cho sang chảnh mới được. Nhưng mà vậy chi, tiền taxi mua được hai con gà rán nữa. Chờ tôi với. Cảm ơn chú nha. Dạ xin lỗi, cho tôi người chờ lúc xe xuất phát nha. Hợp quá.
6: Hôm nay cô có đem vé đi chưa?
5: Đương nhiên rồi. Hôm nay tôi nhất định phải đi sớm mới được.
6: Cô có chuyện gì sao?
5: Đúng là sống ở trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi mới được thăng chức đó, cô có biết không vậy?
6: Thật sao? Chúc mừng cô nha.
5: Đúng là vui thiệt chứ. Tôi thật sự muốn khoe tới phát điên lên được. Nhưng mà ở nhà tôi đâu có khoe được như vậy đâu.
6: Tại sao vậy?
5: Để tôi kể chuyện cho cô nghe ha. Nhưng mà tôi đã nói với con trai tôi là tôi xin nghỉ việc luôn rồi.
6: Ôi trời ơi,
7: trời ơi.
6: Việc tự hào vậy đã được thăng chức còn vui hơn là việc được thăng chức thật mà.
5: Đúng không? Vậy mà ở nhà tôi phải giả bộ là rất buồn nữa đó chứ. Thiệt tình.
6: Con nhà tôi sáng nào cũng khóc hết. Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm mà. Nó cứ năn nỉ riết.
7: Con tôi cũng vậy á.
5: Chúng ta đi ra ngoài kiếm tiền, vậy mà cứ bị coi như phạm nhân.
6: Vậy mới nói.
5: Tất cả chúng ta hãy cố lên, hãy cố gắng lên.
8: Cô ngồi xuống đi. Nhưng mà sao chỗ đó lại có ba người vậy hả? Cái người đang trốn qua chỗ đó, chỗ của cô ở đâu vậy?
5: Có rượu không?

0: Cô mau lại đó dọn rác đi. Có nhiều rác phải dọn lắm đó, đúng không? Bao giờ giám đốc Hana đi làm thì báo tôi biết. Cô Xô Chung.
1: Dạ.
0: Tôi nói là bao giờ giám đốc Hana đi làm thì báo cho tôi biết ngay.
1: Dạ. Giám đốc à.
2: Ở đâu?
3: Đây là cách giải tỏa căng thẳng của tôi, anh có ý kiến hả? Thôi thoải mái thì mới có tinh thần làm việc chứ. Hay là tôi cứ phải nhẫn nhịn Tích Tiểu Thành Đại rồi xả vào mặt cô ta nha? Anh muốn tôi làm vậy sao?
2: Steve Jobs chắc đang khóc ròng dưới suối vàng đó.

0: dùng theo ý của Phó Phòng Bắc. Anh có nghe tôi nói không vậy? Có nghe thật không đó?
1: Tôi đang nghe cô đây.
0: Trông không giống lắm đâu nha. Trông anh giống để uống cà phê hơn đó.
1: Tôi đâu có uống cà phê bằng tay. Cô nói đi.
0: Cứ việc xử lý. Thứ mình mua theo ý thích, thấy hợp lý là được rồi. Tức thiệt mà, tôi quên mất rồi.
1: Cô cứ từ từ mà nói, tôi vẫn ngồi ở đây mà.
0: Hãy cứ xử lý thứ mà mình mua theo ý thích của

0: Giám đốc Kang Hanna đã tới công ty rồi à?
1: Được rồi.
0: Thật ra giám đốc ơi,
1: Hả?
0: tôi có chuyện này muốn nói.
1: Tôi biết. Vẫn chưa phải lúc mà đúng không? Không phải sao?
0: Dạ sao?
1: Cô nên cân nhắc kỹ hơn. Rằng ở bên tôi hay ở bên giám đốc Choi thì cô có thể trở thành nhân viên chính thức sớm hơn.
0: Sao?

0: Cô toàn làm thư ký thôi hả? Tận 2 năm lận.
1: Dạ, điều khoản hợp đồng quy định.
0: Quê của cô... Ây chà, khá xa hả? Cô trả tiền nhà theo tháng hay là đặt cọc hết?
1: Tôi trả tiền nhà theo tháng.
0: Chỉ với số tiền trong đây mà chi tiêu nhiều như vậy thì cô cũng không tiết kiệm được bao nhiêu.
1: Dạ, phải.
0: Cô thấy sao về việc trở thành nhân viên chính thức của công ty?
1: Tôi thấy rất ổn. Nhưng mà chuyện đó, nếu là thư ký của lãnh đạo thì đều được ký hợp đồng chính thức.
0: Thư ký riêng của lãnh đạo thì tất nhiên là phải vậy rồi. Thư ký riêng của tôi cũng là nhân viên chính thức. Hãy giúp tôi một số việc, và một năm sau cô chắc chắn sẽ được trở thành thư ký của tôi.
2: Tôi có thể hiểu được, vì nếu là tôi cũng sẽ như vậy. Nhưng mà tôi hiểu cho cô không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý. Cô hãy tự mình tìm câu trả lời cho mình đi.
1: Sao? Ý chị là sao?
2: Nếu cô là tôi thì cô sẽ làm gì?
1: Giám đốc ơi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi chỉ làm theo những gì được giao thôi.
2: Tôi rất muốn sa thải cô từ giây phút này.
1: Giám đốc à,
2: cô thì làm gì có đủ sức. Vậy nên hãy chứng minh đi.
1: Dạ, từ nay tôi sẽ không báo cáo gì với giám đốc Choi nữa đâu.
2: Không phải, cứ báo cáo như bình thường. Phải vậy thì giám đốc Choi mới yên tâm.
1: Vậy thì
2: cô hãy làm sao để chứng minh rằng cô là người có ích cho tôi đi. Đừng làm những việc giám đốc Choi sai bảo nữa, mà hãy chứng minh bằng năng lực của cô.

0: Giám đốc cô tới và đang đợi ở bên ngoài.
1: Sao vậy?
0: Tôi nghĩ cô hãy gặp cổ và xác nhận trực tiếp đi.
2: Giờ cô cũng nên làm việc đi chứ.
1: Tôi đã làm việc từ hôm qua luôn rồi.
2: Việc chửi tôi không được coi là công việc đâu. Phó tổng giám đốc trụ sở chính. À không, anh của cô từ ngày đầu tiên đi làm đã nhận phỏng vấn với công ty truyền thông, nói chung là quảng bá rất nhiều. Có vẻ như lần này cô lại bỏ qua rồi hả?
1: Cô định biểu tôi làm gì đây?
2: Cô muốn ngồi yên đó hay là muốn làm chuyện gì đó? Trước tiên, cô cứ đọc đi rồi.

0: Tôi đã lên lịch phỏng vấn với công ty truyền thông lúc 1 giờ, nên cô cứ tham gia phỏng vấn theo đúng những gì tôi viết sẵn nha.
1: Thành thật xin lỗi vì đã cắt lời hai người.
0: Cậu cứ nói thoải mái đi.
1: Những email mà giám đốc cô gửi cho bên chủ quảng cáo, nó thực sự được xem như là một cái dãy mọc ngược đó.
0: Đúng vậy. Giống như kiểu con người chống lại thần linh vậy.
1: Việc đó, tại sao giám đốc Hanna lại phải giải quyết rắc rối của cô?

0: À, giám đốc à, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
1: Có tin tốt.
0: Là tin gì?
1: Người bên bộ phận marketing sẽ sớm thôi. Hãy chờ mà coi.
0: Tại sao? Không lẽ vì cái mail gửi cho mình khách hàng? Vậy thì
1: phải chào đón đàng hoàng chứ.
2: Tôi mà giải quyết thì sẽ là tai nạn. Còn giám đốc Hanna giải quyết thì sẽ là cuộc cách mạng. Sự tiêu cực bất hợp lý này đã ăn sâu trong giới suốt nhiều năm do đã thành thói quen rồi. Con gái của chủ tịch, hay gọi là phó chủ tịch kế vị, người sẽ dẫn dắt tập đoàn.
3: Kế vị phó chủ tịch.
2: Kể từ ngày đầu tiên đi làm mà cô đã tạo được sự đổi mới, lúc đó cô sẽ khiến người khác nhìn nhận được khả năng lãnh đạo vô cùng mới mẻ của cô. Theo một quan chức trong ngành thì đối thủ đáng gờm của anh trai cô Kang Han-su hiện giờ, người đang tranh giành chức phó chủ tịch này, đã xuất hiện rồi. Nếu như đánh giá một cách tích cực thì tin tức về giám đốc Kang Hanna của chúng ta đang thu hút được sự chú ý.
3: Tới rồi, mình cảm thấy linh cảm rồi.
2: Chỉ là hành động của những kẻ thua cuộc luôn đóng vai nạn nhân vì mặc cảm tự ti của họ thôi. Cậu không thấy như vậy sao? Giám đốc Kang, việc ghen tuông chỉ hợp khi yêu đương thôi. Đối với tôi thì chỉ cần tính toán thiệt hơn.
1: Không gì tệ hơn là một người chủ ghen tị với nhân viên mình.
3: Tính toán thiệt hơn là sao? Tôi có thể thấy lợi ích, nhưng còn thiệt hại thì sao?
0: Không có thiệt hại, trước mắt là không có.
3: Anh nói có cảm giác bị lợi dụng mà.
0: Tôi xin rút lại lời nói đó. Thật ra đây là một cuộc giao dịch rất minh bạch.
2: Cứ tiếp tục làm theo cách của giám đốc Kang đi.
3: Cách của tôi là gì chứ?
2: Bề ngoài thì cô đóng vai đứa nhóc ngỗ ngược, nhưng bản năng thì luôn đánh hơi rất giỏi để có lợi ích.

0: Mọi người nghĩ sao về cái email mà cô Ayin đã gửi cho khách hàng hả?
1: Thì mọi người rất là khoái chí vì các khách hàng đều lộng quyền vô lý.
0: Vậy thì cậu muốn để họ nghĩ như vậy hả? Hay là cậu muốn bọn họ nghĩ rằng cô Ayin độc đoán và gây ra rắc rối hả? Cậu muốn ra sảnh tiếp đón sao hả? Nếu các giám đốc marketing...
2: Giám đốc à, anh có việc gấp hả?
1: Đi, cấm không được lại gần tôi đó. Mấy người có giúp được cái gì chưa? Chuyện quan trọng đều là tôi làm không à?
2: Sao anh lại nói vậy chứ?
1: Dạo này cô có vẻ dương dương tự đắc quá ha. Cô có cô Ayin chống lưng nên sẽ nghĩ làm được gì chuyện lớn hay sao?
2: Cô như vậy hồi nào?
1: Rồi cô sẽ biết sớm thôi. Mấy người nắm trúng sợi dây mục rồi đó.

0: Đáng lẽ từ hôm qua cô phải nhẹ nhàng vậy mới đúng.
1: Tính tôi có hơi hướng nội một chút, tính cách cũng hơi gai góc.
0: Tôi thấy gai cũng hơi nhọn quá đó.
1: Nếu mới chỉ nhiêu đó mà cô đã sợ rồi thì sẽ khó đó. Bởi vì sau này tôi sẽ khiến cô sợ hơn nữa, nhưng là theo hướng tích cực.
0: Tôi sẽ chờ.
1: Giám đốc cũng hãy làm cho tôi phải sợ đi.
0: Cái gì chứ?
1: Việc lần này đôi bên cùng có lợi nên bỏ qua đi. Sau này thì nếu có đi thì cũng phải có lại chứ. Ý tôi nói thì hướng tích cực thôi. Tôi hơi bận nên xin phép. À, tôi quên mất một điều này.
2: Cô hãy trang điểm kỹ càng và ăn mặc thật xinh đẹp nha. Đừng nghĩ mình là giám đốc mà là người mẫu đại diện của công ty.
1: Hãy trang điểm và ăn mặc cho thật là xinh đẹp nha. Đừng nghĩ mình là giám đốc mà là người mẫu đại diện của công ty. Cô hiểu chứ?
0: Vậy thì cô không cần lo đâu.

0: Nếu định dùng áp phích thì phải dùng máy in nào vậy?
1: Anh dùng máy in số 2, nó chuyên in áp phích đó.
0: Ờ,

0: Vào đi.
1: Giám đốc Cô, chị gọi tôi sao? Chị có chuyện gì sai bảo hả?
0: Ừ. Mà Quang Hy à,
1: Dạ.
0: sao cô lại mặc đồ như vậy chứ?
1: Sao?
0: Anh thấy Quang Hy thế nào?
2: Ôi, cô ấy là người giỏi nắm bắt ý tưởng, đặc biệt là kế hoạch thì cô ấy giỏi nhất trong ngành luôn.
0: Giám đốc sáng tạo là phải nắm bắt ý tưởng và viết bản kế hoạch mà. Một người làm tốt nhất như vậy phải là giám đốc sáng tạo chứ.
2: Nhưng mà công việc quan trọng nhất mà giám đốc sáng tạo phải làm còn một việc nữa, đó là giao tiếp với khách hàng. Cô cũng biết rõ lý do mà.
0: Tôi biết chứ. Những người đó đều không có mắt nhìn với quảng cáo. Họ chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài rồi nói nó hợp xu hướng hay không. Vì năng lực đánh giá công việc đã mất rồi.
1: Vì mặc vậy thì dễ làm việc hơn, cũng không cần mất công chuẩn bị quá nhiều.
0: Sao cô lại chống với cả thế giới chứ?
1: Sao?
0: Có nhiều lúc hình thức quan trọng hơn bản chất nhiều đó. Khi nào Quang Hy nghỉ phép năm thì cô sẽ hiểu điều này. Cô sẽ thấy MC mặc những bộ đồ vừa mới được ra mắt chưa? Những người thuê làm quảng cáo, nếu họ muốn thấy được hình ảnh qua nhân viên của các hãng quảng cáo, thì việc chúng ta cho họ thấy hình ảnh đó cũng rất quan trọng mà.

0: Vì vậy nên vậy thì tôi vậy thì nếu như tôi chú ý cách trang điểm và chú ý cách ăn mặc hơn nữa.
1: thì tôi có cho cô làm giám đốc sáng tạo không hả? Được rồi, cô không cần trả lời đâu.
0: Sao?
1: Sắp có thông báo bổ nhiệm giám đốc sáng tạo mới.
0: Dạ.
1: Công ty quảng cáo đâu phải công ty quản lý người mẫu. Cô chỉ cần làm tốt công việc là được, còn lại tôi sẽ xử lý.
0: Cảm ơn chị nhiều nha chị. Tôi sẽ làm thật là tốt. Tôi thực sự sẽ làm thật tốt với tất cả
1: Được rồi, tôi sẽ trông chờ vào cô. Nhưng mà có một việc mà cô cần phải làm ngay.
0: năng. Có chuyện gì?
1: Nói với giám đốc con, tôi phải đưa cô tới đội của tôi.

Phải rồi. Nếu có chuyện tốt tới với mình thì kèm theo sau đó sẽ là một chuyện xấu xảy ra thôi. Được rồi, hãy lạc quan lên nào.

0: anh làm gì vậy?
1: Nè, băng dính đâu rồi hả?
0: Bộ định dán nó trong phòng họp à?
1: Không phải, ở hành lang. Không sao, không sao. Để tôi tự đi tìm cũng được.
2: Oh.

0: Nếu làm điều mà ai cũng làm được hết thì còn cần gì tới tôi nữa.
1: Hay đó, là tại việc đời thứ ba thì phải làm được thứ người khác không thể.
0: Có sức thì phải tận dụng nó và dùng ở đúng chỗ. Bẽn lẽn trong căng tin công ty, quảng cáo bằng hình ảnh ăn uống cùng nhau thì cũng không tệ. Gia đình với nhau mà.
2: Tháng trước thôi ông chủ tịch đã đi ăn cơm cùng các nhân viên rồi.
0: Tôi xin được rút lại lời nói vừa rồi.
1: Dạ.
3: Dạ giám đốc cô.
4: Cô ấy đang trả lời phỏng vấn đúng không?
3: Dạ cũng sắp kết thúc rồi.
4: Tôi có một chuyện nữa muốn căn dặn cậu. Hãy để mắt tới một vài phóng viên nha. Vì tôi muốn đăng một bài quảng bá hình ảnh công ty.
3: Dạ tôi sẽ làm như vậy.
4: Thêm vào đó, khi các phóng viên đó ra về, nếu họ được giám đốc Hana đích thân tiễn ra cửa thì sẽ là cử chỉ rất tuyệt.
3: Nhưng mà có cần thiết phải làm vậy không?
4: Nếu như con gái chủ tịch đích thân tiễn các phóng viên ra tận cửa, chẳng phải họ sẽ vui vẻ khoe điều đó trong bài báo sao?
3: Cô nói rất phải. Tôi sẽ làm theo lời cô dặn.
4: Cậu vất vả rồi. Giám đốc Choi này cứ mãi đấu đá với tôi, cho nên anh để lộ cái dãy ngược mất rồi.
0: Mọi người đã làm việc cực khổ rồi, xin cảm ơn.
5: Dạ, cảm ơn nhiều.
6: Cảm ơn mọi người.
3: Cảm ơn mọi người.
6: Dạ,
3: xin cảm ơn. Chà,
7: được bỏ đi những yêu cầu vô lý từ bên thuê quảng cáo đó, tôi thực sự thấy rất sảng khoái đó.
3: Nè, cô hãy ra tiễn họ về đi.
0: Tôi biết rồi. Tôi sẽ tiễn mọi người về.
7: Ôi trời, thật sự rất vinh dự.
3: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
0: Chúng ta đi.

giờ cũng đã gần tới lúc rồi đó.

0: À, cảm ơn, cảm ơn. À, cảm ơn. Hôm qua mới gặp rồi, hôm nay lại gặp nữa, đúng là thường xuyên quá.
1: Ơi, đây là chuyện gì vậy chứ?

0: mấy cái người này.
1: Chuyện gì vậy?
2: Người này ai nhỉ?
1: Kakanda phải không? Cô ta
3: là ai
4: đó? Hình như là cô ta.
1: Đúng rồi vậy.
3: Nào, mau cho mọi người thấy sự bốc đồng của cô đi.
1: Xin chào mọi người, tôi là con Wu Chen, giám đốc thuộc phòng sản xuất. Giám đốc Choi có dặn dò rằng hôm nay các vị sẽ tới. Thưa giám đốc Kakanda,
3: tôi muốn phỏng vấn, tôi chụp vài tấm thôi.
1: Rất hân hạnh được chào.
4: Rất hân hạnh được chào cô.
1: Giám đốc Kang, xin chào giám đốc. Giám đốc Kang, trực tiếp chứng kiến cô phẫn nộ phải không?
3: Đứng ra cho tôi chụp với.
1: Công ty của giám đốc đi rồi, đã công kích các đối tác quảng cáo. Tôi đang đi đầu làm gương chống lại việc làm này, để toàn thể nhân viên cùng biết.
3: Chụp vài tấm nữa thôi.
1: Chúng ta cần phải đuổi loại giám đốc này ra khỏi.
5: Tôi hỏi là ai? Người sai khiến đằng sau là ai vậy chứ?
3: Chắc phải vất vả một phen rồi. Dạ cô em xin nghe.
6: Chào cô, giám đốc cô. Tôi là giám đốc marketing tập đoàn Google, tên là Hoàng Sách Wu.
3: Dạ xin chào anh.
6: Tôi xin phép vào thẳng chủ đề chính luôn. Cô có thời gian gặp mặt hay không?
3: Dạ tôi có thời gian anh à. Tôi phải chuẩn bị trước khi tới cuộc gặp mặt. Không biết anh có thể cho tôi biết mục đích là gì không?
6: Tập đoàn Google của chúng tôi muốn tiến hành quảng bá doanh nghiệp của mình.
3: Quảng bá doanh nghiệp sao?
6: Dạ, quỹ là 30 tỷ. Dự án này tiến hành càng sớm càng tốt. Ngày mai cô có thời gian tới gặp tôi chứ?
3: Dạ, ngày mai tôi sẽ tới.
6: Vậy thì hẹn gặp cô vào 1 giờ chiều ngày mai. Sẽ có 5 công ty bao gồm cả VC tham gia cuộc gặp mặt. Tôi sẽ gửi cô danh sách chi tiết.
3: Dạ, vậy xin hẹn gặp anh vào ngày mai.
6: Có phải một món hàng hay không? Phải gặp rồi mới biết.
7: Thưa giám đốc, về tài liệu cho cuộc họp ngày mai, tôi nên chuẩn bị thế nào đây?
6: Không cần chuẩn bị gì hết.
7: Sao?
6: Chúng ta phải nghĩ ra phương án chưa từng có. Vậy thì cần gì chuẩn bị? Làm vậy tổ tạo thêm những định kiến trong đầu thôi.
7: Dạ tôi hiểu rồi.
6: Chỉ chặn tin nhắn thôi thì đúng là tay mơ. Có phải hảo quyền hay không thì phải làm thử mới biết.
3: Anh đã tìm hiểu chưa?
7: Dạ, tôi đã tìm hiểu rồi. Hoàng Sắc Wu trước đây có xuất thân là chuyên viên quảng bá, có thâm niên kinh nghiệm. Đặc biệt anh ta được xem là người giỏi nhất trong ngành quản trị rủi ro ở Hàn Quốc. Vào tháng 5 năm ngoái, công ty quảng cáo mà

0: Hoàng Sơ Cừu điều hành có một vụ lớn, được cho là đã tạo ra một số tiền lớn.
1: Vậy tức là người này không phải một tên ngốc không biết gì hết.
0: Vậy thì tại sao hắn lại làm như vậy chứ?
1: Nghe nói tập đoàn Wuwon chỉ muốn quảng bá doanh
0: quảng
1: nghiệp.
0: Quảng bá doanh nghiệp vào thời điểm này sao?
1: Họ còn muốn làm gấp, kinh phí là 30 tỷ.
0: Ôi, vậy đúng là khó hiểu thiệt nha.
1: Đúng vậy. Nếu phát sinh vấn đề không tốt thì việc quảng cáo marketing sẽ bị gián đoạn. Đây là điều cơ bản trong giới.
0: Nếu vậy thì có khi nào họ muốn tăng tiền quảng cáo lên thật cao để duy trì mối quan hệ tốt với dư luận, có phải vậy hay không?
1: Có lẽ cũng là một phần. Nhưng mà nếu mục đích của họ là như vậy thì họ chỉ cần tăng chi phí cho quảng cáo là đủ rồi. Đâu nhất thiết phải thực hiện quảng bá doanh nghiệp để truyền đạt thông điệp chứ.
0: Cũng đúng ha.
1: Chuyện tăng cường quảng bá doanh nghiệp vào thời điểm này nghe có vẻ ngu ngốc đó.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về
0: chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng đảng, phát sóng 20h10 phút thứ 2.
1: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong

0: đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong dư âm của những ngày tháng 8 lịch sử. Hơn 80 năm qua, nhiều thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay dù không được chứng kiến những thời khắc hào hùng, khí thế cuột cường của cha ông, nhưng hằn sâu trong tâm thức, tất cả chúng ta sẽ không bao giờ quên về một cuộc cách mạng đã làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Vâng, chúng tôi muốn nhắc đến cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phát xít và lật đổ chế độ phong kiến. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Bản tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc giữa quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc đưa đất nước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Gần một thế kỷ trôi qua, nhưng sức sống mãnh liệt và giá trị thời đại của cách mạng tháng 8 vẫn còn nguyên vẹn. Đó là nguồn động lực để dân tộc ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cổ vũ cho phong trào giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong cuộc tổng khởi nghĩa vào tháng 8 năm 1945, có thể thấy rõ vai trò mang tính quyết định của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những kẻ mang tư tưởng dân tộc cực đoan, thù địch, xét lại lịch sử, chúng cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc chớp thời cơ, phát động quần chúng đồng loạt đứng lên giành chính quyền. Và để hiểu rõ hơn về sức sống bất diệt của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, mời quý vị cùng nhìn lại sự kiện lịch sử vĩ đại này qua những tham luận của Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu, Phó trưởng khoa xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Chết xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi đến với những phân tích của đồng chí thì mời đồng chí cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn.
1: Tháng 5 năm 1945, phát xít Đức bị tiêu diệt. Ở châu Á, đội quân Quan Đông của Nhật bị đánh tan. Thời cơ giải phóng dân tộc Việt Nam đã đến. Trước sự chuyển biến mau lẹ của tình hình, Nguyễn Ái Quốc quyết định triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội tại Tân Trào, Tuyên Quang, chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng, tức Chính phủ lâm thời. Người kêu gọi đồng bào cả nước, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Chúng ta không thể chậm trễ, tiến lên dưới lá cờ của Việt Minh. Đồng bào hãy anh dũng tiến lên.
2: Phá Kho Thóc này, phịch Tu Văn Đa bài bổ của đó này. Thế rồi thì tất cả các cái hàng lý trưởng ấy là thì ta đến đâu là nó không dám chống đối hết. Thế cho nên cái ngày 12 tháng 7 năm 45 thì thành lập chính quyền cách mạng ở Kim Sơn, so với này cả nước thì đúng là trước một tháng 7 ngày.
3: 29 thì chúng ta chuẩn bị giành chính quyền thì mang những cái vũ khí, ví dụ có cái gì thì mang cái.

0: lời kêu gọi của Người, sau 12 ngày đêm cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Vâng, vừa rồi có thể nói là những hình ảnh hết sức là hào hùng, một khí thế như vũ bão của dân tộc ta trong những ngày tổng khởi nghĩa. Thưa Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu, trước khi cách mạng tháng 8 nổ ra, thì thời điểm đó bối cảnh lịch sử trong nước cũng như là trên thế giới đang diễn biến như thế nào?
3: Xin kính chào MC của chương trình và xin kính chào toàn thể các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình rất là hay, rất là đặc biệt ngày hôm nay. Có thể nói là cách mạng tháng 8 của dân tộc Việt Nam chúng ta diễn ra vào năm 1945, vào cái thời điểm, cái bối cảnh lịch sử hết sức đặc biệt. Ở trên thế giới, khi mà Đức đã đầu hàng và đến tháng 8 năm 1945 thì phát sinh Nhật đầu hàng là một cái thời cơ vô cùng thuận lợi cho cách mạng Việt Nam chúng ta đứng lên để tự giải phóng, và đồng bào chúng ta cũng đã thức tỉnh, cũng đã quyết tâm để giải phóng. Đặc biệt đấy cũng là cái thời điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những sự chuẩn bị rất đầy đủ, rất kỹ lưỡng, rất kịp thời, rất nhanh chóng. Để
2: tặng tháng 8 đi đến thắng lợi thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có một quá trình chuẩn bị hết sức là cặn kẽ, chu đáo về lực lượng cách mạng, vận dụng sáng tạo và linh hoạt phương thức tiến hành cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin cũng như là bài học kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng trước đó, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga. Vậy thì cụ thể sự chuẩn bị của Đảng ta ở đây là gì cho thời khắc quyết định này?
3: Chúng ta biết là năm 1941 khi mà về nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì Bác Hồ và Đảng đã chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh, tên gọi viết tắt của Việt Nam Độc lập Đồng minh, để có thể tập hợp lực lượng toàn dân và quy tụ cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Như vậy là sau này chúng ta thấy là cái cuộc cách mạng tháng 8 diễn ra không chỉ có đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà là toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta đã nhất tề đứng dậy để rũ bùn, chúng ta khởi nghĩa giành chính quyền, rồi chúng ta chuẩn bị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Bác Hồ ra một cái chỉ thị là thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, quân đội của chúng ta đấy, và cũng như là tổ chức ra những cái tiền thân của lực lượng công an nhân dân của chúng ta, rồi chuẩn bị những cái căn cứ địa cách mạng cho cái cuộc tổng khởi nghĩa về sau. Đặc biệt là sau khi mà trên cái thông tin mà quân Nhật đầu hàng phe đồng minh thì Trung ương Đảng đã họp hội nghị Đảng toàn quốc để ra cái quyết định về chủ tạo theo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, theo truyền thống cách mạng của cha ông, để chúng ta có thể tiến hành một cuộc cách mạng thành công triệt để giành lại độc lập, tự do, cái cuộc sống ấm no cho đồng bào, cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta.
2: Vâng, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới cũng có thể tự hào rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới chỉ 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Và 80 năm qua, tinh thần và giá trị của cách mạng tháng 8 luôn được các thế hệ Việt Nam gìn giữ, bồi đắp cho tới ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn.
4: Phải ngẫu nhiên, mỗi năm người dân Việt Nam lại có thêm một cái Tết gọi là Tết độc lập. 80 năm qua, nó đã đi sâu vào tiềm thức của những thế hệ người Việt, không chỉ với hình ảnh ngày hội non sông rực bóng cờ hoa, mà còn để nhắc nhở về một cột mốc vĩ đại của lịch sử dân tộc. Sự hy sinh xương máu của lớp lớp các thế hệ cha ông đã tranh đấu cho nền hòa bình, độc lập của đất nước. Cảm xúc thật đặc biệt trong mỗi con người.
5: Tất cả các nơi đều trang cờ hoa để chuẩn bị cho ngày 2 tháng 9. Và rồi với cái không khí như thế này thì mình cũng cảm thấy rất là vui để chào đón cái ngày lễ của quốc gia. Một ngày lễ kỷ niệm rất là ý nghĩa. Một người con của nước Việt Nam thì mình thấy rằng là mình rất là tự hào và được sống trong cái thời điểm hiện tại. Việt Nam đã là một cái quốc gia khá là phát triển. Thì mình cũng cảm thấy đấy là một niềm vinh dự cho tất cả người.

0: con của đất nước Việt Nam.
1: Rất là biết ơn những thế hệ cha anh đã đi đã ngã xuống vì cái sự độc lập của dân tộc, vì cái sự nền tự do của cả nước nhà ấy, thì mình rất là cảm ơn các cha anh đã chiến đấu hy sinh vì đất nước.
2: Ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày này bà con luôn chuẩn bị mâm cơm để dâng lên ban thờ Bác. Dù đơn giản nhưng đó là lòng thành kính đối với một con người vĩ đại, cả cuộc đời dành cho đất nước, góp công lớn làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Những ngày tháng 8 lịch sử, khu di tích Kim Liên tấp nập những dòng người trên khắp cả nước về viếng Bác. Dù người đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những gì mà người để lại cho đất nước này luôn sống mãi trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.
3: Nhân dân ở đây vì sáng thắp hương cho Bác ở trong phía. Và rồi về gia đình, nhà mà cùng cử có, cùng thắp hương, một bàn thờ điếc như thế này cả. Nhà mà cùng có, đông vui, người già trẻ con đông vui. Và nhìn nó rất cảm động.
4: Quốc khánh là một dịp lễ đặc biệt của đất nước và cũng là những ngày nghỉ lễ của cả gia đình. Thì em có cùng cả gia đình đưa các cháu đến về quê Bác để tham quan, và qua dịp này cũng muốn giáo dục đến các con về công lao to lớn của Bác Hồ vĩ đại đối với dân tộc, và từ đó cũng là một cách để là dạy dỗ các cháu luôn cố gắng học tập rèn luyện để xứng đáng với những sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã giành độc lập cho dân tộc.
2: Không có gì quý hơn độc lập tự do, chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình cách đây 80 năm, vẫn luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng dân tộc. Cái giá để Việt Nam được độc lập tự do là không thể đong đếm. Chân lý đó tiếp tục được chứng minh qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc hôm nay và mai sau.
5: Vâng, có thể nói rằng dù ở giai đoạn lịch sử nào thì các thế hệ con người Việt Nam cũng luôn tự hào về cột mốc lịch sử của dân tộc cách đây hơn 80 năm. Có thể nói thắng lợi của cách mạng tháng 8 thì một lần nữa đã chứng minh sự đúng đắn trong lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Như đã thấy thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã vận dụng một cách khoa học, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh lịch sử của Việt Nam. Vậy thì tuy nhiên là các thế lực thù địch, những thành phần lật sử thì lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Soi xét sự kiện cách mạng tháng 8 với một cái nhìn hết sức là phiến diện và lệch lạc. Vậy thì Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu, đồng chí lý giải như thế nào về điều này?
6: Mục tiêu chung của các cái luận điểm này, một theo tôi đó là hạ bệ, hạ thấp cái uy tín, cái công lao, cái vai trò to lớn trước hết là của dân tộc Việt Nam, của những thế hệ Việt Nam chúng ta. Thứ hai là hạ thấp và phủ nhận cái vai trò công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chúng muốn phá hại cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm giảm đi những cái sự đóng góp, những cái sự hy sinh xương máu của cha ông, của thế hệ chúng ta đối với dân tộc Việt Nam cũng như là đối với thế giới, từ đó là tạo ra những cái ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lý, về mặt nhận thức cho những cái thế hệ ngày nay, nhất là những cái người trẻ mà người ta không được chứng kiến cái khoảnh khắc hào hùng của ông cha, không được chứng kiến tận mắt cái sự hy sinh xương máu, cái niềm vui vỡ òa mà ngon nghét gần một thế kỷ ông cha ta đấu tranh mới có thể có được. Đấy, và bản chất của các cái thế lực này nó không thay đổi đâu. Đấy, từ trước đến nay nó đều như vậy. Và cái thời điểm mà bộc lộ rõ nhất cái sự chống phá này là cứ khi nào chúng ta chuẩn bị tổ chức kỷ niệm, và thế giới người ta cũng tổ chức kỷ niệm cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Nam, là chúng lại thường là rêu rao, xuyên tạc, thậm chí là tổ chức những cái cuộc hội thảo khoa học giả, những cái cuộc tranh luận mà có những cái tiếng nói bất đồng, có những cái chính kiến nó không đúng đắn, từ đó là tạo ra những cái dư luận, tạo ra những cái tám. Thì cái này tôi cho rằng là đã có rất nhiều những cái hội thảo, những cái đánh giá của các cái chính khách, của giới tinh hoa, của dân tộc Việt Nam cũng như là của thế giới, nói về cái sự vĩ đại của cách mạng tháng 8 nó lớn lắm. Cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là cái cuộc cách mạng đã mở đầu để xác lập cái vị thế quốc tế của Việt Nam chúng ta. Đấy. Thì đến tháng 8 năm 1945 với thắng lợi của cách mạng này thì tên nước Việt Nam chúng ta mới được trả lại cho chính chúng ta, tên tổ quốc, tiếng đồng bào mới được trả lại cho chính mình. Và kể từ đây thì dân tộc Việt Nam chúng ta mới được tái sinh.

0: Đấy. Và chính cái sự tái sinh này là mở đầu cho tất cả những cái thắng lợi vĩ đại về sau của cách mạng Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, cũng như là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và sau này là trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, sự nghiệp đổi mới. Và để chúng ta có được cái vinh quang, chúng ta hay nói là hiện nay là chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín lớn trên trường quốc tế như thế này. Nhưng mà phải xuất phát từ cách mạng tháng 8, mở ra cái kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc như vậy, thì mới tạo ra được cái xung lực, cái cội nguồn, cái niềm tin, niềm tự hào để chúng ta đi lên, chúng ta giành thắng lợi và chúng ta hiện thực hóa được cái khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Thật sự là chúng ta phải vô cùng biết ơn những cái sự đóng góp, những sự hy sinh của Bác Hồ, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhiều thế hệ đã ngã xuống cho độc lập tự do để có cuộc cách mạng này. Mà thứ hai là chúng ta có quyền tự hào về những gì mà ông cha chúng ta, dân tộc Việt Nam đã làm được với cái sự đóng góp lớn cho thế giới như vậy. Và thứ ba là chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm, nhất là những người trẻ, cái thế hệ của chúng ta hiện nay đang được sống trong hòa bình, được ấm no, được tự do, được hạnh phúc. Đấy, mà tháng 7 vừa rồi chúng ta kỷ niệm rất lớn là ngày Thương binh Liệt sĩ để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Đấy, chúng ta tri ân, chúng ta viết tiếp trang sử hào hùng và chúng ta đề cao cái trách nhiệm. Đấy, cũng như là phát huy cái vai trò của mình vào cái sự đóng góp cho cái sự phát triển của đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Và thực sự là bước vào cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để sánh vai với các cường quốc Nam châu, thỏa lòng ước nguyện của Bác Hồ, của toàn Đảng và của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.
1: Cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những phân tích vô cùng là sắc đáng và ý nghĩa trong dịp Tết độc lập của chúng ta hôm nay ạ. Thưa quý vị, đã 81 năm kể từ ngày đồng bào ta đồng loạt đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên cách mạng tháng 8 vĩ đại. Hơn 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Không ai có thể phủ nhận vai trò của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo quần chúng nhân dân, làm nên bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã sang những trang mới, vị thế của đất nước ngày càng được khẳng định vững chắc trên trường quốc tế. Chỉ có những kẻ vô ơn, cực đoan dân tộc cùng với sự cay cú, hậm hực mới có thể đưa ra được luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử. Đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có dịp thăm và trò chuyện cùng đồng chí Ngô Văn Lý, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, một trong số những cán bộ chiến sĩ vinh dự được bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc giai đoạn kháng chiến chống Pháp cho đến khi người qua đời. Ở tuổi 94, mặc dù sức khỏe không được tốt, đi lại khó khăn, nhưng người lính cận vệ năm xưa vẫn minh mẫn lạ thường khi kể về những kỷ niệm của ông với Bác Hồ trong suốt 15 năm được may mắn, vinh dự bảo vệ người.
1: Lúc tôi chủ yếu là tôi thì canh gác thôi. Bây giờ, trời ở căn cứ chứ Việt Bắc ấy, thì cái lực lượng bảo vệ có nhiều đâu. Hôm qua cả một cái cơ quan trung ương, cả bao nhiêu lãnh tụ, có một đại đội xé ra để đi bảo vệ. Nó phân tán lắm. Lúc bảo vệ chỗ này, lúc bảo vệ cả ông Giáp. Tôi thực tế cái bảo vệ của ông Trần Quốc Hoàn. Tôi trước đây nói thật ra cũng là người ít tuổi, bây giờ chỉ 20 thôi. Để nhanh nhẹn.

0: Thế tôi là tiểu trưởng mà. Tiểu trưởng từ cái hồi ở 312, sư đoàn 312.
1: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô. Đồng chí Ngô Văn Núi vinh dự cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ người và Trung ương Đảng, Chính phủ về Hà Nội an toàn. Về tới Hà Nội, Bác Hồ ở tạm trong một khu nhà thuộc khu vực Đồn Thủy, nay là khu viện 108. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu Phủ Chủ tịch do Tiểu đoàn 11 đảm nhiệm.
0: Trong Bác giáo dục, Bác bảo tôi phải học chính trị, học văn hóa, học chính trị, phải quân sự. Thế mình là bây giờ là từ cái chỗ đó về Hà Nội là đã tự là học bổ túc văn hóa ở cửa câu lạc bộ Ba Đình ấy. Thế đang học với một số cán bộ trung ương, Bác bảo là chính trị, làm cách mạng này của chính trị. Thì chính trị mà không biết gì thì còn làm sao mà làm được. Thế rồi học quân sự thì đúng là tôi được đi học học viện binh chủng học thành 3 năm. Thế trưởng thành đây thì chính là thứ Bác bảo.
1: Là cán bộ biên chế của Tiểu đoàn 11, trong suốt 15 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đồng chí Ngô Văn Núi nhiều lần được gặp Bác, được Bác ân cần huấn thị, dạy bảo. Đặc biệt, Bác luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ bảo vệ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là phải học văn hóa, chính trị, quân sự. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mặc dù điều kiện rất khó khăn do nhiệm vụ công tác thường xuyên phân tán, địa bàn hoạt động rộng, song đồng chí Núi cùng đồng đội luôn nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự học tập và tranh thủ mọi lúc.
0: Nghiện, nghiện hút. Chính cái giáo dục của Bác, cái gương của Bác làm cho tôi lúc nào cũng thôi thúc. Thế cho bây giờ những cái thế hệ bây giờ cần phải tu dưỡng, phát huy cái chuyện đó để mà phục vụ cho cách mạng.
1: Đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã chút hơi thở cuối cùng trong căn nhà 67 tại Phủ Chủ tịch, ngôi nhà làm riêng cho Bác, nhưng người chỉ ở đó hơn 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cũng như hàng vạn người dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, chiến sĩ Ngô Văn Núi đã nức nghẹn khi nghe tin Bác mất. Bao nhiêu kỷ niệm với Bác trong suốt 15 năm được sống và làm việc bên người ùa về như một thước phim quay chậm. Và rồi cũng chính...
0: Bao nhiêu là cái dân đi hàng kéo hàng đoàn núi và đưa qua khóc ở đó đây rồi. Từ đấy tôi mới ra đường Cổng Xanh đi sang bên cổng ấy, sang bên câu lạc bộ Ba Đình. Đấy để tập chuẩn bị đưa ban tổ chức cái dẫn vào. Thế thì trung đoàn có 4 người thôi. Tôi là tham mưu trưởng mà trực tiếp đi với Bác. Một ông Xuân Giao là trung đoàn trưởng. Thế ông Nội là chính ủy, còn anh Hùng Trần Minh Nhỏ, mời anh Hùng Trần Nhỏ. Thế tôi có trong cái có tên đấy. Thế tôi nghĩ rằng mình là lại sống bên Bác rồi. Thế mà đến lúc cũng Bác mất, cái ban lễ tang này được mời vào, đứng bảo đưa vào dẫn vào canh gà, nhìn thấy Bác là chạy mất chạy rồi. Chạy từ nhà chạy đi, bởi vì dân đi đường vương đi lối rồi không ngờ thế nào khóc các cơ kêu của Bác, mình đã xúc cảm rồi. Vào trong nói nhìn Bác tự nhiên một người đâu toát lên đấy, đứng vào đấy 30 phút tưởng rằng không chịu được, nước mắt nó cứ trào ra. Tất cả đàn bà đàn ông, tất cả trẻ con giống như có đi bị đứng đây cứ nữ nữ đi này, cứ Bác cười Bác cười, mình nó bắt cứ chào nhìn nó mờ tê cả, nhưng ngồi cứ run lên bật đi.

0: Ở cái tuổi xưa nay hiếm, người cận vệ già Ngô Văn Núi có thể quên nhiều thứ, nhưng tất cả những ký ức về người, những lời dạy bảo ân cần của người dành cho ông và đồng đội thì tuyệt nhiên ông không quên, không lẫn. Ông luôn tâm niệm những lời dạy của người đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng chính là định hướng, là động lực, mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của ông. Để rồi ở cương vị công tác nào, ngay cả khi về hưu sống cùng gia đình tại địa phương, ông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng để đồng đội, con cháu và người dân địa phương yêu quý, học tập, noi gương.
1: Nhìn đến bác, thấy nước mắt à. Tối cây ngác đi qua ở với bác làm việc. Bác còn ngồi một mình ở ngọn đèn nhỏ nhỏ. Bác có cái máy chữ đấy. Tình thoảng lại ho được. Nhìn thấy bác thương lắm. Chảy nước mắt à. Dạ rồi đêm khuya như thế, thanh vắng một mình, cái máy chữ cứ ngồi cách cách như thế này. Lắm. Ra tới tối khi nghĩ đằng sau, mình là người cận vệ thì phải bảo làm giữ được cái yên tĩnh cho bác làm việc.
2: Cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

0: phim Lương Duyên Ngàn Trái tập 23.
1: Tần Mã, con chừng trúng anh con.
2: Rốt là rốt, dì thấy không yên lòng, không biết cậu Nguyên có làm gì con không.
3: Không có gì đâu mà dì bên, ở đó đã có cả cảnh sát chốt và luật sư Sổng Kiệt, với lại qua nhà chúng ta còn có cả cảnh sát canh giữ rồi mà.
4: Bình tĩnh trước đi anh Nguyên, bỏ súng xuống đi, và mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn. Bây giờ anh vẫn còn chưa giết ai, vẫn chưa có ai chết hết. Tội của anh không nặng lắm đâu. Anh tin tôi đi, đầu thú đi, sau đó thú nhận hết mọi chuyện, dù gì cũng sẽ được khoan hồng.
1: Đừng mà,
4: Nhà con, đừng lại đây.

0: Lại đây,
1: rõ ràng
0: tôi sẽ bắn lên.
2: Rút.
1: Em có sao không vậy? Rút.
0: Mọi người cứu Thư đi, có người trúng đạn rồi.
1: Rút.
0: Mọi người, tội phạm đã bắt con tin.
1: Rút.
0: Đừng manh động bắn hắn.
1: Rút.
0: Con à, hắn chuẩn bị trốn rồi.
1: Sâm Kiệt, nhờ cậu nha.
3: Dạ được. Mẹ cô Rốt à.
0: Đi,
3: cô Rốt.
0: Lên.
3: Cô Rốt à. Cô Rốt.
1: Má, Chốt à, cậu mau ra lệnh mở đường được không?
0: Hắn ta sẽ trốn thoát mất.
1: Bộ cậu không thấy hắn chỉ súng vào má tôi sao?
0: Nhưng hắn sẽ trốn.
1: Mau để hắn trốn đi. Lệnh mở nha.
0: Mau.
1: Má,
0: mở đường đi.
1: Má ơi,
0: vào trong đi.
1: Má,
0: vào vào lên.
4: Tôi đang vào trong đây, đang vào đây.
0: Không,
4: đang vào rồi.
0: Đi theo bộ lên.
1: Má,
0: tội phạm đã bắt con tin rồi khỏi nhà xuôi ráo qua thiên. Trên một chiếc xe SUV màu đen, biển số 02733. Yêu cầu là bắt giữ khẩn cấp. Nè con!
4: Cậu Quyên dừng lại đi, thả tôi ra đi mà, cậu Quyên!
0: Câm miệng đi! Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng không còn sự lựa chọn nào nữa.
4: Cẩn thận nữa.
0: Mẹ, anh đang chạy trốn cảnh sát. Giữ liên lạc với anh nha. Có gì anh gọi lại sau.

0: Đấy.
1: Cậu Nguyên, cậu Nguyên, đủ rồi mà cậu Nguyên ơi, đủ rồi cậu Nguyên.
0: Khoan đã, đừng có nổ súng, đừng nổ súng.
1: Con,
0: đừng nổ súng.
1: Con,
0: con má của tôi, đừng nổ súng. Đừng nổ súng nha, làm ơn.
1: Cậu Nguyên, cậu Nguyên thả tôi ra đi.
2: Thằng con.
0: Má có làm sao không? Có đau ở đâu không? Má, má.

0: Người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài nha.
1: Cậu con à?
2: À, bác sĩ, má của tôi có làm sao không?
1: Có kết quả kiểm tra, tôi sẽ mau chóng thông báo cho cậu.
2: Vậy còn muốn sao rồi hả?

0: sớm kia. Rốt sao rồi?
1: Anh coi, bây giờ bác sĩ đang phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người của cô Rốt.
0: Vậy nên tôi mới kêu cậu phải mau chóng đưa Rốt tới. Sao vận may không đứng về phía chúng ta? Rốt bị bắn, mẹ trở thành con tin, bây giờ tên Quyên còn trốn được nữa.
1: Anh con à, đây đâu phải là lỗi do anh đâu.
0: Đừng có làm sao nha. Cấm em bị làm sao đó.

0: Lý Hơn á.
1: Dạ không sao đâu bác, ở đây được rồi.
0: Hay là vào trong phòng ngủ làm việc cũng được, không phải lo cho bác.
1: Dạ không sao đâu bác à, bởi phòng ngủ sẽ gây cảm giác buồn ngủ lắm nên con mới ra đây làm vậy á.

0: bác có đang ở một mình không?
1: Không có, cháu mê có chuyện gì?
0: Con có chuyện liên quan tới Rốt muốn nói. Bác gọi cho con chút, có được không? Đừng để ai nghe thấy nha bác.

0: Bác vào nhà vệ sinh.
1: Dạ.
2: Ủa mẹ, mẹ tính đi đâu?
0: Mẹ vào nhà vệ sinh.
2: Trong phòng mẹ cũng có nhà vệ sinh mà, sao mẹ phải xuống dưới làm gì?
0: Alo cháu Mê, xảy ra chuyện gì với Rốt?
1: Bác bình tĩnh đừng hốt hoảng nha.
0: Ôi, còn nói vậy làm bác càng hoảng hơn. Rốt cuộc nó làm sao?
1: Chuyện là vậy, anh Tha Quyên đã cho Rốt đi giả dạng làm cô môn để đi nhận tài sản ở Phuket, bởi vì vợ anh ấy vừa mới mất rồi. Và bây giờ anh Côn, anh trai của cô môn, đang nghi ngờ là Rốt lừa họ.
0: Hả? Đây là sự thật sao Mê? Hả? Rốt dám làm tới mức đó luôn sao? Cháu Mê biết sao lại không nói với bác?
1: Vì Mê cũng sợ sẽ bị mất việc. Nhưng hiện giờ thì mọi chuyện lớn lắm rồi, Mê không muốn mắc kẹt trong đó. Bác có thể tới Phuket thuyết phục Rốt cùng với con có được không bác? Vì hiện giờ vẫn còn có thể quay đầu được.
0: Đi bây giờ luôn được không? Được không hả Mê?
1: Với điều kiện là bác đừng nói chuyện này lại với Rắc nha. Vì thật ra thì Rắc cũng đã biết chuyện này lúc mà bác đang đi du lịch ở Phuket nhưng vẫn giấu bác.
0: Được.

0: Chị Thiên,
1: có ở đây.
0: Anh đầu bếp, anh đầu bếp.
1: Cách.
0: Anh đầu bếp.
2: Gì vậy? Có chuyện gì?
0: Bác gái đã mất tích rồi kìa.
2: Mất tích sao được chứ? Tôi nằm ngay cửa nhà mà, với lại cửa sổ tôi cũng. Hả? Chị Thiên, chị canh mẹ kiểu gì vậy?
1: Thầy ạ, chị ngủ ngay cạnh giường để trông chừng cô thiếp như chúng ta đã bàn đó.
2: Chị Thiên à,
1: giờ phải làm sao đây em?
3: Rốt bảo với bác là căn hộ của Mê ở Lát Rau không phải sao?
4: À, vì Mê chuyển đi cũng lâu rồi. Thôi đi mà bác, đi. Là người ở đây, chờ ở đây không cần theo lên đâu. À, mình đi thôi bác ơi. À, mời bác vào trong, bác cứ vào đi. Mời bác. À, bác à, bác ngồi ở đây nghỉ cũng được.
3: À,
4: bác ngồi xuống đi. À,
3: được,
4: cẩn thận
3: được.
4: Đầu nha bác.

0: Ngoại đây nghỉ nha bác, bác cứ tự nhiên đi, để mẹ chuẩn bị đồ ngủ cho.
1: Không cần đâu cháu Mê, không phải chúng ta sẽ đi từ sáng sớm hay sao? Bác không cần nghỉ nữa. Với lại Mê vẫn chưa nói hết với bác mọi chuyện là thế nào vậy?
0: Con... Mê xin lỗi bác nha.
1: Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì vậy? Ai tới vậy hả?
0: Để mẹ đi xem ai tới. Lên đây làm gì? Tôi kêu là chờ ở dưới rồi mà.
2: Tôi là người kêu anh ta dẫn lên. Cảnh sát ở Phu Kẹt có lệnh cho tôi mời cô Mê Thi Ni tới lấy lời khai ở đồn cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án cố tình giết hại ngài ca sẻm Sụ Rá Qua Thiên ở Phu Kẹt. Mời cô.
3: Mẹ. Mẹ có sao không vậy?
1: Có chuyện gì vậy Rác?
3: Chị Mê không làm gì tổn hại mẹ đúng không?
1: Sao con lại theo mẹ tới đây được vậy?
3: Thì...
1: Rác, tất cả mọi chuyện là sao vậy? Mê bị cảnh sát bắt liên quan tới việc rốt hợp tác với cậu Win có phải không? Phải không?
4: Bình tĩnh đi mà cô thiếp.
1: Nói đi.
5: Dạ, nhưng mà chị rốt là người hợp tác với anh con để cùng bắt anh Thao Win đó bác.
1: Giọng nói như vậy nghĩa là liên quan chứ gì?
5: Dạ. Nhưng mà cảnh sát nói về vụ cố ý giết người, chị rốt không có liên quan gì đâu bác.
1: Sao giọng biết chuyện đó? Sao lại biết được?
4: Cô thiếp.
5: Tại con là em họ của anh con bác à.
1: Bác nhớ ra rồi, trước đây Dũng từng nói là họ hàng của vợ cậu Win.
4: Cô thiếp à, cô thiếp ngồi xuống đi, cô thiếp ngồi đi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã rồi từ từ nói. Cô ngồi xuống từ từ thôi.
1: Sao con lại có thể làm điều này? Làm sao mà con lại làm điều này chứ? Sao dám làm như vậy hả Rốt?
4: Bình tĩnh đi cô thiếp ơi, bình tĩnh đã.

0: Alo Dũng, sao rồi?
1: Hiện giờ mẹ của chị Rose đã an toàn rồi anh con à. Cảnh sát cũng đã dẫn chị Mê đi để lấy khẩu cung rồi.
0: Ok, tốt rồi. Vậy thì nhờ Dũng chăm sóc giùm nha.
2: Không cần phải lo lắng đâu anh con.
1: Nhưng mà Dũng...

0: Cậu con à.
1: Bác sĩ, tình hình bệnh nhân sao rồi?
0: Tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra được rồi. Hiện tại đã đưa vào phòng ICU, cần phải theo dõi thêm triệu chứng nữa.
1: Phải chờ theo dõi triệu chứng nghĩa là sao? Tóm lại đã qua nguy hiểm chưa?
0: Tôi phải chờ xem thêm diễn biến của bệnh nhân có gặp biến chứng hay là tác dụng phụ gì hay không.
1: Ok, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ à?
0: Dạ.
1: Nhờ bác sĩ giúp đỡ cho.
0: Dạ cậu con, tôi sẽ cố gắng hết sức.
1: Dạ, cảm ơn anh.

0: Cái mà cô đưa cho anh Thái Quyên là gì vậy? Không cần phải nghĩ lâu như vậy chứ. Đồ cầm trên tay cô mà cô không nhớ là đưa gì cho Thái Quyên sao? Vậy cô có biết anh Thái Quyên lấy nó để làm gì không?
1: Dạ tôi không biết. Tôi là thư ký, ông chủ kêu gì thì làm nấy thôi.
0: Vậy thì cô Metheny phải biết cô Kamulkan, vợ của anh Thái Quyên đã qua đời rồi chứ.
1: Cô Môn đã qua đời rồi sao?

0: Chỗ mà tôi đánh dấu là số của ai?
1: Nó đã lâu quá rồi, tôi không thể nhớ được đâu. Tôi làm việc liên lạc với rất nhiều người mà.
0: Chúng tôi đã điều tra hết rồi. Đây là số của người chuyên nhận làm giả giấy tờ. Chứng cứ đã rành rành như vậy rồi, cô còn biện minh gì nữa không?

0: Má.
1: Con.
0: Má tỉnh rồi hả? Cảm thấy sao rồi? Còn đau đầu không?
1: Chút xíu thôi.
0: Chắc do tác dụng của thuốc. Nhưng má yên tâm không sao đâu. Bác sĩ kiểm tra hết rồi, mọi thứ đều ổn hết. Tối bác sĩ cho má chút thuốc an thần, vậy má sẽ dễ ngủ hơn.
1: Rốt nó ra sao rồi hả con?
0: Rốt đã được phẫu thuật xong xuôi hết rồi, nhưng mà vẫn còn nằm trong phòng ICU.
1: Má mong rốt được tai qua nạn khỏi.
0: Dạ.
1: Vậy má không bao giờ nghĩ là người như Tha Quyên có thể làm ra những việc đó.
0: Khi đã lên lưng cọp rồi thì khó mà xuống lắm má. Nếu lỡ như thằng Win nó bị bắt, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra tới tài xế và cả tay súng kia. Lúc đó thì Win sẽ bị cảnh sát bắt với tội danh giết người,

0: cái gì hả? Chỉ còn lại tin Thao Win bắn Camon Can, rồi thì dì Bên bị bắt làm con tin. Vậy là người ngoài vẫn chưa biết gì phải không? Là cô ta không phải là Camon Can thật.
1: Theo như tôi điều tra được thì chưa ai bàn tán về chuyện này hết.
0: Nếu vậy thì chúng ta nên tung tin ra, trông cậy vào ông Rí Cha nha.
1: Dạ được chứ. Nếu mọi người biết chuyện cô ta chính là một kẻ lừa đảo, tới mạo danh là con gái của lão gia Ca Xỉm, thì tôi chắc chắn người nhà họ sẽ không chịu nổi việc này.
0: Và tôi cũng chờ xem là anh con sẽ chịu đựng sự phản đối này như thế nào.

0: Lão già, bác sĩ đã tháo ống thở ra rồi hả lão già?
1: Tháo ra từ sáng rồi. Sao bây giờ mẹ bên mới tới?
2: Ba.
1: Con. Trời ơi. Con trai ba, cái thằng nhóc. Bà nhớ con muốn chết.
2: Ba trông ổn hơn rồi đó.
1: Con tới gặp ba như vậy, chứng tỏ là con không cần lừa ai là con chết nữa đúng không?
2: Dạ không cần nữa. Không cần nữa ba.
1: Thằng Win nó bị bắt rồi có phải không? Vậy còn con bé Rosanna, sao không thấy tới thăm ba?
2: Khi mình đột kích bắt thằng Win thì Rosanna đã bị bắn.
1: Bị bắn sao?

0: Đốt làm sao rồi hả?
1: Dạ con chào cô.
0: Chào cậu.
1: Con tin là Rose sẽ không bị làm sao đâu.
0: Dù sao cũng phải xin lỗi cậu vì chuyện Rose đã gây ra cho gia đình của cậu. Tất cả cũng là lỗi tại tôi nên mới vậy.
1: Không phải như vậy. Cô cũng đừng đổ lỗi cho mình. Rose cũng chỉ là rơi vào tình huống trớ trêu đó thôi cô. Cô ấy là một cô gái tốt, luôn quan tâm tới người khác. Với tư cách là trụ cột gia đình, cũng không có gì đáng trách nếu Rose có đưa ra những quyết định sai lầm.
0: Nhưng đó không phải là cái cớ để nó phạm lỗi.
1: Con hiểu chuyện đó, nhưng mà nếu con là Rose thì con sẽ gặp tình huống tương tự Rose mắc phải. Con cũng sẽ hành động giống như cô ấy mà thôi.

Phiền cô ký tên vào bản xác nhận cáo trạng. Và tội danh của cô Metheny là thông đồng với tội phạm giả mạo chứng từ nhà nước và tiêu hủy bằng chứng, lừa đảo. Và tội danh cuối cùng là tội mưu sát ngài ca sĩ Surawatin. Mời cô ký vào.

0: Tôi có được bảo lãnh tại ngoại không?
1: Cô có quyền nộp đơn xin tại ngoại theo mong muốn, nhưng còn phụ thuộc vào quyết định của thẩm phán.
0: Vậy tôi đã là bị cáo rồi hả?
1: Đúng vậy. Nhưng tôi có đề nghị cho cô Mê thì đi.

0: Mẹ,
1: Cái gì?
0: mẹ không được tháo ra đâu.
1: Mẹ định mang dòng Phật cho Rốt, sao lại không được tháo ra?
0: Nếu cảnh sát vẫn chưa bắt được anh Quyên, mẹ tuyệt đối đừng tháo ra. Mẹ biết là anh Quyên độc ác hơn mình nghĩ rất nhiều.
1: Gì chứ? Mẹ định đeo Phật vào cho Rốt thì liên quan gì tới cậu Quyên đó?
0: Nhưng mà...
1: Vẫn còn đứng ở đó nhìn nữa. Nói là nói cái gì nói đi. Chuyện tới nước này rồi còn giấu giếm gì nữa?
0: Thì dây chuyền anh con đưa cho chị Rốt cho mẹ, nó có gắn GPS ở bên trong.
2: Mở ứng dụng GPS nhanh lên.
0: Chờ chút đi.
2: Mau.
0: Đây nè, chỗ màu cam đúng không?
2: Là ở đây nè.
0: Đây nè. Mà mẹ tới đó làm gì vậy?
1: Thảo nào mà lúc mà B đưa mẹ đi thì Rắc tìm tới luôn.
0: Thì tại anh Quyên đe dọa chị Rốt hoài, là chị Rốt không làm theo những gì mà anh Quyên nói thì anh ta sẽ làm hại tới mẹ. Lúc đó chị Mê đưa mẹ đi massage, tụi con gần như suy sụp tinh thần luôn.
1: Trời ơi Rốt, mẹ cảm ơn con vì lo cho mẹ nhiều tới vậy. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm.

0: thật sự tỉnh lại rồi, rốt tỉnh rồi. Jack, mau đi gọi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Con ơi, sao rồi con? Con thấy sao? Mẹ lo lắng lắm đó. Bình tĩnh nha, bác sĩ sắp tới rồi. Bác sĩ sắp tới rồi con.
2: Con muốn được ăn cơm mẹ nấu.
0: Con đói rồi hả?
1: Nhưng chị không muốn ăn cơm em nấu sao?
0: Chị con làm vậy đó.
2: Mẹ nấu món gì ngon ngon cho con ăn.
3: Gần tới rồi. Ở đâu vậy? Ở đằng kia kìa, còn chút xíu nữa. Cẩn thận đó. Đây là nơi chúng tôi lẩn trốn đó ông chủ. Cẩn thận cái đầu. Ê, Dốt, cậu đi làm cái gì cho ông chủ ăn đi.
4: Ông chủ cẩn thận.
3: Vậy nha.
4: Dạ được anh.
3: Ê, ông chủ à, ngồi xuống đi. Đây nè. Ngồi xuống đây đi.
5: Không sao đâu.
3: Đợi một chút nha ông chủ. May là gặp được các cậu ở đây. Tôi vẫn còn tưởng là hai người đã trốn đi thật xa rồi chứ. Trốn đi đâu được chứ ông chủ. Làm gì còn tiền mà trốn. Ê, vậy tôi đưa mấy trăm ngàn đâu hết rồi.
4: Ông chủ. Ôi, không còn nữa đâu. Kẹo nướng hết vào sòng bạc luôn rồi.
3: Im cái miệng đi.
4: Cô mê mang tiền tới đây.

rực rỡ nắng lên tràn nhựa sông. Chân lặng thầm vui bước ngang qua từng con phố, đang nghe nhẹ nhàng trong gió sớm những âm trầm của cuộc đời. Đẹp thay tim rung lên niềm hân hoan không lời. Nắng nhìn từng màu sắc ánh lên từ cuộc sống. Nắng nhìn từng đôi mắt em thơ đẹp

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 694 ngày 24 tháng 5 năm 2024 đối với đối tượng Lý Hồng Ly, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 1343 ngày 15 tháng 3 năm 2025 đối với đối tượng Dương Cao Quý, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp Ông Trừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo cong 2cm cách 0,5cm trên trước đuôi lông mày trái. Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 đối với đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, về các tội làm giả con dấu

tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo thẳng 1 cm cách 2 cm dưới đầu mắt phải. Và đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, phải nhận quyết định truy nã số 3847 ngày 6 tháng 6 năm 2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đối tượng này có sẹo thẳng 1 cm cách 1 cm trên đầu lông mày phải. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Có những căn phòng mà khi cánh cửa khép lại, sự thật cũng lặng im ở lại. Nó ẩn trong một dấu vân tay, một khoảng trống của lời khai, một dòng dữ liệu đã bị xóa, hay một chi tiết rất dễ bị bỏ qua. Sự thật không bao giờ tự cất tiếng nói. Muốn tìm thấy nó, người điều tra phải biết quan sát điều người khác không nhìn thấy, biết hoài nghi điều tưởng như hiển nhiên và đủ kiên nhẫn đi đến tận cùng của chứng cứ. Nhưng trước khi bước vào những hiện trường của cuộc đời, họ đã bắt đầu từ những hiện trường được dựng nên để học cách truy tìm sự thật. Bởi trong một thế giới mà tội phạm không ngừng biến đổi, chứng cứ không chỉ nằm trên những vật chứng hữu hình mà còn ẩn trong những dữ liệu và những kết nối vô hình. Người điều tra không thể chỉ mang theo kinh nghiệm, họ phải được trang bị tri thức, tư duy khoa học, năng lực công nghệ và một bản lĩnh đủ vững để theo đuổi sự thật đến cùng. Đó cũng là nơi hành trình của công lý được bắt đầu. Một lực lượng hiện đại không chỉ được đo bằng trang thiết bị hay công nghệ, mà trước hết được tạo nên từ chất lượng của con người. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt nền móng cho sự chuyển mình ấy. Và ở điểm khởi đầu của hành trình xây dựng những điều tra viên bảo vệ công lý trong kỷ nguyên mới, có những giảng đường đang lặng lẽ chuẩn bị cho mỗi cuộc truy tìm sự thật. Có những nghề được truyền lại bằng các trang giáo trình và hàng ngàn trang sách. Có những nghề được truyền lại bằng kinh nghiệm. Nghề điều tra hình sự được truyền lại bằng cả hai. Bởi sự thật chưa bao giờ tự tìm đến con người. Muốn đi tới nó, mỗi thế hệ đều phải bắt đầu từ những bài học của thế hệ trước. Ngày 11 tháng 11 năm 1983, khoa điều tra xét hỏi, tiền thân của khoa nghiệp vụ điều tra hình sự được
1: hiểu những cái loại thủ đoạn hoạt động phạm tội mới tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là với những cái loại tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức và tội phạm rửa tiền, tội phạm về tài chính, có nghĩa là có rất nhiều những thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, đòi hỏi các thầy cô giáo nghiên cứu và giảng dạy về điều tra hình sự phải có sự nghiên cứu, tìm tòi cũng như gắn với hoạt động thực tiễn.
0: 40 năm đã trôi qua, điều thay đổi không chỉ là giảng đường. Tội phạm hôm nay có thể không để lại dấu chân, dấu vết nằm trong dữ liệu, hiện trường mở rộng sang không gian mạng. Có những chứng cứ không còn hiện hữu trên một vật chứng hữu hình mà ẩn trong những kết nối vô hình. Và những khoảng thời gian đã bị xóa khỏi ký ức của hệ thống. Người điều tra hôm nay không chỉ học cách quan sát, họ học cách đọc một thế giới ngày càng ít để lại dấu vết. Khi tội phạm thay đổi từng ngày, đào tạo cũng không thể đứng yên. Nếu giảng đường chậm hơn thực tiễn một bước, người điều tra sẽ chậm hơn tội phạm một bước.
2: Nghị quyết 12 đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ hiện đại. Với chúng tôi thì hiện đại không phải chỉ là phương tiện kỹ thuật hay là cơ sở vật chất mà phải xuất phát từ con người và tư duy của đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra. Chính vì vậy, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự Học viện Cảnh sát nhân dân luôn chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng các cái vụ án, các cái tình huống thực tế và công tác giảng dạy để xây dựng cho sinh viên khả năng phân tích, xử lý tình huống và thích ứng với yêu cầu điều tra tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng hình thành cho học viên tư duy điều tra chủ động, biết cách phát hiện vấn đề và vận dụng kiến thức để xử lý những tình huống thực tiễn. Bởi vì thực tiễn hoạt động điều tra luôn vận động, trong khi các đối tượng phạm tội thì luôn sử dụng những không gian mạng và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
3: Trong đào tạo sinh viên chuyên ngành điều tra hình sự, chúng tôi không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ điều tra hình sự, mà còn cung cấp cho sinh viên những tư duy về hoạt động điều tra hình sự. Sinh viên cần phải biết cách tạo thì chúng tôi rất chú trọng gắn liền giữa lý luận và thực hành. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng không ngừng ứng dụng và áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động đào tạo đối với sinh viên.
0: Có những đổi thay được nhận ra bằng những công trình

0: Mới, có những đổi thay chỉ hiện diện trong cách con người đặt một câu hỏi. Với khoa nghiệp vụ điều tra hình sự, hành trình thực hiện nghị quyết 12 bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế. Bởi trước khi công lý được viết trong mỗi bản án, nó đã được gieo mầm từ một giảng đường nơi những người đi tìm sự thật học cách không bao giờ bằng lòng với điều đã nhìn thấy. Không ai nói với học viên điều gì đã xảy ra trong căn phòng này, bởi trong nghề điều tra, sự thật không đến từ câu trả lời có sẵn. Nó chỉ hiện ra khi con người biết quan sát, biết đặt câu hỏi và đủ kiên nhẫn để lần theo từng dấu vết. Có những dấu vết nhìn thấy bằng mắt, có những dấu vết chỉ hiện ra sau nhiều lần đối chiếu. Và cũng có những sai lầm bắt đầu từ một kết luận quá sớm. Trong điều tra hình sự, điều nguy hiểm nhất không phải là chưa có đáp án, mà là vội tin rằng mình đã có đáp án. Bởi vậy, điều đầu tiên được rèn luyện không phải kỹ năng thao tác, mà là kỷ luật của tư duy. Mỗi giả thuyết điều tra đều phải được kiểm chứng, và mỗi quyết định đều phải đứng vững trên nền tảng của pháp luật và nghiệp vụ. Ở đây, người thật sau mỗi lời khai còn là quyền của người bị buộc tội và những giới hạn của pháp luật. Vì thế, người điều tra không chỉ học cách phát hiện sự thật, mà còn học cách tôn trọng sự thật bằng những trình tự tố tụng nghiêm ngặt và bằng trách nhiệm đối với mỗi số phận mình gặp trên hành trình điều tra. Mỗi năm, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự đảm nhiệm hàng trăm lớp học với hàng chục nghìn giờ giảng. Nhưng điều được tích lũy không chỉ là thời lượng, đó là một quá trình không ngừng cập nhật tri thức, kết nối thực tiễn điều tra với pháp luật, công nghệ, tâm lý học và kinh nghiệm quốc tế để mỗi giờ học đều gần hơn với những gì người học sẽ đối diện sau khi rời giảng đường.
1: Sau mỗi buổi thực hành, điều mà bản thân tôi ấn tượng nhất là không phải mình đúng hay là mình sai, mà vì sao bản thân mình đúng và vì sao bản thân mình sai. Vì tôi hiểu rõ rằng trong điều tra, sự thận trọng chính là trách nhiệm đối với công lý và với con người. Bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải tôi đúc, rèn luyện và không ngừng nâng cao ý chí bản lĩnh, kiên cường để phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
0: Tinh nhuệ không chỉ là thành thạo kỹ năng, đó là khả năng giữ được sự tỉnh táo giữa vô vàn giả thuyết, giữ được sự khách quan trước mọi áp lực và giữ được sự công bằng trước mỗi phận người. Hiện đại cũng không bắt đầu từ những thiết bị mới nhất, nó bắt đầu từ một cách nghĩ mới, và chính từ những giảng đường như thế này, cách nghĩ ấy đang từng ngày được hình thành. Nếu người điều tra luôn đi sau tội phạm một bước, công lý sẽ chậm một bước. Vì thế, nghề dạy điều tra cũng là một hành trình không được phép dừng lại. Có những bài giảng được bắt đầu từ một cuốn sách, nhưng cũng có những bài giảng bắt đầu từ một vụ án, một cuộc hội ý nghiệp vụ hay một câu hỏi còn bỏ ngỏ ngoài thực tiễn. Điều người thầy mang vào lớp học không chỉ là tri thức, mà còn là những điều nghề nghiệp vừa mới đặt ra. Khoa nghiệp vụ điều tra hình sự hiện có 40 cán bộ giảng viên. Trong đó có các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và nhiều giảng viên từng trải qua thực tiễn điều tra. Nhưng bằng cấp chưa bao giờ là điểm kết thúc của nghề dạy học. Trong lĩnh vực mà phương thức phạm tội luôn thay đổi, người thầy cũng phải không ngừng học lại chính nghề của mình. Mỗi trang giáo trình đều được bồi đắp từ thực tiễn, và mỗi ngày thực tiễn lại viết thêm những bài học mới qua từng vụ việc, từng vụ án, từng cuộc sinh hoạt nghiệp vụ, từng người cán bộ đang trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Bởi vậy, người thầy không chỉ đứng trên bục giảng mà còn trở về với thực tiễn để lắng nghe, chiêm nghiệm và mang hơi thở cuộc sống vào từng bài giảng.
2: Thông qua các cái hoạt động đi luân chuyển thực tế tại công an các đơn vị địa phương và qua những lần được tiếp xúc với các cán bộ ở công an cấp cơ sở, thì trong công việc chúng tôi lại nhận thấy có những vấn đề cần phải hiệu chỉnh, phải bổ sung và cần phải cập nhật để đưa các kiến thức đó vào trong bài giảng để không bị chậm muộn hơn so với thực tiễn. Bởi cái mà người học cần không chỉ là các
0: khóa học được công bố, nhiều chương trình hợp tác với các đơn vị công an địa phương, bộ ngành, tổ chức quốc tế và lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài được triển khai. Đó không chỉ là những con số mà là nhịp chuyển động của một giảng đường luôn mở cửa với tri thức mới.
3: Trong thực tiễn công tác, việc phối hợp giữa nhà trường công an với công an địa phương có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là trong việc tiếp nhận giảng viên trẻ về thực tế nghiệp vụ. Qua đó, giảng viên có thêm điều kiện tiếp cận thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới để bổ sung và hoàn thiện các nội dung giảng dạy. Thời gian qua, giữa công an phường Ô Chợ Dừa và khoa nghiệp vụ điều tra hình sự thường xuyên có các hoạt động hội thảo, tọa đàm, trao đổi, hội ý nghiệp vụ nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn. Hai đơn vị cũng đã ký kết quy chế phối hợp, tổ chức kết nghĩa và duy trì các hoạt động phối hợp thường xuyên. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Một bài giảng

0: thì kéo dài vài giờ, nhưng để có vài giờ ấy, đôi khi là nhiều tháng nghiên cứu, nhiều chuyến đi cơ sở và nhiều lần viết lại. Người điều tra đi tìm sự thật của một vụ án, người thầy đi tìm sự thật của tri thức. Và trên hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ hiện đại, có những bước đi lặng lẽ, luôn bắt đầu từ ánh đèn còn sáng, rất muộn, trong một phòng làm việc. Có những bài học chỉ sống trong ký ức của người học, nhưng cũng có những bài học tiếp tục lớn lên cùng cuộc đời của họ. Nghề điều tra thuộc về điều thứ hai. Tri thức của nghề này không ở lại trong bốn bức tường của giảng đường. Nó phải đi qua những con đường dài, đi đến những nơi sự thật đang chờ, được nhận diện, và rồi lại trở về, mang theo những câu hỏi mới cho ngày mai. Có những con số có thể được ghi lại trong báo cáo, nhưng điều không thể đo bằng những con số là sự trưởng thành của một người cán bộ sau mỗi lần trở về giảng đường. Đó là thứ chỉ có thể nhận ra trong từng quyết định đúng đắn hơn, từng thao tác chuẩn xác hơn và trong sự bình tĩnh trước những lựa chọn mà pháp luật đặt lên vai họ. Một chuyến đi kết thúc, một bài giảng khác bắt đầu. Cứ như thế, tri thức âm thầm đi một vòng rất dài, từ giảng đường đến thực tiễn, rồi từ thực tiễn lại trở về giảng đường. Không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, chỉ có những con người lặng lẽ giữ cho hành trình đi tìm sự thật, không bao giờ dừng lại. Mỗi vụ án đều bắt đầu từ một con người, một nỗi sợ, một lòng tham, một sự nhẹ dạ, một phút yếu lòng. Trước khi học cách nhận diện tội phạm, người điều tra phải học cách nhận diện những điều rất bình thường trong đời sống con người. Bởi chỉ khi hiểu con người, người ta mới có thể đi đến tận cùng của sự thật. Có những bài học không nhằm trả lời một câu hỏi, chúng được tạo ra để ngăn một bi kịch xảy ra. Có những cuộc điều tra đẹp nhất là những cuộc điều tra không bao giờ phải bắt đầu, bởi nguy cơ đã được nhận diện trước khi trở thành tội ác. Công lý không chỉ hiện diện trong phòng hỏi cung hay tại hiện trường của một vụ án, công lý còn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lời khuyên đúng lúc, một bàn tay được nắm lấy, một đứa trẻ biết cách nói không trước điều xấu và một người dân hiểu rằng pháp luật luôn đứng về phía họ. Có những hạt giống không nảy mầm trên cánh đồng, chúng lớn lên trong nhận thức của con người. Không ai trở thành người điều tra chỉ bằng cách thuộc lòng các điều luật. Nghề này còn được nuôi dưỡng bởi lòng trắc ẩn, bởi khả năng lắng nghe và bởi sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Nếu hỏi đâu là thước đo của một cơ sở đào tạo, câu trả lời có lẽ không nằm ở những phần thưởng đã nhận được. Nó nằm ở khoảnh khắc một người học biết dừng lại trước khi kết luận. Một điều tra viên đủ bình tĩnh để lắng nghe thêm một lời khai. Một người thầy sẵn sàng viết lại bài giảng sau khi trở về từ thực tiễn. Chính những thay đổi rất nhỏ ấy âm thầm làm nên sự chuyển mình của cả một môi trường. Những phần thưởng là sự ghi nhận cho một chặng đường đã đi qua, nhưng chúng không phải đích đến. Với một cơ sở đào tạo, điều đáng tự hào nhất không phải là những gì được treo trên tường, mà là những gì còn được gìn giữ trong phẩm chất của người cán bộ khi họ bước vào mỗi hiện trường, mỗi phòng hỏi cung và mỗi quyết định liên quan đến số phận của một con người. Sự chuyển mình của một cơ sở đào tạo không diễn ra trong một ngày, nó diễn ra rất lặng lẽ, trong một giáo trình được biên soạn chỉnh lý, trong một bài học được cập nhật, trong một câu hỏi mới được đặt ra trước khi tìm kiếm câu trả lời. Và trên hết, trong sự lựa chọn của mỗi người cán bộ, luôn đặt sự thật lên trước sự vội vàng, đặt pháp luật lên trên cảm tính và đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động điều tra. Có những ánh đèn được thắp lên để kết thúc một ngày làm việc, có những ánh đèn được giữ lại vì một câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Có lẽ sự chuyển mình của khoa nghiệp vụ điều tra hình sự cũng bắt đầu từ những ánh đèn như thế, âm thầm, bền bỉ và không ngừng soi sáng con đường đi tìm sự thật của những thế hệ mai sau. Tri thức không kết thúc ở một khóa học, người thầy cũng không kết thúc ở một bài giảng. Điều được truyền lại qua nhiều thế hệ không chỉ là phương pháp điều tra mà còn là cách tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật và tôn trọng con người. Bởi phía sau mỗi vụ án luôn là số phận của một con người và phía sau mỗi quyết định đúng đắn là niềm tin mà xã hội đã gửi gắm cho người thực thi công lý. Xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là đổi mới tổ chức, trang bị hay phương thức đào tạo. Sau cùng, đó vẫn là hành trình chuẩn bị những con người đủ tri thức để làm chủ công nghệ, đủ bản lĩnh để đối diện với cái ác và đủ nhân văn để không bao giờ quên vì ai mà mình bảo vệ pháp luật. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 12 hướng tới, xây dựng một lực lượng vững mạnh từ gốc rễ là con người.
1: Đào tạo đội ngũ cán bộ điều tra vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ.

0: Làm chủ công nghệ, có bản lĩnh và tư duy sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chúng tôi muốn người cán bộ điều tra viên không chỉ nắm bắt được sự thay đổi của tội phạm mà phải có tư duy đi trước một bước.
1: Có những câu hỏi sẽ theo một người điều tra suốt cả cuộc đời làm nghề. Bởi đi tìm sự thật không chỉ là một nhiệm vụ, đó là một cách sống, một trách nhiệm và cũng là lời cam kết với công lý. Có lẽ vì thế, ở nơi này, mỗi khóa học khép lại không phải là để kết thúc một hành trình, mà để bắt đầu hành trình của những người sẽ tiếp tục đi tìm sự thật cho ngày mai.

0: Mỗi ngày, trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện di chuyển, cùng với đó là một lượng dữ liệu hình ảnh khổng lồ được ghi nhận. Những chiếc camera âm thầm quan sát từng chuyển động của đời sống đô thị. Không chỉ đơn giản ghi lại nhịp sống thường nhật, có những hình ảnh trở thành thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng xác minh một vụ việc, phát hiện hành vi vi phạm hay nhanh chóng đưa ra phương án xử lý tình huống phát sinh. Giá trị của camera vì thế không chỉ nằm ở việc nhìn thấy, mà còn ở khả năng biến những hình ảnh được ghi nhận thành dữ liệu có giá trị phục vụ quản lý và bảo đảm an ninh trật tự. Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an, dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giao thông từng bước được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng để khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn. Từ những hình ảnh được ghi nhận trên đường phố đến dữ liệu tại các trung tâm chỉ huy, quá trình liên thông đang mở ra một phương thức mới trong nắm tình hình, phòng ngừa và xử lý các vụ việc. Là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị hành chính quốc gia với mật độ dân cư và giao thông lớn, thành phố Hà Nội đang đi đầu trong ứng dụng công nghệ camera giám sát phục vụ, quản lý, điều hành và bảo đảm an ninh trật tự. Đây cũng là địa bàn cho thấy rõ giá trị của việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu camera trong thực tiễn.
1: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nền tảng dữ liệu cốt lõi của chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, với thông tin dân cư được quản lý tập trung, thống.
0: Đằng sau mỗi hình ảnh camera là cả một hệ thống hạ tầng kỹ thuật, từ thiết bị ghi hình, đường truyền, trung tâm tiếp nhận đến các nền tảng phục vụ lưu trữ và khai thác dữ liệu. Khi số lượng camera ngày càng lớn, việc kết nối các hệ thống khác nhau đòi hỏi sự đồng bộ về thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng truyền dẫn. Hay nói một cách khác, muốn xây dựng một hệ thống dữ liệu lớn, trước hết phải có một hạ tầng đủ thống nhất để các mắt thần có thể nhìn cùng về một hướng.
2: Trong đơn vị thì thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn với các công ty phần mềm và các đơn vị trong và ngoài ngành công an để thực hiện nâng cao về năng lực công tác, hiệu quả chiến đấu cũng như là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, làm việc 24/7. Qua đó thì chúng tôi thường xuyên là có những cảnh báo đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy, lực lượng coi như là cảnh sát trật tự và cảnh báo đến công an phường về những vi phạm về trật tự đô thị, lòng lề đường. Ngoài ra thì kết hợp với những lực lượng thông tin của thông tin báo chí và thông tin của người dân thì chúng tôi kịp thời và xử lý tại chỗ.
0: Tại Công an phường Việt Hưng, dữ liệu hình ảnh từ camera trên địa bàn trở thành một nguồn thông tin hỗ trợ cán bộ trong quá trình nắm địa bàn, xác minh và xử lý các vụ việc. Khi dữ

0: camera giám sát được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lợi ích nổi bật nhất là rút ngắn đáng kể thời gian xác minh, nhận diện và truy nguyên thông tin phục vụ xử lý vụ việc. Đặc biệt, việc kết nối này giúp hình thành chu trình phát hiện.
1: Tỉnh Phú Thọ, hệ thống camera giám sát đang từng bước được kết nối, chia sẻ và khai thác đồng bộ, tạo thành một mạng lưới phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý là sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính thì yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự kết nối thông suốt giữa trung tâm thông tin chỉ huy với công an các phường xã, nơi trực tiếp nắm tình hình và giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở. Từ những hình ảnh được truyền về trung tâm thì cán bộ trực ban có thể theo dõi, phát hiện các tình huống bất thường, hỗ trợ chỉ huy trong việc điều hành và kịp thời chuyển thông tin đến lực lượng công an cơ sở để xác minh và xử lý theo quy định. Đây cũng là một trong những nội dung được cụ thể hóa chủ trương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh.
0: Khi camera được kết nối với trung tâm giám sát điều hành và các hệ thống dữ liệu liên quan, các dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện tự động hoặc bán tự động như tụ tập đông người, ùn tắc, tai nạn, phương tiện có dấu hiệu vi phạm, tình trạng lấn chiếm không gian công cộng hoặc các sự kiện bất thường khác. Trên cơ sở đó, hệ thống có thể phân tích, đánh giá mức độ, nguy cơ và đưa ra cảnh báo sớm, giúp lực lượng công an xác định địa điểm, tính chất vụ việc, huy động lực lượng phù hợp và xử lý ngay khi mới phát sinh. Như vậy, giá trị hệ thống không chỉ nằm ở việc có nhiều camera, mà quan trọng hơn là khả năng biến dữ liệu hình ảnh thành thông tin có giá trị nghiệp vụ, từ đó hỗ trợ lực lượng công an chủ động phòng ngừa thay vì phản ứng sau khi vụ việc xảy ra.
2: Hệ thống của camera AI giờ cải tiến được rất nhiều. Ngày trước là cũng camera AI nó cũng
0: màn hình lớn, mà chính hiệu quả mang lại cho địa bàn, cơ sở và cuộc sống của người dân. Khi được kết nối với hệ thống giám sát điều hành chung, công an cơ sở có thể thêm công cụ để chủ động nắm tình hình, xác minh thông tin và xử lý các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ.
3: Qua một thời gian sử dụng thì chúng tôi cũng thấy rằng cái việc khai thác cái hệ thống camera này cũng là rất hiệu quả trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thì từ cái việc khai thác theo dõi cái hệ thống camera giám sát an ninh này thì chúng tôi cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn được nhiều cái vụ việc mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng như là phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra thì trong thời gian qua thì trên địa bàn cũng xảy ra một số vụ phạm tội. Thì sau khi xảy ra các cái vụ đó thì chúng tôi cũng đã khai thác cái hệ thống camera này để chúng tôi truy vết, và qua đó thì cũng đã nhanh chóng điều tra và làm rõ được một số vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Từ những camera riêng lẻ đến một hệ thống kết nối, từ trung tâm chỉ huy đến từng địa bàn cơ sở, quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu camera đang từng bước mở ra một phương thức

0: phải chịu bất kỳ một khoản thuế phí về vận tải khách nào, vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm từ nhiều năm nay. Ngoài việc phá vỡ quy hoạch về vận tải khách, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông khu vực nội đô các thành phố lớn, xe ghép còn gây nhiều bức xúc cho các lái xe, đơn vị vận tải chân chính.
1: Xe ghép hoặc là xe trả hành đi nó cũng ảnh hưởng, như kiểu là người ta có thể đưa đón tận nhà đây là thu hút khách, cho nên là cái lượng mà xe du xe ghép đấy nó cũng giờ hoạt động thì các em cũng gặp nhiều khó khăn.
0: Theo ghi nhận thực tế, xe biển trắng không kinh doanh vận tải vẫn chở hàng hóa thuê và thu tiền hiện có thể bắt gặp ở bất cứ trên tuyến đường nào. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết, qua tuần tra kiểm soát đến nay vẫn còn rất nhiều chủ xe lái. Theo quy định hiện hành, kể từ ngày 15 tháng 8, các trường hợp sử dụng xe cá nhân để hoạt động vận tải trá hình như xe ghép, xe tiện chuyến, chở khách có thu tiền sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Và không chỉ hoạt động chở khách, việc sử dụng xe cá nhân để chở hàng có thu tiền cũng đang được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý. Chiếc xe tải biển trắng này mới đây đã bị Cảnh sát Giao thông Hà Nội xử phạt với 4 lỗi vi phạm, trong đó có hành vi điều khiển ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền. Cùng với đó, chủ phương tiện cũng bị xử phạt về hành vi giao xe cho người làm công để chở hàng có thu tiền bằng ô tô biển trắng. Tổng mức phạt đối với cả lái xe và chủ xe là hơn 62 triệu đồng.
2: Quá trình làm việc thì đối với người điều khiển thì anh em sẽ lập biên bản làm việc để xác minh luôn. Thứ nhất là việc chủ giao xe và cái thứ hai là anh em cũng làm rõ luôn cái việc là mình chở hàng hóa là thu phí hay là phục vụ của gia đình thì lái xe người ta cung cấp thì anh em sẽ căn cứ vào đấy và lập biên bản cả đối với chủ xe và lái xe luôn.
0: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đây là trường hợp đầu tiên xe không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền bị xử phạt theo quy định tại Nghị định mới số 238 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168. Do vậy, khuyến cáo các tổ chức cá nhân đang sử dụng xe biển số trắng để chở khách, chở hàng hóa có thu tiền cần khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển đổi sang xe kinh doanh vận tải sử dụng biển số nền vàng theo quy định.

0: Mỗi lần có dịp gặp nhau, đồng chí Nguyễn Trường Xuân và đồng chí Lao Văn Hưng lại say sưa ôn về những kỷ niệm phá án một thời. Những câu chuyện tưởng đã cũ, nhưng mỗi khi nhắc đến lại bừng lên sống động. Bởi trong đó là những chính trị xã hội phức tạp, kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống người dân thiếu thốn trăm bề. Bắc Thái, Thái Nguyên khi ấy là điểm nút quan trọng trên tuyến quốc lộ 3, nối Hà Nội với các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang. Chính tuyến đường này đã bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật manh động. Chúng nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng buôn lậu, thường mang tiền mặt đi mua hàng rồi gửi về để tổ chức các vụ cướp trên đường một cách có chủ đích. Không chỉ vậy, thời điểm đó, khu vực Võ Nhai, Bạch Thông, Na Rì còn nổi lên các điểm đào đải vàng tự phát, thu hút hàng loạt đối tượng bất hảo từ nhiều nơi đổ về. Sự tranh giành thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm côn đồ khiến tình hình an ninh càng thêm phức tạp, xuất hiện nhiều vụ án nghiêm trọng như cướp, giết người.
1: Tôi phụ trách về cảnh sát cho nên là chỉ đạo là các đối tượng truy đã nó gắn đãi được vàng là nó cướp. Lúc đó chúng tôi có kế hoạch là rà soát các vùng đào đãi vàng để phát hiện ra những đối tượng truy đã, những đối tượng mà lẩn trốn ở các cái vùng khác lên. Cái thời kỳ đó nó dùng lựu đạn này, dùng súng AK cưa bán đấy, nguy hiểm lắm. Cho nên tôi bảo là riêng đối với tôi đã chỉ đạo là nếu như gặp các đối tượng có ấy thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự phải nhanh nhạy và tích cực bảo vệ mình.
2: Cái lực lượng của cảnh sát hình sự ấy, lúc ấy thì cũng mỏng thôi, chứ nó cũng chưa được đông, cũng chưa được nhiều, chưa được đầy đủ trang bị, tất cả các thứ này khác nó vẫn còn hạn chế. Thế nhưng mà nổi lên cái tinh thần thì tôi nói là tinh thần của anh em cán bộ chiến sĩ của phòng hình sự là nói chung là cũng hết mình về công việc. Những đồng chí đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự là trong một thời gian tiếp cận và làm quen một cái là các đồng chí là xông pha các cái trận mạc, đồng thời là hòa mình được vào với cái tập thể phòng hình sự. Đấy. Mà theo tôi thì nếu mà không có cái sự dũng cảm, không có sự quên mình và không có sự dám hy sinh thì không dám lăn lộn vào cái lĩnh vực hình sự.
0: Trong cuộc chiến chống tội phạm tại các khu vực khai thác vàng đã từng diễn ra những trận đấu cam go, khốc liệt giữa lực lượng cảnh sát hình sự và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đó không chỉ là những cuộc truy bắt thông thường mà là cuộc đối đầu với những đối tượng manh động, liều lĩnh, luôn mang theo hung khí và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để thoát thân bằng mọi giá. Máu đã đổ và có những mất mát không thể nào quên. Mỗi lần ra quân là một lần đối diện với hiểm nguy, nhưng các chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn không chùn bước, bởi phía sau họ là sự bình yên của nhân dân, là danh dự của người lính trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Cái vụ mà đi truy bắt thằng Trần Cao Công với Cao Văn Sáng 3 ngày 3 đêm, phòng cảnh sát hình sự đã rồi, nhưng mà tôi huy động tất cả các lực lượng của công an các huyện thành bao vây toàn bộ cái khu vực mà ở Bắc Cạn xuống nhé. Và lực lượng cảnh sát hình sự là xung kích 3 ngày 3 đêm, mà chính bản thân tôi là người trực tiếp chỉ huy, cứ đi hết ở Bạch Thông xong lại vào Kim Hỷ lại ra, phát hiện đối tượng chạy đến đâu là truy đuổi đến đấy.
2: Chúng tôi đi bộ cả ngày đường, lần theo dấu vết, đi bộ cả ngày cả đêm lần theo dấu vết của nó. Mà đến lúc ra coi như quay bắt chúng nó mà coi như phải tốn kém, mà nó vẫn còn dùng súng nó bắn chống trả lại cái lực lượng của tôi cả ban ngày lẫn ban đêm. Rừng núi xa xôi hiểm trở, chúng tôi bắt

0: mấy ngày mấy đêm, đồng chí Xuân phó giám đốc còn lên tận nơi mang một bao tải bánh mì, rồi là mấy bao thuốc lá để lên động viên cổ vũ tôi và cố gắng vây bắt sống bằng được đối tượng này.
1: Với các anh, những người lính hình sự, nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả nhất luôn là đấu tranh đến cùng với cái ác, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dù đối mặt với muôn vàn gian khó hiểm nguy luôn rình rập trong từng chuyên án, các anh chưa bao giờ lùi bước. Dẫu có phải đổ máu, dẫu có thể phải hy sinh, thì mệnh lệnh từ trái tim người lính vẫn luôn vang lên rõ ràng. Phải giữ bằng được sự bình yên cho dân. Chính sự quả cảm, tận tụy và sẵn sàng hy sinh ấy đã hun đúc nên bản lĩnh của người lính cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Thái và ngày nay là Công an tỉnh Thái Nguyên, trở thành chỗ dựa vững chắc, là niềm tin của nhân dân trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm.
0: Cái ngày tôi nhớ là cũng có những cái vụ việc mà lãnh đạo phòng giao tôi, lúc tôi còn chưa làm lãnh đạo phòng thì giao tôi bảo bao giờ điều tra xong vụ ấy thì về nhé. Nói vui nhưng mà thực sự ra thì khi đi, chúng tôi ngày xưa đi khám nghiệm hoặc đi làm những cái vụ việc giao là chúng tôi ba lô, quần áo, màn rồi tất cả các thứ dụng cụ tư trang. Chứ không bảo là sáng đi chiều ngồi ô tô đoàn khám nghiệm để quay về nhé. Đấy, cái tinh thần lúc ấy là nó thành một cái nề nếp như thế, mà từ cái lớp trước, lớp sau, đến lớp chúng tôi và đến lớp sau nữa, nó cũng có những cái điều kiện như thế để học, để nói theo, để làm. Một số những cái vùng vàng mà cứ nghe, cái ngày xưa cứ nghe cảnh sát hình sự của công an tỉnh đến nhé, là chúng nó sợ. Đấy, nó có một cái tiếng như thế rồi mà chúng tôi đi làm, chúng tôi tạo được một cái uy tín, tạo được một cái tiếng thế mà cái bọn tội phạm nó nghe cảnh sát hình sự của tỉnh lên đấy là chúng nó vũ khí cất giấu mìn mũi, các thứ này khác là có những cái, cho nên cũng tạo được một cái ấn tượng. Đấy, những từ những cái chuyên án, từ những cái đợt đấu tranh truy quét chấn áp tội phạm, chúng tôi cũng để lại nhiều những ấn tượng tốt trong nhân dân.
2: Tôi nghĩ rằng là cái chỉ đạo của lực lượng cảnh sát lúc đó là đặc biệt là có cái chỉ thị 135 của chính phủ năm 89, thì chúng tôi phát động rất nhiều đợt tấn công chấn áp tội phạm. Không phải chỉ riêng cảnh sát hình sự, mà cảnh sát hình sự là lòng cốt, nhưng mà các lực lượng, các phòng nghiệp vụ của cảnh sát, các công an, các huyện thành là phải tập trung vào để đấu tranh chống tội phạm. Cho nên là cái tình hình tội phạm dần dần nó giảm đi. Và cái an ninh chính trị và trật tự xã hội của tỉnh Bắc Thái lúc đó và Thái Nguyên là nó ổn định. Tạo nên cái niềm tin của nhân dân đối với cái lực lượng công an tỉnh Bắc Thái và Thái Nguyên. Mà tôi nghĩ đấy là cái niềm vinh dự mà nhân dân dành cho cái lực lượng công an.
1: Tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng, truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng vẫn luôn được vun đúc và phát huy qua từng thế hệ cán bộ chiến sĩ. Không khoan nhượng trước tội phạm, không nhân nhượng với cái ác, những chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên chính là những lá chắn thép, sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Phòng cảnh sát hình sự là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, và đã nhiều năm nay chúng tôi rất là tự hào với vinh dự với cái danh hiệu này. Chính vì vậy là các cái thế hệ cảnh sát hình sự từ nhiều năm qua luôn luôn được gắn bó với nhau, luôn luôn được cái sự gắn kết từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Chúng tôi cũng thường xuyên học hỏi các kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và thực hiện cái việc mà thực hiện công tác chuyên môn trong cái giai đoạn hiện nay, gắn bó cái sự mà giữa truyền thống và hiện đại để thực hiện cái công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.
1: Trải qua những năm tháng chiến đấu đầy cam go, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên đã trưởng thành và vững mạnh, được hun đúc từ chính tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của bao thế hệ lãnh đạo đi trước. Chính sự chỉ đạo quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn của những người đặt nền móng từ thuở ban đầu gian khó đã tạo dựng nên một đơn vị vững vàng, bản lĩnh, luôn tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân á. Tụi tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ trị, ông đi giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, từng toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng địch thì phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1990 tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn.
0: Diễn biến phức tạp, tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ

tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

0: trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135 quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của Công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí
2: quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẻng phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
3: Chúng tôi liền phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
4: Cụ về cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự, như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có 3 cái nội dung chính đó: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm. Thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
0: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt, và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
2: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn

0: tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
0: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
1: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Với mọi mặt công tác công an đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
1: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
2: Tôi có được vinh dự lớn lao ngày hôm nay chính là nhờ thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cất ghi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhờ công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi. Công lao của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho.

0: rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hồi đó cho tên, cho cây. Về cất thì cũng mượn họ đây họ cất giùm á. Nên tên không nhà không có gì hết á. Có cái nhà tên không à. Đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á. Chứ không có gì hết á.
1: Cái này
2: này mấy ước
1: hả? Này mấy ước không à?
3: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
1: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
3: Thôi, nó tặng rồi đó.
1: Lâu lâu anh sẽ tặng.
3: Tôi đưa anh 50 ngàn luôn.
4: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đối với gia đình mình tốt không?
5: Tốt, vui vẻ, khỏe.
3: Dạ. Khỏe hơn trước, à, sống khỏe hơn trước. À. Trước đây là cái gì?
5: Ở đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
3: Đường làng nhỏ, lầy lội. Dạ. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là gì? Nhà cháu rồi nó có tổ chức là chơi rồi. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
5: Dạ.
3: Xây dựng để cho bà con mình nó có một cái đời sống. Chúc cháu khỏe nhé.
4: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường. Người dân nhìn thấy, nhận ra mình, nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
6: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất. Đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
7: Các anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện. Hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: hung thủ thật sự đã lộ rõ chân tướng. Nếu hoàng thượng và thái tử, thứ nô tài to gan nói một câu, dù sao cũng không thoát được bàn tay của hai vị dương gia.
1: Được rồi, được rồi, đừng lấy mấy chuyện này làm phiền Điện Hà Dưỡng Bình nữa có được hay không? Hả?
0: Điện Hà, bữa trưa được đưa tới rồi.
2: Cô đừng ấy đâu?
0: Vẫn còn ở bên ngoài.
1: Điện Hà, ngủ nè. Quá ra là vậy.
3: Thức ăn có sai sót là lỗi của nô tỳ, mong đại nhân lượng thứ. Vậy là đủ rồi. Gần đây Điện Hạ mất ngủ, trong canh không nên cho quá nhiều nhân sâm, tẩm bổ quá mức sẽ dễ dẫn đến mất ngủ.
4: Ồ, Nhiêu Điển Thiện, sao người biết Điện Hạ ngủ không ngon?
3: Bữa trưa được đưa qua đó, Điện Hạ không hề dùng hết, chỉ có món canh bách hợp là hết thôi. Có thể thấy ngài ấy muốn dưỡng tâm an thần.
4: À,
1: Điện Hạ, Điện Hạ, ngài không cần phải lo về chuyện trên triều nữa. Điện Hạ, bộ mặt của thần dính gì hay sao? Ngài cứ nhìn thần hoài như vậy đương nhiên là phải thắc mắc rồi. Hay là hôm nay thần anh tuấn tiêu sái hơn ngày thường, phóng khoáng hơn người? Cuối cùng Điện Hạ cũng cười rồi. Bình thường thần vào đây lúc nào Điện Hạ cũng cười với thần. Hôm nay từ khi bước qua bậc cửa tới giờ, Điện Hạ chưa từng thay đổi sắc mặt. Sớm chút nữa thần đã tưởng đắc tội gì với Điện Hạ rồi đấy chứ.
2: Thiếu Quyên, ngươi đã thành thần chưa?

0: Vì không muốn cho hoàng hậu nương nương phải lo lắng, ngươi còn che vết thương lại. Đã vậy còn để cho người khác trở thành anh hùng cứu giá. Có chuyện gì vậy không biết nữa.
1: Chỉ là vết thương ngoài da thôi, làm gì mà lo lắng vậy. Lấy sách đến đây cho ta.
0: Điện hạ.
2: Điện hạ, thường thực cục đưa thức ăn đến theo lời ngài dặn dò cho người vào trong không?
1: Ta dặn dò lúc nào chứ? Cho cô nương ấy vào.
2: Dạ.

0: Ngươi tỉnh rồi à? Không cần ngồi dậy đâu, ta đến thăm ngươi đây.
1: Thần sơ suất.
0: Nè, đã nói không cần phải đa lễ, ngươi đang bị thương mà.
1: Tạ ơn thái tử.
0: Không, tạ ơn ngươi mới đúng.
1: Hộ giá là chức phận của thần, thần không dám nhận chữ tạ ơn của thái tử.
0: Ngươi thay ta bảo vệ hoàng thượng, làm hết chức trách của thần tử, theo lý phải tạ ơn ngươi. Nhưng mà
1: trước kia thần phụng chỉ làm việc, đôi lúc có chỗ đắc tội, mong điện hạ lượng thứ.
0: Ngươi cứ tạ ơn ta như vậy thì không phải ta đến thăm ngươi, mà là đến đòi mạng ngươi. Hoàng gia gia có nói ngươi tinh thông quân kỳ, có tài dụng binh, bình ổn phản loạn, liên tiếp lập công. Ta tưởng chí hướng của ngươi chỉ có võ.
1: Hoàng thượng chê thần kiến thức nông cạn, lên thần đọc nhiều sách. Thần là một võ phu, lời thơ ca thật sự không xem được. Chỉ tìm ít sách phô trương bên ngoài thôi, để thái tử chê cười rồi.
0: Ừ, vậy sao?
1: Dĩ nhiên.
0: Vô đại nhân. À, thái tử điện hạ. Vậy thôi, vô đại nhân, tiếp chỉ đi.

0: hoàng thượng ban tặng Du đại nhân kim bài miễn tử.
1: Du đại nhân, đô thị phụng chỉ dân bữa, hoàng thượng có khẩu dụ, Du đại nhân trọng thương chưa lành, có thể miễn đại lễ. Để đi, rồi lưu ra đi.

0: còn chưa chúc mừng Du đại nhân nhờ quà được phước. Được ban thưởng kim bài miễn tử không nói, nghe nói đến thái tử cũng tự mình đến thăm.
1: Được thái tử và hoàng thượng ban thưởng thẻ bài miễn tử quý giá cho công thần. Nếu là chết vì mưu nghịch không có cơ hội miễn, cô đừng rủa ta.
0: Đương kim thiên tử, danh tiếng nhân đức truyền khắp thiên hạ, máu của Du đại nhân sẽ không đổ vô ích đâu.
1: Vậy sao?
0: Chỉ là nói đùa mấy câu, sao Du đại nhân lại tức giận?
1: Từ giờ theo thực đơn này, làm bữa ăn cho hoàng thượng. Quên lời hứa của cô rồi sao?
0: Đừng động đậy.

0: niên thiếu vô tri. Chỉ hy vọng gặp được một người có thể băng bó vết thương cho ta. Nhưng tiếc là không đợi được. Bây giờ cứ để mặc ta lo chuyện bao đồng một lần đi.
1: Vậy thì ta may mắn hơn cô một chút. Ta đợi được rồi.

0: Trời ơi, công tử à. Công tử, tỉnh dậy đi.
1: Ở đó nhốt một nữ phạm nhân, không có ai biết được tội cô ấy phạm phải như thế nào, tại sao lại bị nhốt trong đó, và nhốt bao lâu. Ta rất tò mò, tại sao lại có người rơi vào cảnh ngục tù vẫn còn thích lo chuyện bao đồng như vậy. Cho nên ta ngụy trang thành ăn xin, muốn xem rốt cuộc cô ấy là người thế nào.
2: Bánh bao mới ra lò đây.
3: Rau cải tươi xanh đây.
4: Nóng hổi vừa thổi vừa đây.
3: Mời khách quan kêu đây.
2: Bánh bao nóng hổi đây.
3: Bánh bao đi.
2: Vừa thổi vừa ăn.
1: Khi ta phát hiện trên thế gian thật sự có người ngốc như vậy, ta nghĩ bất kể cô ấy phạm tội gì, ta cũng muốn trả tự do cho cô ấy.

Điện hạ mời thần đến đây, thần cứ tưởng là người đùa, không ngờ điện hạ lại tinh ý như vậy. Bữa nay chuẩn bị đều là món ăn mà thần thích nhất. Vậy thần không khách sáo nữa.

0: Điên hả?
1: Là thượng thực cục có tâm.
2: Hồi bẩm thái tử điện hạ, điện hạ truyền lệnh muốn làm tiệc mời mai ngự sử, thượng thực cục không dám qua loa.
0: Thủy Tâm tiên sinh có chuyện thơ: không cần đề trần sương đã chín, chưng được thành động đình hương. Đây là động đình hương à?
3: Mai đại nhân, cái này dùng sen băm nhỏ, còn có lá quýt, thêm bột gạo và mật ong, cuối cùng cuốn lá quýt chưng lên thành bánh ngọt.
0: Quả nhiên là có mùi thơm thoang thoảng của quýt. Lúc còn niên thiếu, ta đã đọc món canh đá một lần, nhất thời hiếu kỳ, cũng từng lấy đá trong suối nước trong để chưng lên. Mùi chỉ có đá suối trong sách nói, ta không lĩnh hội được, lại còn phí rất là nhiều củi lửa nữa chứ.
2: Mai đại nhân thật là biết nói đùa.
0: Người đọc sách cứ học đòi văn vẻ như vậy, không phải là mắc cười sao?
3: Mai đại nhân, Triệu Tống Tô Dịch Giảng uống rượu trong đêm tuyết, nửa đêm khát nước tỉnh lại, thấy một giò rau dầm chôn trong tuyết, lấy lên uống cạn, còn tưởng là đồ quý của thiên hạ. Canh chua đó làm sao so được với gan rồng ruột phượng. Ứng như câu nói, không phải do hương vị thức ăn, chỉ cần hợp khẩu vị của người ăn thì đáng quý. Cổ nhân ăn ngọc uống sương chắc cũng dựa trên đạo lý này.
4: Căn phòng này bí đến ngột ngạt, ra ngoài đi dạo đi.
0: Dạ. Còn ngơ ra làm gì, mau ra ngoài đi.
3: Phương Điển Thiện, mang ra ngoài mau.
0: À, này, khoan đã. Món này được gọi là gì? Cái này,
3: đây là bồ câu sữa.
0: Ồ. Thịt cá vàng lại có được mùi vị của thịt cua, cô có thể nói cho ta biết được không? Điện hạ, uống ly trà nóng chóng bụng trước đi.
5: Mai đại nhân, không được để điện hạ đợi quá lâu.
0: Sao vậy? Điện hạ giận rồi sao? Đều là lỗi của thần, nói chuyện quá ăn ý với Chiêu Điển Thiện. Ta nhớ ra ta còn chuyện gấp, xin thay ta tạ lỗi với điện hạ một tiếng, ta đi trước đây.
5: Mai đại nhân, tranh còn chưa thưởng xong mà.
0: Ngày mai lại tới. Làm gì vậy? Mau chuyển vào trong đi.
3: Phương Điển Thiện,
6: Thuần Hữu Môn.
0: Dừng bước.
5: Mai đại nhân,
0: dừng bước.
5: Mai đại nhân, ngài đi chậm.
0: Đứng lại nữa, dừng cô ta lại đi.

0: ngài tính làm gì?
1: Đưa cho cô ấy. Nghe Diêu Điển Thiện nói cô ở trong cung, ta luôn mang túi tiền để bên người. Đây là tiền công ở tửu lầu của cô. Lúc đó tuổi cô còn rất nhỏ, ta sợ cô để lung tung lại rơi vào tay của kẻ trộm, nên luôn giữ giùm cho cô. Bây giờ vật quy về nguyên chủ, ta đi đây.

0: Mời điện hạ dùng thiện.
1: Nàng gảy đàn cho ta nghe.
0: Điện hạ, tay của nô tỳ bây giờ không thể gảy đàn được.
1: Vậy ta gảy đàn nàng nghe.
0: Nô tỳ không dám.

0: Điện hạ thương thế chưa lành, sao dám để người phí sức?
1: Phải, ta quên mất, hắn cũng giỏi gảy đàn. Khi nàng muốn nghe, tự khắc sẽ có người gảy cho nàng nghe. Đưa nàng ấy ra ngoài.
2: Dạ.

0: Trần... Trần Công Công. Ừ, vừa rồi rốt cuộc điện hạ có ý gì?
1: Dư Điển Thiện, ta không muốn dùng lời nặng trách cứ cô. Thà là không nói, cho nên cô đừng hỏi nữa. Điện hạ đối xử với cô ra sao không phải cô không biết. Sao nỡ nhẫn tâm làm tổn thương người vậy?
0: Làm tổn thương điện hạ? Ta làm tổn thương gì?
1: Từ nhỏ ta đã ở bên điện hạ, điện hạ lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, chưa từng tâm tàn ý lạnh giống như bây giờ. Cô thật sự rất quá đáng.
0: Ta quá đáng sao?
1: Bỏ đi, đây không phải những lời ta nên nói. Cô cứ đi tự nhiên đi. Điện hạ từng căn dặn sai ta đích thân đưa cô về. Xin mời.
0: Trần Công Công, rốt cuộc ta đã làm gì?
1: Xin mời.

0: Sao vậy? Xấu hổ hả?
1: Sao phải xấu hổ?
0: Cô gái này vô lễ, dám dùng ngôn từ xúc phạm ta. Ta vốn gửi lòng vào ánh trăng, ai biết trăng sáng chiếu kênh rạch.
1: Cô đó, lời này dùng trong lúc này không thích hợp chút nào hết. Nhìn nè,
0: đưa ta.
2: Tuy ta không hiểu về hội họa, nhưng mà bức tranh này vẽ tỉ mỉ như vậy, có thể thấy đối phương đặt hết tình cảm vào, ai nhìn mà chẳng động lòng.
1: Ta không động lòng.
0: Lòng dạ cô sắt đá hả? Nếu là ta, ta sẽ chỉ giữ lại mấy cái như hồng bảo thạch, ngọc lục bảo, bích ngọc, mao nhãn thạch, chứ không thèm giữ lại bức tranh rách nát vô dụng này.
1: Đây là cái gì? Ân tử bình. Túi tiền này của nam nhân dùng là của ai?
0: Tử Khâm, trả lại cho ta.
1: Cô nói cho ta biết.
0: Trả lại cho ta trước.
1: Nam nhân này là ai hả?
0: Trả cho ta trước.
1: Cô nói đi, ta sẽ trả cho cô.
0: Trả lại trước đi, rồi ta nói cho nghe. Trả cho ta đi.
1: Đây là của ai?
0: Trả lại đi. Tử Khâm, mau trả lại cho ta.
1: Ta trả lại. Là của ai?
0: Cô trả ta trước đã.
1: Được rồi, được rồi, được rồi. Trả cho cô. Đau, đau.
3: Nghịch tử.
4: Điện hạ thương thế chưa lành, sao hoàng thượng có thể để cho người đi Nam Kinh lúc này chứ?
5: Cẩm Y Vệ đã tra rõ ràng kẻ trung gian cấu kết với Thích Khách. Khi bọn họ đuổi đến, người đã tự sát rồi. Nhưng thân phận của người đó rất bất thường. Ngươi còn nhớ không, lúc ta 8 tuổi, hoàng gia gia đích thân triệu tập từ dân gian phủ quân tiền vệ Ấu Quân theo ta tập võ luyện binh.
4: Hắn từng là binh sĩ của Ấu Quân, rõ ràng đây là cái bẫy. Sao hoàng thượng có thể

0: Hắn là người chính trực, tính cách kiên cường, cứng quá dễ gãy. Bước chân vào quan trường quá sớm chưa chắc là chuyện tốt. Ta sẽ nghĩ cách thả hắn ra ngoài, mài dũa mấy năm, đợi hắn đủ lông đủ cánh, sau này ắt là trụ cột nước nhà. Trong lòng hắn có thiên hạ và quốc gia, đối đãi với người khoan dung, nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt là với người nhà, trói buộc quá hà khắc. Ta sợ nàng sẽ không quen. Phải rồi, ta quên mất, nàng tốt như vậy, sao hắn chê trách nàng được.
1: Điện hạ, rốt cuộc ngài có ý gì?
0: Không phải nàng muốn xuất cung sao? Bằng không ta sẽ hối hận.
1: Điện hạ cho phép nô tỳ xuất cung gả đi, nhưng cho dù người đó tốt mấy cũng không phải người trong lòng nô tỳ.
0: Người trong lòng nàng là ai?
1: Điện hạ, thương thế của người chưa lành, không thể vất vả quá sức.
0: Đây là lệnh của phụ hoàng.
1: Đây là lỗi của thái tử.
0: Rõ ràng là phụ hoàng nghi ngờ ta, sao lại là lỗi của ta?
1: Điện hạ muốn phụ tử hòa hợp thì nên bỏ bức tường ngăn cách, chân thành thể hiện nỗi lòng thực sự của ngài với hoàng thượng.
0: Nàng tưởng ta chưa thử sao? Nhưng mỗi lần như vậy, phụ hoàng đều đẩy ta ra xa ngàn dặm.
1: Có lẽ điện hạ đã dùng sai cách.
2: Bánh cuộn bơ.
3: Làm khá lắm.
1: Phương Điển Thiện, hôm nay ta có thể cùng người đi đưa đồ ăn không?
3: Thượng thực cục làm gì có quy định này? Một chưởng thượng nhỏ bé cũng muốn vào Càn Thanh Cung sao? Còn không lưu xuống đi.
1: Tô Tư Thiện, hôm nay Mạnh Thượng Thực nhiễm chút phong hàn, không thể tới Càn Thanh Cung đưa cơm. Ta chỉ muốn giúp Phương Điển Thiện.
3: Đã tới giờ đưa cơm rồi.

0: Cháo bào la.
1: Bệ hạ, món ăn này xuất xứ từ Lâm An Thành, Nam Tống, đã được nấu từ sữa đặc và đường mía. Người lúc bấy giờ gọi hào là bào ngư, cho nên món ăn nhìn giống hào này gọi là bào la.
2: Món cháo này rất ngon.
1: Nô tỳ đã dùng mầm cúc quả mi trồng trong thiện phòng để nấu cháo. Mùi vị trong mát, điều hòa khai vị.
2: Đương nhiên trẫm biết đây là mùi vị của quê hương. Nam Kinh gọi món ăn này á là não hoa cúc, dùng để làm canh. Gần đây

0: Đúng là tiến bộ không ít đó.
1: Lần trước là do nô tỳ lỗ mãng, xin bệ hạ hãy khoan hồng.
2: Bệ hạ cẩn thận.
0: Ê, đều là chuyện vô tình, trẫm sẽ không trách ngươi. Miễn lễ.
1: Bệ hạ tha thứ cho nô tỳ, nô tỳ tạ ơn không hết. Nô tỳ nghe nói thái y nhắc tới từ Tết Nguyên Tiêu khiến bệ hạ kinh sợ, vẫn luôn chóng mặt qua mắt, mới nghĩ tới mầm cúc quả mi có thể chữa đau đầu chóng mặt, nên nô tỳ mới to gan làm thử.
0: Sợ lắm phải không?
1: Nô tỳ thực sự rất sợ hãi, vẫn luôn trúng ở trong góc, sợ sợ run rẩy. Sau đó nhìn thấy quý phi nương nương cũng ở bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm.
0: Nhanh cứu gia đi,
2: bảo vệ hoàng thượng.
0: Cứu gia,
2: cứu gia.
1: Bệ hạ.
3: Bệ hạ, Quách quý phi cầu kiến.
0: Không gặp.
3: Dạ.
0: Chiều nay trẫm phải ra thao trường. Bữa tối hãy mang tới đó đi.
1: Dạ.
4: Đông cung là trữ quân, danh chính ngôn thuận của một nước, cần gì mạo hiểm phái người hành thích? Nếu thật sự do thái tử chủ mưu, sao lại phái quân của mình tới hội? Vậy khác gì giống trống khua chiêng nói với tất cả mọi người kẻ chủ mưu là ai? Chuyện này nhiều điểm đáng nghi, bệ hạ không được cả tin.
0: Trẫm tự có chủ ý.
4: Trò bịp du quan giá họa kiểu này đúng là bị ổi. Trước đó hoàng thượng nóng giận nhất thời mới bị kẻ khác che mắt, điện hạ không cần lo. Trái lại có một chuyện, thần lo có người mượn cơ hội này dùng kế điều hổ ly sơn. Điện hạ cẩn thận, thời gian này tuyệt đối đừng xuất cung.
5: Toàn bộ thức ăn thần đều đã kiểm tra rất là kỹ, không có sai sót gì. Hôm nay đột nhiên hoàng thượng ngất xỉu, e là do bệnh cũ tái phát.
6: Thức ăn không có độc không có nghĩa là họ không có lỗi. Nguyên liệu thức ăn cũng giống như thuốc vậy, nếu như hai thứ này xung đột, chỉ có hại chứ không có lợi. Vậy nên kiểm tra kỹ càng mới có thể kết luận được.
0: Hey, thân là một ngư trù, không chỉ nấu ra những món ăn ngon mà còn thấu hiểu lòng người. Khi làm việc cũng có nguyên tắc tới như vậy. Cho ngươi làm một tư thiện, đúng là để ngươi chịu quốc ức rồi. Trẫm tưởng là
7: thần thiếp cho rằng vẫn nên phong cô ấy làm thái tử Tần.

0: các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, các đồng chí, chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và trong kỳ nghỉ lễ này đã có rất nhiều hoạt động văn hóa thể thao diễn ra nhằm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Sau đây, xin mời quý vị các đồng chí đến với những hoạt động nổi bật ấy. Tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước năm nay đã có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền.
1: Phát biểu chỉ đạo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình, đồng thời đề nghị nghiên cứu duy trì chương trình thành hoạt động thường niên, ngày càng thiết thực, hiệu quả, kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Từ sự chung sức đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Tôi đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước. Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay chương trình mang thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn. Điều làm nên giá trị chương trình hôm nay chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi bước chân hôm nay không chỉ là bước chân của sức khỏe mà còn là bước chân của niềm tin, của trách nhiệm công dân, của tình yêu Tổ quốc và khát vọng phát triển.
1: Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, cùng Việt Nam tiến bước là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh.
3: Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến một mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Sự kiện Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.
1: Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 đã thu hút 1.774.268 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính trên cả nước. Đặc biệt, chương trình chính thức xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường với sự tham gia của cả 34 tỉnh thành phố. Dấu mốc này không chỉ khẳng định quy mô của ngày hội mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết nối, tinh thần đoàn kết và hành động vì một mục tiêu chung của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.
0: Bộ biên tập tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

0: Lê Hoài Trung, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
1: Chương trình đã mang đến với khán giả cả nước những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng. Từ mạch nguồn của mùa thu độc lập, chương trình lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Hôm nay thì Đăng Dương rất là vui khi được mặc một cái bộ đại lễ của ngành công an. Thì đây là lần đầu tiên Đăng Dương được mặc bộ trang phục này. Đăng Dương cảm thấy rất là tự hào ấy, một cái bộ của người chiến sĩ công an mà đã gần như là rất là trang trọng, và được hát một cái bài hát về ngành nữa thì nó lại càng trang trọng. Đây là một cảm xúc và một cái dịp rất là đặc biệt và để ghi trong cái dấu ấn trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
1: Chương trình gồm 3 chương: chương 1 mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, chương 2 sáng ngời chính khí nâng bước non sông, chương 3 bản lĩnh tiên phong khát vọng hùng cường. Thông điệp khép lại chương trình cũng là lời hiệu triệu từ lịch sử: trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
3: Được lắng nghe và được thưởng thức các ca khúc liên quan đến cách mạng, rồi liên quan đến lịch sử cha ông hào hùng từ trải dài từ những thời kỳ đầu cho đến hiện đại bây giờ, và đặc biệt là sự tri ân đối với cả những người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì từ đó tôi cảm thấy trong lòng mình là một cái sự dâng trào đối với những người trẻ như tôi. Và sau khi tôi lắng nghe những ca khúc trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, tôi cảm thấy là mình rất là may mắn, vinh dự khi được có mặt ở đây và được lắng nghe chương trình.
1: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc Lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu ấn tượng, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu.
0: Triển lãm rạng rỡ non sông Việt Nam với 130 bức ảnh tư liệu đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng của hơn 80 năm lịch sử dân tộc. Từ ngày giành độc lập, những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Triển lãm không chỉ để nhìn lại, những hình ảnh này còn giúp mỗi người dân Việt Nam hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả được tạo nên từ nhiều thế hệ.
4: Mỗi bức ảnh là một lát cắt của lịch sử, đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng của đất nước trong hơn 80 năm qua. Từ dấu mốc cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một chặng đường mới của dân tộc, đến những năm tháng đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là những hình ảnh trong sách giáo khoa mà còn là cơ hội để nhìn lại lịch sử bằng những tư liệu trực quan.
5: Ấn tượng đối với em thì triển lãm mình có 3 phần, nghĩa là đi từ hành trình từ mùa 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày mùa 2 tháng 9 năm 2026. Thì em thấy cảm thấy có nhiều cảm xúc trong em ấy. Em có cảm thấy xúc động bởi vì khi nhìn lại cái hình ảnh từ phần 1, phần 2 là từ chiến tranh thì cũng cảm thấy như là bản thân mình rất là may mắn và biết ơn vì có độc lập, tự do, hòa bình do ông cha ta đánh đổi xương máu ngày hôm nay.
4: Nếu hai phần đầu là những dấu mốc của cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, thì phần thứ ba đưa người xem đến với một Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập. Chỉ với người trẻ, những tư liệu tại triển lãm cũng mang tới cho người xem cơ hội hệ thống lại những dấu mốc lịch sử đã từng biết nhưng chưa có dịp nhìn lại một cách đầy đủ.
6: Chính bức ảnh triển lãm này nó làm tôi rõ hơn, và cái đó là cái mà tôi cho rằng là một cái, chính cá nhân tôi cũng là một cái buổi học miễn phí về những cái giai đoạn của đất nước mà mình đã từng đi qua nhưng mà không thử nắm hết được. Thì cái cảm nhận của tôi hôm nay là cái thực ra mà nó cũng là vui, là đã hấp thụ thêm được những điều mặc dù tuổi này rồi nhưng mà khi chết mới hết học. Do đó mà kể hôm nay đối với tôi cũng là một buổi học chứ không phải là chỉ là một buổi xem thuần túy.
4: Với 130 bức ảnh từ những ngày giành độc lập đến hành trình đổi mới và hội nhập, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về lịch sử dân tộc. Với công chúng hôm nay, triển lãm không chỉ là nơi xem lại những tư liệu lịch sử

0: mà còn là dịp để hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả đang có. Đặc biệt với thế hệ trẻ, đó cũng là cách để từ lịch sử nhìn về hiện tại và ý thức hơn về trách nhiệm với tương lai đất nước. Triển lãm Rạng rỡ non sông Việt Nam diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 10 tháng 10 tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
1: Thưa quý vị, mỗi dịp Quốc khánh trên khắp mọi miền đất nước, màu đỏ của lá cờ Tổ quốc lại thêm rực rỡ trong niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Ở những vùng biên giới hải đảo xa xôi, nơi đầu sóng ngọn gió, sắc đỏ ấy càng mang một ý nghĩa thiêng liêng, nhắc nhở về chủ quyền, về non sông và về sự gắn kết không bao giờ cách trở giữa đất liền với biển đảo. Hãy theo dõi hành trình mang những lá cờ Tổ quốc đến với xã đảo Vĩnh Thực, Quảng Ninh đã lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và gửi gắm niềm tin, tình cảm của đất liền tới những người dân nơi đảo xa.
0: Từ đất liền đến với xã đảo Vĩnh Thực, những món quà đã được trao tận tay các em học sinh. 120 suất quà với cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo là tình cảm của thầy trò Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng các đơn vị đồng hành dành cho học sinh nơi đảo xa. Đặc biệt, chương trình còn mang đến một món quà mang ý nghĩa thiêng liêng, đó chính là những lá cờ Tổ quốc.
2: Hôm nay được nhận lá cờ Tổ quốc trên tay của chúng tôi là những bà con trên đảo rất tự hào. Là mỗi khi được nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, lòng cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước. Cảm ơn những tình cảm của bà con đất liền đã dành cho bà con trên đảo chúng tôi.
3: Quà tuy nhỏ nhưng nó là tấm lòng của chúng tôi đến với biển đảo và trao những lá cờ Tổ quốc đến tay những người dân. Chúng tôi thật sự cảm thấy rất là ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: 150 lá cờ Tổ quốc, 50 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng hàng trăm lá cờ nhỏ đã được trao trong chương trình nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc. Với người dân nơi đảo xa, mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, đó còn là hình ảnh nhắc nhớ về chủ quyền thiêng liêng của quê hương đất nước.
4: Việc trao tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân trên địa bàn xã là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn rất sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời tiếp thêm động lực, sức mạnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực quyết tâm
0: để đưa tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với người dân nơi biên giới hải đảo. Mỗi lá cờ được trao đi là một lần sắc đỏ được nối dài từ đất liền ra đảo, từ những người trao cờ đến những người đón nhận, cùng chung một niềm tự hào về Tổ quốc.
5: Mỗi một lá cờ trao đi nó không chỉ là một phần quà mà đó còn là biểu tượng của tình yêu quê hương đất nước, của niềm tự hào dân tộc. Dù đi bất cứ nơi đâu thì chúng tôi cũng mong muốn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc luôn hiện diện trên mỗi mái nhà. Dù người dân Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu thì khi nhìn vào lá cờ Tổ quốc cũng luôn thấy mình là một phần không thể tách rời của non sông Việt Nam.
0: Trên những vùng biên giới hải đảo, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là biểu tượng của chủ quyền, của niềm tin và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Và khi những sắc đỏ tiếp tục được lan tỏa đến những vùng đất xa xôi, tình yêu Tổ quốc cũng được bồi đắp từ những điều gần gũi, giản dị nhất.
1: Thưa quý vị, các đồng chí, miền Nam, trung tâm kinh tế, giao thương sầm uất nhất cả nước. Nơi đây, mỗi ngày có hàng vạn giao dịch, hàng ngàn chuyến xe qua lại. Nhưng quý vị có biết, song song với nhịp sống ấy là những dòng tuyến mật, nơi những mục tiêu được bảo vệ, những chuyến hàng đặc biệt của quốc gia được di chuyển dưới sự bảo vệ kiên trung của những người lính. Họ là ai? Mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào hành trình thầm lặng này ngay sau đây.

0: đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao trọng yếu, đồng thời vận chuyển an toàn hàng ngàn chuyến hàng đặc biệt của nhà nước đi qua hàng vạn km địa hình phức tạp. Đó là sứ mệnh của lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại khu vực phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế đối ngoại năng động nhất cả nước, cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Mỗi vọng gác là một khoảng lặng đặc biệt, không đơn thuần là sự hiện diện vật lý, mà là một mắt thần, một lá chắn bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật và hình ảnh quốc gia. Nơi đây không có chỗ cho sự lơ đễnh. Bảo vệ mục tiêu trọng yếu không đơn thuần là đứng gác, mà là khả năng nhận diện nguy cơ từ những chi tiết nhỏ nhất.
1: Khi có cái trường hợp mà người dân hoặc là du khách nước ngoài sử dụng điện thoại hoặc là máy ảnh để mà chụp hình quay phim lại cái đơn vị mà chúng tôi đang được phân công canh gác bảo vệ mục tiêu, thì đồng chí danh dự sẽ kịp thời quan sát và nhắc nhở người dân cũng như là du khách đó là không được quay phim, chụp hình, cũng như là yêu cầu du khách, người dân là xóa cái hình ảnh đó đi.
2: Trong thời gian mà tôi được làm việc tại tiểu đoàn thì có rất nhiều yếu tố nó phát sinh. Tôi nâng cao sự tập trung, quan sát, nắm bắt tình hình và nhận diện.
3: Xây dựng là tổ chức tiến hành điều tra cơ bản xung quanh mục tiêu. Tức là ngoài cái chức năng, nhiệm vụ là bảo vệ an toàn mục tiêu thông thường, tuần tra kiểm soát, tức là kiểm soát người phương tiện ra vào, thì cũng phải quan sát đảm bảo cái khu vực vùng trời bảo vệ mục tiêu của mình. Sau đó là tổ chức quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ các mục tiêu, thiết lập cái khu vực mình gọi là cái khu vực mà cấm thiết bị bay không người lái trên cái không phận mục tiêu mình. Nếu mà ngay khi phát hiện ra cái thiết bị đó xâm nhập thì là phải tổ chức báo động và thực hiện theo cái phương án là chống thiết bị xâm nhập.
0: Khắt khe trên thao trường để bản lĩnh trên thực địa. Trước khi trở thành những người gác cửa thầm lặng, mỗi chiến sĩ phải trải qua quá trình tôi luyện gắt gao về kỹ thuật, tâm lý tác chiến độc lập và khả năng chịu đựng khắc nghiệt.
4: Trong thời gian qua, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn cũng như là cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã tổ chức và quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ về những cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Trên cơ sở đó, các đồng chí tiến hành khảo sát và xây dựng các cái phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập, huấn luyện, nhuần nhuyễn các cái phương án tác chiến đã được lãnh đạo các cấp phê duyệt, tăng cường công tác, rèn luyện, kỷ luật, nắm chặt địa bàn, làm sao cho cán bộ chiến sĩ hiểu và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Thì với cái tinh thần đó thì trong năm 2026 thì đơn vị tính đến thời điểm hiện nay đều đã hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ cũng như các cái chỉ tiêu của
0: đòi hỏi sự linh hoạt, vừa nghiêm ngặt vừa tinh tế. Vọng gác bảo vệ an ninh tại bệnh viện 30 tháng 4 đã tạo cho người dân sự an toàn khi đến khám chữa bệnh. Với phương án bảo vệ được xây dựng như phân luồng, kiểm soát người và phương tiện ra vào bệnh viện 24/7 đã tạo nên khả năng phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi trộm cắp, giả là người nhà hoặc bệnh nhân trà trộn vào để thực hiện trộm cắp tài sản của bác sĩ và bệnh nhân, hay ngăn chặn các đối tượng gây rối mang vũ khí, chất cháy nổ hoặc chất cấm vào khu vực khám chữa bệnh.
5: Em đi khám bệnh ở một số bệnh viện á, thì thường là vào đến cổng bệnh viện là thấy loa yêu cầu là nhận bệnh nhân là giữ cẩn thận tiền bạc rồi điện thoại vì có móc túi trộm cắp. Nhưng đến đây thì mình thấy rất là hài lòng, trong bệnh viện là thấy rất là yên tâm, đồ đạc thì không có hiện tượng là mất trộm cắp hoặc là

0: kể cả điện thoại rồi tiền bạc để trong đó rất yên tâm. Mà không những mình tôi mà những người nhà của bệnh nhân ở trong đó là cũng rất là hài lòng.
1: Từ khi có đơn vị cảnh sát bảo vệ mục tiêu thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng tình hình an ninh trật tự tại đơn vị thực hiện rất là tốt. Mọi công tác chuyên môn được diễn ra rất là an toàn, trật tự và không có tình huống mất cắp hoặc là các cái tình huống mà gây rối trật tự hoặc các đối tượng có ý đồ xấu lẻn vào bệnh viện để thực hiện các hành vi lừa đảo. Chúng tôi rất yên tâm công tác, các đồng chí bảo vệ mục tiêu rất là thân thiện. Lúc cần phải trao đổi công việc thì rất thân thiện, còn lúc mà thực hiện nhiệm vụ thì các đồng chí rất là nghiêm túc, thể hiện được sự kỷ cương trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và tạo nên lòng tin với nhân viên đến làm việc cũng như là bệnh nhân đến thăm khám và chữa bệnh. Thật sự bệnh nhân rất là yên tâm từ khi mà có đơn vị bảo vệ mục tiêu thực hiện nhiệm vụ.
2: Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng phương án tác chiến đảm bảo quy trình khắt khe với chế độ canh gác 24/7. Tuần tra kiểm soát cơ động xung quanh mục tiêu để xóa bỏ điểm mù an ninh. Phối hợp liên hoàn với công an sở tại và mục tiêu bảo vệ để xử lý tình huống nhanh nhất. Và đặc biệt, ứng xử với tác phong chuẩn mực công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, bình yên, không chỉ cho mục tiêu bảo vệ mà còn cho cả nhân dân xung quanh điểm bảo vệ. Đêm muộn, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, một phương án tác chiến đặc biệt bắt đầu. Hàng đặc biệt có thể là tiền mặt khối lượng lớn, tài sản quý giá của nhà nước, tài liệu mật hay các lô hàng đặc dụng. Lộ trình của những chuyên án tĩnh này kéo dài hàng trăm, hàng ngàn km xuyên các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ hay Tây Nguyên.
3: Đối với địa bàn khu vực phía Nam á, thì trong cái thời gian vừa qua, những năm vừa qua thì cái kinh tế xã hội phát triển cũng tương đối nhanh. Rồi là các cái khu công nghiệp, rồi là các cái địa bàn liên quan tới an ninh trật tự á, cũng tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt liên quan tới là các cái tuyến đường vận chuyển hàng đặc biệt, rồi vận chuyển các tuyến công văn tài liệu là của bộ, tuyến giao liên khu vực phía Nam. Cho nên là đối với cái công tác mà bảo vệ hàng đặc biệt á, thì trong thời gian tới á, thì đơn vị tập trung là thứ nhất là phải luôn luôn là hàng năm định kỳ là phải tăng cường cái việc khảo sát lại các tuyến đường, cập nhật lại các cái tuyến địa điểm mới, các cái điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên tuyến địa bàn, cái khu vực mà mình đi qua. Cái thứ hai là trong quá trình mà xây dựng phương án bảo vệ á, thì đều phải làm tốt tất cả các khâu như công tác là khảo sát, rồi là điều tra cơ bản, công tác nghiệp vụ cơ bản, rồi sau đó là bắt đầu từ cái khâu là xây dựng kế hoạch, là chuẩn bị vũ khí của hỗ trợ, rồi phối hợp với các cái đơn vị có liên quan trong quá trình là tiếp nhận hàng nè, quá trình di chuyển trên đường, quá trình bàn giao, và sau khi kết thúc á, thì phải về là tổ chức họp rút kinh nghiệm đó, để là tìm ra được những cái ưu điểm, những cái phương pháp hay trong quá trình thực hiện để chúng ta rút kinh nghiệm cho các cái chuyến sau.
4: Theo vị trí đạo được phân công, thứ tư từ công số 1 đến công số 10 triển khai đội hình bắt đầu.
2: Mỗi chuyến áp tải là một cuộc đấu trí không cân sức với mệt mỏi, thời tiết và nguy cơ tiềm ẩn. Địa hình phía Nam với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, giao thông phức tạp, đòi hỏi các phương án bảo vệ phải linh hoạt, vừa sẵn sàng chiến đấu chống cướp phá, vừa phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trước sự cố giao thông. Do đó, việc huấn luyện lên các phương án tác chiến để thực hiện nhiệm vụ luôn được xây dựng và cập nhật để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thực tế.
5: Mặc dù trong cái điều kiện thời tiết và cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế khó khăn, nhưng với cái tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì từ đó đến nay thì tất cả các cái mục tiêu và các cái chuyến hàng đặc biệt mà đơn vị thực hiện phụ trách đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, không xảy ra bất cứ một cái tình tiết hoặc một cái tình huống nào mà phức tạp hoặc là ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ an toàn mục tiêu cũng như cái an toàn các cái chuyến hàng đặc biệt.
6: Một ít đó để
2: Giấu sau vẻ ngoài góc cạnh lạnh lùng của những bộ quân phục và những khẩu súng thép là những trái tim giàu tình cảm. Với đặc thù nhiệm vụ, đi không hẹn ngày về, trực không kể ngày lễ Tết, những người lính bảo vệ hàng đặc biệt gác lại hạnh phúc riêng tư, lấy đơn vị làm nhà, lấy đồng chí, đồng đội làm anh em ruột thịt. Để khi những chiếc khóa niêm phong được mở ra an toàn là lúc áp lực nghìn cân được chút bỏ. Mỗi chuyến đi thành công là một lời khẳng định cho sự trung thành và kỷ luật thép.
6: Khó khăn lớn nhất là về yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ là đòi hỏi tính chính xác và tính kỷ luật, trách nhiệm rất cao. Cho nên là đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, nhất là chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, khắc phục thời tiết nắng nóng, mưa bão, cũng như là trong quá trình vận chuyển những chuyến đường đi dài và tình hình mật độ giao thông trên đường rất phức tạp. Sau nhiều năm công tác tại đơn vị thì tôi được tham gia bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt khoảng tầm 50 chuyến, thì được sự phân công của đơn vị và các phương án được đưa ra thì tôi tự hào vì đã góp phần cho vận chuyển các chuyến hàng đặc biệt đi các tỉnh phía Nam được đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang công cụ hỗ trợ và hàng đặc biệt.
2: Họ không có những chiến công vang dội trên mặt báo, nhưng mỗi bước chân, mỗi phiên gác, mỗi chuyến đi an toàn của họ là lời thề trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Những người chiến sĩ ấy vẫn đang ngày đêm thầm lặng giữ vững dòng tuyến mật cho bình yên mãi xanh tươi, góp thêm vào những chiến công chung của lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt, viết tiếp bản hùng ca gìn giữ an ninh Tổ quốc.
7: Vâng, thưa quý vị, những người lính bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt, họ không có chiến công vang dội trên mặt báo, không có những tấm huy chương

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống sôi động của Quảng Ngãi hôm nay, có một nơi mà chỉ cần dừng chân, ta như cảm nhận được từng lớp thời gian vẫn đang lặng lẽ hiện hữu. Đó là thành cổ Quảng Ngãi, công trình được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, từng là trung tâm hành chính và quân sự quan trọng của vùng đất này. Hơn 200 năm đã trôi qua, dù nhiều dấu tích đã phai mờ, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ ký ức của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Hành trình hôm nay sẽ cùng quý vị.
1: Theo sử sách, thành cổ Quảng Ngãi có chu vi hơn 2.000 mét, được bao bọc bởi những lũy thành kiên cố, hào sâu cùng hệ thống công trình bên trong như hành cung, dinh thự, kỳ đài. Thành từng là trung tâm hành chính quân sự quan trọng của vùng đất Quảng Ngãi dưới triều Nguyễn. Thế nhưng sau gần 140 năm tồn tại và sử dụng, tòa thành
2: Quảng Ngãi là một trong 29 thành xây dựng trong cả nước. Thì thành Quảng Ngãi này xây dựng theo kiến trúc kiểu vua ban. Vua ban là tên của một sĩ quan công binh người Pháp trong Thế chiến thứ nhất ấy. Thì mở ra cái thành này xây 4 cửa. Sau này cái phía cửa nam thì người ta lắp lại, còn lại là 3 cửa. Thì chu vi cái toàn thành này là 250 trượng. Và cái thành đắp đất ấy, cái độ cao nó là 1 trượng. Rồi cái hào thì cái hào chung quanh thành cao hào sâu, cái hào thì nó có cái chiều rộng là 5 trượng nhưng mà chiều sâu nó cũng là 1 trượng. Một trượng là bằng 4 mét bây giờ. Thế là rồi có cái bộ máy chính quyền mà đầu hàng người Pháp, rồi cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi tiếp tục là 9 năm kháng chiến thì thành Quảng Ngãi này nó bị hư hại, một phần là hư hại do mưa nắng thời gian, một phần thì bị thành cổ do cái tiêu thụ kháng chiến thì ta phá dần, sau này bây giờ gần như thành Quảng Ngãi không còn dấu vết nữa, nhưng mà chúng ta biết thành Quảng Ngãi là ở khu vực này.
1: Chiến tranh đã cuốn đi gần như toàn bộ dấu tích của thành cổ, nhưng trên chính nền đất lịch sử ấy, một công trình mới bề thế đã được dựng lên như sự

0: nối của ký ức, để mỗi người dân và du khách khi dừng chân nơi đây đều có thể lắng lại, chiêm nghiệm về một tòa thành đã từng hiện hữu, về những thăng trầm của lịch sử đã in dấu trên mảnh đất này.
1: Nơi mà chúng ta đang đứng đây là điểm du lịch thành cổ Quảng Ngãi, được xây dựng vào năm 2016, xây dựng trên cái nền đất thành cổ ngày xưa. Và lấy tên điểm du lịch này là điểm thành cổ Quảng Ngãi luôn ạ. Cái lối kiến trúc về vô ban cảnh khế thì thành cổ có một cái điểm đặc biệt, đó là nó chỉ có 3 cổng thôi, và cổng chính là cổng hướng về phía bắc, là nơi chúng ta đang đứng đây, tức là để với ý nghĩa là hướng về kinh thành Huế, hướng về triều đình. Còn hai cổng là phía đông và phía tây. Sở dĩ mà cổng phía nam được chặn lại, bị chặn lại là bởi vì người xưa quan niệm là phía nam là cái lối nơi mà đưa lối dẫn quỷ đến, những cái điều không may mắn đến. Các cái lối kiến trúc thì mang hơi hướng giao thoa văn hóa Champa, được lấy ý tưởng từ bộ sinh thực khí Linga và Yoni.
0: Không chỉ lưu giữ những dấu tích trên mặt đất, Quảng Ngãi còn cất giấu dưới lòng biển những chứng tích quý giá của một thời kỳ giao thương hưng thịnh. Năm 2012, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phát hiện dấu tích một con tàu cổ nằm cách bờ khoảng 200 mét, ở độ sâu từ 3,5 đến 4 mét dưới mặt nước biển. Đây được xác định là một tàu buôn có niên đại vào thế kỷ thứ 13, thuộc thời kỳ hưng thịnh của con đường thương mại trên Biển Đông. Cuộc khai quật khảo cổ được triển khai từ năm 2013 bằng phương pháp đặc biệt, quay đê hút cạn nước ngay trên biển để tiếp cận thân tàu. Một kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và hiếm gặp trên thế giới.
1: Các cái hiện vật mà trên con tàu này thuộc thế kỷ thứ 13, tức là thuộc thời nhà Nguyên, và nó bị chìm đắm tại vùng biển Bình Châu này, thì các nhà khoa học đã đưa ra nhận định là cái vùng biển Bình Châu này là cái tre để mà họ vẽ lên. Ví dụ như là đây, các cái đường cong đây với một ý nghĩa đó là sóng biển. Đây là một cái nồi đất, và cái nồi đất đây thì trong sinh sống sinh hoạt của người văn hóa sâu hình ngày xưa thì dùng để là nấu cơm sinh hoạt.
0: Nằm lặng lẽ trong khuôn viên thành cổ Quảng Ngãi, những khẩu súng thần công của triều Nguyễn vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm như chứng nhân của một thời kỳ lịch sử, được đúc vào khoảng thế kỷ thứ 18. Và biết bao biến thiên của lịch sử, thành cổ Quảng Ngãi không còn giữ nguyên dáng vẻ uy nghi của một tòa thành năm xưa. Nhưng trong từng dấu tích còn lại, trong mỗi hiện vật được gìn giữ, ký ức về một vùng đất kiên cường vẫn đang được nối dài, để mỗi người khi đến đây không chỉ tìm về quá khứ mà còn thêm yêu và trân trọng.

0: đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gọi tắt là Hội đồng Tư vấn Quốc gia. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc gia chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc gia.
1: Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia và các đại biểu đã tham gia ý kiến nhằm thống nhất cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa cơ quan thường trực và Hội đồng Tư vấn Quốc gia, tập trung nhận diện, tư vấn, tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về công nghệ chiến lược, dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực và nhân lực, nhất là những vấn đề mới chưa có tiền lệ hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ sản phẩm trọng tâm cần ưu tiên từ nay đến cuối năm 2026 và thời gian tới, đảm bảo tập trung nguồn lực, tránh giàn trải, nghiên cứu phải gắn với ứng dụng, thương mại hóa và giá trị thực tế tạo ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến rất quý báu của các thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia, các chuyên gia, các nhà khoa học, góp phần thống nhất cách thức, phương thức làm việc để tạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương trong thời gian tới. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Tổng Bí thư Chủ tịch
0: là đưa những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh trở về nghĩa trang, mà còn xác định danh tính của những người đã hy sinh, trả lại cho các anh hùng liệt sĩ cái tên của họ sau nhiều thập kỷ vô danh. Tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình Tiểu mục Góc nhìn, Tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm ngày hôm nay, biên tập viên Nam Hà sẽ có phần
2: năng lực công nghệ chính là điều kiện tiên quyết để có thể trả lại tên cho nhiều liệt sĩ nhất trong quỹ thời gian sớm nhất.
3: Đặc thù của hài cốt liệt sĩ Việt Nam đã được chôn cất từ 40 đến 80 năm trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khiến ADN bị phân hủy rất nghiêm trọng. Phần lớn các mẫu sinh phẩm
4: đã kết hợp cùng với công nghệ thi thể và đã trao hai kết quả thành công và cho hai gia đình thân nhân trả lại tên cho hai liệt sĩ. Và đây là một cái bước tiến đầu tiên để chúng tôi có thể thấy rằng là có cái động lực để chúng tôi có thể tiếp theo để chúng tôi triển khai các cái công việc trong thời gian sắp tới.
3: Công nghệ chỉ là một phần của giải pháp và vẫn còn không ít thách thức. Mỗi năm trôi qua, ADN trong hài cốt liệt sĩ lại càng bị phân hủy. Nhiều hài cốt gần như không còn đủ vật liệu di truyền để phân tích. Vì vậy, với NGS-SNP, công nghệ ứng dụng hiện đại nhất cho phép xử lý hiệu quả khối lượng lớn mẫu hài cốt đã phân hủy nặng trong một khoảng thời gian ngắn với độ chính xác đủ tin cậy. Và trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, mục tiêu được đặt ra là giám định khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
5: Với cái tốc độ phân hủy của mẫu, về mẫu ngày càng xấu, thì cũng như là cái hạn chế về mẫu thân nhân, thì bản thân tôi và các đồng nghiệp đều phải gấp rút hoàn thành làm sao mà cố gắng nhất có thể. Ví dụ như là phải tăng tốc độ, tăng cái số cái nhóm thực hiện làm sao để mà mình hoàn thành công việc sớm nhất. Trước đây một quy trình khi mà tiếp nhận có thể lên đến 4 ngày, nhưng bây giờ thì mọi người phải đẩy nhanh.
3: Cùng với việc phân tích gen từ các mẫu sinh phẩm của phần mộ liệt sĩ đã được thu nhận, thì công tác giải trình tự gen từ mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh. Trong hành trình ấy, lực lượng công an nhân dân đang tiến hành khẩn trương việc lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân và đưa vào quy trình giám định đối sánh. Kết quả phân tích gen đã được tích hợp và hình thành nguồn dữ liệu phục vụ đối sánh xác minh. Và khi dữ liệu của thân nhân được kết nối với dữ liệu hài cốt liệt sĩ, một danh tính được xác lập.
6: Cái việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu này thì cái điều quan trọng vô cùng đó là phải tạo ra được cái mẫu thân nhân để đối sánh. Và cái việc này là chính phủ đã nhận diện và đã giao cho Bộ Công an để làm việc này. Và

0: Ở đây nó là khi giám định ADN thì tôi vẫn khẳng định đây là một cái về vấn đề kỹ thuật và chúng ta phải tuân thủ các chuẩn của quốc tế cũng như là chuẩn của bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đánh dấu việc Việt Nam chuyển mạnh từ phương thức tìm kiếm truyền thống sang dựa trên dữ liệu và công nghệ. Hai nền tảng đang được chiến dịch tạo ra gồm kho dữ liệu ADN của người đã khuất và ngân hàng ADN của người còn sống. Đó chính là giá trị đặc biệt của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, dữ liệu sinh học và công nghệ giám định ADN trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
2: Vâng, thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng được một quy trình thống nhất từ việc thu nhận mẫu, bảo quản, phân tích đến đối chiếu ADN. Và bằng công nghệ mới, cho đến nay đã có nhiều gia đình được trao trả kết quả khi các thông tin được khớp nối. Một niềm vui đặc biệt và ý nghĩa biết chừng nào đối với những người mẹ, người anh, người chị và những người em đã từng ngày từng giờ mong chờ được đón liệt sĩ trở về nhà.
1: Hơn nửa thế kỷ đằng đẵng trôi qua, nỗi đau ngóng trông của gia đình liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội cuối cùng cũng khép lại bằng một hành trình trở về trọn vẹn tại quê nhà Quảng Trị vào đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Hy sinh tại chiến trường miền Nam khi mới tròn 23 tuổi, anh nằm lại giữa hàng nghìn nấm mộ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Suốt hơn 50 năm, biết bao chuyến đi tìm kiếm của gia đình vẫn khép lại trong vô vọng. Và điều kỳ diệu đã đến với sự hỗ trợ của công nghệ giám định ADN hiện đại. Cuối tháng 5 năm 2025, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định thông tin, trong đó có thân nhân liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội. Và khi tiến hành đối sánh ADN thân nhân liệt sĩ và ADN hài cốt liệt sĩ được thu nhận tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, điều kỳ diệu đã đến khi hai mẫu ADN trùng khớp nhau. Từ phần mộ trước đây chưa xác định được danh tính, nay đã được trả lại đúng tên, liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội.
3: Đi năm 71, năm 72 là anh mất, mình năm 73 đấy anh được dạy, gia đình nhận được dạy và anh bầu tử đấy. Mòn mỏi thường không biết là anh năm rồi thì có biết là giấy bầu tử là hy sinh tại mặt trận Việt Nam, thì cũng biết là anh năm là tại cái nghĩa trang nào.
4: Mình rất là xúc động trong cái giây phục để đón người nhà về với gia đình. Sau bao nhiêu năm là tìm kiếm mà không có kết quả thì hiện tại thì mình đã được đảng và nhân được cũng như Bộ Công an đã hỗ trợ, mình đã tìm được là thân nhân là liệt sĩ.
1: Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội hiện là trường hợp duy nhất tại Quảng Trị đã xác định được thông tin nhờ khớp nối ADN. Kết quả này tiếp tục là minh chứng thực tiễn nhất về giá trị đặc biệt của dữ liệu và khoa học công nghệ khi được đặt trong một nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhiều gia đình khi đón nhận kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đã vỡ òa trong niềm vui nước mắt.
5: Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhà nước là đã thứ cho gia đình nhà tôi được đúng được nguyện vọng của gia đình thế này. Giờ gia đình cũng chỉ muốn nguyện vọng là cho anh ấy về quê, nghĩa trang quê nhà để thắp hương đất khói cho nó gần gũi.
6: Tôi rất phấn khởi là được đảng, nhà nước có chương trình lấy ADN để tìm được anh tôi về. Thế còn tôi đã đi tìm rất nhiều lần nhưng mà không thể thấy được.
1: Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để tìm lại một cái tên. Mỗi kết quả đối sánh chính xác là thêm một gia đình được đoàn tụ. Và ngày hôm nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực để ngày càng có thêm nhiều liệt sĩ được trả lại tên, nhiều gia đình tìm được người thân và nhiều người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương đất mẹ.
2: Thưa quý vị, mỗi mẫu sinh phẩm, mỗi thông tin được xác minh, mỗi mét đất được kiên trì tìm kiếm đều gửi gắm hy vọng những người con của đất nước sau bao năm nằm lại sẽ không còn vô danh. Câu chuyện về dữ liệu được kết nối, khoa học được ứng dụng và nghĩa tình được tiếp nối đã, đang và chắc chắn sẽ được viết tiếp từ những hành trình trở về của các liệt sĩ. Và trong phần cuối của tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm hôm nay, khi các cơ quan, tổ chức, công dân có thông tin giá trị về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hãy gửi tới một trong các địa chỉ sau đây. Và thông tin về những nội dung cần biết này cũng sẽ khép lại phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.
1: Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khi có được thông tin về liệt sĩ

0: mộ liệt sĩ, các cơ quan tổ chức công dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau. Chương trình Đi tìm đồng đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Tổng đài 18008022 miễn phí cước và số điện thoại 0965001222 hoạt động 24/7. Trang thông tin điện tử ngành chính sách xã hội quân đội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương, ban chính sách, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố. Cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
1: Tiếp theo của bản tin. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm về ma túy. Nepal tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ quét. Chiều nay ngày 7 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra lễ đón nhận thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống ma túy. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án.
2: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an các địa phương và các lực lượng phối hợp trong thời gian qua, đặc biệt trong hai chuyên án vừa được triệt phá. Kết quả đạt được trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự tại nhiều địa bàn, được nhân dân ghi nhận, qua đó cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác này đối với đời sống xã hội. Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới phải xác định rõ phương châm triệt cung, xóa cầu. Đây là hai mặt có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại và không thể tách rời trong công tác phòng chống ma túy. Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh phải đặc biệt chú trọng đấu tranh trên không gian mạng, bởi đây đang là môi trường để các đối tượng lợi dụng hoạt động, móc nối, lôi kéo và hình thành những phương thức thủ đoạn phạm tội mới. Công tác phòng ngừa đấu tranh phải đi trước một bước, chủ động nghiên cứu, nắm tình hình, nhận diện phương thức thủ đoạn mới, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để xử lý đồng bộ, không để tình trạng mạnh ai nấy làm. Thưa ủy quyền của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao thư khen của Phó Thủ tướng cho 6 tập thể có thành tích trong đấu tranh chuyên án 291T. Trao thưởng đột xuất của Bộ Công an cho 55 tập thể có thành tích trong đấu tranh 2 chuyên án 291T và 126MT.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Chi cục điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan đã tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý 2 năm 2026.
3: Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý 2, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh và tại địa bàn nội địa. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công hơn 17.600 vụ, bắt giữ gần 35.400 đối tượng. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương phát hiện.
1: Mở rộng chuyên án ma túy xuyên quốc gia 291T, lực lượng chức năng đã bắt giữ 740 người, khởi tố cầm đầu một nhóm giang hồ mạng. Đây là thông tin vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cung cấp vào chiều ngày hôm nay 7 tháng 9.
3: Chuyên án được xác lập sau 31 tháng 5, gần 350 cán bộ chiến sĩ được chia thành 19 mũi, đồng loạt triển khai phá án. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 người tại Hưng Yên, thu giữ 71 kg ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, công an các địa phương đồng loạt khống chế bắt giữ, khám xét thêm 264 người, thu giữ 20,1 kg ma túy tổng hợp, 5 ô tô và 741 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng vụ án, đến nay cơ quan chức năng đã bắt giữ 740 người, thu hơn 103 kg ma túy tổng hợp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cơ quan điều tra công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can theo 8 nhóm tội danh, đồng thời xử lý hành chính và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với nhiều trường hợp khác. Quá trình điều tra, bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan công an làm rõ Cao Ngọc Sáng, sinh năm 1990 ở Thanh Hóa, được biết đến với biệt danh Sáng Con, cầm đầu một nhóm giang hồ mạng. Theo tài liệu của ban chuyên án,

0: Sáng cùng những người liên quan bị làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
1: Tin quốc tế, truyền thông Liban cho biết sáng ngày hôm nay thì không quân Israel tiếp tục tấn công vào khu vực phía nam của nước này. Hành động thù địch khiến ít nhất 11 người chết và hàng chục người khác bị thương. Theo thông tấn nhà nước Liban, khu vực chịu thương vong nặng nề nhất là thành phố Nabati. Máy bay chiến đấu Israel đã phóng tên lửa đánh sập một tòa nhà. AFD giành 43,8% số phiếu, hơn gấp đôi kết quả của đảng này cách đây 5 năm tại bang Soningen. Có khoảng 2,1 triệu dân ở miền đông phía Đức, phía tây Berlin. Kết quả này bỏ xa đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo của Thủ tướng Đức, vốn chỉ giành 17,2% phiếu bầu, mất khoảng một nửa lượng cử tri ủng hộ và có 15
2: ghế. Ban tuyên bố lấy ngày 7 tháng 9 là ngày tưởng niệm chính thức, yêu cầu các cơ quan công sở treo cờ dù. Tại Nepal, nơi phần lớn dân số theo đạo Hindu, thời gian để tang truyền thống kéo dài 13 ngày. Trong ngày cuối cùng, các gia đình tổ chức nghi lễ cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Một số gia đình dù chưa xác định được tung tích hay tìm được thi thể của người thân, cũng đã thực hiện tang lễ tượng trưng, qua đó phần nào giải tỏa những đau thương về tinh thần. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm tại 12 dự án thủy điện, nơi khoảng 900 công nhân mất tích và khoảng 500 người được cho là mắc kẹt trong các đường hầm.
1: Tình hình lũ lụt tại bang Bihar, miền đông của Ấn Độ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mực nước sông Hằng vượt mức lũ cao nhất từng ghi nhận tại thủ đô Pattaya. Hơn 2,2 triệu người tại 12 huyện đã bị ảnh hưởng, buộc chính quyền tăng cường cứu hộ, cứu trợ và cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp tục lan rộng. Nguyên nhân chính được cho là mưa lớn tại Bihar và bang Jharkhand lân cận khiến lượng nước đổ về các hệ thống sông tăng mạnh. Từ đầu tháng 9 đến nay, thì bang Bihar đã ghi nhận lượng mưa 69,1mm, cao hơn 55% so với mức trung bình hàng năm. Trước tình hình này, thì chính quyền bang đã huy động hơn 1.400 thuyền cứu hộ cùng với 37 đội thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và bang để sơ tán người dân mắc kẹt. Khoảng 190 bếp ăn cộng đồng cũng được thiết lập nhằm cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Lũ lụt đồng thời gây gián đoạn giao thông đường sắt khiến một số chuyến tàu phải hủy hoặc chuyển hướng. Nhiệt độ nước biển trung bình tại Địa Trung Hải liên tục lập các kỷ lục mới theo ngày trong suốt tháng 8. Trong đó thì riêng ngày 13 tháng 8 đạt 28,54 độ C, mức cao nhất kể từ khi có các số liệu tương đương năm 1940. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha IEMIT cho biết kỷ lục này được thiết lập chỉ vài tuần sau khi tháng 7 năm 2026 được xác định là tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại Địa Trung Hải với nhiệt độ trung bình là 27,07 độ C, vượt mức kỷ lục 26,68 độ C của tháng 7 năm 2025. Xu hướng nóng lên đã xuất hiện từ đầu mùa hè. Cuối tháng 6, nhiệt độ nước biển Địa Trung Hải có thời điểm cao hơn mức trung bình tới 2,6 độ C, tương đương với mức thường thấy vào nửa cuối tháng 8, thời điểm biển thường đạt nhiệt độ cao nhất trong năm. IEMIT đánh giá đây là hiện tượng bất thường, nhiệt độ biển cao cũng sẽ gây sức ép lên các hệ sinh thái. Các đợt nóng khiến sinh vật biển chịu áp lực làm thay đổi phạm vi phân bố của các loài, gia tăng tỷ lệ chết và ảnh hưởng đến cân bằng của hệ sinh thái ven bờ. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2025, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống đường vắng thuộc khu đô thị Lộc An, Bình Sương, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây không chỉ là một vụ tai nạn mà là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
1: Trực ban Công an xã Long Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người nam giới nằm bất động tại khu vực đường vắng trên khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi đã xác định đây là vụ việc có tính thủ động, là báo cáo ban giám đốc thông qua trung tâm chỉ huy công an tỉnh và báo cáo các phòng nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.
0: Thông tin được chuyển về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai. Ban lãnh đạo phòng nhanh chóng nhận định nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ, tài sản cá nhân không còn và chiếc xe máy đã biến mất, cho thấy dấu hiệu

0: nghiệm hiện trường, từng mét vuông đất chụp ảnh, đo đạc, thu thập. Trong khi đó, thi thể nạn nhân có vết thương chí mạng ở cổ do vật sắc nhọn gây ra. Vị trí cách vết thương cho thấy hung thủ ra tay quyết liệt, dứt khoát với mục đích chiếm đoạt mạng sống của nạn nhân trong thời gian ngắn nhất. Không có dấu hiệu vật lộn kéo dài. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị trước ý đồ gây án và nạn nhân có thể bị tấn công bất ngờ.
1: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường được chia làm 2 tổ, tổ khám nghiệm hiện trường và tổ giám định pháp y tử thi, được thực hiện khẩn trương nhưng tuyệt đối tuân thủ quy trình nghiệp vụ nhằm ghi nhận đầy đủ dấu vết, vật chứng liên quan đến vụ án, tránh bỏ sót những chi tiết dù là nhỏ nhất. Hiện trường nằm trong khu vực khu công nghiệp, địa bàn rộng, nhiều lối ra vào nên việc bảo toàn dấu vết gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, khu vực này thường xuyên có các phương tiện qua lại dễ làm xáo trộn hiện trường. Điều đó đòi hỏi lực lượng thực hành sự phải hết sức tỉ mỉ, thận trọng trong quá trình thu thập và đánh giá dấu vết.
2: Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến là tử vong, nhận định là nguyên nhân tử vong là do vết cắt đó. Thì anh em đã tiến hành thu lượm tất cả những cái dấu vết, vết dép của đối tượng để lại hiện trường. Khám nghiệm rất kỹ thì qua sau khi mà tổ chức khám nghiệm hiện trường xong thì xác định được đây là một vụ giết và cướp. Nạn nhân trên người thì không còn tài sản.
0: Cơ quan điều tra cũng xác định những tài sản của nạn nhân mang theo như lời khai của người thân gồm điện thoại, tiền trong ví và một xe gắn máy mà nạn nhân dùng để chạy xe ôm công nghệ hàng ngày đã bị lấy mất.
2: Khi có mặt tại hiện trường, qua nhận định, quan sát sơ bộ ban đầu thì hiện trường đã bị xáo trộn do là thời tiết và một số tác động khác từ bên ngoài, từ những cái người mà phát hiện được cái tử thi. Khi đó anh em đã tổ chức kiểm tra rà soát lại hiện trường và quanh vùng, tiến hành khám nghiệm từ xa đến gần, sau đó là khám nghiệm tử thi. Bước đầu tại hiện trường thì có rất là nhiều vật dụng của người tài xế, người chạy xe ôm công nghệ. Trên người thì có mặc một chiếc áo Grab, tư thế nằm chết là nằm úp. Hiện trường xung quanh thì là để lại một chiếc bóp da đã bị lục lọi. Trên chiếc bóp da có một tờ lịch. Trên tờ lịch đó, đối tượng thực hiện hành vi gây án đã để lại toàn bộ dấu vân tay ở hiện trường.
3: Tại hiện trường, chúng tôi đã thu giữ nhiều dấu vết có giá trị như dấu vết máu, dấu vết chân, dấu vết va chạm trên phương tiện, dấu vết đường vân, cùng một số vật chứng liên quan đến quá trình giằng co giữa nạn nhân và đối tượng. Những dấu vết này là cơ sở quan trọng để xác định diễn biến vụ án, phương thức gây án cũng như hướng di chuyển của hung thủ sau khi gây án. Kết quả giám định pháp y đã xác định rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tác động ngoại lực gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Đồng thời, các dấu vết trên cơ thể nạn nhân cho thấy sự chống trả phù hợp với nhận định ban đầu về một vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
0: Những dấu vết tại hiện trường được lực lượng kỹ thuật hình sự phân loại, đánh giá kỹ lưỡng để xác định đâu là dấu vết khả năng đối tượng để lại, theo phương án loại trừ từ cao đến thấp. Riêng với những dấu vết không thể phát hiện được tại hiện trường, thì các giám định viên mang về trụ sở để phân tích, đồng thời phối hợp với Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh để xác định kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân.

Đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người cướp tài sản. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an xã xác định phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu thu thập được cho ban chuyên án. Trong suốt quá trình điều tra, công an xã Long Thành tiếp tục tham gia hỗ trợ lực lượng điều tra trong việc xác minh nhân thân bị hại và rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực, phục vụ hiệu quả

0: công tác điều tra truy xét đối tượng.
1: Qua khám nghiệm tử thi, ban chuyên án đã xác định được chính xác nhân thân, lai lịch của bị hại. Theo đó, nạn nhân hành nghề xe ôm công nghệ gần khu vực ngã ba Cầu Xéo, xã Long Thành. Từ những tài liệu mong manh ban đầu, các trinh sát tiến hành truy xét theo các mối quan hệ gia đình và xã hội của nạn nhân để khoanh vùng vi phạm, cũng như không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái chết của nạn nhân.

0: các mũi trinh sát rà soát camera an ninh trên các tuyến đường để truy tìm hành trình cuối cùng của nạn nhân. Đồng thời tiếp tục xác minh các đối tượng nghiện ma túy không nghề
1: xe của nạn nhân và tẩu thoát. Sau đó là anh em tiến hành rà soát các bước, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy xét camera tại hiện trường, trích xuất được hình ảnh quan trọng là hình ảnh của đối tượng. Ban đầu là anh em khoảng 1 giờ đồng hồ sau
0: khoanh vùng nhóm đối tượng có tiền sử trộm cắp, cướp giật. Song song đó, một tổ công tác khác được triển khai rà soát các tiệm cầm đồ, điểm mua bán xe cũ.

0: Các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp vận động quần chúng nhân dân. Thì đến khoảng 6 tiếng đồng hồ sau thì toàn bộ lực lượng trinh sát bảo vệ đã xác định được thông tin đối tượng nghi vấn.
1: Ban chuyên án nhận định đối tượng còn trẻ, manh động, có thể tiếp tục gây án nếu không bị bắt giữ kịp thời. Các tổ trinh sát được lệnh truy bắt khẩn cấp, lần theo từng đầu mối nhỏ và kiểm chứng ngay trong đêm.

Sau hơn 6 giờ tiếp nhận thông tin về vụ án, các trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại một khu vực khác trên địa bàn, nên khép vòng vây và lên kế hoạch khống chế nhanh gọn, không để đối tượng có cơ hội chống trả.

0: dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí trong ban giám đốc và bằng ý chí quyết tâm của lực lượng tham gia điều tra truy xét, và lực lượng trọng tâm đó là phòng cảnh sát hình sự, công an xã Long Thành, công an xã Xuân Đường, và chỉ trong thời gian có 6 tiếng đồng hồ thì lực lượng tham gia đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt, quần chúng nhân dân và cho chính đối tượng, và cũng nhanh chóng thu hồi các cái vật chứng, các cái tài sản có liên quan.
1: Ban đầu là cũng chưa có nhận tội, thì từ những cái chứng cứ, những cái vật chứng thu nhận tại hiện trường thì anh em nhận định và đấu tranh với đối tượng là khoảng 1 giờ đồng hồ thì đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời là tiến hành thu giữ các đồ vật tài liệu, những cái vật chứng liên quan đến vụ án, đặc biệt quan trọng là mẫu máu của bị hại trên quần áo của đối tượng và trên chiếc xe mô tô mà đối tượng cướp được của bị hại, người chạy xe ôm. Ở đây còn có thêm tình tiết quan trọng là trong quá trình làm việc với đối tượng, khi đối tượng đã khai nhận hành vi nhưng mà thể hiện ở đây rất quanh co, trong quá trình sau khi gây án, đối tượng dùng dao để cắt cổ người lái xe ôm, và khi đó đã chạy đến một cái đập nước rất là lớn gần khu vực hiện trường gây án để mà tiêu hủy chứng cứ. Thì anh em cũng đã tổ chức lực lượng phối hợp với lại BC08, BC07 là tiến hành truy tìm vật chứng đó. Mất rất là nhiều thời gian nhưng mà

0: cũng chưa tìm được cái vật chứng đó. Nhưng mà từ những cái tình tiết khác, anh em cũng có đủ căn cứ để xác định đối tượng này là người thực hiện hành vi.
1: Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hoàng Thành Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do còn tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, hắn nảy sinh ý định cướp xe máy, nên đã chủ động tìm con mồi là tài xế xe ôm lớn tuổi, dễ bị khống chế. Mọi hành vi đều được tính toán trước, từ việc chọn địa điểm vắng người đến thời điểm ra tay và cách thức tiêu thụ tài sản sau gây án. Một hành vi phạm tội lạnh lùng, tàn nhẫn.

0: vùng đối tượng nghi vấn và củng cố các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng xác định, truy bắt đối tượng Hoàng Thành Công.
1: Sau khi cướp tài sản xong, thì trong đó đối tượng có một cái điện thoại, thì đối tượng đã sử dụng luôn cái điện thoại của bị hại là điện thoại của mình. Đối tượng đã reset lại nhằm là qua mặt đăng nhập hết toàn bộ nội dung trong điện thoại sử dụng. Khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng thì có thu điện thoại, nhưng điện thoại đó qua kiểm tra thì toàn bộ thông tin ban đầu là của đối tượng. Nhưng sau khi mà làm việc với gia đình nạn nhân thì đã thu thập được một cái giấy mà nạn nhân đi bảo hành điện thoại, thì qua kiểm tra số email xác định là số email đó là do điện thoại của đối tượng đang sử dụng, và đối tượng đã cúi đầu nhận tội là chiếc điện thoại đó là cướp được của nạn nhân. Từ những cái chứng cứ vật chất, vết máu ở trên quần áo thu giữ được của đối tượng đang mặc là của nạn nhân, và chiếc điện thoại thu giữ được trên người nạn nhân thu giữ được trên người đối tượng trong quá trình vây bắt là xác định của nạn nhân, nên là đã đủ yếu tố xác định được là hành vi đối tượng thực hiện hành vi giết và cướp tài sản của người nạn nhân là tài xế xe ôm.
2: Vụ án được điều tra làm rõ trong thời gian ngắn, hung thủ bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai, là cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ bình yên cho nhân dân, và cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ coi thường pháp luật. Công lý sẽ đến rất nhanh, và tội ác dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị vạch trần.
3: Quá trình khám nghiệm hiện trường đã đánh giá được diễn biến vụ việc, vụ án, số lượng đối tượng thực hiện hành vi, đồng thời thu được dấu vết, vật chứng nhanh chóng giám định, trong đó có những dấu vết cá biệt, truy nguyên đối tượng gây án, giúp cơ quan điều tra truy bắt nhanh đối tượng gây án. Sau khi đối tượng bị bắt, phòng kỹ thuật hình sự đã phối hợp đối chiếu các dấu vết vật chứng thu được tại hiện trường và lời khai của đối tượng. Kết quả cho thấy các dấu vết hoàn toàn phù hợp với lời khai, qua đó khẳng định chính xác, khách quan các tài liệu, chứng cứ, đồng thời bác bỏ khả năng đối tượng chối tội hoặc khai báo gian dối. Yếu tố mang tính quyết định chính là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, trong đó công tác kỹ thuật hình sự đóng vai trò làm rõ chứng cứ khoa học. Việc kịp thời khám nghiệm hiện trường, thu thập và giám định chính xác dấu vết đã góp phần quan trọng giúp lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án.
1: Trong cái vụ án này, xác định được là đối tượng do trong quá trình là nghiện game nên là thực hiện ra tay với lại một cái người yếu thế là tài xế chạy xe ôm cũng lớn tuổi. Từ những cái vụ việc này thì anh em cũng đã có những cái trong quá trình điều tra thì cũng phát hiện ra một số vấn đề cần phải kiến nghị cơ quan chức năng khác quản lý chặt chẽ hơn số đối tượng thanh thiếu niên này.
4: Vụ việc một lần nữa cho thấy rằng vai trò rất quan trọng của lực lượng công an tại cơ sở, việc tiếp nhận tin báo nhanh, bảo vệ hiện trường và cung cấp kịp thời thông tin ban đầu là yếu tố góp phần quan trọng để lực lượng công an cấp trên sớm làm rõ và bắt giữ.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chỉ cách nhau 3 mét, nhìn bên phải, thẳng, thôi, võ tổng hợp, 2 lần động tác, chuẩn bị.

0: học thì cần sự đồng hành của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Ngày hội đến trường hôm nay sẽ cùng nhìn vào những điều làm nên một năm học ý nghĩa, từ môi trường giáo dục, vai trò của người thầy, sự đồng hành của cha mẹ đến những hành trang học sinh cần có trong thời đại mới. Và đến với câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Quốc Hải, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
1: Xin chào MC Thu Hương, chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia.
2: Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần trò chuyện thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn.
3: Tháng 9 về, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Sau những ngày hè, học sinh trên khắp mọi miền lại háo hức chuẩn bị sách vở, khoác lên mình những bộ đồng phục mới để trở về với mái trường thân yêu. Với nhiều người, ngày khai trường luôn là một ký ức đặc biệt. Đó là khoảnh khắc những học sinh nhỏ lần đầu bước qua cánh cổng trường với biết bao bỡ ngỡ, là niềm vui của những học sinh được gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ dài, và cũng là những ánh mắt đầy yêu thương, kỳ vọng của các bậc phụ huynh khi nhìn con mình bước vào một năm học mới. Tiếng trống khai trường vang lên không chỉ báo hiệu sự bắt đầu của một năm học, đằng sau âm thanh quen thuộc ấy là sự khởi đầu của những hành trình mới, những tình bạn mới và cả những ước mơ đang chờ được nuôi dưỡng.
0: Là đặc biệt. Vậy thì sau nhiều năm gắn bó với giáo dục, theo thầy, điều gì làm nên ý nghĩa của ngày khai trường mà những ngày học bình thường không có được ạ?
1: Chúng ta đều vừa chứng kiến lễ khai giảng của năm học 2026-2027, và với một cái không khí tưng bừng được chuẩn bị trước đó từ rất nhiều ngày và được tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Và vì vậy cho nên là mỗi một buổi sáng khi mà học sinh đến trường thì nó sẽ có một cái sự rất khác biệt với ngày hôm nay. Đó là cái sự tưng bừng cờ hoa ngay từ cái tuyến đường gia đình đến nhà trường, rồi cổng trường được trang trí, trong trường được trang trí, cái không khí lễ hội nó tổ chức rất là tưng bừng tại tất cả các trường học, nó làm cho cái khí thế của người thầy, người cô và đặc biệt là với các học trò nó rất là rộn ràng, nó rất là háo hức.
0: Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Vâng, tính đến nay nhìn lại cuộc đời mình cho thấy đúng là một cái hành trình học tập 60 năm rồi. Kể từ buổi đầu tiên vào lớp vỡ lòng ngày xưa đấy. Sau đó liên tục suốt 60 năm qua là học, làm việc, và trong quá trình làm việc vẫn luôn luôn học. Và cách khác là tôi đã trải qua vô số các kỳ học. Nhưng mà có lẽ trong suốt cuộc đời thì quả thật là những cái kỳ khai trường, những cái khóa học đầu tiên

0: của đời người đấy, của tiểu học, của vỡ lên con người chúng ta.
1: Vâng ạ, tiến sĩ Minh Phong vừa nhắc đến tiếng trống trường ạ. Vậy thì sau tiếng trống khai trường thì đối với thầy Trần Quốc Hải ạ, điều đầu tiên mà thầy mong muốn là học sinh của mình nhận được từ nhà trường là gì? Là kiến thức, là kỷ luật hay là cảm giác được chào đón và yêu thương?
2: Cái tâm trạng của tôi khi mà đóng vai từ một thầy giáo, nhưng trước đó là một người đi học, thì tôi lên một mong muốn là cái ngày đầu của mình, và từ đó tôi truyền thụ đến với các thầy cô của tôi, đến với học sinh của tôi, là cái sự yêu thương, cái sự chào đón, cái sự trân trọng của cái ngày đầu. Bởi vì nếu mà mỗi một học sinh khi đi học thì chắc chắn đầu tiên bản thân bố mẹ đều rất là lo lắng khi mà con đến trường, không biết con mình có an toàn không, con mình sẽ làm cái gì trong cả một ngày 8, 9, 10 tiếng đây. Thế rồi là bản thân mỗi một học sinh đều có một cái tâm trạng là vào một lớp, nếu mà ví dụ đầu cấp thì cái lớp này mới mẻ, các bạn có chơi với mình không, các bạn có hòa đồng với mình không, có yêu thương mình không, thế rồi là các bạn có bắt nạt mình không. Lớn hơn một chút, lớp cũ bây giờ lên lớp rồi thì cũng không biết là sau cả một cái dịp hè dài như thế các bạn sẽ gặp gỡ với mình như thế nào. Nên cái tâm trạng của lúc đó chắc chắn là cái sự chân thành của thầy cô, cái sự yêu thương, cái sự gắn bó của bạn bè, nó sẽ giúp cho bản thân các con có một cái sự an tâm. Cái sự an tâm đó nó lan tỏa đến với phụ huynh cũng an tâm, và từ đó thì bắt đầu mới có. Và vì vậy cho nên cái sự chân thành, cái sự yêu thương chào đón, tôi nghĩ là cần phải đặt lên đầu tiên ngay sau những ngày đầu của năm học.
1: Vâng, quả thực là tôi cảm thấy là nếu như những điều mà con trẻ nhận được ngay sau tiếng trống khai trường là sự được chào đón, được yêu thương, thì có lẽ đấy chính là một cái sự mở đầu hết sức thành công của năm học mới rồi. Tuy nhiên vẫn muốn hỏi tiến sĩ Minh Phong là theo ông thì một năm học thành công thì nên được nhìn nhận như thế nào cả một quá trình đó? Điểm số và thành tích thì liệu có phải là thước đo quan trọng nhất hay không? Hay là còn những sự trưởng thành khác của học sinh ạ?
0: Chúng tôi thì cho rằng là giống như thầy Hải vừa chia sẻ đấy, một cái kỳ vọng, một cái mong đợi nhất của tất cả các đối tượng, bao gồm cả giáo viên, cả học sinh, cả bố mẹ đó, khi đến trường đó, đầu tiên chính là cái sức khỏe tốt cộng với an ninh học đường tốt. Đây như là cái đầu tiên để nó hàng ngày hàng giờ chứng kiến sự lớn lên, sự trưởng thành, sự khỏe mạnh của mỗi con người. Thì do đó là cái yếu tố đúng là rất là thành công đó, đó chính là một nhà trường mà tạo sức khỏe cho học sinh, tạo sự an ninh học đường cho học sinh. Thì đây là một trong tiêu chí hàng đầu để đảm bảo cái gọi là thành công. Cái thứ hai đương nhiên rồi, đó chính là những cái kết quả, sự thêm về bạn như là thầy Hải có nói, thêm về kiến thức, thêm về năng lực nhận thức. Ở đây chúng tôi muốn lưu ý là kiến thức và năng lực nhận thức hai cái nó khác nhau. Chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta nhìn thì nó là tri thức, nhưng cái khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng nắm bắt xử lý vấn đề, nó chính là năng lực nhận thức, nó quyết định cái thành công của mỗi người trong tương lai. Thế do đó là thêm kiến thức nhưng thêm năng lực nhận thức. Chúng tôi cũng lưu ý thêm nữa là thêm cái kỹ năng giao tiếp xã hội, thêm những cái văn hóa ứng xử, thêm những cái hiểu biết, những cái gọi là sự trưởng thành về xã hội cũng là rất quan trọng đối với một học sinh. Một cái điều thứ ba nữa đó là thêm bạn bè, để mà sau đó mỗi một năm học đó thì mỗi học sinh đều cảm thấy lớn lên. Một cái thước đo tổng hợp cho sự thành công một năm học đó, nó không chỉ là điểm số, nó không chỉ là kết quả thi đua, mà còn là liên quan tới sức khỏe về mặt vật lý, sức khỏe về mặt tinh thần, những kiến thức, những kỹ năng, những cái khả năng và những cái trải nghiệm và những ứng xử xã hội. Và một người hạnh phúc thì nó sẽ tạo ra cái thành công mà mỗi một ngôi trường đó, nó có những sắc thái riêng, nhưng mà tiêu chung lại nó tạo ra những cái điểm nhấn mà chúng ta vừa nói.
1: Vâng, tiến sĩ Phong vừa nhắc đến một khái niệm đó là trường học hạnh phúc, và khái niệm này cũng được nhắc đến rất là nhiều trong thời gian gần đây. Vậy thì thưa thầy Trần Quốc Hải ạ, theo thầy thì một ngôi trường như thế nào mới thực sự khiến cho học sinh muốn đến trường mỗi ngày ạ?
2: Vâng, với cái khái niệm trường học hạnh phúc thì chúng ta nói đến rất nhiều. Thế nhưng mà để mà hiểu một cái cách mà nó gần gũi với học sinh ấy, cũng như là với đội ngũ giáo viên của chúng tôi ấy, thì nó phải là một cái nơi mà thu hút. Làm sao để mà mỗi một buổi sáng ngủ dậy, người thầy, người cô cảm thấy cái việc mình chuẩn bị sách cái cặp với những cái cuốn giáo án đến với ngôi trường của mình, nó là một cái gì đấy thôi thúc, nó là gì mong muốn, chứ nó không phải là một cái trách nhiệm, một cái sức ép mà mình phải đi làm để kiếm tiền, mà phải là đến đấy để mình được vui, được phấn khởi, được hào hứng, để rồi từ đó mới có được một cái nhiệt huyết, một cái tâm huyết để mà truyền thụ

0: Và như vậy thì cái kiến thức mà người thầy, người cô chuẩn bị sách vở, đeo khăn đỏ nếu đã là vào đội, rồi đến trường với một cái bước chân, bước đi, nó nhảy chân sáo, nó cảm thấy một cái gì đấy nó rất là phấn khởi, rất là hào hứng, rất là đáng để. Còn nếu mà đến thì chỉ để mà hôm nay ôn tập rồi làm bài rồi kiểm tra, cố gắng đạt điểm 9, điểm 10, về còn có cái mà báo cáo với bố mẹ thì chắc là chúng ta cần phải xem lại cái khái niệm này. Vâng.
1: Tôi muốn bổ sung thêm cái cảm nhận của tôi về một trường hạnh phúc. Tức là trường hạnh phúc thầy Hải nói rất là hay và tôi rất là chia sẻ. Là nhưng mà theo tôi thì nó được thể hiện qua ba lát cắt. Một là giáo viên đồng nghiệp đến với nhau cảm thấy rất là hào hứng, rất là thân ái, rất là thân thiện. Rồi học sinh đến với nhau cảm thấy là bạn bè, cảm thấy gần gũi. Rồi thầy với trò đến với nhau cảm thấy niềm vui, không sợ. Hay là con không phải giục dậy, rồi không phải giục đến trường, thậm chí còn không đến trường đâu. Thì tất cả những biểu hiện như thế nó là thể hiện một cái thước đo tổng hợp về ngôi trường hạnh phúc.
2: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, một ngày khai trường đẹp có thể mang đến niềm vui, nhưng để niềm vui ấy kéo dài trong cả năm học thì lại cần sự đồng hành của rất nhiều người, từ cách cha mẹ đồng hành với con, cách thầy cô truyền cảm hứng, đến những kỹ năng học sinh cần có trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.
3: Một ngày khai trường có thể mang đến những cảm xúc háo hức và niềm vui, nhưng để niềm vui ấy có thể theo các em trong suốt cả một năm học, lại cần sự đồng hành và trách nhiệm của rất nhiều người. Hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ có những bài học mới, những người bạn mới hay những niềm vui. Các em cũng có thể đối diện với áp lực từ bài vở, những kỳ vọng về điểm số và không ít những khó khăn trong quá trình trưởng thành. Bởi vậy, cha mẹ cần đồng hành cùng con không chỉ bằng những yêu cầu hay kỳ vọng, mà còn bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn cần trở thành những người truyền cảm hứng, giúp học sinh nhận ra giá trị và khả năng của chính mình. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, sự phát triển của Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với học sinh. Làm thế nào để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ việc học thay vì chi phối cuộc sống của trẻ là câu hỏi cần sự chung tay của cả gia đình và nhà trường. Và trên hết, mỗi đứa trẻ cần được học tập trong một môi trường an toàn, nơi các em cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và có thể chia sẻ những khó khăn của mình. Bởi một ngôi trường hạnh phúc không đơn thuần là nơi có những học sinh đạt thành tích cao, mà là nơi mỗi đứa trẻ được phát triển phù hợp với khả năng của mình, được khám phá, được trải nghiệm và cả được phép mắc những sai lầm nhỏ để trưởng thành. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, đó không thể là trách nhiệm của riêng nhà trường, gia đình hay người thầy, đó phải là sự đồng hành của cả xã hội dành cho thế hệ tương lai.
2: Trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Nguyễn Phong, mỗi đầu năm học thì các bậc phụ huynh thường đặt rất là nhiều kỳ vọng vào con. Vậy thì theo ông, cha mẹ nên kỳ vọng điều gì và đồng hành với con như thế nào để tạo động lực học tập mà không vô tình tạo áp lực cho con ạ?
1: Thì đây quả thực là mỗi một gia đình nó có một cái nét riêng, nhưng mà thường chúng ta ai cũng đều có một cái tâm trạng chung mong muốn đó, đó là kỳ vọng con mình là vào lớp, đến trường và sau mỗi năm học đó, như ta đã nói lấy đó, là khỏe mạnh hơn, tăng thêm kiến thức, tăng thêm khả năng nhận thức, tăng thêm kỹ năng sống, tăng thêm kỹ năng mềm, tăng thêm cái cảm xúc xã hội và đồng thời thêm bạn, thêm bè, thêm niềm vui, thêm nghị lực và thêm những cái năng lực cho năm học sau. Nhưng mà sự đồng hành với con thì mỗi người một kiểu. Có người thì mặc con, tự lớn, tự bơi. Có những người thì cầm tay từ A đến Z. Có những người thì là chỉ bảo định hướng, rồi hỗ trợ khi cần và động viên khi nào mà cũng là cần. Chúng tôi thì cho rằng là mỗi một cách tiếp xúc nó đều có những cái lý do của nó. Và nó phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nhưng cái chung nhất ấy, đó là cố gắng là động viên con tuân thủ những cái quy định của nhà trường, lắng nghe những điều cô dạy, đồng thời là đảm bảo là dạy cho con những cái kỹ năng để mà tiếp thu các cái mối quan hệ của nhà trường ấy, cũng như là các ứng xử sao cho nó hài hòa. Và đặc biệt là không nên tạo áp lực.
0: Con cũng học tại trường của bố, của mẹ, thì cái việc mà các con trưởng thành là các con phải đạt được. Cái đầu tiên là có được một cái kỹ năng sống. Mà như chuyên gia Minh Phong còn nói thêm, và như hiện nay chúng ta đang nói đến, tức là kỹ năng mềm. Và cái kỹ năng đó thì với học sinh của trường trung học cơ sở như chúng tôi, thì chúng tôi còn đặt ra là thái độ sống. Không phải là kỹ năng sống đơn thuần nữa, bởi vì kỹ năng sống đó đã được gia đình truyền tải dạy từ ngay những cái ngày mà trẻ còn chưa biết đi, cho đến lúc được học mầm non, các cô giáo cũng đã dạy. Các trường tiểu học cũng đã dạy. Thì bây giờ cái thái độ để mà các con vận dụng cái kỹ năng đã được truyền tải đó thành cái thái độ sống

0: vi ứng xử. Đấy mới là cái quan trọng. Với học sinh lớp lớn hơn, chỉ cần cô bạn ngồi bàn trên là cứ hay xinh xinh một tí như là MC chẳng hạn, là có thể lấy cái đầu bút chọc vào lưng, đúng không ạ? Thế hay là có thể là bạn đi qua là thò cái chân ra ngáng một cái. Thế nếu nó chỉ là hành vi đến đấy thôi, thì ta đã có thể nói là những cái hành vi đùa quá trớn. Nhưng nếu như hành vi đó được lập từ đó, thì đi đến cái sự tự chủ trong cuộc sống. Từ cái tự chủ trong cuộc sống thì sẽ dẫn đến là biết lên kế hoạch cho mình. Còn cả những cái phụ giúp cho gia đình, rồi những cái công việc ngoài xã hội. Bởi vì lúc này nếu với cái từng độ tuổi lần lượt, các con đã bắt đầu có thể hiểu và bắt đầu hoạt động xã hội được rồi. Và cái hành vi thứ ba mà chúng tôi mong muốn các con sẽ đạt được, đó là cái phát triển cảm xúc. Nhưng với học sinh trung học cơ sở chúng tôi, thì chúng tôi lại còn mong muốn hơn nữa, đó là cái kiểm soát cảm xúc. Bởi vì cái cảm xúc đó từ cái yêu, cái ghét thì học sinh mầm non, học sinh tiểu học đã bắt đầu có. Cuối tiểu học lên đến trung học cơ sở, anh Phong ạ, là đã bắt đầu biết yêu rồi. Tức là cái tình yêu giới tính rồi. Rồi không được đáp ứng thì bắt đầu biết ghét rồi. Thế thì bây giờ cái việc đó nó sẽ liên quan đến cái hành vi mà các con sẽ kiểm soát.
1: Vâng, như chúng ta đã biết là Internet, mạng xã hội và cả AI hiện nay thì đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ cách mà học sinh tiếp cận với cả kiến thức. Vậy thì theo tiến sĩ Minh Phong, nhà trường và gia đình thì cần giúp trẻ sử dụng công cụ này như thế nào để công cụ này có thể phát huy được tác dụng tích cực mà không chi phối đến việc học tập cũng như là cuộc sống của các em ạ?
2: Vâng, trước khi trả câu hỏi này tôi muốn bổ sung thêm cũng như là nêu một cái khía cạnh rất quan trọng trong học đường ấy, đó là về thông minh. Tức là ai cũng mong muốn con mình thông minh, ai cũng muốn học sinh thông minh và mình trở thành một người thông minh. Nhưng mà thông minh hiện nay theo cái đánh giá tổng quát nhất nó có 3 loại. Loại thứ nhất là thông minh trí tuệ, thì chúng ta ai cũng biết rồi, làm toán nhanh rồi nắm bắt vấn đề nhanh, đấy thông minh trí tuệ. Thứ hai là thông minh cảm xúc mà thầy Hải vừa nói đó, khả năng chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm, vân vân. Nhưng cái thông minh thứ ba là thông minh tâm linh. Nghe thì không phải là không, đây không phải là vấn đề mê tín. Thông minh tâm linh tức là cái khả năng mà cảm nhận được mình với thế giới xung quanh, mình với vũ trụ nó là một, và không bị lừa dối, không bị hoang mang sợ hãi, không bị mê tín, để ứng xử sao cho nó phù hợp. Còn sự xuất hiện của Internet, của mạng xã hội cũng như là của những cái công cụ hiện đại thời kỳ 4.0 ấy, nó cực kỳ quan trọng và nó là xu hướng không thể đảo ngược. Và vì thế nó tạo ra những cái áp lực, tạo ra những cái định hướng mới cho giáo dục. Giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà giáo dục còn dạy cho người ta cách làm chủ tri thức, rồi tìm kiếm tri thức, phân biệt đúng sai trong tri thức, rồi cái khả năng mà tự bồi dưỡng mình và khả năng mà theo đuổi một chuyên môn, nhưng đồng thời khả năng khác là điều chỉnh thích ứng linh hoạt với cái môi trường sống, yêu cầu công việc. Nếu chúng ta làm được điều đó thì học sinh ra trường sẽ không sợ bị thất nghiệp và sẽ không sợ bị AI thay thế. Và ngay từ cái nhà trường ấy, thì thầy giáo bố mẹ cũng nên dạy cho con cách thứ nhất ấy, là làm chủ được cái công nghệ sử dụng Internet, sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo và kiểm chứng được những kiến thức của nó là đúng hay sai, đồng thời ấy, là giới hạn được cái thời

0: sinh trên hành trình đến trường.
1: Những hoạt động đồng hành, sẻ chia của lực lượng công an và các đơn vị, nhà hảo tâm đã kịp thời tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến lớp, nỗ lực học tập.
2: Cái chương trình ươm mầm tương lai này thì cái mục tiêu là rất là chăm lo góp phần đảm bảo an sinh xã hội, rồi hệ gắn bó mật thiết giữa học sinh với hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân.
1: Việc trang bị chiếc khiên tri thức pháp luật và kỹ năng sống chính là hành trang thiết yếu để bảo vệ an toàn cho thế hệ trẻ trước những rủi ro hiện hữu của đời sống và không gian mạng, khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục ngay từ môi trường học đường.
3: Thì tham gia giao thông an toàn là một trong những cái nội dung mà giáo dục bắt buộc trong nhà trường. Thì việc đưa kiến thức giao thông an toàn vào các đối tượng học sinh là một trong những nội dung quan trọng. Không riêng gì tỉnh Đồng Tháp, thì chúng tôi sẽ tiến hành tuyên truyền, đồng thời là sẽ vận động các nhà hảo tâm để tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để góp phần tạo động lực cho các em đến trường.
4: Những cái phần mà học bổng và những cái phần quà ngày hôm nay của các nhà tài trợ thì đây là những cái món quà tinh thần cũng như là vật chất rất là lớn đối với các em, bởi vì đây là vùng nông thôn, do đó các em là gia đình thì nói chung tế thì nó cũng là rất là hạn chế, do đó thì đây là cũng là cái niềm động viên đối với các em để các em có thể là vững bước hơn và các em tự tin hơn và các em có nhiều động lực hơn để các em là học tập chăm chỉ hơn và học tốt hơn, và nó cũng là một cái là hỗ trợ cho phụ huynh để cho các em được bước đến trường.
1: Mô hình ươm mầm tương lai đã thiết thực gieo những hạt mầm tri thức, ý thức thượng tôn pháp luật và niềm tin yêu cuộc sống vào thế hệ trẻ. Sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an và các đơn vị đồng hành tiếp tục khẳng định vai trò sát cánh cùng nhân dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội, bồi đắp nền tảng giáo dục an toàn và phát triển bền vững cho học sinh tại địa phương.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo Musk News, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei vào ngày 7 tháng 9 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về một tuyến đường vận chuyển tạm thời qua eo biển Hormuz đang ở giai đoạn cuối. Phát biểu tại họp báo, ông Baghaei cho hay tất cả có rất có thể trong những ngày tới bản ghi nhớ Iran-Oman về một tuyến đường tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được đăng ký với Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Trước đó vào ngày 3 tháng 9, dẫn lời một quan chức cấp cao Trung Đông
5: vẫn tiếp tục nhận được các đơn đặt hàng mới bất chấp những cuộc điều tra gian lận, những lần không hoàn thành hợp đồng trước đó hoặc việc các giám đốc điều hành bị bắt giữ vì tội tham nhũng. Truyền thông Mỹ mô tả mô hình này là một hiện tượng dai dẳng. Các kiểm toán viên cũng xác định 18 công ty được trao hợp đồng bất chấp những lần vi phạm trước đó, trong đó thì 6 công ty đã không thực hiện được bất kỳ hợp đồng nào. Những tổn thất này tích lũy dần trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các chính phủ phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đồng thời cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trên chiến trường.
0: Theo hãng tin TASS của Nga, vào ngày 7 tháng 9, nước này và Triều Tiên đã tổ chức lễ khánh thành cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya, tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước. Sông Tumannaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Drusbay dài 600 mét, được khánh thành vào ngày 9 tháng 8 năm 1959. Cây cầu mới nằm trên sông Tumannaya cách cầu Drusbay 415 km, cách cầu Drusbay 415 mét về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông dài gần 5 km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1 km. Cầu dài 424 m ở phía Nga và 581 m ở phía bên Triều Tiên, rộng 7 m cho hai làn xe đi lại. Bên phía Nga có đường dẫn dài 2,4 km và một cửa khẩu biên giới mang tên Khasan. Theo kế hoạch, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và 2.850 lượt người qua lại mỗi ngày.
5: Malaysia đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại toàn bộ khu vực Syrian thuộc bang Sarawak, trong khi ngành giáo dục tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trước tình trạng khói mù. Văn phòng Thủ tướng Malaysia vào ngày 7 tháng 9 cho biết, quốc vương Sultan Ibrahim đã chấp thuận việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ban bố từ ngày 4 tháng 9 tại Syrian do tình trạng khói mù. Quyết định được đưa ra sau

0: khi kết quả đánh giá cho thấy chỉ số ô nhiễm không khí API tại khu vực này đã giảm xuống dưới mức nguy hiểm. Tuy nhiên thì tình trạng khói mù tại bang Sarawak vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, dù chất lượng không khí đã phần nào được cải thiện. Một số khu vực như Sirian và Samarahan vẫn ghi nhận mức ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. PMO cho biết, chính phủ liên bang và chính quyền bang Sarawak sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng hạn chế hoạt động ngoài trời và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Vào ngày 7 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã cảnh báo các đợt cháy rừng và nắng nóng gay gắt đang làm gia tăng các chất ô nhiễm trong không khí, đe dọa những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe của con người và hệ sinh thái. Trong báo cáo thường niên mới nhất về chất lượng không khí và khí hậu, Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa ô nhiễm không khí
0: của đội ngũ cán bộ.
1: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, người dân có thể sử dụng số định danh cá nhân căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã trực tiếp tham gia mạng xã hội để livestream, quay video quảng bá và bán hàng nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề.
0: Hành động này không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho kinh tế số từ cơ sở, mà còn là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới, sát dân và vì dân của đội ngũ cán bộ. Dù vậy, khi hiệu ứng phong trào dần đi qua, bài toán cốt lõi đặt ra là làm thế nào để giữ vững nhịp độ tăng trưởng và tạo ra giá trị kinh tế dài hạn.
1: Để hiểu sâu hơn về vấn đề này, ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích và chia sẻ của ông Nguyễn Bình Minh, cố vấn cao cấp Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, giảng viên Đại học Thương mại.
2: Hình ảnh người đứng đầu chính quyền trực tiếp quảng bá nông sản và đặc sản địa phương đang tạo ra một lực đẩy mới chưa từng có cho kinh tế ở cơ sở. Sự dấn thân, linh hoạt và tư duy bám sát thị trường số của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đã phá vỡ những rào cản hành chính truyền thống, đưa sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Thế nhưng, đằng sau sức hút của những con số chốt đơn ấn tượng là một bài toán dài hạn, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược tỉnh táo hơn. Sức sống của thương mại điện tử không thể mãi dựa vào hiệu ứng ban đầu hay tinh thần nhiệt huyết đơn thuần của người đứng đầu. Để không rơi vào tình trạng nhiệt tình nhưng hụt hơi, các địa phương phải sớm chuyển dịch mạnh mẽ từ phong trào đưa sản phẩm lên sàn sang bài toán xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa chất lượng và thiết lập chiến lược kinh doanh bài bản. Khi thị trường số đòi hỏi tính chuyên nghiệp và sự khắt khe về sức cạnh tranh, năng lực của chính quyền cơ sở hôm nay không chỉ là biết bán hàng mà là tạo ra một hệ sinh thái kinh tế số bền vững để mỗi sản phẩm quê hương vươn xa bằng chính nội lực của mình.
3: Lời đầu tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Bình Minh, cố vấn cao cấp Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, giảng viên trường Đại học Thương mại đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, việc lãnh đạo cấp xã phường tại Hà Nội trực tiếp tham gia bán hàng trên các nền tảng số là biểu hiện sinh động của tư duy đổi mới và sự sát sao với cơ sở. Theo ông, bước đột phá này mang lại những giá trị cốt lõi gì ạ?
4: Chúng ta thấy là rõ ràng là các thế hệ lãnh đạo trẻ ở tại các địa phương hiện nay thì đã tiếp cận được với cái công nghệ số và các cái nền tảng truyền thông số rất là tốt. Việc mà hiện diện ở trên các nền tảng số, nhất là những nền tảng số mới có số lượng người truy cập đông, hiện diện nhiều người tiêu dùng ở trên đó thì đã là một cái bước thúc đẩy để cho đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông số đối với sản phẩm dịch vụ của các địa phương. Đây là cái sự tiến bộ về mặt tiếp cận công nghệ cũng như là về mặt năng lực số đối với lãnh đạo của cấp cơ sở, giúp cho cái việc mà đẩy mạnh các hoạt động ở tại địa phương, đặc biệt là đối các cái sản phẩm liên quan đến nông sản ở tại địa phương, nông lâm sản ở tại địa phương, nó sẽ tiến bộ rất là nhanh trong thời gian tới. Thương mại điện tử thì không phải là cứ một sớm một chiều thì có hiệu quả ngay được. Vì vậy rõ ràng là tất cả các địa phương, kể cả những lãnh đạo cấp cơ sở muốn làm đẩy mạnh hoạt động truyền thông số cho sản phẩm dịch vụ của địa phương mình thì đều cần phải có một cái kế hoạch từ trung đến dài hạn, chứ không chỉ là vài buổi xuất hiện ở trên truyền thông để mà chúng ta thu hút người xem, mà chúng ta cần có những cái hoạt động mà có kế hoạch và có một cái lộ trình để đảm bảo càng ngày thì cái tích lũy cũng như là cái uy tín thương hiệu cũng như là độ dày về thương hiệu của mình ở trên cái nền tảng số càng ngày nó càng mạnh mẽ.
3: Vâng, nhiều địa phương hiện nay mới chỉ dừng lại ở phong trào đưa sản phẩm lên sàn như là một hình thức quảng bá. Thế thì dưới góc nhìn chuyên gia,

0: đâu là những rủi ro tiềm ẩn và sự lãng phí nguồn lực khi hoạt động thương mại điện tử thiếu vắng một chiến lược kinh doanh bài bản từ gốc ạ?
1: Muốn như vậy thì bản thân cái hoạt động truyền thông số ở các địa phương thì chúng ta cũng phải có kế hoạch, có xây dựng các cái kênh truyền thông để thu hút người dân. Khi mà đã có lượng người dân cũng như là người tiêu dùng theo dõi các cái kênh truyền thông của các địa phương này thì chúng ta lại phải có một cái kế hoạch để xây dựng các cái nội dung ở trên đấy. Không chỉ là những cái nội dung về lãnh đạo cấp cơ sở có thể xuất hiện ở trên đó, mà là các nội dung mang về các cái lợi ích hiệu quả của các cái sản phẩm dịch vụ của các địa phương một cách bền vững lâu dài. Ngoài cái việc mà chúng ta quảng bá sản phẩm thì cái việc mà cung cấp những cái thông tin hữu ích cho người tiêu dùng, cho khách hàng là điều hết sức cần thiết để gắn kết và duy trì được mối quan hệ với khách hàng. Có như vậy thì các kênh truyền thông này nó mới có thể phát triển bền vững. Và khi mà nó đã phát triển rồi thì các cái hoạt động ở trên đó nó sẽ mới có hiệu quả. Còn nếu như mà chúng ta chỉ làm ở trong ngắn hạn tổ chức sự kiện thì hiệu quả của nó sẽ chỉ tức thời và không mang cái tính đột phá cũng như là bền vững lâu dài.
0: Vâng, từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại Hà Nội và một số địa phương, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam có những kiến nghị chính sách gì để có thể góp phần tạo ra một hệ sinh thái kinh tế số địa phương vững chắc trong giai đoạn tới ạ?
1: Hiệp hội Thương mại Điện tử cho rằng là các cái lãnh đạo ở cấp cơ sở hoặc là các lãnh đạo ở các cấp tỉnh, địa phương thì cần phải có sự phối hợp với các tổ chức ngành nghề. Và các tổ chức ngành nghề thì sẽ có cái sự giới thiệu các cái doanh nghiệp có thể đáp ứng được các cái hoạt động, ví dụ như cái hoạt động truyền thông ở trên môi trường số, hay là các hoạt động hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc, về logistics, để đảm bảo cái sự phối hợp giữa các bên. Thì vai trò của Hiệp hội Thương mại Điện tử là giúp cho cái sự phối hợp này nó hoạt động một cách có hiệu quả, đồng thời thì tham gia các cái khóa đào tạo về cơ bản đối với cấp cơ sở để giúp chúng ta truyền thông số một cách có bài bản, tránh cái việc mà chúng ta có thể làm mà nó sai hoặc là nó vi phạm các quy định của nền tảng số hay là quy định của pháp luật, thì sau này thì nó sẽ làm mất cái uy tín của thương hiệu của cái địa phương của địa phương mình.
0: Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin hữu ích đã chia sẻ vừa rồi.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách sáng ngày hôm nay.
3: Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu tổng rà soát toàn diện kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ hồng tại các dự án chung cư để xử lý dứt điểm. Đây là tin vui đối với nhiều người dân sinh sống tại các chung cư chậm cấp sổ hồng nhiều năm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như một số chung cư chủ đầu tư xây sai phép một số tầng hoặc diện tích, chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vướng mắc tính tiền sử dụng đất. Đối với các dự án còn vướng mắc, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ, xây dựng phương án cụ thể cho từng dự án và kết quả thực hiện phải được báo cáo trong tháng 9 này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô. Theo dự thảo, chỉ những khách hàng vay vốn cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn. Mức cấp tín dụng tối đa được đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan, mức tối đa là 52% vốn tự có. Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định hồ sơ. Nếu đáp ứng điều kiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc cấp tín dụng vượt giới hạn.

Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý. Nhà sáng tạo nội dung Đặng Nam Hải Triều đưa ra góc nhìn về tốc độ phát triển của AI đang trở thành cái bẫy đối với cả người sáng tạo lẫn công chúng. Theo ông, cách đơn giản nhưng quan trọng nhất là chậm lại một nhịp trước khi share, thực hiện các nguyên tắc kiểm trước tin sau. Thông tin chỉ có giá trị khi hội tụ đủ sự tập trung thực và chính xác. Trước cơn bão AI, từ góc nhìn của cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định, nhà nước sẽ đồng hành hỗ trợ cùng những người làm nghề chân chính, đồng sở xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, 8 tháng năm 2026, cả nước đã ghi nhận gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Bộ Y tế nhận định số ca tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là giai đoạn tháng 9, tháng 10 khi trẻ quay

0: trở lại trường học, môi trường tập thể sẽ tạo điều kiện cho virus lây lan. Báo Lao động ghi nhận một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Vĩnh Long cho thấy số ca nhập viện của trẻ mầm non và học sinh tăng. Trước nguy cơ dịch gia tăng đầu năm học mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục. Bộ Y tế yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, phụ huynh nhận biết dấu hiệu bệnh, cách phòng tránh và xử trí khi trẻ có các triệu chứng. Trường cần bảo đảm lớp học sạch sẽ, thông thoáng, vệ sinh thường xuyên đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt mà trẻ tiếp xúc. Đặc biệt, các cơ sở mầm non, mẫu giáo phải duy trì nguyên tắc 3 sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay tại Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, còn ở Trung Bộ về chiều tối có mưa vừa mưa to. Cụ thể, trong hôm nay, vùng áp thấp từ phía Tây có xu hướng là mở rộng về phía Đông Nam, nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn sẽ có nắng nóng cục bộ. Nền nhiệt cao nhất tại đây phổ biến là từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên mức 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn nhiều mây và có mưa vài nơi, nên mức nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Ở Trung Bộ, chịu tác động chính bởi rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, nên tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vài nơi. Từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung vào thời điểm đêm nay. Duyên hải Nam Trung Bộ, ở phần phía Bắc thì chịu tác động bởi rãnh áp thấp, ở phần phía Nam chịu tác động bởi gió mùa Tây Nam. Do vậy, đêm nay ở phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi xảy ra mưa to với nền nhiệt độ tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ là từ 31 đến 34 độ. Riêng Khánh Hòa có nơi trên mức 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn tiếp tục chịu tác động bởi trường gió mùa Tây Nam, nên cả hai khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Trong đó Nam Bộ thì mưa tập trung vào trưa và chiều nay, còn tại khu vực cao nguyên Trung Bộ thì mưa có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Đến với những thông tin trên biển. Tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi với gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6 gây biển động nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng, nhiệt độ trưa chiều từ 32 đến 35 độ, có nơi trên mức 35 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông ta đã trốn rồi.
4: Con rất là mừng vì bà đã đi khỏi căn nhà chết tiệt đó đó bà.
3: Ồ, ta sẽ còn quay lại đó.
4: Cái gì? Không,
3: con nghe
4: không
3: nè Theo, Fausto đã đi rồi. Nên bây giờ là lúc để tìm những bằng chứng có thể lấy trong nhà đó. Và trước khi Jacinto quỷ hết những tài liệu trói buộc họ và với Jamaco tên tội phạm đó.
5: Không, giống như bà đã nói Alicia.
3: Gì chứ?
5: Jacinto trông như bị điên loạn. Chúng tôi không để bà gặp nguy hiểm được.
4: Không, bà phải ngừng đặt mình vào nguy hiểm đi, làm ơn. Con rất là lo cho bà.
3: Nghe bà đi, bà là người duy nhất trong số chúng ta vẫn có thể ra vào biệt thự mà không gây nghi ngờ, và ta có thể đi tìm bằng chứng. Thư bằng chứng có giá trị cho vụ án của chúng ta, phải không?
6: Bà Alicia muốn quay trở lại dinh thự để thu thập bằng chứng có lợi cho vụ án. Tập 92 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
7: Tại sao phải quét bơ lên thịt xiên vậy?
8: Hồi bẩm hoàng thượng, khi nướng thịt cần phải điều chỉnh mức lửa. Nướng củi, nướng than, nướng rễ gai, mùi vị sẽ khác nhau. Các loại khác nhau, cách nướng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như món sườn nướng này, vốn là món ăn nổi tiếng ở Khai Phong thời Bắc Tống. Lúc nướng sẽ phải quét thêm nước muối hoa tiêu lên, nhưng thể chất của bệ hạ dễ nóng trong người nên đô thị đã đổi thành bơ. Tạ ơn bệ hạ.
7: Nè, trẫm đã đợi lâu lắm rồi, đừng có nướng nữa, cháy hết rồi.
9: Phu hoàng, cẩn thận kẻo nóng.
7: Hmm.

0: Vẫn chưa được giòn lắm.
1: Bệ hạ, dùng bơ để nướng thịt. Miếng đầu tiên cắn vào nhất định sẽ là bơ. Nếu như giòn, vậy là nướng sai cách rồi.
2: Món thịt nướng Tử Khâm chuẩn bị cho thái tử đã được hoàng thượng chú ý. Tập 25 bộ phim Thượng Thực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Ngài tới đây muốn gặp ai?
4: Là thuyền trưởng Paul.
3: À, lâu rồi ông ấy không tới. Lần gần nhất là bao giờ vậy?
4: Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Xin lỗi nha, do tôi bận quá.
5: Chiêu, mang nước qua đây. Dắt các người đi xoa bóp đi.
6: Dạ được.
7: Sao các ngài không nói rõ thân phận của các ngài, với lại mục đích tới đây làm gì? Nếu mà nói ra chắc chắn sẽ có được câu trả lời.
8: Vậy nếu như hôm nay ba người chúng ta tới đây chỉ để làm khách thì sao?

giả làm khách in cùng Robert dò hỏi tung tích của thuyền trưởng Paul. Tập 13 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Thi Thần trong vai Hòa Bất Khí.

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 5.
2: Dạ được tỷ tỷ. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Các ngươi lui xuống đi.
3: Dạ.

0: Xem ra tiện nghi này cũng không để chiếm vậy. Thôi kệ đi, binh đến tướng chặn, nước lên đắp đất. Nếu như họ quá đáng, mình chạy là được.
1: Công tử, vừa rồi người vì sao không trực tiếp chỉ ra luôn? Nếu họ đem người mà Thất Chương gia cần chủ động giao chúng ta, tự nhiên không thiếu lợi ích cho Dược Linh Trang.